0: Danske værnepligtige skal nu forberede sig på at blive sendt til NATO's østlige flanke i Letland for at hjælpe til med at afskrække russerne i en fælles NATO-mission. Allerede for næste år er det hensigten, at flere danske værnepligtige skal styrke Danmarks indsats i området og arbejde side om side med de professionelle soldater. Så lyder det fra forsvarsminister Jeppe Bruus, der er i Letland.
1: Når vi forlænger værnepligten nu til 11 måneder, så skal de ud i den sidste del af værnepligten og deltage operativt. Jeg har besøgt nogle af vores værnepligtige, der var i Grønland og en måned, og var utroligt glade for det. Og man kan sagtens se for sig, at der også kommer til at være værnepligtige her.
0: Og det er fordi, de danske værnepligtige kan bidrage med reel kompetence i de områder, der er mest sårbare, uddyber forsvarsministeren.
1: De værnepligtige er dygtige. De får noget god basisuddannelse, så får lov til at bruge den uddannelse. Og her, hvor vi står lige nu, kan der sagtens se for mig, at værnepligtige også kan indgå i at løse de opgaver, vi skal løse her.
0: Den kanadiske provins British Columbia har mandag sagsøgt OpenAI ved en domstol i Californien efter et masseskyderi på en skole i Canada. Det sker, fordi OpenAI undlod at underrette myndighederne om gerningspersonens bekymrende aktivitet på chatbotten ChatGPT forud for skyderiet. OpenAI's topchef Sam Altman har tidligere givet en undskyldning til den kanadiske by Tumbler Ridge, fordi flere børn og lærere blev dræbt ved et skyderi den 10. februar i år. Natten byder på tørt og for det meste klart vejr, dog med lokale tågebanker. Temperaturen ligger mellem 5 og 13 grader. Tirsdag kommer der til gengæld en del sol og temperaturer helt op imod 20 grader. Radioavisen var ved Magnus Helms.
2: Du lytter til P4 med dig hele vejen. There's a house on a hill in a driveway. I see a busted angel looking my way. Oh no, stay low, great crows.

0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 3.
2: Danmark, USA og Grønland ventes tirsdag eftermiddag at underskrive en aftale om Grønlands fremtid. Aftalen er resultatet af flere måneders forhandlinger og skal sætte rammerne for det fremtidige samarbejde om Grønland og sikkerheden i Arktis. Rasmus Sinding Søndergaard, som er seniorforsker ved DIIS, fortæller, at han er bekymret for, hvad Donald Trump rent faktisk vil gøre i dag.
3: Grundlæggende er to bekymringer. Den ene det er, kommer Donald Trump til rent faktisk at skrive under på den her aftale? Og den anden bekymring er selvfølgelig, at han møder op og smiler og skriver under og giver håndtryk, men så næste dag så er han ude med nogle andre meldinger. Det har vi også set tidligere, at han selv ændrer på præmissen, efter han har skrevet under på aftaler.
2: Underskrivelsen ventes at finde sted i forbindelse med FN's generalforsamling i New York, efter at Donald Trump har været på talerstolen kl. 16.30 dansk tid. Aftalen ventes samtidig at fastslå, at Grønlands selvbestemmelse og kongerigets suverænitet skal respekteres. Men i Grønland er der stor skepsis over for en aftale med Donald Trump.
4: Altså, en aftale med Trump, den synes jeg ikke holder en meter.
5: Selvfølgelig er jeg spændt på det, ligesom masser af andre mennesker.
6: Åh, lidt træls. Er det ikke nok med Danmark?
2: Fortalte her Rosemarie Elsner, Jakola.

0: Andreas Rasch, er det ikke ideen om inklusion, der fejler noget? Det er udførelsen.
1: Problemstillingen er, at det kan man ikke bare gøre ved at sige det, eller ved at beslutte det som en strategi. Man skal investere i det, og det mangler.
0: Undervisningsminister Magnus Heunicke skal tirsdag i samråd om niveauet i folkeskolen efter de faldende PISA-resultater. Det amerikanske chipselskab AMD ramte mandag en værdi på over 1000 milliarder dollar. Det sker efter, at AMD-aktien mandag steg med 10%, skriver det amerikanske medie CNBC. Aktien er mere end fordoblet siden årsskiftet, fordi selskabet har udbygget sin egen AI-infrastruktur voldsomt gennem blandt andet datacentre. Så når vi frem til en vejrudsigt. Natten holder tørt, dog med lokale tågebanker, og tirsdag kan vi se frem til sol, og det giver temperatur på omkring 16-20 grader. Radioavisen var med Magnus Helps.
2: Det her er P4 med dig.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 4.
2: Senere i dag ventes det, at Danmark, Grønland og USA skal underskrive en aftale, som efter flere måneders forhandlinger skal fastlægge rammerne for det fremtidige samarbejde om Grønland og sikkerheden i Arktis. Det ventes også at slå fast, at Grønlands selvbestemmelse og kongerigets suverænitet respekteres. Og underskrivelsen finder sted ved FN's generalforsamling i New York. Og ifølge Isabel Bramsen, som er freds- og konfliktforsker på Lunds Universitet, så er der faktisk en ret stor symbolik i, at det finder sted i netop FN's hus.
3: Det, at vi har underskrivelsen af Grønland-Danmark-USA-aftalen i FN-bygningen, er meget afgørende symbolsk. Dels fordi, at selve det at have det i FN-bygningen er i virkeligheden lidt neutral grund. Det er selvfølgelig i USA, det er i New York, men det er ikke det Hvide Hus. Og to, måske allermest afgørende, så selve fundamentet i FN og FN's pagt er, at man respekterer suverænitet, man respekterer hinandens grænser.
2: Det vides ikke, hvad der præcist indgår i aftalen, men ifølge Friis Arne Petersen, som er tidligere ambassadør i USA, så er det en vigtig dag for kongeriget Danmark.
4: Det er en af verdens mest uforudsigelige statsmænd, vi har med at gøre. Og selv når der er en underskrift på, igen, man skal ikke frygte det værste, men det er en virkelig vigtig aftale. Det kan næsten ikke være vigtigere for kongeriget Danmark og Grønland, end det er.
2: Aftalen forventes at blive underskrevet 16:30 dansk tid i dag. Den lokale leder af det tyske regeringsparti CDU i Mecklenburg-Vorpommern, Daniel Thomas, har taget konsekvensen af søndagens katastrofale valg og trukket sig. Det skriver det tyske medie Bild. Partiet nåede lige akkurat ikke over spærregrænsen, og det betyder, at CDU for første gang ikke bliver repræsenteret ved et delstatsparlament. Og de 4,9% af stemmerne, som det blev til, markerer samtidig partiets dårligste valgresultat nogensinde. Sundhedsvæsenet er ikke godt nok til at hjælpe kvinder, der bliver ramt af fødselspsykose. Det mener foreningerne Sind og Fødsel og Psykiatrifonden. De mener simpelthen, at det går for langsomt med at få hjælp. Og en af dem, der gik længe med en psykose,

0: til at skinne de fleste steder og give os temperaturer på mellem 16 og 20 grader. Vinden bliver svag til jævn fra nord og vest. Og radioavisen var med Magnus Helm.
1: Det her er P4.

time for this shit.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 5.
2: Senere i dag forventes Danmark, USA og Grønland at underskrive en aftale om Grønlands fremtid. Aftalen er resultatet af flere måneders forhandlinger, som skal sætte rammerne for det fremtidige samarbejde om Grønland og sikkerheden i Arktis. Aftalen ventes samtidig at slå fast, at Grønlands selvbestemmelse og kongerigets suverænitet respekteres. Friis Arne Petersen, tidligere ambassadør i USA, siger, at dagen er en af de vigtigste i dansk diplomatis historie.
3: Jeg synes, det er blandt de allervigtigste dage i dansk diplomatis historie i nyere tid. Simpelthen fordi det er så vidtgående. Det handler om at sikre suveræniteten over 98% af dansk kongerige i al fremtid.
2: Det vides ikke, hvad der mere konkret indgår i aftalen, men underskrivelsen ventes at finde sted i forbindelse med FN's generalforsamling i New York. Og i Grønland er der ifølge DR's reporter Cecilie Kallestrup ikke stor tillid til en aftale med Donald Trump.
4: Jeg må sige, når vi snakker med folk på gaden, så møder vi altså også en hel del skepsis over for, om Donald Trump overhovedet er en mand, man kan lave en aftale med. Efter alt det, de har været igennem, er der en meget, meget dyb mistillid til Donald Trump, og folk vil se en aftale, der er god for Grønland, før de rigtig tør tro på, at det er det, der kommer til at ske.
2: I kølvandet på de historisk dårlige PISA-resultater står det klart, at eleverne i den danske folkeskole bliver fagligt svagere. Det har jeg talt med lærerkredsformænd fra hele landet, og ifølge dem peger pilen især på opgaver med inklusion. Det gælder blandt andet i Odense, hvor lærernes opgave med at rumme alle elever og deres forudsætninger går hårdt ud over undervisningens faglige kvalitet. Det siger kredsformand Charlotte Holm.
5: Hvis der man vil inklusionen, så vil jeg sige, så kan man ikke gøre det med én lærer. Fordi så kan du ikke nå hele vejen rundt. Der sidder også elever, vi ved også, der er elever, der sidder og venter og synes, så skal vi igen vente på det her, og det er jo ikke rimeligt.
2: Ifølge skoleforsker Andreas Rasch er det dog ikke ideen om inklusion, der fejler noget. Det er udførelsen.
6: Problemstillingen er, at det kan man ikke bare gøre ved at sige det eller ved at beslutte det som en strategi. Man skal investere i det, og det mangler.
2: Og senere i dag, der er undervisningsminister Magnus Heunicke kaldt i samråd om netop det faldende faglige niveau i folkeskolen. Det dårligste valg nogensinde for det tyske regeringsparti CDU med kansler Friedrich Merz i spidsen får nu konsekvenser. CDU's leder Magdeburg-Vorpommern vælger nemlig nu at trække sig som konsekvens af, at partiet ikke kommer over spærregrænsen ved søndagens delstatsvalg. Det skriver det tyske medie Bild. Det er første gang nogensinde, at CDU ikke bliver repræsenteret ved et delstatsparlament. Vejret er tørt med lokale tåge de fleste steder, og når solen den står op, så kommer det til at skinne de fleste steder og give temperaturer på mellem 16 og 20 grader. Vinden den bliver svag til jævn fra nord og vest,

0: Velkommen til Morgenklubben på B4.
1: Morgenklubben.
0: Med Julie Bundgaard.
2: Godmorgen og velkommen indenfor i Morgenklubben. Klokken er 6:06, og du er stået op til en tirsdag morgen med datoen den 22. september. Det er samtidig også dag nummer 265 her i år 2026, og det efterlader os med lige præcis 100 dage tilbage af 2026. Så hvis du endnu ikke har fået taget hul på de der nytårsforsætter, som du havde for 265 dage siden, ja, så begynder det altså at snærpe lidt til med at nå dem. Dag nummer 265 er også en dag, hvor solen den står op sådan cirka lidt i 7, og så går den ned igen lige omkring 10 minutter over 7. Vi er dermed utrolig tæt på efterårsjævndøgn. Det har vi faktisk i morgen, men lige nu og her, der tænker jeg, at vi bare fokuserer på at komme i gang med denne her dag 265, bedre kendt som torsdag den 22. september. Og det kommer vi her med musik fra Somber og My Body Isn't Ready. Godmorgen.

forholdsvis vildt dansegulv, hun har opholdt sig på. Sophie Ellis Bextor, Murder on the Dance Floor, fik du her i morgenklubben, hvor klokken er lige knap og nap 5:15. Og hvor vi nu skal have fat i dagens godmorgen-natsang, og vi holder os sådan set en lille smule inden for det der dansetema for dagens godmorgen-natsang. Den kommer nemlig fra chefen selv, Mr. Bruce Springsteen, som lige foreslår, at vi danser lidt i mørket her på Dancing in the Dark. Okay.

Det kan godt være, at der sådan, var lidt mere tempo på dagens godmorgen-natsang, end vi normalt ellers er vant til. Men jeg tænkte, at her, hvor vi ikke længere sådan, ligesom kan drage fordel af at nyde en solopgang sammen, så kan vi lige så godt omfavne mørket og danse lidt i det her sammen med Bruce Springsteen og Dancing in the Dark, som var dagens godmorgen-natsang. Derfra skal vi videre med musik fra Markus Wau, ham får du her på Det sker.

Thomas Helmi og Gotta Get Away From You. Klokken er 5:55, og jeg har absolut ikke brug for at slippe væk fra dig. Tværtimod, så synes jeg, det er hyggeligere, jo flere vi ligesom er samlet her i morgenklubben. I særdeleshed nu, hvor vi skal have fat i dagens kropslige kickstarter. Tanken er jo, at I foreslår en masse gode numre, som får jeres kroppe til at bevæge sig nærmest af sig selv. Og så tænker jeg, at det smitter af på os andre, sådan så vi hver morgen her, sådan lige et par minutter i 5:30, har en eller anden form for fællesdans ude foran vores højtalere. Det skal vi i dag have til et nummer foreslået af Charlotte. Det var nemlig Charlottes bud, jeg fik trukket frem fra den store forslagskasse i dag, og det er et bud, hvor der står: godmorgen Julie, tusind tak for et fantastisk program. Selv tak Charlotte, det er altså mails som din, der er med til at skabe programmet. Så tusind tak til jer alle sammen for dem. Charlotte skriver videre: det gør altid køreturen på vej til arbejde meget bedre, når man lige tjekker ind i morgenklubben. Jeg kunne rigtig godt tænke mig, at du spillede Christoffer et nummer fra starten af hans karriere, nemlig den fede duet A Little Forgiveness, som han synger sammen med Molly Sandén. Det er efter min mening et virkelig fedt nummer, som jeg altid hører lidt for højt, imens jeg scroller med. Rigtig god dag til alle medlemmer i morgenklubben. De bedste hilsner fra Charlotte. Og Charlotte, ja, det krævede et større detektivarbejde at finde det her nummer frem. Jeg havde egentlig læst mig frem til, at det var et nummer, der skulle være på Christoffers debutalbum Colors. Men inden i DR's diskotek, der lå det altså ikke lige der. Så det krævede et større detektivarbejde fra mig og så de gode mennesker over i diskoteket. Men nu har vi fundet det. Og det er et super godt nummer. Det er sådan lidt melankolsk og lidt dystert og måske ikke sådan helt dansabelt, men vi tager det med, og så lever vi os ind i det her, hvor vi altså skal høre Charlottes bud på en kropslig kickstarter, Christoffer sammen med Molly Sandén fra starten af Christoffers karriere her på A Little Forgiveness.

Og dengang Christoffer var helt ny i branchen og altså lavede den her duet sammen med Molly Sandén, A Little Forgiveness, et nummer, som Charlotte synes er super godt, og derfor så havde hun altså foreslået det som kropslig kickstarter. Du har altså også mulighed for at foreslå en kropslig kickstarter. Vær med til at få fyldt den store forslagskasse godt op med en masse gode forslag. Send mig dit bud på morgenklubben@dr.dk eller tryk på taleboblen under morgenklubbens program inde i appen DR Lyd. Så kan du altså også skrive direkte til indbakken der. Her, der skal du få lidt musik fra Chapel Roan og Good Luck Babe.

Jada, og I'm back fik du her i morgenklubben, hvor klokken er 6:08. God morgen og velkommen til, hvis du lige har fået tændt for din radio. Så skal du være så velkommen her i morgenklubben, hvor vi stille og roligt skal til at have fat i dagens tredje faste morgenrutine. Det er hjernen, der lige skal kickstartes med en lille musikquiz. Og i dag, der skal vi altså quizze i kategorien nullerne. For spørgsmålet, som jeg har med til dig, det lyder sådan her. Hvilket band brød for alvor igennem i 2002 med albumet A Rush of Blood to the Head? Ja, vi er altså i dag i nullerne, og jeg er ude efter det band, som i begyndelsen af nullerne, mere specifikt i 2002, fik et kæmpe gennembrud med albumet A Rush of Blood to the Head. Hvad er det, det band hedder? Det kan du lige spekulere lidt over, og så kan vi mødes på den anden side af lidt musik fra Ariana Grande, for der er nemlig det rigtige svar klar til dig. Men her, der får du altså først Ariana og Hate That I Made You Love Me.

Ariana Grande og Hate That I Made You Love Me fungerede som en form for tænkepause musik, mens du lige kunne prøve at finde frem til svaret på dagens musikquiz spørgsmål. Et spørgsmål, som i dag var hentet i kategorien nullerne, og et spørgsmål, som lød sådan her. Hvilket band brød for alvor igennem i 2002 med albumet A Rush of Blood to the Head? Og svaret er, at det gjorde Coldplay. A Rush of Blood to the Head udkom som sagt i 2002, og det er dermed bandets andet studiealbum. Det var også et album, som formåede at toppe den britiske albumhitliste allerede i første uge efter, at det var blevet udgivet. Og det endte også med at blive det 8. bedst sælgende album i hele det 21. århundrede i Storbritannien. Det er noget af en bedrift. Sidenhen så er albumet også blevet certificeret med nidobbelt platin for et akkumuleret salg på 2,7 millioner enheder i Storbritannien alene og over 15 millioner på verdensplan. Det er en kæmpe succes, det her album, og virkelig noget af et gennembrud. Og det er det i høj grad på grund af, at det her album altså indeholder en masse hitsingler. Prøv bare lige at høre, hvad det er for nogle numre, der findes på A Rush of Blood to the Head. Det er The Scientist. Det er God Put a Smile Upon Your Face. Det er In My Place. Og så er det også nummeret, som vi runder musikquizzen af med i dag. Her, der får du Coldplay og

Play deres helt store gennembrud, og det var det her nummer nok med til at sikre dem. Clocks taget fra A Rush of Blood to the Head, og Coldplay var dermed i dag det rigtige svar på musikkvik-quizzen. Jeg har hjertestarter-sang på vej til dig og resten af morgenklubben. Den skal vi lige tage og lytte lidt på lige efter Temper City og Self-Aware.

Temper City og Self-Aware var det her i Morgenklubben, hvor klokken er 6:08, og vi derfor lige skal have dagens sidste morgenrutine på plads, nemlig vores hjertestartersang, som i dag er bestilt af Anne-Marie. Og Anne-Marie har selvfølgelig skrevet ind på morgenklubben@dr.dk, og i den mail, der står der sådan her. Hej Morgenklubben, min kæreste Nikolaj fylder 46 år tirsdag den 22. september, og han skal simpelthen overraskes i radioen. Han lytter trofast med hver evig eneste morgen allerede fra klokken 5:30. Nikolaj er en helt fantastisk mand. Han er kærlig, klog, bundærlig og ekstremt velorganiseret. Han elsker at tage teten, snakke ørerne af os og løbe crossløb i naturen, men vigtigst af alt, så er han den mest omsorgsfulde far for vores fire piger. Så han fortjener den vildeste fødselsdagsmorgen, og vi håber, at I vil sende en hjertestartersang afsted til ham med en af hans yndlingssange, I'm Not Like Everybody Else, med Kellermensch. Mange kærlige fødselsdagshilsner fra Anne-Marie. Og Anne-Marie, jamen på vegne af hele Morgenklubben, så lad mig sige kæmpestort tillykke til Nikolaj med de 46 år i dag. Dem vil vi meget gerne være med til at fejre med det nummer, som du altså har bestilt til Nikolaj. Her der er det Kellermensch og I'm Not Like Everybody Else.

Nikolaj kan i dag fejre sin 46-års fødselsdag, og det synes hans kone Anne-Marie og deres fire piger skulle fejres med en hjertestartersang. Et af Nikolajs yndlingsnumre, nemlig Kellermensch og I'm Not Like Everybody Else. Morgenklubben snabelag.dr.dk, det er den efterhånden meget velkendte adresse, som du kan skrive til, hvis der er nogen, som du gerne vil bestille en hjertestartersang til. Jeg har til gengæld bestilt en radioavis til os, som du skal få her, når klokken den bliver 6. Frem mod den, så lytter vi til Marie K. og True Love. Og med den, ja, så vil jeg sådan set bare ønske dig en rigtig dejlig tirsdag og en god

0: Så er der radioavis. Klokken er 6.
1: Så er det i dag Danmark, USA og Grønland underskriver en aftale om Grønlands fremtid. Forhandlingerne begyndte i januar, og aftalen sætter nye rammer for samarbejdet om Grønland og for sikkerheden i Arktis. Der er gået mere end 7 år siden præsident Trump første gang luftede ideen om at købe Grønland, men ifølge statsminister Mette Frederiksen, så afgiver Grønland ikke suverænitet med aftalen. Friis Arne Petersen er tidligere ambassadør i USA. Han mener, i dag er en af de vigtigste i dansk diplomatis historie.
2: Simpelthen fordi det er så vidtgående. Det handler om at sikre suveræniteten over 98% af dansk kongerige i al fremtid, men med nogle amerikanske rettigheder på det militære, på det økonomiske. Derfor håber det bliver en god dag i dansk diplomatisk historie.
1: Vi ved ikke præcis, hvad amerikanerne får ud af aftalen. Den er ikke blevet offentliggjort, men den bliver underskrevet kl. 16.30 i forbindelse med FN's generalforsamling i New York. I Grønland følger de godt med, både i nyhederne og på sociale medier, hvor befolkningen diskuterer det lange forløb, der har ledt op til i dag. Det fortæller vores reporter i Grønland, Cecilia Kallestrup.
3: Det er jo noget, som står meget, meget skarpt i de fleste grønlænders erindring, da Vivian Motzfeldt og Lars Løkke gik ind i et lokale i Washington for at begynde de her forhandlinger med USA. Og nu håber de på, at der på en eller anden måde kommer til at blive sat et punktum i den her sag. Men jeg må sige, når vi snakker med folk på gaden, så møder vi altså også en hel del skepsis over for, om Donald Trump overhovedet er en mand, man kan lave en aftale med.
1: Og USA-korrespondent Trine Marie Ilsøe, godmorgen. Et af de spørgsmål, som grønlænderne stiller, er jo, om man overhovedet kan lave en aftale med Donald Trump. Kan det noget gå galt?
4: Altså, jeg vil sige, at nu tror jeg også på, at der kommer til at være en underskriftsceremoni, fordi at Det Hvide Hus har for bare en halv time siden udsendt en pressemeddelelse, hvor underskriftsseancen for første gang også er nævnt offentligt. Så det næste, det er jo selvfølgelig, hvad kommer præsidenten til at sige i forbindelse med underskriftsseancen, fordi han har jo faktisk ikke udtalt sig om selve aftalen, ud over det, han skrev på sit sociale medie natten til lørdag. Og så er der selvfølgelig også det, hvordan er reaktionerne efterfølgende, og hvordan får det præsidenten til at opføre sig. Så det er jo nogle spørgsmål, som kommer til at først at kunne besvares om noget tid.
1: Men der ligger jo altså en aftale nu. Hvad er det, Danmark og Grønland er lykkedes med, siden vi nu står her i dag?
4: Jeg tror, det er diplomati på allerhøjeste niveau. Vi kan alle sammen huske situationen i januar, og hvor alvorligt og usikkert det var, både for rigsfællesskabet, men jo i særdeleshed for folk i Grønland. Så de har arbejdet benhårdt, og jo også skulle finde nogle løsninger, som alle har kunne se sig i. Og noget af det, som jo er værd at bemærke, det er jo i hvert fald, at statsministeren siger, at både USA, Grønland og Danmark vinder ved den her aftale.
1: Trine Marie Ilsøe med fra Washington D.C. Det er især inklusionen, der halter i folkeskolen. Opgaven har vokset sig så stor, at den går ud over niveauet og kvaliteten af undervisningen. Så lyder det fra kredsformænd i Danmarks Lærerforening, som vi i DR har talt med efter de historisk dårlige PISA-resultater, der kom for et par uger siden. Problemet viser sig blandt andet i Odense, siger kredsformand Charlotte Holm.
5: De her hensyn, der er til elever, der skal have det på en bestemt måde, hvis der man vil inklusionen, så vil jeg sige, så kan man ikke

0: elevers det daglige trivsel.
1: Morten Kamstrup Mikkelsen er altså kredsformand i Himmerlands lærerkreds, og så skal vi også have et kig på vejret. Vi får en hel del sol i dag og op mellem 16 og 20 grader. Vinden bliver svag til jævn mellem nord og vest, og så kan vi også nå et kig på aftenvejret. Vi får nogen sol, og i løbet af natten bliver det mere skyet fra vest, og ned mellem 7 og 13 grader får vi. Vi har ikke plads til mere i denne udgave af Radioavisen. Mit navn er Thomas Hougaard. Godmorgen.
2: Det her er P4. Med dig hele vejen.

0: Jeg kan rigtig godt lide dig her fra Ida Lauerberg og Andreas Oddbjerg, hvor klokken den er blevet 8 minutter over 6.
1: Du lytter
2: til P4 Morgen.
1: P4 Morgen med Britt Berglund og Frederik Birk.
0: Og jeg vil faktisk gerne starte på en lidt trist note, har jeg lyst til at sige. For i går, der havde jeg en lille grædesession i går eftermiddags. Ja, hvor tårne, de trillede simpelthen ned af kinderne på mig. Og hvorfor de gjorde det, det vil jeg gerne lige dykke ned i om et øjeblik. Men inden da, så skal vi en tur ud i trafikken til Cecilie Kelsen.
3: Trafikken på vejene, den er kommet fint fra start i dag. I togtrafikken, der er de direkte tog mellem lufthavnen og Slagelse aflyst. Det gælder hele dagen i dag, og det skyldes nogle ændringer i DSB's planlægning.
0: Jamen, det er jo dejligt kort i dag. Det må jeg sige, Kelsen.
3: Den første her var i hvert fald.
0: Jamen, i går, der havde vi jo lidt at se til, så det er jo dejligt, at det trods alt ikke er helt forfærdeligt her til morgen. Nå.
4: Men tilbage til dine hævede øjne.
0: Ja, lige præcis. For i går eftermiddags, der hoppede jeg lige ind på mit dejlige Flow TV. Jeg er jo virkelig glad for at se Flow TV. Og der så jeg Masterchef fra Australien, børneudgaven, hvor der er en meget, meget, meget, meget sød dreng. Og han er simpelthen så charmerende.

0: Bryson, der er med. Der sker så bare det, at
1: hvor gammel er Bryson?
0: Han er 11.
1: Okay, yes.
0: Han brænder sig under den ene konkurrence.
1: Nej.
0: Ja, og man kan bare se, det gør bare ondt. Men han vil jo så gerne vinde, så han er sådan, det er fint. Don't worry.
1: Altså, er det en finger eller en hånd?
0: Han har brændt sin finger.
1: Nå.
0: Han har lige fået taget en bageplade.
1: Kender.
0: Ja. og jeg ved ikke, hvorfor. Det rørte mig virkelig bare, og det kom bare lidt bag på mig. Sådan, gud, hvor blev jeg rørt. For jeg synes, han bliver ved med at sige til, Gordon Ramsay, der er dommer. Sådan, it's okay.
1: Nå.
0: Og man bliver bare sådan helt ja. Rørt. Og så var jeg bare sådan, gud, hvor er det... Ja, det er jo fordi, man bare så gerne vil det. Han vil jo så gerne gøre det godt. Og jeg ved ikke, er der et eller andet, sådan, som der kunne gøre dig sådan lidt grådlabil?
1: Alt.
0: Alt.
1: Nå, men det er lige snart det er noget med dyr, hvis det er også noget med ikke alle børn, nogen børn. Og så særligt, når folk de finder sammen kærlighed, det kan virkelig få mig til at tude. Derfor så tuder jeg jo lige i øjeblikket hver torsdag, når jeg var gift i første blik. Jeg kan simpelthen ikke styre det. Og det er uanset, hvad de laver, så er jeg sådan, nej, hvor er de bare søde. Nej, hvor er de bare... Det er frygteligt.
0: Man bliver bare virkelig sådan...
1: Man kan lige mærke sig selv.
0: Ja, og nogle gange så er det også meget rart at være i kontakt med sin lidt mere følsomme side. Så.
1: Jo, det kan du sige. Det er også irriterende, når det hele tiden. Men lad nu det ligge.
0: Når det er hver fredag, eller hver torsdag, når vi ser gift ved første blik. Klokken den er blevet 11 minutter over 6. Godmorgen. For

0: Forfra sårbar her fra Hugorm. Det er 8 måneder siden, at der var fistbombs og store smil efter udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen og Grønlands daværende minister for udenrigsanliggender Vivian Motzfeldt var i Washington for at tale med blandt andet den amerikanske vicepræsident J.D. Vance om situationen mellem de tre lande. Dernæst gik et diplomatisk arbejde i gang, og her til eftermiddag så underskriver de tre lande så en aftale om Grønlands fremtid.
1: Og de tre, der skal underskrive, det er statsminister Mette Frederiksen, det er præsident Donald Trump, og så er det formand for Grønlands regering Jens Frederik Nielsen, der mødes for at underskrive aftalen. Og det gør de i FN-bygningen i New York, og at det netop er der, det har stor betydning, siger Isabel Bramsen, der er fredsforsker på Universitetet i Lund.
2: Selve det at have det i FN-bygning er i virkeligheden lidt neutral grund. Det er selvfølgelig i USA, det er i New York, men det er ikke Det Hvide Hus. Det er i virkeligheden et sted for alle lande, kan man sige. Selve fundamentet i FN og FN's pagt er, at man respekterer suverænitet, man respekterer hinandens grænser. Så der er en ret stor symbolik og tung symbolik i at have underskrivelsen af den her aftale i FN-bygningen, fordi så viser det til omverdenen, om man ved eller ej, og mellem linjerne og i det hele taget, at det her er faktisk en aftale, der først og fremmest respekterer suverænitet.
0: Vi følger det hele på DR.dk og i radioviserne i TVA live på DR TV. Take what

0: kan vi blive bedre til at håndtere vores dagligdags konflikter med hinanden?
1: Jeg har udviklet 25 spørgsmål, som uenige kærester, venner og alle andre kan stille hinanden, når de sidder fast i en konflikt.
2: Og nu skal vi se, om de virker.
3: Hvordan oplever du, at vi har en konflikt?
4: Hvilket ansvar kan du og jeg hver især tage i det her?
5: Er der noget, du ønsker at tilgive mig for?
6: Er der noget, du erkender om dig selv i det her?
7: Ja, jeg har helt klart været alt for meget ungernes advokat.
0: Hør rigtige menneskers rigtige konflikter i Konflikteksperimentet med Petra Nahl. Nu i DR Lyd.

0: Sofia her fra Ed Sheeran, hvor klokken den er blevet 7:07, og vi skal en tur ud i trafikken til Cecilie Kelsen.
1: Og vi starter på Køge Bugt Motorvejen i nordgående retning. Der er køkørsel på hele turen fra Køge til Ishøjudfletningen. Hvis du skal af Hillerød Motorvejens forlængelse, så bliver det med det vanlige propperi. Det er fra Hillerød C og så frem forbi Rute 6.
2: Få alt at vide om trafikken lige nu. Det er dk-trafik.

Tårn her fra Natalie Brooklyn. Klokken den er 7:03, og der skal du have regionale nyheder. Frem mod dem, så skal vi høre her fra Sys Bjerre. Dejligt nummer, det her. Det er Dø Lykkelig.

0: nyheder fra DR København.
1: Skal den kommende metrolinje M5 have lov til at ødelægge den truede grønbroede tusses hvile- og yngleområder? Det skal politikerne på Københavns Rådhus i dag tage stilling til. Tussen den findes nemlig tæt på det område, hvor M5 skal køre, og kan dermed komme til at give forsinkelser på byggeriet. Så metroselskabet har anmodet kommunen om lov til at ødelægge tussens hvile- og yngleområder, hvis man støder på den undervejs, og i stedet flytte den beskyttede tusse til andre og mere fredelige græsgange. Men hos Danmarks Naturfredningsforening i København, der er formand Knud Erik Hansen, bekymret for, at byens anlægsarbejder presser naturen.
2: Det er trist at se, at hvorledes byudviklingen som fortrænger det liv, vi har, det naturlige liv, vi har i byen, og herunder grønbroet tusse, som vi virkelig skal passe på. Det er en af de tre bilag 4 arter, ikke? Som vi skal passe på.
1: En bilag 4-art, det er en art, som er strengt beskyttet af EU. Jakob Nessager, der er de konservatives leder i København, mener, at metroselskabet skal have lov til at ødelægge tusens hvile- og yngleområder.
3: Man lægger jo nu en plan for, hvordan man netop kan reetablere dem et andet sted, hvis man skulle støde på nogen. Og indtil videre er der ikke fundet nogen under alle de undersøgelser, der er foretaget indeværende år.
1: Metroselskabet skriver til os blandt andet: Vi er opmærksomme på, at vi ved anlæg af M5 ikke forringer den grønbroede tusses lokale yngle- og resteområder og den økologiske funktionalitet for arten, og det er netop formålet med afværgeforanstaltningerne og ansøgningerne. M5 skal gå fra Københavns Hovedbanegård over Amager, og så skal den slutte ved den kommende Lynetteholm. Lærerne har svært ved at få inklusion til at lykkes i folkeskolerne, og alene indsatsen er så krævende, at det går ud over selve undervisningen. Det fortæller en række kredsformænd i Danmarks Lærerforening til os i DR. Samme budskab, det lyder i en medlemsundersøgelse blandt 1900 lærere, hvor 7 ud af 10 peger på, at arbejdsforhold i forbindelse med inklusion af elever med særlige behov påvirker arbejdsmiljøet negativt. Katrine Fylking er forperson i Københavns Lærerforening, og hun nikker genkendende til meldingen.
4: Det er det billede, jeg møder, når jeg er ude på skolerne i København. Det er lærere, som sætter ord på og beskriver, at de står indimellem med en umulig opgave. Og der er også nogle lærere, som nogle steder beskriver, at deres arbejde det er ren brandslukning.
1: Katrine Fylking har bud på, hvad det kræver fra politisk side, hvis lærerne skal kunne løse deres opgave.
4: Det handler først og fremmest om penge på bordet, og så handler det også om en vilje til at lave de rigtige investeringer. Vi skal have en indsats for, hvordan får vi uddannet lærere i den danske folkeskole, og så kræver det at være flere lærere i undervisningen, og så kræver det forberedelsestid til lærerne.
1: I dag skal undervisningsminister Magnus Heunicke i samråd om de dårlige PISA-undersøgelser, og han skal fortælle, hvad der skal gøres for at finde udviklingen. Og så er det selvfølgelig PISA-resultater og ikke undersøgelser. Til vejret. Ikke sensommer, men det lugter en smule af det. Op til 18 grader. Masser af sol. Vinden den er lagt sig svagt til jævn mellem nord og vest.

0: Please Don't Lie her fra Hugo Helmi, hvor klokken den er blevet 6:07.
1: Du lytter til P4 Morgen.
2: P4 Morgen med Britt Berglund og Frederik Birk.
3: Og sikke en morgen, sikke en dag, vi er stået op til. Det er dagen, hvor der skal underskrives en formentlig vigtig aftale mellem USA, Danmark og Grønland. Det sker klokken 16:30 dansk tid i FN-bygningen i New York. Så er det en morgen, hvor vi skal tale ret meget om den grønbrogede tusse. Blandt andet lige om lidt, hvis du ikke ved, hvad det er for en fætter, så får du sat nogle ord på den om sådan cirka 4 minutter. Og så har vi... Jeg har været en tur på vores lager og fundet... Vores lykkehjul, som vi brugte i forbindelse med folketingsvalget helt tilbage i marts, hvor det var i spil hver dag, hvor vi havde politikere inden for at svare på spørgsmål i kategorier, der var på de her forskellige 10 felter. Felterne er blevet ryddet. Der er kommet nye spørgsmål på felterne, fordi dig, der lytter med, hvis du har lyst til, der er godt nok sådan cirka 2,5 timer til, men hvis du har lyst til at vinde, det er ikke vores legendariske kop. Det er efterårssokker. Det er hyggesokker med et lille, diskret P4-logo på. Vi har ikke fået dem endnu. Vi satser på det diskret. Så skal du altså lytte med, når klokken er lidt i 9, fordi der har vi brug for, at du melder dig til en konkurrence, hvor du skal en tur i radioen, og så skal vi stille spørgsmål om dig.
0: Ja, der skal du være lykkens gudinde, hvad jeg vil sige. Du skal lave det store spin.
3: Jeg siger bare, man gider godt vinde de strømper. Sokker. Undskyld, der er forskel på strømper og sokker. Dem 2,5 timer.
0: Jamen, det kan man glæde sig til. Her der er det Emma Sisted Høgh på det nummer, der hedder Badebro.

0: Badbro var det altså her fra Emma Sehested Høgh. Og nu skal det handle om en helt særlig tusse, den troede og strengt beskyttede grønbrogede tusse. Den kan metroselskabet risikere at rende ind i, når den nye metrolinje M5 skal anlægges, og det kan betyde forsinkelser.
1: Nu er det bare sådan, at man må ikke bare flytte rundt på en tusse. Så derfor så har man bedt Københavns Kommune om lov til at ødelægge tussens reste og yngleområder, hvis man altså støder på den undervejs i byggeriet. Og så i stedet for flytte den beskyttede tusse til andre, og skal vi sige sådan mere fredelige græsgange, ikke? Hvem er den så, den her grønbroede tusse, der er en af dagens hovedpersoner? Ja, det fortæller her Christian Trane. Han er kandidatstuderende på biologi, og så forsker han i danske krybdyr og padder.
2: Nummer 1. De fleste kender jo vores skrubtusse, som er den her brune tusse, og så har vi strandtussen, som også er sådan lidt mere farverig og har sådan en gul stribe. Og så har vi så den grønbroede tusse, som navnet også indikerer, at den er virkelig flot grøn. Den har sådan lidt en camouflagefarve.
3: Nummer 2.
2: Rigtig mange kalder dem også fløjtetusse. Det er et dansk kælenavn, og det er simpelthen fordi, de kalder på en meget bestemt måde, som er meget karakteristisk for den her tusse. Og de kan synge i sådan store kor, så når man går ned på stranden, så nogle gange så kan man høre dem i det fjerne, hvis der er små vandhuller.
3: Nummer 3.
2: Men det er også en tusse, der repræsenterer ret meget. Jeg synes, den er også et godt symbol på, at der også sker noget. Man kan sige, Nordisk Herpetologisk Forening har den som deres symbol eller deres logo. Og Zoologisk Have er også i gang med, at de avler os på dem for at genudsætte dem og prøve at etablere nye bestande og sådan noget. Så det er virkelig en art, vi også kæmper for.
0: Danmarks Naturfredningsforening er bekymret for, om metroselskabets planer presser den grønbrogede tusse, vi er med ude i naturen om en times tid. Metroselskabet de skriver blandt andet til os, vi er opmærksomme på, at vi ved anlæg af M5 ikke forringer den grønbrogede tusses lokale yngle- og resteområder og den økologiske funktionalitet for arten. Og det er netop formålet med afværgeforanstaltningerne og ansøgningen. Her hvor klokken den er blevet 16 minutter i 7, så skal vi høre fra Madonna. Det her det er Material Girl.

0: Material Girl her fra Madonna. Vi skal en tur ud i tidstrafikken til Cecilie Kjeldsen.
1: Og vi har melding om et uheld i Køge i krydset Ringstedvej Kongebrovej. Det er lige hvor man kører fra ved 33 Lellinge. Politiet dirigerer lige nu trafikken på rute 150 Ringstedvej, og det giver en smule kø frem mod Kongebrovej. På de øvrige veje, der hænger morgenmyldretiden, hvor den plejer, og I møder blandt andet kø på Holbæk Motorvejen mod København. Det er fra Balders Brønde.
2: Ring til P4's trafikradio
3: 70 100 110.
4: Det er fuldstændig lige meget, at du eksisterer.
5: Du er ikke god nok.
6: Hvis du græder, så er du ikke en rigtig mand.
7: Fem unge skal kæmpe sig ud af deres lave selvværd med wrestling.
8: What the fuck? Hvad fuck er det, jeg har meldt mig til?
7: Nu skal de se deres selvhed i øjnene i wrestlingringen.
8: Åh, hvor skræmmende.
9: Det er en kamp, jeg simpelthen skal tage, for at jeg kan komme videre i mit liv.
7: For at finde en stærkere version af sig selv.
8: Fuck ja, yeah. Jeg er en bad bitch.
10: Se Wrestling Terapi.
11: Gud, hvor skide
10: nej! Nu på DRTV.

0: Material Lover her fra Sienna Spyro. Og jeg vil lige starte ud med at være sådan lidt ærlig og sige, det der med at skulle sige sin ærlige mening, det kan nogle gange godt være en lille smule svært og ikke mindst ubehageligt. Over halvdelen af børn og unge mellem 12 og 16 år har haft en negativ oplevelse med det med at skulle sige sin ærlige mening. Og det er en undersøgelse, som Epinion har udført for UNICEF. Og jeg kan godt genkende den der følelse af nogle gange, så kan det være lidt ubehageligt at skulle sige sin ærlige mening. Og nu ser du jo en lille smule skeptisk over på mig. Er det... Hvordan har du det egentlig med at skulle sige din ærlige mening? For du slår mig som et meget ærligt menneske, Britt.
1: Tak skal du have. Det er jeg faktisk ikke. Eller jo, det er jeg. Men ja, det er meget, meget sjældent, at jeg siger min helt ærlige mening. Fordi... jeg synes, som udgangspunkt, så skal der virkelig meget til, før altså, min chef vil nok sige, du siger det lidt for tit. men det er fordi, han kan holde til det. Hvad hedder det? Jeg er ikke en, der sådan... det ved jeg ikke. Nej, jeg synes ikke, jeg sådan går rundt og siger min ærlige mening hele tiden.
0: Nej, for nogle gange, så kan man også godt... Jeg ved ikke, om du kender den der følelse af, når han så står... Jeg ved ikke, hvorfor det tit er i badet. Så er jeg sådan, det skulle jeg have sagt. Hvorfor sagde jeg ikke det? Så kører man lige samtalen igen.
1: Ah, okay, ja.
0: Og sådan... Du skulle bare have sagt sådan her.
1: Ja, men det kommer også an på, hvem det er.
0: Lige præcis, for der er meget, meget stor forskel på, om det måske er en meget tæt ven, en kollega, en chef, der er noget med noget magtforhold nogle gange.
1: Sådan, familie?
0: Familie. Sådan, skal jeg være den, der ødelægger den rigtig gode stemning? Og jeg synes, der er noget rigtig spændende omkring det, så... Du ser meget skræmt ud, fordi jeg vil sige til dig, så, det var fordi, jeg var lige bange for, om du ville være bange for, at jeg smed min ærlige mening omkring dig efter, fordi ved du hvad, jeg synes jo, du er skøn, Britt. Det må jeg sige. Jeg føler jo godt, at jeg kan være ærlig over for dig.
1: Men vi skal frem til det.
0: Det skal vi i hvert fald, for vi er lidt nysgerrige på, hvordan har du det egentlig med det her med at skulle være ærlig? Er der en person i dit liv, hvor du føler, der kan den altså bare få åben bog? Du kan sige lige, hvad du vil.
1: Du er velkommen til at melde dig i vores sms-indbakke. Det kan du gøre på 1212, du skriver KBH som det allerførste. Laver et mellemrum, og så skriver du din besked meget gerne lige, hvem du er og hvorfra du sender dine beskeder. Så som sagt afsted til 1212. Er opmærksom på, det kan koste en krone plus takst.
0: Her er det This Love fra Maroon 5.

0: Love her fra Maroon 5, hvor klokken den nærmer sig 7, og hvor vi er hoppet en lille smule ned i ærlighedens lille lomme, for vi er lidt nysgerrige på, om du har nogen i dit liv, som du rigtig sådan har den der følelse af, jeg kan fortælle dig alt, fordi en ny undersøgelse fra Epinion viser, at især rigtig mange børn og unge har det rigtig dårligt med at skulle sige deres ærlige mening. Og det tror jeg også, der er mange voksne, der kan genkende til. Og derfor så har vi spurgt dig, er der nogen, som du har det dejlige forhold til, at du bare kan sige lige, hvad du vil, din ufiltrerede holdning?
1: Der er en her, der skriver, hvorfor skal man egentlig sige sin ærlige mening? Nogle gange så kan man mene noget, og kort efter mene noget andet. Men husk, at det sagte ikke kan gøres usagt. Ærlighed skal afvejes for konsekvenserne. Er det det værd?
0: Det er faktisk en meget, meget reel overvejelse. Men vi vil altså rigtig gerne høre fra dig. Er der en i dit liv, som du kan fortælle alt til? Hvor du bare siger, ved du hvad, det her det er min helt sådan en ufiltreret holdning, det skal du sende i en sms til 1212. Du skal starte med at skrive KBH, og så må du meget gerne skrive, hvem du er og hvor du lytter med fra.

0: Blond for dig her fra Sissel. Klokken den er blevet 7, og du skal have en radioavis.
1: Der er lagt op til en skæbnerig dag for Grønland, for rigsfællesskabet og for sikkerheden i Arktis. I eftermiddag skal kuglepinde før det danske, grønlandske og amerikanske hænder nemlig sætte underskrifter på en aftale om Grønlands fremtid. Aftalen er resultatet af flere måneders forhandlinger og skal sætte rammerne for det fremtidige samarbejde om Grønland og sikkerheden i Arktis. Rasmus Sending Søndergaard, som er seniorforsker ved DIS, fortæller dog, at han har bekymringer for, hvordan præsident Trump kommer til at håndtere situationen.
2: Den ene, det er, kommer Donald Trump til rent faktisk at skrive under på den her aftale. Og den anden bekymring er selvfølgelig, at han møder op og smiler og skriver under og giver håndtryk, men så næste dag, så er han ude med nogle andre meldinger. Det har vi også set tidligere, at han selv ændrer på præmissen, efter han har skrevet under på aftaler.
1: Der har nemlig indtil det sidste været tvivl om, hvorvidt aftalen overhovedet ville blive skrevet under i dag. Men i aften skrev statsministeriet i en pressemeddelelse, at det vil ske ved 16.30-tiden i forbindelse med FN's generalforsamling i New York, efter Donald Trump har holdt tale. Og her til morgen blev den allersidste tvivl ryddet af vejen, fortæller USA-korrespondent Trine Maria Ildsø.
3: Det Hvide Hus har udsendt en pressemeddelelse, hvor underskriftsseancen for første gang også er nævnt offentligt. Så det næste, det er jo selvfølgelig, hvad kommer præsidenten til at sige i forbindelse med underskriftsseancen? Fordi han har jo faktisk ikke udtalt sig om selve aftalen, ud over det, han skrev på sit sociale medie natten til lørdag.
1: Statsminister Mette Frederiksen har sagt, at Grønland ikke afgiver suverænitet, men vi kender ikke det præcise indhold i aftalen, som ikke er offentliggjort. Men i DR erfarer vi, at USA som en del af aftalen planlægger at åbne to nye militærbaser i Grønland. I Grønland er håbet, at der nu kommer lidt ro på efter flere års usikkerhed, men mange er skeptiske, fortæller vores reporter i Grønland, Cecilia Kallestrup.
4: Nu håber de på, at der på en eller anden måde kommer til at blive sat et punktum i den her sag. Men jeg må sige, når vi snakker med folk på gaden, så møder vi altså også en hel del skepsis over for, om Donald Trump overhovedet er en mand, man kan lave en aftale med.
1: Ja, det er en skepsis, der går igen hos flere af de grønlændinger, som vi har mødt i Nuuk.
5: Altså, en aftale med Trump, den synes jeg ikke holder en meter.
6: Selvfølgelig er jeg spændt på det, ligesom masser af andre mennesker.
1: Lød det her fra Jaco Lange, og inden ham hørte vi Rose Marie Elsner. Du kan fra kl. 15 i eftermiddag følge med i underskrivelsen af aftalen om Grønland på DRTV og DR1. Og vi skal også nok holde dig opdateret om, hvad der sker her i radioen, ligesom kollegerne på DR.dk også er i gang. Opgaven med at inkludere børn med særlige behov i folkeskolen har vokset sig alt for stor. Og det går direkte ud over niveauet og kvaliteten af undervisningen. Det mener en række af Danmarks Lærerforenings kredsformænd i en rundringning, DR har lavet, efter de historisk dårlige PISA-resultater, der kom for et par uger siden. Dan Støtrup Nielsen, som er lærer på Suldrup Skole i Himmerland, kan virkelig mærke udfordringerne i sin hverdag.
7: Det er hårdt at være i, fordi det er jo børn. Det er jo også ressource, største ressource, vi har, og det er børn, man har med at gøre. Det er jo ikke ligesom, hvis man arbejder på en fabrik og sorterer konserves eller et eller andet. Det her, det er jo noget, man tager med hjem. Det ligger jo en hele tiden, når man føler, at der er nogle børn, som man ikke har kunnet nå omkring, og som man kan mærke ikke trives.
1: Gordon Ørskov Madsen, der er formand for Danmarks Lærerforening, peger på, at der skal ske store ændringer for, at inklusionsopgaven kan fuldføres.
8: Det der med, at en lærer kan klare en klasse på 25 elever alene, med de kompleksiteter og med den forskellighed, der er i elevgruppen i dag, det er ikke holdbart. Så vi er nødt til at have specialpædagogiske indsatser ind i klassen, to lærere derind, så vi får alle elever med.
1: Skoleforsker Andreas Rasch vurderer det som en af de største udfordringer, det her med inklusionen, en af de største udfordringer, som folkeskolen døjer med i dag. Og det er ikke ideen om inklusionen er gal med, det er udførelsen.
9: Problemstillingen er, at det kan man ikke bare gøre ved at sige det, eller ved at beslutte det som en strategi. Man skal investere i det, og det mangler.
1: Senere i dag skal undervisningsminister Magnus Heunicke i samråd om niveauet i folkeskolen efter de faldende PISA-resultater, og hvordan han vil vende den nedadgående kurve. Det dårligste valg nogensinde for det tyske regeringsparti CDU

0: Love Me Like You Do her fra Ellie Goulding. Klokken den er blevet 7:09.
1: Du lytter
2: til P4 Morgen.
1: P4 Morgen med Britt Berglund og Frederik Birk.
0: Vi har slået kursen ind på ærlighedens sti og har spurgt om din holdning til det her med at skulle sige sin ærlige mening. Er der nogen i dit liv, hvor du føler, du kan sige, ja, råt for usøde, det er simpelthen det her, der bare er min ærlige mening. Vi har allerede fået en masse dejlige bud, og dem vender vi lige efter, vi har været en tur ude i trafikken hos Cecilie Kelsen.
3: På Helsingør Motorvejen i sydgående retning, der stimler I sammen omkring Nivå nu, og så er det køkørsel hen til Hørsholm Syd. Og hvis du kommer i Isterødvejen, så bliver det også med kø kort efter Kirkelte Rundkørslen. I Køge, der er der fortsat uheld på rute 150 Ringstedvejen. Det er krydset ved Kongebrovej, lige der, hvor man kører fra ved 33 Lellinge. Redning er på stedet, og det trækker noget kø på Ringstedvej fra Køgesiden mod Sydmotorvejen.
4: Dorte fra Hillerød skriver, godmorgen, jeg har ikke nogen mennesker i mit liv, som jeg siger den fulde sandhed til hele tiden. Det er noget, jeg måtte slås med hele livet og gennem barndommen. Der var det min kat, jeg brugte, og heldigvis så mødte jeg så for cirka 5 år siden min kæreste, og han har så været min trygge base, så jeg er blevet meget bedre til at være åben og ærlig, i hvert fald over for ham.
0: Karina i Albertslund skriver, åh jo, man kan sige alt, hvis det bliver sagt på den rigtige måde, og det er jo faktisk noget, nu

0: vender jeg lige blikket lidt indad. Det er jo faktisk en rigtig god pointe, synes jeg. Altså, det er sådan, det der med, det kan godt være, at budskabet kan være lidt svært, men det er nogle gange også, hvordan man lige får det præsenteret.
1: Men skal man så sige noget? Det er jo så også, det kommer jo an på, hvad det er. Hvordan har du det med den der ærlighed? Har du lyst til at sende os en sms? Så skal du være velkommen. Du skal skrive KBH, lave et mellemrum, skrive din besked, send afsted til 1212.
0: Det skal du i hvert fald, og det kan du gøre her til tonerne fra Albert Heath og Darlin. Det her er Lille Hus i Jylland.

0: Næste stop, Nyborg Station.
1: Der var naturligt nok masser af hyldest og kærlighed til Dolly Parton på det års Tønder Festival. Lige nu, der kan du møde Kajsa Vala, som spillede her, der og alle vejene.
0: Nyborg Station.
1: Og jeg tager altså ikke munden for fuld, når jeg siger, at der er masser af godbidder i kiosken på perronen.
0: Live på B5 i DR Lyd.

0: Go West her fra Pet Shop Boys, hvor klokken er blevet 18 minutter over 7. Og vi er hoppet en tur i ærlighedens lille lomme, for en ny undersøgelse viser, at rigtig mange børn og unge har det rigtig dårligt med at skulle sige deres ærlige mening, og der vil vi jo gerne være helt ærlige at sige, det kan vi godt genkende, fordi det kan være rigtig svært at skulle sige sin ærlige mening. Så derfor har vi spurgt om dit forhold til det her med at skulle være ærlig. Og Gitte, hun har meldt ind med det gode, dejlige momentum, eller skulle jeg til at sige, bliv på egen banehalvdel og overvej, om du kun har en negativ kritisk kommentar at komme med. For hvor vil du egentlig hen med den? Hvis du ikke har noget godt at sige, så lad det køre som baggrundsmusik og tænk, er det virkelig noget, som modparten vil mig noget ondt med? Tænk over, hvad intentionen var fra modparten. Her i huset er min mand og jeg, ærlig kommunikation om mange ting med respekt for modparten.
1: Så der er en her, der bare skriver, keep it cute og keep it mute. Det er mit motto. Og så skal vi en tur til Hvidovre. Godmorgen, Bente.
2: Godmorgen.
1: Du siger, du er i bund og grund en meget ærlig person.
2: Ja, det er jeg. Og det får man på, hovedet over en gang imellem, fordi man ikke lige tænker sig om, inden man taler. Og sådan en er jeg.
1: Altså nogle gange, så kan man måske godt slå sig på dig, eller hvordan, fordi du kommer til at sige noget på en lidt hård måde, eller...
2: Ja, altså ja, det kan man lige nøjagtigt. Jeg ved ikke, det kan man. Jeg ved ikke engang, hvad eksempel jeg skal sige, men altså nogle gange, så er det bare, der skal man tænke over tingene, ikke? Og lade være med at svare, hvis ikke man har noget godt at sige. Men der er bare nogle ting, hvor sandheden bare skal frem, og så kommer jeg kommer ikke til, men jeg siger det jo, men det kan godt virke hårdt på folk, som ikke lige er vant til at høre det. Sandhed fra start af, så bliver det pakket lidt ind, og det er nok ikke den bedste til, og det får man nogen på hovedet over en gang imellem.
1: Nu var der lige Gitte, der havde sendt en sms, hvor hun skrev som det første, bliv på egen banehandel. Er det noget, som du handler efter?
2: Nej, jeg kan da godt gå over for den anden.
1: Okay.
2: Det kan jeg da sagtens, men det er jo så ikke altid på den rigtige måde, jo, og så får jeg det sagt forkert, og folk, der ikke kender, man kan godt tænke, hun er hård, altså, ja. Jeg ved ikke, hvordan det er svært, når man bliver spurgt om det. Jeg tænker lige.
1: Så. Det er fordi, når du nogle gange sådan lige... Altså, jeg kan jo godt blive grebet med i en situation. Når du nogle gange lige at stoppe dig selv og tænke, det er lige der, der skal jeg måske ikke sige noget.
2: Nu har jeg en alder, hvor jeg godt ved, nu skal jeg stoppe. Ja, det ved jeg. Men i mine unge dage... Altså, jeg kan tydeligt huske en gang i de sidste skoleår, hvor vi skulle smide papirer i en hat om og fortælle noget om en person, som var man anonym. Altså, jeg kan lige så tydeligt huske, at jeg fik at vide, at jeg var altid for ærlig og sagde tingene, som de var. Ja, altså, hvordan skal jeg... Jeg kan ikke lyve, fordi jeg kan ikke huske, hvis jeg lyver.
1: Så Bente, en spade er en spade og ikke en skov.
2: Ja, lige nøjagtigt.
1: Tak, fordi vi måtte ringe til dig.
2: Ja, velbekomme.
1: God dag.
2: Ja, tak i lige måde.
0: Ej, det er dejligt. Der er noget ærlighed derude, og så selvom man måske lige kan slå sig lidt på det. Her, der er det Taylor Swift. I knew it, I knew you.

0: I knew it, I knew you, her fra Taylor Swift. Klokken den er 8:06, og vi skal en tur ud i trafikken til Cecilie Kelsen.
1: Og jeg har fået en enkelt melding om en havareret bil på Køge-Bugt-motorvejen nordgående, som skulle holde i frakørselsbordet ved Solrød Syd. Og videre nordgående af Køge-Bugt, der er der så køkørsel, det frem til Ishøj-udfletningen. Der er i det hele taget godt med morgenmyldretid på færger, og det gælder lige nu særligt Holbæk-motorvejen mod København. I stemler sammen omkring Baldersbrønde, og fra motorvejskryds Vallensbæk, der er igen tæt pakket hen til Brøndby Vester.
2: Få alt at vide om trafikken lige nu, det er dk-trafik.

0: nyheder fra DR København.
1: Skal den kommende metrolinje M5 have lov til at ødelægge den truede, grønbrogede tudses reste og yngleområder? Det skal politikerne på Københavns Rådhus i dag tage stilling til. Tudsen, den findes nemlig tæt på det område, hvor M5 skal køre, og dermed der kan den komme til at give forsinkelser på byggeriet. Så metroselskabet har anmodet Københavns Kommune om lov til at ødelægge tudsens reste og yngleområder, hvis man støder på den undervejs, og i stedet flytte den beskyttede tudse til andre og mere fredelige græskar. Men hos Danmarks Naturfredningsforening i København, der er formand Knud Erik Hansen bekymret for, at byens anlægsarbejder presser naturen.
2: Det er trist at se, at hvorledes byudviklingen som fortrænger det liv, vi har, det naturlige liv, vi har i byen. Og herunder grønbroget tudse, som vi virkelig skal passe på. Det er en af de tre bilag 4 arter, ikke? Som vi skal passe på.
1: En bilag 4-art er en art, som er strengt beskyttet af EU. Og formand Knud Erik Hansen får lov til at uddybe sin bekymring. Det gør han om 10 minutter på P4 København. Jakob Nessager, der er de konservatives leder i København, mener, at metroselskabet skal have lov til at ødelægge tudsens reste og yngleområder.
3: Man lægger jo nu en plan for, hvordan man netop kan reetablere dem et andet sted, hvis man skulle støde på nogen. Og indtil videre er der ikke fundet nogen under alle de undersøgelser, der er foretaget indeværende år.
1: Metroselskabet skriver blandt andet til os, vi er opmærksomme på, at vi med anlæg af M5 ikke forringer den grønbroede tudses lokale yngle- og resteområder og den økologiske funktionalitet for arten, og det er netop formålet med afværgeforanstaltningerne og ansøgningen. Lærerne har svært ved at få inklusion til at lykkes i folkeskolerne, og alene indsatsen er så krævende, at det går ud over selve undervisningen. Det fortæller en række kredsformænd i Danmarks Lærerforening til os i DR. Samme budskab lyder i en medlemsundersøgelse blandt 1900 lærere, hvor 7 ud af 10 peger på, at arbejdsforhold i forbindelse med inklusion af elever med særlige behov påvirker arbejdsmiljøet negativt. Katrine Fylking er forperson i Københavns Lærerforening. Hun nikker genkendende til meldingen.
4: Det er det billede, jeg møder, når jeg er ude på skolerne i København. Det er lærere, som sætter ord på og beskriver, at de står indimellem med en umulig opgave. Og der er også nogle lærere, som nogle steder beskriver, at deres arbejde det er ren brandslukning.
1: Katrine Fylking har bud på, hvad det kræver fra politisk side, hvis lærerne skal kunne løse deres opgave.
4: Det handler først og fremmest om penge på bordet, og så handler det også om en vilje til at lave de rigtige investeringer. Vi skal have en indsats for, hvordan får vi uddannet lærere i den danske folkeskole, og så kræver det at være flere lærere i undervisningen, og så kræver det forberedelsestid til lærerne.
1: I dag der skal undervisningsminister Magnus Heunicke i samråd om de dårlige PISA-resultater, der kom for nylig. Han skal blandt andet fortælle, hvad der skal gøres for at vende den udvikling. Flere nyheder klokken 8. Og lige nu en vejrudsigt. Det bliver tørt, det bliver solrigt, det er næsten sensommer, op til 18 grader. Vinden har lagt sig gevaldigt i forhold til i går. Svag til jævn mellem nord og vest.

0: Slow Hands her fra Niall Horan.
1: Du lytter til P4 Morgen.
2: P4 Morgen med Britt Berglund og Frederik Birk.
0: På en morgen, hvor vi har fået en lille ven, som vi ikke rigtig vidste så meget om. Jeg må være ærlig at sige, det var ikke den grønbrogede tusse, som stod øverst på min dyreliste. Sådan, hvis jeg lige skulle smide et par dyr ud, hvis du havde spurgt.
3: Det er en tusse tirsdag i P4 Morgen, og det er det, fordi vi skal tale om den grønbrogede tusse, som er genstand for... Polemik er måske et voldsomt ord at bruge, men i hvert fald så skal politikerne på Københavns Rådhus i dag tage stilling til, hvor vigtigt er det, at den grønbrogede tusse den får lov til at bo, hvor den bor, eller bo, hvor den gerne vil bo, i forhold til et stort metrobyggeri.
0: Ja, for jeg skulle til at sige, tusen og metroen, det lyder som en dejlig børnebog. Selvom,
3: men det er faktisk et real life drama, der foregår lige i øjeblikket. Du kan blive meget klogere, når vi stiller om til vores reporter. Jeppe Grue, lige om lidt.
0: Det gør vi, efter vi har hørt fra Christoffer her på Ringer om natten.

0: betale, nej.
1: Ring om natten her fra Christoffer, hvor klokken er 20 minutter i 8. Den strengt beskyttede grønbroede tusse er blevet spottet på Lynetteholm, og det er et problem for den nye metrolinje M5. Tusserne er ikke blevet fundet der, hvor der skal graves, men Danmarks Naturfredningsforening er bekymret for, om tussen vil finde udgravningen så attraktiv, at den vil gøre det til sit hvile- og yngleområde.
2: Derfor så beder metroselskabet nu Københavns Kommune om hjælp til at få lov til at flytte tussen, hvis nu de skulle støde på den undervejs. Jeppe Grue, du står et sted, hvor der om nogle år måske kører en metro.
3: Ja, det gør jeg, og der er i hvert fald ingen tegn på metrobyggeri lige nu. Her er super, super fredfyldt og en flot, flot solopgang, og jeg har kigget lidt rundt, og jeg har desværre ikke kunne spotte den her grønbrogede tusse endnu, og metroselskabet har heller ikke selv fundet tussen i deres indledende undersøgelser, men den er altså registreret her i området på arter.dk. Og problemet er, at man kan finde på at flytte ind, når man begynder at grave her i jorden, og derfor beder metroselskabet altså nu om den her flyttelse. Knud Erik Hansen, formand for Danmarks Naturfredningsforening i København. Du synes jo egentlig, det er ok, at metroselskabet nu undersøger, hvad man kan gøre, hvis tussen dukker op. Hvorfor er du alligevel bekymret for den her grønbrogede tusse?
4: Jamen, det er rigtig godt, de undersøger det. Men jeg er bekymret for den måde, de undersøger det på. Altså, de har alene gået rundt og set, er der egnede levesteder, men reelt har de ikke set på, om den er her. Og vi ved, den er her. Altså, når man så skal lave foranstaltninger, så den stadigvæk kan være her og leve her godt, så skal man også vide, hvor mange der er her.
3: Men hvad skulle de ellers have gjort?
4: Jamen, de skulle have set i vandhuller, de skulle gå om bag ved volden derovre og set, hvor den sandsynligvis er på industriområdet også. Det er også der, hvor den holder til. Så man har vidst hvor mange er der her i området, og hvad skal der til for at passe på den?
3: Ja, for den gemmer sig godt, fortalte du mig før, ned blandt stenene og kan søge hvile der og yngler sig i de her vådområder. For her, hvor jeg står, er der altså høje siv med dugfriske morgenduk og en masse sten, som er et perfekt gemmested for den her grønbrogede tusse. Men en storby skal jo også fungere med en metrolinje M5 og levere kollektiv transport til både nye og eksisterende byområder. Hvordan skal en storby udvikle sig, hvis man ikke må ændre på landskabet omkring byen?
4: Jamen, man skal jo tænke sig om, altså det der er jo sket med den udvikling, der er sket, fordi man vil bygge så meget herude, det er, at den har været på Lynetten, den har været på Retshavlyden, den har været på Kløverparken, det område, hele området her. Så det, der er tilbage nu, er den her lille plet her ved prøvestenen, der er tilbage, hvor ved den er. De andre steder er den blevet fortrængt. Så hvis jeg har en forpligtelse til at passe på den, så må vi jo sørge for, også proaktivt, at sørge for, at der er gode steder til den. Altså det vil sige, at man skal ikke bare lave små vandhuller. Man skal også sige, nu vil vi rigtig godt, vi vil godt skabe en god biotop på den, og lave en rigtig god biotop her. Og plus også måske ned ad Amagers kyst. Så vi siger, nu passer vi på den. Vi har en grønbroget tusse. Vi er dem, der passer på, at den har et godt levested. Og det gør man ikke.
3: Tak skal du have, Knud Erik Hansen, formand for Danmarks Naturfredningsforening i København.
1: Lød det altså også fra vores reporter Jeppe Grue, som var taget en tur ud i naturen. Metroselskabet skriver blandt andet til os, vi er opmærksomme på, at vi ved anlæg af M5 ikke forringer den grønbrogede tusses lokale yngle- og resteområder og den økologiske funktionalitet for arten. Og det er netop formålet med afværgeforanstaltningerne og ansøgningen. Københavns Kommunes økonomiforvaltning skal i dag tage stilling til, om metroselskabet kan få en forhåndstilladelse til at håndtere den grønbrogede tusse, hvis man støder på den undervejs i anlægsarbejdet. Udover Københavns Kommune skal Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø også give tilladelse.

Der skete et uheld på Holbæk Motorvejen mod København kort efter 7A Høje Tåstrup Syd. Lige nu er alle spor på nær det venstre spærret, og der er hastigt voksende kø.

0: Cosmic Girl her fra Jamiroquai. Klokken den er 12 minutter i 8, og vi skal en tur ud i trafikken til Cecilie Kelsen.
1: Den første redning er landet på Holbæk Motorvejen mod København ved det større uheld, der er sket kort efter 7A Høje-Taastrup Syd. Det er fortsat kun det venstre spor, I kan liste jer forbi i, og køen den er allerede massiv, og den vokser lige nu tilbage mod Balders Brønde. Så der er Emdrupvej i København, der har vi også melding om et mindre uheld mellem Emdrup Torv og Tuborgvej, og det giver kø i begge retninger. Det skulle dog være muligt at passere. I Køge, der er der ryddet helt op på rute 150 Ringstedvej efter et tidligere uheld ved Kongebrovej, og her glider trafikken fint.
2: Ring til P4's trafikradio
3: 70 100 110.

0: den her have. Anna Linnets trekant. I søndags var jeg inde og tjekke op igen. Der hedder den Arne Linnets trekant.
1: Der er nogen, der har tænkt, nu er det Arnes tur.
0: Der er mig fældet.
1: Der er badhavet.
2: Så der er Anna Linnets trekant.
3: Hør med al respekt. Nu

0: It's my life her fra Talk Talk, hvor klokken den er blevet 8:04, og det er på en stor diplomatisk dag, må man sige. For i dag er det 8 måneder siden, at der var fistbombs og store smil efter udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen og Grønlands daværende minister for udenrigsanliggender Vivian Motzfeldt var en tur i Washington for at tale med blandt andet den amerikanske vicepræsident J.D. Vance om situationen mellem de tre lande. Og efterfølgende så er et stort diplomatisk arbejde gået i gang, og her til eftermiddag der underskriver de tre lande så en aftale om Grønlands fremtid.
1: Og det er statsminister Mette Frederiksen, det er præsident Donald Trump og formand for Grønlands regering Jens Frederik Nielsen, der skal underskrive aftalen. Og det gør de i FN-bygningen i New York, og at det netop er der, der bliver underskrevet, ja, det har stor betydning, siger Isabel Bramsen, der er fredsforsker på Universitetet i Lund.
2: Selve det at have det i FN-bygningen er i virkeligheden lidt neutral grund. Det er selvfølgelig i USA, det er i New York, men det er ikke Det Hvide Hus. Det er i virkeligheden et sted for alle lande, kan man sige. Selve fundamentet i FN og FN's pagt er, at man respekterer suverænitet, man respekterer hinandens grænser. Så der er en ret stor symbolik og tung symbolik i at have underskrivelsen af den her aftale i FN-bygningen, fordi så viser det til omverdenen, om man ved det eller ej, og mellem linjerne og i det hele taget, at det her er faktisk en aftale, der først og fremmest respekterer suverænitet.
0: Du kan følge med i livebloggen på dr.dk, hvor du kan læse, hvad der præcis kommer til at ske i eftermiddag. Og så har Thomas Hougaard også mere i radioavisen lige om lidt. Han kan fortælle, at der i Grønland er flere, der tvivler på, om aftalen skaber ro efter Trumps ønske om at eje landet. Frem mod radioavisen, som du får klokken 8, skal vi høre fra Lea Abjørk og Augusta Schackinger her på 100 år.

0: i gang med det, der kan blive en meget afgørende og historisk dag for kongeriget Danmark. I eftermiddag finder Grønlands regeringsleder Jens Frederik Nielsen, statsminister Mette Frederiksen og USA's præsident Donald Trump kuglepinde frem og skriver under på en aftale, der skal sætte rammerne for det fremtidige samarbejde om Grønland og sikkerheden i Arktis. Men i Grønland er der flere, der er skeptiske overfor, om en underskrevet aftale nu også kommer til at betyde, at der kommer ro på den højspændte politiske situation, som Trumps gentagne ønske om at eje Grønland har skabt.
1: Altså, en aftale med Trump, den synes jeg ikke holder en meter.
0: Lød det fra Rosemarie Elsner, som vi mødte i Nuuk. Cecilie Kallestrup, du er vores reporter i Grønland. Er det håbet om ro på, eller frygten for, hvad der kommer til at ske, som fylder mest blandt de grønlændere, du har talt med?
2: Det er helt klart en kombination af begge dele. Efter det seneste halvandet år her, der er folk bare rigtig klar på, at det pres, som Donald Trump konstant har lagt på Grønland, det skal lette. Folk er meget, meget trætte af at se ham fiske efter deres land med alle mulige AI-genererede opslag på sociale medier med Grønland iklædt, Stars and Stripes og hvad han ellers har fundet på. Og håbet er nu, at det her det kan komme til at sætte et punktum for det, sådan, så det ikke længere er noget, man behøver forholde sig til på samme måde. Men der er også en frygt for, om det virkelig kan være sandt.
0: Ja, hvad er det, grønlænderne er bange for?
2: De er altså mest af alt, når man taler med dem nu, nervøse for, om Donald Trump han er en mand, man faktisk kan lave en aftale med. Nu har både deres egen og Danmarks regering jo meget tydeligt sagt til dem, at det er en god aftale, den der ligger her. Og det er der mange, der stoler på. Men kunne Trump så for eksempel finde ud af at hoppe fra i sidste sekund? Det er noget af det, der fylder her i timerne op til, at det her det skal underskrives.
0: Og hvor meget fylder underskrivelsen af aftalen blandt grønlænderne?
2: Det er en stor dag, Grønland vågner op til her. Man kan se, at det fylder enormt meget i medierne. Det fylder meget på folks sociale medier. Der er en massiv dækning af det her. Men mest af alt lige nu, så det, der fylder, det er tanken om, at lige om lidt, så skal de se deres egen leder, Jens Frederik Nielsen, og den danske leder, Mette Frederiksen, jo står over for en mand som Donald Trump, som kan være svær at regne ud. Og det er der mange, der synes er meget spændende.
0: Og planen er, at aftalen skal skrives under kl. 16.30 i forbindelse med FN's generalforsamling i New York. Og ifølge Isabel Bramsen, som er freds- og konfliktforsker på Lund Universitet, så er der faktisk ret stor symbolik i, at det sker hos FN.
3: Det, at vi har underskrivelsen af Grønland-Danmark-USA-aftalen i FN-bygningen, er meget afgørende symbolsk. Dels fordi, at selve det at have det i FN-bygning er i virkeligheden lidt neutral grund. Det er selvfølgelig i USA, det er i New York, men det er ikke Det Hvide Hus. Og to, måske allermest afgørende, så selve fundamentet i FN og FN's pagt er, at man respekterer suverænitet, man respekterer hinandens grænser.
0: Vi ved indtil videre meget lidt om, hvad der konkret står i aftalen, men ifølge Arne Friis Arne Petersen, som er tidligere ambassadør i USA, så er det en vigtig dag for kongeriget Danmark.
4: Det er en af verdens mest uforudsigelige statsmænd, vi har med at gøre. Og selv når der er en underskrift på, igen, man skal ikke frygte det værste, men det er en virkelig vigtig aftale. Det kan næsten ikke være vigtigere for kongeriget i Danmark og Grønland, end det er.
0: Du kan følge med i underskrivelsen af aftalen om Grønland på DRTV og DR1. De sender fra kl. 15, og vi holder dig selvfølgelig løbende opdateret her i radioen, og så også inde på DR.dk. Opgaven med at inkludere børn med særlige behov i folkeskolen har vokset sig alt for stor, og der er for få ressourcer til at løfte den. Sådan lyder det fra flere kredsformænd fra Danmarks Lærerforening i en rundringning, som DR har foretaget oven på de historisk dårlige PISA-resultater, som kom for et par uger siden. For man kan ikke tage de nødvendige hensyn med den tid, der er til rådighed i dag, fortæller Charlotte Holm, der er formand for Odense Lærerforening.
5: Hvis der man vil inklusionen, så vil jeg sige, så kan man ikke gøre det med én lærer. Fordi så kan du ikke nå hele vejen rundt. Der sidder også elever, vi ved også, der er elever, der sidder og venter, og synes, at så skal vi igen vente på det her, og det er jo ikke rimeligt.
0: Og skolelederforeningen peger på, at det kommer til at gå direkte ud over elevernes faglighed. Men ifølge skoleforsker Andreas Rasch, så er det ikke ideen om inklusion, der er problemet, men udførelsen.
6: Problemstillingen er, at det kan man ikke bare gøre ved at sige det, eller ved at beslutte det som en strategi. Man skal investere i det, og det mangler.
0: Det bliver en smuk septemberdag med en del sol ud på eftermiddagen. Kan det så godt blive lidt mere skyet i Jylland. Efter en ret kølig morgen, så stiger temperaturen til mellem 16 og 20 grader.
7: Du lytter til P4.

0: We Don't Talk Anymore her fra Charlie Puth og Selena Gomez.
1: Du lytter
2: til P4 Morgen.
1: P4 Morgen med Britt Berglund og Frederik Birk.
0: Om et øjeblik, så skal vi stille sigtekornet ind mod skolen, folkeskolen. Men inden da, så skal vi lige en tur ud i trafikken til Cecilia Kelsen.
3: På Holbæk Motorvejen i retning mod København arbejdes der fortsat med oprydningen ved det uheld, der er sket kort efter 7A Høje-Taastrup Syd. I kan nu passere via venstre og midterste spor, men der er massiv kø fra Baldersbrønde, og der er også rigtig meget kø på rute 156 Roskildevej gennem både Hedehusene og Høje-Taastrup. På Køberg Motorvejen nordgående, der er det højre spor spærret lige efter frakørslen til Greve Nord. Det er en lastbil, der er strandet, og det trækker nu køkørsel fra Karlslunde Resteplads. I København, der er køen på Emdrupvej løsnet igen. Det uheld, vi hørte om kort før Tuborgvej, det er formentlig kommet ind til siden eller helt videre igen.
4: Som du kan høre i radiovisen hos Thomas Hårgaard, så er opgaven med inklusion, den er vokset sig så stor. I folkeskolen er det gået ud over niveau og kvalitet af undervisningen. Det er der flere kredsformænd i Danmarks Lærerforening og mine medlemmer af Lærerforeningen, som siger, som vi har haft kontakt med. Om lidt, der spørger vi Katrine Fylking, der er forperson i Københavns Lærerforening, hvad det helt konkret er ude i klasserne, der giver de her problemer.
0: Det gør vi, efter vi har hørt fra Kette og Jonah Blacksmith her på Kender du det?

0: Kender du det her fra Kette og Joan the Blacksmith, hvor klokken er blevet 13 minutter over 8? Da vi for et par uger siden spurgte dig, hvad du syntes var det vigtigste emne, da undervisningsminister Magnus Heunicke skulle afholde Danmarks største forældremøde, var inklusion det, som allerflest pegede på. Og netop opgaven med inklusion har vokset sig så stor, at det går ud over niveau og kvalitet af undervisning i folkeskolen. Det fortæller en stribe kredsformænd i Danmarks Lærerforening og menige medlemmer af Lærerforeningen, som vi i DR har haft kontakt til.
1: I en medlemsundersøgelse, der endnu ikke er blevet udgivet, der er det 1900 lærere, der har svaret, og der er 7 ud af 10, der peger på, at arbejdsforhold i forbindelse med netop inklusion af elever med særlige behov påvirker arbejdsmiljøet negativt. Katrine Fylking er forperson i Københavns Lærerforening og er ikke overrasket over undersøgelsen. Hvorfor er det ikke det, Fylking?
2: Det er jeg ikke, fordi jeg hver eneste dag taler med lærerne, som er ude på skolerne. Og den her undersøgelse, den skal vi jo tage meget alvorligt. Og inklusionsopgaven, den er meget kompleks, og den fylder rigtig meget på skolerne.
1: Hvad er det konkret ude i klasselokalerne, som giver nogle problemer?
2: Jamen lige nu oplever lærerne en forandret elevgruppe. Vi oplever, at der er mere uro, og der er flere konflikter i undervisningen. Og så har vi flere elever, som har nogle udfordringer, som kræver nogle helt særlige indsatser, eller støtte, eller specialpædagogiske indsatser. Og når den støtte så ikke er der, så bliver det nogle steder rigtig svært og faktisk umuligt at gennemføre en god undervisning. Og det er klart, at det har jo konsekvenser både for de enkelte elever, men det har også konsekvenser for klassefællesskabet og for, hvor meget eleverne de lærer.
1: Men skal man så bare droppe det der inklusion?
2: Nej, bestemt ikke. Jeg synes, at vi skal se på, hvad er der for nogle løsninger. Og det er klart, at flere elever, som har nogle særlige behov, det kræver dygtige, uddannede lærere, og der har vi brug for en plan for det. Der skal være tid til at forberede god undervisning til alle eleverne. Og det, som der foregår lige nu ude på skolerne, det kan vi simpelthen ikke være bekendt. Og så er der lærernes arbejdsmiljø. Det er klart, at den gode undervisning, det kræver forberedt undervisning, men det kræver også lærere, som har overskud. Og der er politikerne nødt til at tage et ansvar for lærernes arbejdsmiljø. Der er også lige udkommet en anden undersøgelse, som handler om vold mod lærere i skolen. Og der kan vi se, at det tal er fordoblet bare de seneste 5 år.
1: Men Katrine,
2: der er vi helt oppe på 18%.
1: Katrine Fylking, det er jo ikke sådan nogle snuptagsløsninger, som du peger på. Det er jo noget, der har lidt, som skal ske hen over nogle år. Hvad kan man gøre lige nu og her?
2: Altså lige nu og her, så skal man jo starte med at tale med lærerne om, hvad er der for nogle indsatser, vi kan sætte i gang nu og her. Og så findes der ikke nogen quick fixes desværre på den her komplekse problemstilling. Fordi undervisning er kompleks, og uddannede lærere, det er heller ikke nogen, vi lige kan trylle frem i morgen. Men vi kan gøre rigtig meget for, at lærerarbejdet det bliver attraktivt. Og vi kan også sætte ind på de enkelte skoler og forbedre lærernes arbejdsmiljø. Og det kan vi gøre med det samme ved investeringer på bordet, forberedelsestid. Sæt ind de steder med 2 lærere, hvor der er mulighed for det. Det vil give nogle helt andre muligheder i undervisningen ude på skolerne.
1: Sagde Katrine Fylking, forperson i Københavns Lærerforening. Tak for det.
0: Senere i dag, der er undervisningsminister Magnus Heunicke i samråd, hvor årsagerne til de historisk dårlige PISA-resultater er på programmet. Han skal fortælle, hvad der skal gøres for at vende udviklingen, og han har tidligere udtalt, at inklusionen den har fejlet.

0: altså. Det er ikke slut, det her. Det er langt fra slut.
1: Vær med fra første fløjt og mærk forventningen.
2: Oh, det er godt spillet, det her.
1: Stemningen.
3: Sejren er vor. Synger publikum, og det har de så evigt ret i.
1: Og dramaet.
3: Her en redning på en kæmpe chance. Nu er det ren opvisning.
1: Liga på P4 har øjnene på bolden, så du kan få bolden i ørerne.
4: Han sparker, og han scorer sikkert. 2-1.
1: Gæster, live-reportager og masser af sportslig kærlighed.
5: Slutfløjtet lyder.
1: Hør Liga på P4.

0: hele vejen her fra Blæst, hvor klokken er 8:56. Og det er på en morgen, hvor vi har fået en eller anden form for modsætningsforhold mellem en særlig tusse og en metro.
1: Ja, der skal formentlig bygges en ny metro M5, og det der så sker, det er der, hvor metroen den skal anlægges. Der er en risiko for dels, at den allerede bor der, men også at den får en kærlighed til det sted, hvor der bliver udgravet den grønbroede tusse, som er strengt beskyttet. Altså det er virkelig beskyttet dyr. Og så kan man sige, er det ikke bare en frø? Hvad er forskellen på en frø og en tusse, spørger du så?
0: Ja, hvad er forskellen? For det vil jeg faktisk gerne vide.
1: Ja, det er et godt spørgsmål. Svaret kommer her fra Christian Trane. Han er kandidatstuderende på biologi, og så forsker han i danske krybdyr og padder.
2: Man skal egentlig tænke på, at tusser er frøer, men alle frøer er ikke tusser. Så tusser er en familie inden for frøer.
0: Så alle tusser er frøer?
1: Men ikke alle frøer er tusser.
0: Okay, ja.
1: God tirsdag.
0: Uha, ja. Det er ikke lige en art, jeg sådan beskæftiger mig voldsomt meget med. Jeg synes jo nogle gange godt, at frøer de kan være sådan en lille smule den der lidt lodden.
1: Det har noget at gøre med, vist også, siger jeg, uden at jeg skal gøre mig super klog på det. Det er noget med, at tusser vist går, og frøer de kan hoppe.
0: Der kan du bare se. Altså, jeg lærer så meget her til morgen. Nu skal vi en tur ud i trafikken. Det skal vi til Cecilie Kjeldsen.
3: Den sidste oprydning foregår inde i nødsporet på Holbæk Motorvejen mod København ved det tidligere uheld mellem Høje-Taastrup Syd og Høje-Taastrup C. Så alle tre spor er altså genåbnet, men køen den er stadig meget, meget træ, og I møder den ved 3 kroner. Jeg vil dog helt klart anbefale at blive i køen på motorvejen frem for at søge af for eksempel Roskildevej gennem Taastrup, for der er også tæt, tæt pakket. På Købugt Motorvejen nordgående, der er den strandede lastbil ved Greve Nord kommet ind i nødsporet på frakørslen, og trafikken glider lidt bedre. Det er dog fortsat med køkørsel fra Karlslunde Resteplads.
4: Få alt at vide om trafikken lige nu. DR.dk/trafik.

0: nyheder fra DR København.
1: Der var lagt op til besparelser, da Albertslund Kommune skulle lægge budgettet for det kommende år. Blandt andet på børne- og ungeområdet, hvor sommerferielukning i SFO og færre pædagoger var en del af oplægget. Og så også på ældreområdet, hvor der var lagt op til, at hjemmehjælpsmodtagere skulle gå fra 2 ugentlige bade til 1. Men det er lykkedes for kommunen at holde hånden under velfærden, siger Sten Christiansen. Han er gruppeformand for Socialdemokratiet i Albertslund.
2: Børneområdet går næsten helt fri. Det er sådan, at der kommer en generel rammebesparelse, som gælder alle områder i kommunen, og det kommer selvfølgelig også til at berøre skoleområdet og børneområdet i et meget begrænset omfang i forhold til det, der var lagt op til.
1: Der var ellers lagt op til, at Albertslund Kommune skulle spare 57 millioner kroner frem mod 2030. Men det er lykkedes at mere end halvere besparelserne, fortæller Sten Christiansen.
2: Det viser, at kommunens økonomi var bedre, end da vi bestilte budgetkatalog på små 60 millioner kroner. Så har kommunens økonomi jo blevet bedre. Det skyldes dels økonomiaftaler, men også andre forhold, der spiller ind.
1: Og budgetaftalen, den er lavet mellem det konservative, Socialdemokratiet, Radikale Venstre, SF, Liberal Alliance, Albertslundlisten og Dansk Folkeparti. Skal den kommende metrolinje M5 have lov til at ødelægge den truede grønbroede tusses reste og yngleområder? Det skal politikerne på Københavns Rådhus i dag tage stilling til. Tussen findes nemlig tæt på det område, hvor M5 skal køre, og kan dermed komme til at give forsinkelser på byggeriet. Metroselskabet har derfor anmodet kommunen om at lov til at ødelægge tussens reste og yngleområder, hvis man støder på den undervejs, og i stedet flytte den beskyttede tusse til andre og mere fredelige græsgange. Men hos Danmarks Naturfredningsforening i København, der er formand Knud Erik Hansen bekymret for, at byens anlægsarbejder presser naturen.
3: Det er trist at se, at hvorledes byudviklingen som fortrænger det liv, vi har, det naturlige liv, vi har i byen, og herunder grønbroet tusse, som vi virkelig skal passe på. Det er en af de tre bilag 4 arter, ikke? Som vi skal passe på.
1: Og en bilag 4 art, det er en art, som er strengt beskyttet af EU. Jakob Nessager er de konservatives leder i København. Han mener, at metroselskabet skal have lov til at ødelægge tusinds reste- og yngleområder.
4: Man lægger jo nu en plan for, hvordan man netop kan reetablere dem et andet sted, hvis man skulle støde på nogen. Og indtil videre er der ikke fundet nogen under alle de undersøgelser, der er foretaget indeværende år.
1: Siger Jakob Nessager. Metroselskabet skriver blandt andet til os, vi er opmærksomme på, at ved anlæg af M5 ikke forringer den grønbroede tusses lokale yngle- og restområder og den økologiske funktionalitet for arten, og det er netop formålet med afværgeforanstaltningerne og ansøgningen. M5 skal gå fra Københavns Hovedbanegård over Amager, og så skal den slutte ved den kommende Lynetteholm. Det bliver tørt og solrigt, 15-18 grader og en svag til jævn vind mellem nord og vest.
0: Det her er P4 Morgen.
5: P4 Morgen.
0: Det vigtigste fra der, hvor du bor.

0: Ordinary Things her fra Lucas Graham. Klokken den er blevet 8:06.
1: Du lytter til P4 Morgen.
2: P4 Morgen med Britt Berglund og Frederik Birk.
0: Vi skal en tur ud på ydmygelsernes holdeplads, som du plejer at kalde det. Vores lille daglige indslag, vores clickbait-quiz.
3: Lad os da bare få det overstået.
1: P4.
2: Så er der clickbait i din radio.
0: Jeg har været en tur på DR.dk. Jeg har fundet to historier, og så har jeg lige ændret lidt i overskriften, så du kan få en lille udfordring i hvert fald. Og så skal du jo gætte, hvilken historie der gemmer sig bag, og jeg synes bare, at vi skal kaste os ud i den første.
3: Yes.
2: Nummer 1.
0: Den første, der skal jeg faktisk lige bruge et lille stykke musik.
3: Nå, spændende.
4: Men du kan stole trygt på ham.
0: Eller kan du?
3: Peter og Ulven. Peter Belli.
0: Mm. Ja.
3: Om jeg kan stole på Ulven?
0: Ja.
3: Er vi i Ulvenyt?
0: Det vil jeg faktisk sige.
3: Vi er i Jylland?
0: Vi er i Jylland, ja.
3: Ja, altså, man kan jo ikke stole på Ulven. Det tror jeg, der er flere undersøgelser, eller sådan... Nej, oplevelser, der viser. Jeg ved det ikke.
0: Jeg vil faktisk give dig den alligevel, for du har helt ret i, at det handler om Jylland, det handler om Ulven. Det er den problemulv, som blev skudt for et par uger siden.
3: Den var ikke et problem alligevel, eller hvad?
0: Den er blevet obduceret.
3: Ja.
0: Så nu skal man finde ud af, om den har fejlet noget, som ligesom har været årsagen til, at den så begyndte at være mindre sky. Så nu har man fået lavet en masse tests på den.
3: Ja.
0: Det er en, som dyrlægen også siger, en slank ung han.
3: Ja, så, som de fås bedst.
0: Ja.
3: også hos ulve.
0: Lige præcis. Så nu har man lavet selve obduktionen. Man kan se en dejlig video inde på DR.dk, hvor man er med til obduktion.
3: Hva?
0: Ja.
3: Okay.
0: Så nu bliver det spændende at se, hvad den fejler eller ikke fejler. Så, det
3: hvornår ved man det? Ved du det?
0: Det siger videoen ikke lige noget om. Men jeg tænker da ikke, at der går så lang tid, før man får analyseret de prøver. Vi skal jo gerne vide, hvorfor.
3: Nå, spændende.
0: Vi skal lige også nå en anden nyhed.
2: Nummer 2.
0: Et OL i dødenskab.
3: Ja, men det handler jo om... det handler jo, det ved alle jo, at det handler jo om havsvømning.
0: Nej, du er ikke helt på rette vej. Det er simpelthen frem mod OL i 2032, som skal afholdes i Australien. Der har man man nu fået godkendt
3: at sætte et hegn op.
0: Nej, men det er tæt på, for der skal laves, kajak og roning.
3: Jaha.
0: Det er i en flod, der er meget kendt for sine saltvandskrokodiller. Så der er nogle af, der har været sådan... Er det en god idé? Ja, nej. Mm. Men jeg synes jo, der er noget rigtig dejligt i Torbjørn Rask, som er en af Kajakforbundets store satsninger. Den danske. Han siger, det er jo en god motivation for at ro lidt stærkere.
3: Og nu kommer jeg lige med det kritiske spørgsmål, som den kritiske journalist er. Hvad har det med hajer at gøre?
0: Det er så krokodillerne, jeg lige vil vælge som dødenskab her.
3: Det kunne jeg sgu da også have sagt mig selv.
0: Yeah.
3: At en haj er jo bare en afart af en krokodille. De har jo begge to store gab.
0: Der er store tænder. Så to dyrenyheder, man kan finde mere om inde på DR.dk.
1: DR Clickbait.
2: Få dagens historier uden clickbait på DR.dk.

0: Boston her fra Stella Lefty, hvor klokken den er blevet 18 minutter i 9. Og om lige under 8 timer underskriver Danmark, USA og Grønland en aftale om Grønlands fremtid. Det er resultatet af mange diplomatiske forhandlinger, og det skal sætte rammerne for det fremtidige samarbejde om Grønland og sikkerheden i Arktis.
1: Vi har ikke læst aftalen, men den ventes at slå fast, at Grønlands selvbestemmelse og kongerigets suverænitet skal respekteres. Så kan man spørge sig selv, er alt fryd og gammel? Ja, det er så et spørgsmål, som flere grønlændere har svært ved at svare sådan fuldstændig klart og entydigt på. Det fortæller Cecilie Kallestrup, som er vores reporter i Grønland.
2: Her i Grønland, der har folk set frem imod den her dag i meget lang tid. Det kører massivt i grønlandske medier. Det kører på sociale medier, hvor folk diskuterer det her. Det er jo noget, som står meget, meget skarpt i de fleste grønlænders erindring, da Vivian Motzfeldt og Lars Løkke gik ind i et lokale i Washington for at begynde de her forhandlinger med USA. Og nu håber de på, at der på en eller anden måde kommer til at blive sat et punktum i den her sag. Men jeg må sige, når vi snakker med folk på gaden, så møder vi altså også en hel del skepsis over for, om Donald Trump overhovedet er en mand, man kan lave en aftale med. Efter alt det, de har været igennem det seneste halvandet års tid, er der en meget, meget dyb mistillid til Donald Trump, og folk vil se en aftale, der er god for Grønland, før de rigtig tør tro på, at det er det, der kommer til at ske.
0: Det er Mette Frederiksen og Donald Trump og Jens Frederik Nielsen, der underskriver aftalen i dag kl. 16.30 dansk tid. Vi følger selvfølgelig det hele, og du kan holde dig opdateret både i radioaviserne, TVA Live og på DR.dk.

0: Regndans her fra Danseorkestret, hvor klokken er 12 minutter i 9. Vi skal en tur ud i trafikken til Cecilia Kelsen.
1: Og vi har fået en melding fra Allerød om, at en lastbil holder stille på Nymøllevej under jernbanebroen tæt på Sortemosevej. Og det trækker lige nu massiv kø i retning mod Allerød. Køen den begynder omkring Rådhusvej, og politiet er på vej. På Holbæk Motorvejen mod København, der er køen løsnet en hel del hen mod det tidligere uheld efter Høje Tåstrup Syd. Der holder stadig en lastbil og tavlevogn i nødsporet, men køen den er heldigvis ved at løsne. Den øvrige morgenmyldretid den hænger stadig på alle knudepunkterne, og det gælder særligt Motorring 3 nordgående. I stimler godt sammen omkring Jyllingevej.
2: Ring til P4's Trafikradio
3: 70 100 110.
4: Det er en ny sæson. Ja. Vi har fået til opgave at vælge tre koncerter hver, som vi bare må og skal opleve.
5: Yes. Nytårsgalla.
4: Nytårsgalla.
5: Ludvig Gudim og Sibelius Berlin-koncert og Ildfuglen.
4: Her springer Wagner altså lidt mig i øjnene.
5: Sukyung Sosolo Silo. Hun er suveræn.
6: Oh, den tager jeg.
4: Når du
6: snupper den.
4: Nej, altså jeg går efter den her Verdis Requiem her. Så passer det jo.
7: Se hvilke koncerter du må opleve i den nye sæson. Køb billetter på drkoncerthuset.dk.

0: Mojo her på Lady Hear Me Tonight, hvor klokken den er blevet 8:07, og nu skal det handle om dig. For vi kan ikke komme udenom det. Den kolde tid, den nærmer sig. Men efter radioavisen, der kan du vinde et par lækre P4 hyggesokker til den mørke tid. Og det kan du, hvis du vil være med i mig-mig-mig-quizzen, hvor vi stiller 3 spørgsmål. Og så skal vi gætte, hvad din store interesse eller hobby er.
1: Jeg glæder mig. Vi har premiere nu på mig-mig-mig-quizzen. Hvis du nu ikke, eller hvis vi ikke gætter din interesse, din hobby, så vinder du altså de her varme sokker. Vi skal lige sige, vi kan ikke sende dem i dag, fordi vi har ikke fået dem endnu. Men de skal nok blive sendt, så koldt er det jo heller ikke. Vi optager 18 grader i dag. Har du lyst til at være med i quizzen, så skal du sende en sms til 1212. Du skal skrive KBH, så skal du skrive mig. Så skal du skrive dit fulde navn og din adresse, fordi så har vi det allerede, hvis det er, du vinder. Hvad du jo sikkert gør. Men send din sms nu, hvis du altså vil vinde de her. Kan vi tillade os at sige eksklusive P4 sokker?
0: Det synes jeg godt, vi kan.
1: Det er ikke strømper, det er rigtige sokker.
0: Det, de gode hyggesokker.
1: Det er gode hyggesokker. Så send en sms lige nu. Skriv mig, dit fulde navn, din adresse. Send afsted til 1212, hvis du er frisk på en lille rask mig-mig-mig-quiz efter radioavisen.
0: Så kan det, og så skal man jo lige...
1: Åh, vi skal bruge det
0: her. Jeg skulle lige til at sige, ej at forglemme, vi har jo et stort hjul stående herinde, fordi det bliver jo selvfølgelig 3 spørgsmål, men det er hjulet, der får lov at afgøre, hvad vi kommer til at spørge om. Og så skal vi jo bare lige også huske at sige, du skal jo gerne lige have tid til, at vi kan ringe til dig, hvis du skal være med i quizzen. Så en sms afsted til 1212. Mig, og så dit navn og din adresse. Har dit navn.

Nirvana her fra Uro, hvor klokken den er 8:03. Og når klokken bliver 9, så skal du have en radioavis fra Thomas Hougaard, og der skal det handle om den aftale, som Danmark, Grønland og USA skal underskrive i dag.

0: Nu er der mindre end 8 timer til statsminister Mette Frederiksen, regeringsleder Jens Frederik Nielsen og USA's præsident Donald Trump mødes for at underskrive en historisk aftale, som skal sætte rammerne for samarbejdet i Grønland og Arktis. Det hele kommer til at foregå i FN-bygningen i New York, fortæller vores USA-korrespondent Trine Maria Ildsøe.
1: Det ser i hvert fald ud som om, der er afsat god tid, når man kigger på præsidentens program for i morgen. Så ser det nærmest ud som om, der er lavet en hel time som et hul i kalenderen. Og der skal de jo alle parter have mulighed for at sige noget, og så skal selve aftalen jo også underskrives. Og så noget af det, der jo bliver interessant, det er jo særligt at høre, hvilke ord, der bliver knyttet til den her aftale.
0: Og selvom aftalen er forhandlet på plads, og underskrivelsesceremonien er lagt i Donald Trumps kalender, så er der ikke tvivl om, at Mette Frederiksen og Jens Frederik Nielsen er bekymret for, at noget stadigvæk kan gå galt. Det mener Lars Trier Mogensen, som blandt andet er politisk analytiker på Information.
2: Altså, det er nu dramaet virkelig indfinder sig, og at selv Mette Frederiksen, der ellers har været med i mange storpolitiske chancer. Jeg tror også selv, hun er virkelig rad for, hvad der kan ske her de næste par timer. Kommer han overhovedet, og når han sidder der, hvad finder han på at sige?
0: Også i den nordligste del af kongeriget bliver der bidt negle i de her timer. De grønlændere, vores reporter Cecilie Kallestrup har talt med, er både bekymrede for, hvad der står i aftalen, og for, hvad Donald Trump finder på at sige i eftermiddag. Men de håber også på, at det pres, han konstant har lagt på Grønland, nu letter.
3: Folk er meget, meget trætte af at se ham fiske efter deres land med alle mulige AI-genererede opslag på sociale medier med Grønland iklædt, Stars and Stripes og hvad han ellers har fundet på. Og håbet er nu, at det her det kan komme til at sætte et punktum for det, sådan, så det ikke længere er noget, man behøver at forholde sig til på samme måde. Men der er også en frygt for, om det virkelig kan være sandt.
0: Undervisningen i folkeskolen ender alt for ofte med at ryge i baggrunden, når lærerne skal forsøge at inkludere alle elever og deres forskellige forudsætninger for at deltage og lære. Sådan lyder det fra både Danmarks Lærerforening, eksperter og ude fra katederne.
4: Dan Søtrup Nielsen møder ind til undervisningen med 100% i tanken.
5: De 100%, der bliver måske allerede ved nogle få elever spist 40-50% af mine ressourcer, fordi der er nogen, der kræver lidt ekstra.
4: Og når så meget energi skal bruges på de få, så går tiden fra de mange.
5: Og det er selvfølgelig frustrerende for mig som lærer, at jeg ikke føler, at jeg har kunne give dem alle sammen det, som jeg synes, at der skal til for os at udfordre dem fagligt nogle gange. Det er ikke altid tilfredsstillende, det må man sige.
4: Det får Dan Søtrup Nielsen til at føle sig utilstrækkelig som lærer. En følelse, som er vokset på det sidste.
5: Det går lidt den forkerte vej, og det jeg jo blandt andet mærke på, at jeg synes, vi får flere og flere børn, som har det svært ved at være i folkeskolen.
4: Drømmen om at udfordre eleverne fagligt og løfte klassens niveau brister ofte. Og det sætter sig en spor.
5: Det er hårdt at være i, fordi det er jo børn. Det er jo også største ressource, vi har, og det er børn, man har med at gøre. Det er jo ikke ligesom, hvis man arbejder på en fabrik og sorterer konserves eller et eller andet. Det her, det er jo noget, man tager med hjem. Det ligger jo en hele tiden, når man føler, at der er nogle børn, som man ikke har kunnet nå omkring, og som man kan mærke ikke trives.
0: Indslaget var med Simon Andersen. Byggeriet af den nye M5-metrolinje fra Københavns Hovedbanegård til den kommende kunstige ø Lynetteholm er stødt på uforudsete udfordringer. De kommer i form af den grønbrogede tusse, som lyder sådan her. Potentielt kan byggeriet nemlig ødelægge tussens hvile- og yngleområder, hvis den altså er der. Metroselskabet undersøgte i foråret det område, de skal bygge i, og registrerede ikke nogen tusser. Men den undersøgelse var baseret på at gå ud og lytte efter dem. Og det er langt fra godt nok, mener Knud Erik Hansen, der er formand for Danmarks Naturfredningsforening i København.
6: I det tidspunkt i maj er det meget sandsynligt, der er haletusser i nogle af vandhullerne. Og det har man, så vidt jeg kan læse, ikke set på.
0: Og derfor har metroselskabet søgt Københavns Kommune om lov til at ødelægge tusind rester og yngleområder, hvis de støder på dem undervejs. Konservatives leder i København, Jakob Nessager, er klar til at stemme for i eftermiddag, når kommunen tager stilling.
7: Jeg er helt tryg ved, at når metroselskabet har lavet en undersøgelse, og de ikke har fundet nogen frøer, og de nu har en plan for, hvis de skulle støde på en grønbrødet tusse, at de så også har en plan for, hvordan de passer på den og flytter den et andet sted hen.
0: Det er ikke lykkedes os at få en kommentar fra metroselskabet. Vi får en del sol i dag, lover prognosen, men det gælder ikke helt i Jylland, for der kan det godt blive lidt mere skyet, når vi når frem til eftermiddagstimerne. Efter en lidt kølig start, så stiger temperaturen, og det bliver som maksimum i dag mellem 16 og 20 grader.
8: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: DJ Blues her fra Panama, hvor klokken den er blevet 8 minutter over 9.
1: Du lytter til P4 Morgen.
2: P4 Morgen med Britt Berglund og Frederik Birk.
0: Og nu skal det handle om dig. Fordi vi har indstillet sigtekornet på vores lille nye indslag, vi kalder mig-mig-mig-quizzen. Og hvordan du kan være med i den, det fortæller vi lige om et øjeblik. Først så skal vi lige en tur ud i trafikken til Cecilia Kelsen.
3: Og det er med en opdatering til Nymøllevej i Allerød, for der er nu helt spærret i begge retninger mellem Rådhusvej og Sortemosevej. Den her lastbil, den har simpelthen påkørt jernbanebroen tæt på Sortemosevej, og der er vejhjælp på vej, og ingen tidshorisont for, hvornår Nymøllevej kan genåbnes. Selve Allerødvej over Nymøllevej, den er også spærret i forbindelse med oprydningsarbejdet. Og så har vi meldinger med et lille uheld på Frederikssund Motorvejen på rampen til Motorring 3 nordgående. Lige nu er det venstre spor spærret af et par biler, og vejhjælp er på stedet.
4: Vi vil jo simpelthen så gerne lære dig at kende, fordi det er på den måde. Lad os nu sige, at du sidder og ser DRTV, så kan du altså få anbefalet de film og serier, der passer til dig, eller programmer om netop det, som har din helt store interesse. Derfor vil vi gerne lære dig at kende.
0: Ja, og for at vi kan det, så skal du hoppe en tur ind på dr.dk/mig og slå anbefalinger til. Og så er der jo også her i, vi vil jo også gerne lige give vores eget lille indspark. Så her i P4 Morgen, så vil vi jo gerne lige sætte et par dejlige P4 hyggesokker på højkant. Og det kan du vinde, hvis du ud fra tre spørgsmål, som vi stiller dig, så skal vi gætte, hvilken interesse eller hobby du har. Det kan være, er det tennis, samler du på Pokémon-kort, eller strikker du, eller noget helt fjerde. Og hvis vi ikke kan gætte det, så vinder du altså et par P4 hyggesokker til den kolde tid, for den er jo lige på trapperne. Vi skal quiz her om 4 minutter, og du kan stadig nå at være med, for har du lyst til at være med i quizzen, så skal du sende en sms til 1212, skriv KBH, og så mig, og så dit fulde navn og din adresse, for så har vi jo allerede de her oplysninger, hvis du vinder. Og så ringer vi altså måske til dig lige om et øjeblik. Du kan sende din sms afsted her til tonerne fra Soul Asylum. Det her er Runaway Train.

0: det kropsideal, som jeg gerne vil have, det kommer fra sociale medier.
1: Kan dit feed gøre dig syg?
2: Man vil godt være som dem og passe ind i det, man hele tiden bliver eksponeret for.
3: Man anspores jo til at tænke, at hvis jeg spiser på samme måde, så kommer jeg til at se ud på den måde.
1: Og presset er svært at modstå.
2: Vendepunktet var at være ved at dø.
4: Meget af indholdet det er præsenteret som sundhed eller selvomsorg. Og det, det i virkeligheden er, det er det stik modsatte.
1: Se Løgnen i dit feed. Ny sæson nu på DR TV.

0: Hvem er det, der græder nu her fra Berg? Og spørgsmålet er jo... Ja, dejlig lyd. Spørgsmålet er, om vi kommer til at græde lige om et øjeblik, fordi vi får bøllebank i den her lille quiz, vi har lavet. For nu skal vi lære Merete bedre at kende. Godmorgen, Merete.
1: Godmorgen.
0: Du har en interesse eller en hobby, som vi ud fra tre spørgsmål skal gætte, hvad er. Og det er jo en form for tillidsbaseret quiz, det her, fordi vi kender jo ikke svaret af gode grunde. Så der er du jo eksperten her, og hvis vi ikke kan gætte det, så vinder du altså et par P4 hyggesokker. Så jeg synes jo næsten... Ja, det bliver spændende.
2: Det er vores lykkehjul, Merete, som bestemmer, hvilke spørgsmål du skal have. Der er 10 felter, 10 forskellige spørgsmål. Nogle er måske lidt mere brugbare end andre. Det finder vi ud af, at vi skal i gang nu. Er du klar, Merete?
1: Det er jeg.
2: Okay, jeg kører to. Hvad siger du, nummer
0: 6?
2: Nå, Merete. Hvor skulle du tage hen, hvis du skulle opleve toppen af poppen inden for din interesse-hobby?
1: Det kan jeg gøre rundt omkring i Danmark. Jeg kan også tage til udlandet.
2: Altså, okay. Hvis du skal opleve toppen af poppen, altså det allerbedste, altså det kan du over hele Danmark, eller hvad?
1: Ja.
0: Ej, det er et dejligt fluffy svar. Det sender os ikke helt derind. Skal vi give det spændende mere? Nummer 1, så er spørgsmålet simpelthen, skal man have en brynje på?
1: Nej.
0: Så rundt i Danmark, ingen brynje.
2: Okay. det var 66% af spørgsmålene.
0: For sivans.
2: Vi skal have det sidste.
1: Vi kører.
0: Nummer 7.
2: Nej, den skifter også nummer 8.
0: Den er hoppet. Uha.
2: Yes.
0: Hvilken sang ville du sætte på, hvis du skulle gøre det til musik?
1: I'm staying alive.
0: Staying alive.
2: Staying alive. Staying alive. Okay, så enten dyrker danser Merete jitterbug eller et eller andet, eller også...
0: Kan man gå til førstehjælp?
2: Kan man gå til førstehjælp?
0: Er der ikke noget i...
2: Altså gå til hjertemassage?
0: Ja.
2: Du skyder.
0: Ej, jeg synes...
2: Jeg giver for tabt.
0: Ja, ved du hvad, jeg holder på, at du er meget entusiastisk og engageret inden for førstehjælp.
1: Nej.
0: Nå.
2: Er du sikker?
1: Ja.
2: Hvad er din interesse eller hobby?
1: Det er, at jeg løber K9 biathlon for alle med min hund.
2: Nej. Jo. Okay. Så du har
1: det
2: sådan
1: er, jeg har løber med min hund, Sele og Line, og så løber vi forhindringsløb, og de bliver arrangeret rundt omkring i Danmark. Og der skal vi igennem en masse forhindringer. Det er op over traktordæk, det er igennem traktordæk, det er ud i vand, det er igennem mudder, det er igennem små tunneller, det er alle mulige forhindringer. Vi skal sejle på tømmerfløde 10 meter. Det er super sjovt, både for hunden og for mig.
2: Okay.
1: Og det fede ved det her, det er, at det har ingen alder. Du kan være gammel, du kan være ung, du kan være tyk, tynd. Det er ligegyldigt.
2: Og
1: det handler om, ja, hunden skal være minimum 18 måneder.
2: Okay. Men den må også godt være tynd eller tyk. Det handler bare om at komme, rundt. Okay.
1: Ja, og der er toppen af poppen, det er, når der er de her løber, de bliver arrangeret rundt omkring i Danmark.
2: Altså... Ja. Du er simpelthen nødt til, når du skal til efterårets løb, så skal du have et par hyggesokker på, fordi Merete, vi sørger selvfølgelig for lige at sende nogle hyggesokker afsted. Når de snart de lander hos os, så sender vi dem videre til Tisvilde Leje. Tak fordi du havde lyst til at være med i vores quiz.
1: Tak fordi jeg måtte. Det var sjovt.
0: Jamen, og det er altså fedt det her med at dyrke sin interesse, og det er derfor, at vi laver quizzen. For på DRTV, der kan du også styrke alle dine interesser og få serveret de programmer og serier og film, som passer til dig. Du skal bare gå ind på dr.dk/mig og slå anbefalinger til. Og nu kan jeg altså rent musikalsk lige se, at du har lagt en lille gave.
2: Det har jeg til Merete og alle mulige andre, der løber med deres hunde.
0: Ja, men altså, afsted med dem.

0: Klokken, den er blevet 9:55. Vi skal en tur ud i trafikken til Cecilie Kelsen.
1: Jeg starter lige med en god nyhed. Det er, at der er ryddet op på Frederikssund Motorvejen efter uheldet i udfletningen til Motorring 3 nordgående, og køen den er også løsnet fint. På Nymøllevej i Allerød, der er vi ikke lige så heldige. Der er helt spærret i begge retninger mellem Rådhusvej og Sortemosevej, fordi en lastbil har påkørt jernbanebroen tæt på Sortemosevej. Og på grund af bropåkørslen, så er S-togsdriften også indstillet. Det er mellem Hillerød og Birkerød station. Der er ingen tid, så er sådan på hverken genåbning af Nymøllevej eller hvornår S-togstrafikken kan genoptages.
2: Ring til P4's trafikradio
3: 70 100 110.

0: Nyheder fra DR København.
1: En lastbil har påkørt to broer i Allerød, her under en jernbanebro. Derfor er Nordsjællands politi massivt til stede ved Nymøllevej, oplyser den på politiopdate. Nymøllevej er lige nu afspærret i begge retninger fra Banevang og Sortemosevej nord for ulykken til Rådhusvej syd for ulykken. Trafikken over Allerødvej er også spærret, ligesom togdriften er indstillet. Der er ifølge politiet umiddelbart ingen til skadekomne. Du kan holde dig opdateret på dr.dk/trafik og i trafikmeldingerne på P4. Lærerne har svært ved at få inklusionen til at lykkes i folkeskolerne, og alene indsatsen er så krævende, at det går ud over selve undervisningen. Det fortæller en række kredsformænd i Danmarks Lærerforening til os i DR. Samme budskab lyder i en medlemsundersøgelse blandt 1900 lærere, hvor 7 ud af 10 peger på, at arbejdsforhold i forbindelse med inklusion af elever med særlige behov påvirker arbejdsmiljøet negativt. Katrine Fylking er forperson i Københavns Lærerforening. Hun nikker genkendende til meldingen.
2: Det er det billede, jeg møder, når jeg er ude på skolerne i København. Det er lærere, som sætter ord på og beskriver, at de står indimellem med en umulig opgave. Og der er også nogle lærere, som nogle steder beskriver, at deres arbejde det er ren brandslukning.
1: Siger Katrine Fylking, der også har bud på, hvad det kræver fra politisk side, hvis lærerne skal kunne løse deres opgave.
2: Det handler først og fremmest om penge på bordet, og så handler det også om en vilje til at lave de rigtige investeringer. Vi skal have en indsats for, hvordan får vi uddannet lærere i den danske folkeskole, og så kræver det at være flere lærere i undervisningen, og så kræver det forberedelsestid til lærerne.
1: I dag skal undervisningsminister Magnus Heunicke i samrådet om årsagerne til de dårlige PISA-resultater, og også bud på, hvad der skal vende udviklingen. Der var lagt op til besparelser, da Albertslund Kommune skulle lægge budgettet for det kommende år, blandt andet på børne- og ungeområdet, hvor sommerferielukning i SFO og færre pædagoger var en del af oplægget, og så på ældreområdet, hvor der var lagt op til, at hjemmehjælpsmodtagere skulle gå fra 2 ugentlige bade til 1. Men det er lykkedes kommunen at holde hånden under velfærden, siger Sten Christiansen, der er gruppeformand for Socialdemokratiet i Albertslund.
3: Børneområdet går næsten helt fri. Det er sådan, at der kommer en generel rammebesparelse, som gælder alle områder i kommunen, og det kommer selvfølgelig også til at berøre skoleområdet og området i et meget, meget, meget begrænset omfang i forhold til det, der var lagt op til.
1: Ja, for der var ellers lagt op til, at Albertslund skulle spare 57 millioner kroner frem mod 2030. Men det lykkedes at mere end halvere besparelserne, siger Sten Christiansen.
3: Det viser, at kommunens økonomi var bedre, end da vi bestilte budgetkatalog på små 60 millioner kroner. Så har kommunens økonomi jo blevet bedre. Det skyldes dels økonomiaftaler, men også andre forhold, der spiller ind.
1: Tørt og solrigt med 15-18 grader. Vinden den er svag til jævn mellem nord og vest.
0: Det her er P4 Morgen.
4: P4 Morgen.
0: Det vigtigste fra der, hvor du bor.

0: Danser med piger her fra bandet af samme navn. Klokken den er blevet 9:56.
1: Du lytter til P4 Morgen.
2: P4 Morgen med Britt Berglund og Frederik Birk.
0: Og jeg har brug for et lille privat indretningstip fra dig, Britt. For jeg er lidt endt i sådan et lille dilemma omkring et lille barbord, jeg har stående over i hjørnet af min stue. Jeg ved ikke hvorfor, men jeg er begyndt at synes, at det er sådan, det er lidt for sådan noget ungkalehybel-agtigt. At det der med at have et bord stående, hvor der står noget alkohol.
3: Altså sprutflaskerne.
0: Ja, lige præcis. Yes. Jeg synes, det smager en lille smule af sådan en kollegieværelse.
3: Det er der mange voksne, der har.
0: Ja.
3: Altså ikke kollegieværelser, men Nej. De har sådan nogle sprutbord stående.
0: Og sådan igen, det er jo ikke fordi, at det som sådan er nogen, der har bedt mig om at enten at have det eller fjerne det. Jeg ved ikke, om der er nogen former for indretning, der bare måske godt kan signalere en vis alder. Og jeg synes bare, nu har jeg rundet det skarpe hjørne, der hedder 30 år. Og så ved jeg ikke, hvorfor jeg synes, at det måske ville være mere passende at sætte det ind i et skab.
3: Bare bordet?
0: Ja, altså, jeg bor, eller i hvert fald det, der står på bordet.
3: Ja.
0: Så nu ved jeg ikke, til din umiddelbare holdning. Nu kan du jo få lov at være min indretningsguru. Det er der jo folk, der tager mange penge for. Så ja. Nu udnytter jeg dig lige på det skamligste her til noget gratis indretning.
3: Jeg synes jo, at det er de færreste spiritusflasker, der er pæne at se på.
0: Det er faktisk en rigtig god pointe.
3: Jeg har ikke... Altså, det spiritus, jeg har, det er virkelig ikke meget. Det står inde i et skab. Det ligger indenunder... I det skab, som er under ovnen.
0: Under ovnen?
3: Ja, jeg har nogen deroppe i voksenhøjde, ikke? Og så er der et skab nedenunder, hvor at man kan putte alt muligt. Der står mikroovn og nogle andre ting. Men der ligger også lidt sprutflasker, fordi jeg synes simpelthen, det er så grimt at kigge på. Og det er meget, meget sjældent, at jeg drikker spiritus. Så derfor har jeg valgt at gøre det på den måde. Men der er jo nogen, som kan... Altså, så køber de nogle virkelig pæne flasker af dem. Det er sådan, så bliver det sådan en... Et indretnings...
0: Altså, det sådan,
3: med fuldt overlæg, ikke?
0: Ja, sådan, altså, det er pæne flasker, det vil jeg sige, det er ikke det, jeg har derhjemme. Så det måske...
3: Nej, fordi du er kun lige fyldt 30, skal man huske. Så det er jo bare slave alt muligt, du har, som jo også virkelig virker. Altså, det gør det jo.
0: Ja, men tusind tak for råd i hvert fald.
3: Velbekomme.

0: Hit the Wall her fra Gracie Abrams. Og her til morgen, der har vi haft en del fokus på en lille bitte ven, vi har fået, nemlig den strengt beskyttede grønbroget tusse.
1: Den er blevet spottet på Lynetteholm. Det er et problem, og det er det for den kommende metrolinje M5. Tusserne er ikke fundet der, hvor der skal graves, men Danmarks Naturfredningsforening er bekymret for, at tussen, den vil, når først man begynder at grave ud, så vil den tænke, dejligt, der vil jeg gerne bo. Og simpelthen gør den til sit reste- og yngleområde.
0: Og derfor så beder metroselskabet nu Københavns Kommune om hjælp til at få lov til at flytte tusserne, hvis man skulle støde på dem undervejs. Vores reporter Jeppe Grohe var tidligere ude et sted, hvor man om nogle år måske vil se en metro, men hvor der også er en lille risiko for, at man kan støde ind i tusen.
2: Ja, det gør jeg, og der er i hvert fald ingen tegn på metrobyggeri lige nu. Her er super, super fredfyldt og en flot, flot solopgang, og jeg har kigget lidt rundt, og jeg har desværre ikke kunne spotte den her grønbrogede tusse endnu, og metroselskabet har heller ikke selv fundet tusen i deres indledende undersøgelser, men den er altså registreret her i området på arter.dk. Og problemet er, at man kan finde på at flytte ind, når man begynder at grave her i jorden, og derfor beder metroselskabet altså nu om den her flyttelse. Knud Erik Hansen, formand for Danmarks Naturfredningsforening i København. Du synes jo egentlig, det er ok, at metroselskabet nu undersøger, hvad man kan gøre, hvis tusen dukker op. Hvorfor er du alligevel bekymret for den her grønbrogede tusse?
3: Jamen, det er rigtig godt, de undersøger det. Men jeg er bekymret for den måde, de undersøger det på. Altså, de har alene gået rundt og set, er der egnede levesteder, men reelt har de ikke set på, om den er her. Og vi ved, den er her. Altså, når man så skal lave foranstaltninger, så den stadigvæk kan være her og leve her godt, så skal man også vide, hvor mange der er her.
2: Men hvad skulle de ellers have gjort?
3: Jamen, de skulle have set i vandhuller, de skulle gå om bag ved volden derovre og set, hvor den sandsynligvis er på industriområdet også. Det er også der, hvor den holder til. Så man har vidst hvor mange er der her i området, og hvad skal der til for at passe på den?
2: Ja, for den gemmer sig godt, fortalte mig før, ned blandt stenene og kan søge hvile der og yngler sig i de her vådområder. For her, hvor jeg står, er der altså høje siv med dugfriske morgenduk og en masse sten, som er et perfekt gemmested for den her grønbrogede tusse. Men en storby skal jo også fungere med en metrolinje M5 og levere kollektiv transport til både nye og eksisterende byområder. Hvordan skal en storby udvikle sig, hvis man ikke må ændre på landskabet omkring byen?
3: Man skal jo tænke sig om, altså det der er jo sket med den udvikling, der er sket, fordi man vil bygge så meget herude, det er, at den har været på Lynetten, den har været på Redshavløen, den har været på Kløverparken, det område, hele området her. Så det, der er tilbage nu, er den her lille plet her ved prøvestenen, der er tilbage, hvor ved den er. De andre steder er den blevet fortrængt. Så når vi så har en forpligtelse til at passe på den, så må vi jo sørge for, også proaktivt, at sørge for, at der er gode steder til den. Altså det vil sige, man skal ikke bare lave små vandhuller. Man skal også sige, nu vil vi rigtig godt, vi vil godt skabe en god biotop på den, og lave en rigtig god biotop her. Og plus også måske ned ad Amagers kyst. Så vi siger, nu passer vi på den. Vi har en grønbroget tusse. Vi er dem, der passer på, at den har et godt levested. Og det gør man ikke.
0: Metroselskabet skriver blandt andet til os, vi er opmærksomme på, at vi ved anlæg af M5 ikke forringer den grønbroget tusses lokale yngle- og resteområder og den økologiske funktionalitet for arten. Og det er netop formålet med afværgeforanstaltningerne og ansøgningen. Københavns Kommunes økonomiforvaltning skal i dag tage stilling til, om metroselskabet kan få en forhåndstilladelse til at håndtere den grønbrogede tusse, hvis man støder på den undervejs i anlægsarbejdet. Udover Københavns Kommune, så skal Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø også give tilladelse.

0: Seal her med Crazy. Klokken den er 11 minutter i 10, og vi skal en tur ud i trafikken til Cecilie Kelsen.
1: Ny Møllevej i Allerød er helt spærret i begge retninger på ubestemt tid mellem Rådhusvej og Sortemosevej, og det skyldes, at en lastbil har påkørt jernbanebroen tæt på Sortemosevej. På grund af den her bropåkørsel, så er S-togsdriften også indstillet det mellem Hillerød og Birkerød station. DSB melder nu, at der er indsat togbusser til at køre på strækningen.
2: Få alt at vide om trafikken lige nu. dr.dk/trafik.
3: Jeg kan huske, at i det låsen går, så tænker jeg, hvad så nu? Hallo? Fuck, hvor er det kedeligt, det her. Det var den første, der sådan lige ramte mig. Jeg skal ud herfra.
4: Kom med ind i fængslet til en verden, de fleste udenfor ikke kender.
5: Så kommer lige tre af de store, og de vil gerne lige se mine papir. Og så står der bare 14 sikkelser.
6: Så var du godkendt.
5: Specielt de der 319'er der gjorde det nemt for mig at være derinde. Både mod tjenestemand i funktion.
6: Den er gangbar.
5: Det er kvalitetsstempel.
4: Fængsel. Lige nu i DR Lyd.
7: Jeg ser

0: Dagdrømmer her fra Mille, hvor klokken den er 7:07. Og på den anden side af radioavisen, der er det Louise og Mads, der overtager i formiddag på 4'eren, og de kommer til at dykke lidt ned i noget, som vi også har været inde på her til morgen, nemlig den aftale, der skal indgås i dag mellem Danmark, Grønland og USA.
1: De spørger blandt andet en tidligere politisk rådgiver, hvordan en statsminister bedst forbereder sig på et møde som det, som Mette Frederiksen skal til i dag i New York.
0: Ja, det er så spændende nogle gange til det, men man lige får et lille sneak peek ind i nogle af de lidt hemmelige områder. Det er altid spændende. Det er altså på den anden side af radioavisen, at Louise og Mads er klar til dig. Her skal vi høre fra Madonna på La Isla Bonita.

Madonna her på La Isla Bonita. Klokken den er 10:03, og der skal du have en radioavis. Den kommer fra Nina Høsberg. Op til radioavisen, Noah Kahn her på Stick Season.

0: Opgaven med at inkludere børn med særlige behov i folkeskolen har vokset sig alt for stor. Og det går direkte ud over niveauet og kvaliteten af undervisningen, siger en række af Danmarks Lærerforenings kredsformænd i en rundringning, DR har lavet efter de historisk dårlige PISA-resultater. Blandt andre kredsformanden i Himmerland, Morten Kamstrup Mikkelsen.
1: Inklusion er den enkelt faktor, som fylder allermest, når vi får henvendelse fra vores medlemmer. Det er jo fordi, det både er noget, der frustrerer dem i deres faglige undervisning, men også jo som er en væsentlig faktor, både i forhold til deres eget, men også i forhold til deres elevers det daglige trivsel.
0: Og formanden for Danmarks Lærerforening, Gordon Ørskov Madsen, siger, at der skal ske store ændringer for, at inklusionsopgaven kan fuldføres ordentligt.
2: Det der med, at en lærer kan klare en klasse på 25 elever alene, med de kompleksiteter og med den forskellighed, der er i elevgruppen i dag, det er ikke holdbart. Så vi er nødt til at have specialpædagogiske indsatser ind i klassen, to lærere derind, sådan at vi får alle elever med.
0: Senere på dagen skal undervisningsminister Magnus Heunicke i samråd om, hvad han vil gøre for at forbedre folkeskoleelevernes kundskaber. I eftermiddag underskriver Danmark, USA og Grønland en aftale om Grønlands fremtid. Aftalen sætter nye rammer for samarbejdet om Grønland og sikkerheden i Arktis og kommer 7 år efter, at præsident Trump for første gang luftede ideen om at købe Grønland. Op til underskrivelsen i dag har danske og grønlandske diplomater udført diplomati på allerhøjeste niveau, siger vores USA-korrespondent Trine Maria Ilsø.
3: Vi kan alle sammen huske situationen i januar, og hvor alvorligt og usikkert det var, både for rigsfællesskabet, men jo i særdeleshed for folk i Grønland. Så de har arbejdet benhårdt, og jo også skulle finde nogle løsninger, som alle har kunne se sig i.
0: De første skridt mod gratis tandpleje til alle bliver nu taget. Det var et af de første initiativer, den nye regering præsenterede, og nu bliver lovforslaget sendt i høring. I første omgang er det udsatte grupper i special- og omsorgstandplejen, som fra næste år kan få skattebetalt tandpleje. Det er blandt andre førtidspensionister og de, der er hårdest ramt af sygdom. Og det fejrer Enhedslistens politiske ordfører Pelle Dragsted.
4: Min erfaring er, at når det her tog ruller, så ruller det. Altså, da Enhedslisten var parlamentarisk grundlag sidste gang, der gjorde vi tandlægen gratis for de 18, 19, 20 og 21-årige. Og det er ikke sådan, at da der så kom en mere blå regering, at den så rullede det her tilbage.
0: Det vil koste cirka 1 milliard kroner at gøre tandlægen gratis for den første 500.000 mennesker. Vi får en flot dag med en del sol i dag, og efter en kold morgen stiger temperaturen til mellem 15 og 19 grader. Vinden bliver svag til jævn mellem nord og vest, og det fortsætter med sol og tørvejr i aften. Radioavisen var med Nina Høsberg.
5: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: Det er tirsdag, en historisk tirsdag. Det er jo efterårsjævndøgn, vi får 4 minutters mindre sol per døgn fra nu af og frem til 21. december. Så er det jo også i dag, Mads, at Kalle har planer om at tabe i golf.
1: Ja.
0: Til en slagen AGF-træner.
1: En unavngiven slagen AGF-træner, som vi ikke ved, om det er AGF's cheftræner i Superligaen, Jakob Poulsen, eller om det er en af hans medsammensvorene, havde han sagt, en af hans kolleger fra AGF. Vi ved det ikke, men Kalle, han har tænkt sig at give noget

0: Vi vil godt lige se den der underskrift på papiret.
1: Meget gerne se den krydsedulle nederst, så vi ligesom føler os nogenlunde sikre på, at aftalen den gælder.
0: Det hele er gået meget, meget hurtigt. Det virker også, som om det er kommet bag på mange af os, men vi dykker altså ned i dagens meget, meget vigtige møde lige om lidt. Og så skal vi tale en del om, hvordan alt det her egentlig påvirker vores forhold til USA. Betyder det her noget for vores generelle følelser for USA, hvis der kommer styr på hele den her diplomatiske krise? Er vi så egentlig gode venner igen?
1: Ja, det er virkelig et godt spørgsmål, om vi er gode venner igen med de der amerikanere. Det glæder vi os til at snakke rigtig meget med jer om. Kæmpe velkommen ind til en historisk tirsdag i formiddag på 4.
2: Der er også plads til dit frokostdong.
3: Send en sms til 1212.
2: Eller skriv i taleboblen i DR Lyd.

0: I eftermiddagen, når klokken den slår 16.30, så kommer rigtig mange danskere, grønlændere og amerikanere, ja, måske faktisk folk fra hele verden, til at have blikket stift rettet mod FN's hovedkvarter i New York. Det her, den grønlandske regeringsleder Jens Frederik Nielsen, Danmarks statsminister Mette Frederiksen og USA's præsident Donald Trump mødes, og forhåbentlig, vi krydser alt, hvad vi kan, sætter underskrifter nederst på en aftale mellem Grønland, Danmark og USA.
1: God formiddag, Jacob Brun.
2: God formiddag, Louise.
1: Politisk analytiker, tidligere særlig rådgiver for Lars Løkke Rasmussen, da han var statsminister. Jakob, du kender jo alt til det her med at klæde en statsminister på til vigtige og store opgaver. Hvis du nu skulle forberede Mette Frederiksen på dagens møde, hvad vil du så have fokus på?
2: Altså lige nu ville jeg jo faktisk håbe, hun stadigvæk lå i sin seng og sov. Altså, fordi det der jetlag hen over Atlanten, ikke? Det er rart at være frisk. Men ellers mødet i dag handler jo egentlig ikke så meget om selve indholdet i aftalen. Jo, altså det gør det for alle os, der ikke kender den. Vi kommer selvfølgelig til at være nysgerrige på, hvad er det, der står, i aftalen. Men det handler om fra den danske regerings side, fra Mette Frederiksen, det er i virkeligheden at prøve at sikre, at det her glider så godt ned som muligt hos Donald Trump og hos amerikanerne. Altså fordi det værste, der kan ske, det er sådan et Zelensky-moment, altså hvor noget, der er planlagt til at skulle være høflighedsfraser og underskrifter og håndtryk, at det lige pludselig bliver erstattet, når der springer i luften og kører galt. Det skal det helst ikke her i sidste øjeblik.
0: Jamen, ville du forberede Jacob Mette Frederiksen, hvis det var dig, der var hendes rådgiver, på

0: risikoen for, at man kunne ende i sådan et bagholdsangreb, som man endte i sådan en Zelensky-situation, hvor Trump gør et eller andet, ingen overhovedet havde regnet med, at der opslår en ny, måske lige så stor diplomatisk krise?
1: Ja, normalt vil man jo sige nej, altså fordi normalt er sådan noget diplomati, det er jo sådan ret forudsigeligt, at der har siddet diplomater og topforhandlere i månedsvis og forberedt tingene, og så gør man, du ved, så er statslederne, de er ligesom næsten statister i sådan et spil, hvor de bare siger det, de har fået besked på. Men sådan fungerer det altså ikke med Donald Trump. Han kan jo godt gå sin egne veje, så det er ikke nødvendigvis sådan, at man kan scripte, hvad er det, Donald Trump skal gøre eller skal sige.
2: Når den her aftale så bliver præsenteret, så vil der jo helt med 100% sikkerhed komme spørgsmål fra journalister. Det kunne jo også være spørgsmål, der lød noget, eller, altså hør lige her, det er ikke bare en gammel aftale, ligesom har fået genoptryk på nyt papir. Hvordan skal statsminister Mette Frederiksen forholde sig til den slags spørgsmål?
1: Ja, der bliver man jo nødt til at sige nej. Og det er sandsynligvis ikke nogen gammel aftale, men både herhjemme og i Grønland har der jo været en oplevelse af, at det der ønske fra USA's side om at have forstærket militær tilstedeværelse, det har de jo kunnet i forvejen. Der ligger en gammel aftale fra 1953, som jeg husker det, som egentlig betyder, at amerikanerne de kan gøre rigtig, rigtig, rigtig meget i forhold til militær tilstedeværelse på Grønland. Men lige præcis dagen i dag, det er jo ikke den rette til at minde amerikanerne om det. Altså hvis Donald Trump han har behov for at gå ud også til sit eget publikum og sælge det her som, nu får amerikanerne nogle nye og bedre muligheder for militær tilstedeværelse i Grønland for at passe på Arktis og dermed for at passe på sig selv, så bliver man nødt til at lade ham sælge den historie også til offentligheden. Så hvis der er nogen, der forsøger at sige, det er bare kejserens nye klæder, eller det er gammel vin på nye flasker, så bliver man nødt til fra Mette Frederiksens side og fra Jens Frederik Nielsens side øvrigt også, og sige, ej, det er ikke rigtigt. Det her, det er en substantiel forbedring for amerikanerne. Det vil være nødvendigt for at sikre, at Trump han også kan beholde noget troværdighed gående ud af den her aftale.
0: Jakob, du bliver heldigvis hængende et godt stykke tid endnu, og lige om lidt, så skal vi tage en snak om, hvordan den her aftale, den kommer til at stille hele regeringen. Det gør vi på den anden side af Kiss Me med Sixpence None the Richer.

0: Velkommen til Mellem Os med mig, Glenn Bæk, forfatter og psykolog. Hver uge kan du ringe ind til mig.
1: Hej.
2: Hej, Glenn.
1: Goddag med dig.
0: Her bearbejder vi sammen et aktuelt emne live på P1.
1: Jeg har været ret afhængig af at bruge ChatGPT til at få beroliget mit sind.
2: Der var ikke nogen, der skulle se, at jeg var ham fra sekten. Jeg var bange for, at folk ville forlade mig så.
3: Mellem Os med Glenn Bæk.
0: Hvordan synes du, at skammen følger med dig?
2: Hvis ikke jeg håndterer min enorme bagage, så kommer jeg til at give den her store, tunge taske videre til min søn.
3: Søndag på P1. Live i DR Lyd.

0: I eftermiddag kommer der forhåbentlig en forløbig afslutning på den her diplomatiske krise mellem Danmark, Grønland og USA, når Mette Frederiksen, Jens Frederik Nielsen og Donald Trump i FN's hovedkvarter underskriver en aftale mellem de tre lande.
1: Jakob Bruun, politisk analytiker og tidligere rådgiver for Lars Løkke Rasmussen, er stadigvæk med os. Jakob, hvis man... Og jeg siger bare, hvis man tør, for jeg tør ikke sige når, når vi kender Donald Trump. De skal sidde her og forhåbentlig underskrive den her aftale i eftermiddag. Hvor stor en diplomatisk sejr er det her så for Danmark?
2: Ej, det vil være en stor sejr, men det er jo en stor sejr på en dårlig baggrund. Altså fordi, havde vi snakket et år tilbage fra nu, så var der jo ikke nogen, der tænkte, vi overhovedet skulle blive uvenner med amerikanerne omkring Grønland. Altså så det er jo... Det er jo en sejr, som er kommet af, at relationen mellem Danmark og USA, den er blevet splintret. Men hvis man husker, hvordan situationen var tilbage omkring årsskiftet, så vil det være en kæmpe, kæmpe lettelse i hvert fald, hvis vi kan begynde at normalisere forholdet, hvis rigsfællesskabet er intakt, og hvis de jo et bidrag til at styrke sikkerheden i Arktis. Så man vil ånde lettet op, det er det ikke nogen tvivl om.
0: Men hvordan kan Mette Frederiksen, Lars Løkke Rasmussen og resten af regeringen, hvordan kan de sådan konkret bruge den politiske sejr, den her aftale fremadrettet?
2: Jeg er slet ikke tvivl om, at herhjemme indenrigspolitisk, der vil det være en fjer i hatten. Altså, typisk er det sådan, når man taler om udenrigspolitik, om sikkerhedspolitik, om Danmarks rolle i verden, så er det næsten altid sådan, at det er regeringspartierne, der nyder gavn af det. Og hvis man kigger ud over det politiske landskab, så tror jeg, at de fleste ligesom anerkender både Mette Frederiksen og Lars Løkke for at være enormt dygtige, enormt erfarne statsledere, internationale politikere. Så for begge de to, der vil det være jo både lettelse, som jeg sagde før, men det vil også være noget, de kan bruge indenrigspolitisk til, ligesom at styrke dem selv. Det føler jeg mig helt overbevist om.
1: Men Jacob, den politiske succes og den politiske sejr, bliver den på en eller anden måde også sådan løftet yderligere af, at det er jo ikke et problem, som Danmark eller de har skabt selv? Altså, det er jo noget, der er kommet udefra. Er det noget, der sådan giver den ekstra stor vægt, den her aftale?
2: Ja, det gør det, altså fordi det er jo typisk sådan, at i den her situation, der vil langt, langt de fleste danskere vil jo have tænkt, det er amerikanerne, der er galt på den. Vi har en regering, som ligesom passer på Danmark. Nu er det så en anden regering, vi har nu, end dem vi havde, da det her eskalerede, altså hvor vi havde SVM-regeringen, hvor Venstre også var med. Men det rokker egentlig ikke ved, at de to hovedpersoner, det har været Mette Frederiksen, og det har været Lars Løkke Rasmussen, og har det faktisk hele vejen igennem forløbet. Og det kan man godt bruge til noget, altså fordi når det handler om sådan en sag, der handler om at passe på Danmark, jamen så står vi sammen rykker vi sammen i bussen, og det vil de også få noget glæde af personligt og politisk.
0: Altså Lars Løkke Rasmussen kommer jo ikke til at stå i forreste række til underskrivelsen, selvom det jo var ham, der var med til at sådan, så det første frø til aftalen, da han i januar var over og mødes med, ja, blandt andre USA's udenrigsminister Marco Rubio. Du kender Lars Løkke rigtig godt. Er det her også en dag, hvor han ærger sig over, at det ikke er ham, der lige kører bussen i garage?
2: Ja, lidt gør han måske nok, men jeg tror mest, han er stolt over, det lykkedes. Altså hvis man husker tilbage til årsskiftet, der var lidt forskellige temperamenter også i regeringen, altså hvor Mette Frederiksen måske nok var mere krigerisk anlagt, og hvor det vel var Løkkes idé og Udenrigsministeriets idé, at man skulle prøve at få det her ind i det her spor, hvor man ligesom skulle have nogle forhandlinger væk fra offentligheden, man skulle prøve ligesom at skrue ned for temperaturen. Så jeg tror egentlig, man udlægger det som, eller tager det som en sejr for Løkke og for Udenrigsministeriet, og det er de godt tilfredse med. Vil Løkke gerne have været med? Ja, selvfølgelig vil han det. Det giver sig selv. Men må ikke vi kommer til at se billeder af Løkke med pipen og andre ting, der lige skal minde os om, at han også står fader til den her aftale. Ja, det vil jeg næsten tro, ikke?
1: På den anden side af de regionale nyheder, der ser vi nærmere på, hvad den her aftale den betyder for Danmarks forhold til vores gode gamle venner fra USA.

Her er P4 Trafik. Nymøllevej i Allerød er igen åben for trafik i begge retninger mellem Rådhusvej og Sortemosevej. Lastbilen, der tidligere påkørte blandt andet jernbanebroen, er nu kommet i nødsporet. S-togsdriften er blevet genoptaget, og Allerødvej, altså broen over Allerødvej, er også blevet genoptaget. Så alt er åbent igen.

0: Klokken er blevet 10:30, og derfor er det tid til de regionale nyheder.
1: Nyheder fra DR København.
2: En lastbil har tirsdag morgen påkørt to broer her under en jernbanebro nær Allerød station. Det oplyser Nordsjællands Politi på Politiupdate. Ifølge politiet er påkørslerne sket ved Ny Møllevej. Det er kort efter Allerød station på S-togstrækningen i retning mod København. På grund af ulykken er der afspærret ved Ny Møllevej. Samtidig er trafikken over Allerødvej også spærret, ligesom togdriften er indstillet. DSB oplyser her til formiddag efter påkørslerne, at der ikke kører S-tog mellem Hillerød og Birkerød, men at der er sat togbusser ind i stedet. Umiddelbart er der ingen kommet til skade ved ulykken, og lastbilchaufføren bliver, ifølge politiet, sigtet for at overtræde færdselsloven. Der var lagt op til besparelser på den nære velfærd, da Albertslund Kommune skulle lave budget for det kommende år. Blandt andet på børne- og ungeområdet, hvor sommerferielukning i SFO og færre pædagoger var en del af sparekataloget. Derudover på ældreområdet, hvor der var lagt op til, at hjemmehjælpsmodtagere skulle gå fra 2 ugentlige bade til 1. Men det er altså lykkedes kommunen at holde hånden under velfærden, det siger Sten Christiansen, som er gruppeformand for Socialdemokratiet i Albertslund.
3: Børneområdet går næsten helt fri. Det er sådan, at der kommer en generel rammebesparelse, som gælder alle områder i kommunen, og det kommer selvfølgelig også til at berøre skoleområdet og området i et meget, meget, meget begrænset omfang i forhold til det, der var lagt op til.
2: Sparekataloget lagde op til, at Albertslund skulle spare 57 millioner kroner frem mod 2030. Men det er lykkedes at mere end halvere besparelserne, fortæller Sten Christiansen.
3: Det viser, at kommunens økonomi var bedre, end da vi bestilte budgetkatalog på små 60 millioner kroner. Så har kommunens økonomi jo blevet bedre. Det skyldes dels økonomiaftaler, men også andre forhold, der spiller ind.
2: Et flot sensommer vejr i dag med en del sol og 15-19 grader. Vind er der ikke meget af, den blæser svagt til jævn og kommer fra en nordvestlig retning. Nyhederne med Laura Marie Knudsen.

0: og Mads.
1: På en tirsdag, der meget vel kan skrive sig ind i historiebøgerne, og vi har fortsat besøg af politiske analytikere og tidligere rådgiver for Lars Løkke Rasmussen, Jakob Bruun. Tidligere har vi talt om, hvordan Mette Frederiksen forbereder sig bedst muligt til dagens møde med præsident Trump, og så har vi også talt om, hvordan aftalen mellem Grønland, Danmark og USA den stiller regeringen fremadrettet.
2: Jakob, Lars Løkke Rasmussen har jo tidligere kaldt situationen mellem Danmark, Grønland og USA for den største diplomatiske krise for rigsfællesskabet siden 2. verdenskrig. Hvis den her aftale, som vi jo håber og tror på, bliver underskrevet i eftermiddag, betyder det så egentlig, at krisen den er afblæst?
3: Altså det korte svar er vel ja. Men så er det lidt mere nuanceret end det, fordi der er jo stadigvæk en masse ting, som amerikanerne er utilfredse med. Altså amerikanerne synes jo stadigvæk, at vi, og det er ikke kun Danmark, men det er Europa, at vi skal passe bedre på os selv, på vores egen sikkerhed, at vi skal betale en større del af regningen. De synes jo også, at der skal være en bedre handelsbalance, altså så USA's økonomi kommer styrket ud. Så der er stadigvæk masser af ting, hvor både Trump og amerikanerne synes, at du ved, de her uløste emner med os i Europa, men så er det måske mere Europa, end det er lille Danmark, der står for skud.
1: Så tror du, at vi skal føle os sådan, eller kan vi føle os sikre på, at Donald Trump ikke i morgen lige pludselig finder på et eller andet nyt krav om, at han var i Grønland, og så kommer der nye posts på hans sociale medie, Truth Social, med et verdenskort og nogle mærkelige AI-foto med amerikanske flag ud over Grønland og alle mulige andre lande?
3: Jeg tager simpelthen ikke spå om, hvad der sker på Truth Social. Det må jeg indrømme. Det tror jeg kræver et professorat i amerikansk politik, ikke? Men altså, det har jo vist sig, at den her sag, det er ikke rigtig nogen vindersag for Trump i USA heller. Altså, hvis det havde været en sag, hvor Trump kunne se, at det ville gavne ham frem mod det midtvejsvalg, der kommer i starten af november, altså om 5-6 uger, jamen, så kan det godt være, at han ville holde gryden i kog. Men min fornemmelse er, når jeg taler med folk, der er mere kyndige i amerikansk politik, end jeg selv er, så er det her ikke nogen vindersag for Trump. Og i den forstand, der ville jeg tro, at han gerne ville have slået bundet en sløjfe om den, og så egentlig komme videre til noget andet, som er mere relevant for amerikanske vælgere frem mod midtvejsvalget.
2: Hvis du nu skulle rådgive regeringen, hvor meget vil de så kunne læne sig tilbage nu og tænke, godt arbejde, det var det, eller fortsætter det diplomatiske arbejde fremadrettet her?
3: Det fortsætter stadigvæk, og det er klart, nu bliver der en masse ting, der handler om, hvordan giver man den her aftale liv. Altså, hvordan sikrer man, at der kommer til at ske de rigtige ting, primært i omkring Grønland. Men herhjemme er der også en række ting, som amerikanerne stadigvæk holder øje med. Altså, nu talte jeg før om vores oprustning. Vi har stadigvæk fra dansk side udstående i forhold til, hvad skal vi selv gøre for at passe bedre på det arktiske område, som amerikanerne går meget op i. Vi er i gang med at opruste forsvaret til også at kunne have den slags kapaciteter, og hvis Danmark pludselig slår op i banen, hvis vi lige pludselig vender fokus et helt andet sted hen, end det, som amerikanerne synes er vigtigt, blandt andet forsvar, sikkerhed, Arktis, jamen så kan de sagtens komme og banke på døren igen og sige, hør venner, vi troede, vi havde en aftale. Så der bliver stadigvæk masser af dansk indrigspolitik, masser af dansk sikkerhedspolitik, og som regeringen ikke bare kan tillade sig at slå op i banen på.
1: Jakob Bruun, tusind tak for at være med i formiddag på 4'eren.
3: Det er altid en fornøjelse.
1: Og så kan du høre meget mere til Jakob, når han sammen med Thomas Juel Dam og Pia Klud er klar med en ny omgang magten i morgen.

0: Louise, man skal lige trække luft ind. Jeg synes, det er gået vildt stærkt. Og nu står de så der, og nu skal de skrive under i eftermiddag. Og jeg håber virkelig, at det kan gøre, at vi skal snakke meget mindre om det der anspændte forhold mellem Danmark, Grønland og USA.
1: Ja, altså, jeg synes jo, mange virker positive og glade for den her aftale, der forventeligt bliver underskrevet eftermiddag. Men det er jo ikke, Mads, ret lang tid siden, at debatten om boykot af varer for USA fyldte rigtig, rigtig meget. Mm. Jeg kan ikke lade være med at tænke på, om dem, de danskere, der ligesom sagde, at vi boykotter varer for USA, hvordan stiller de sig nu?
0: Ja.
1: Altså, hvis du er en af dem, der går udenom varer for USA, så svar endelig lige på, er du stadig sur på USA? Ændrer den her aftale noget for dig? For dig dropper du måske lige frem dit boykot. Du kan både melde ind i taleboblen der lyd, eller via en sms til 1212.
0: Det blev jo kæmpestort der i løbet af slutningen af 2025, og særligt der i starten af 2026, da Trumps ønske om at overtage Grønland, det blev intensiveret. Ja. Der var der jo rigtig mange, der begyndte på at snakke om det her med, at vi skal have kun købe danske varer, eller primært købe europæiske varer, drop de amerikanske varer, og der opstod også den her Facebook-gruppe Boykot Varer af USA, en offentlig gruppe med 115.000 medlemmer, som diskuterer og deler tips og tricks til, hvordan man så ligesom kan navigere i en verden, hvor man prøver at boykotte amerikanske varer.
1: Ja, og der er altså heftig gang i debatten derinde efter den her aftale. Ligesom ikke så dagens lys, for vi har jo stadig ikke set aftalen, men i hvert fald snakken om, at nu var en aftale på vej. Jette har for eksempel skrevet, jeg boykotter stadig. Men jeg undrer mig meget over, at vi endnu ikke har set ordlyden i den påståede nye aftale mellem Trump, Grønland og Danmark. Er det en hemmelighed? Jeg håber, der er lykke og Mette gør deres job. De ved vel, at Trump ikke er til at stole på. Kærlig hilsen hen med mig en tvivl om den her aftale. Så der er jo masser, der er også flere, der skriver derinde. Altså, jeg skal se den,
0: ja,
1: før jeg tror på den, ikke? Og der er også mange, der skriver, husk at fortsætte boykottet, uanset hvad.
0: Ja, præcis. Altså, det er jo lige præcis de der følelser der, som et eller andet sted rører sig i mange af os. Altså, kan vi stole på det? Tror vi på, at forholdet til USA, det nu bliver godt igen? Mm. Så vi vil super gerne høre fra dig, hvis du er en af dem, som har boykottet og droppet de amerikanske varer. Er du fortsat sur på USA? Kommer den her aftale, som forhåbentlig bliver underskrevet i eftermiddag, kommer den til at ændre noget i forhold til dit syn på USA, og også din beslutning om at droppe dit boykot af eventuelle amerikanske varer?
2: Formiddag på 4.
3: Send en sms til 1212. Skriv P4, lav et mellemrum, og så din besked. Eller skriv i taleboblen i DR Lyd. Husk navn og telefonnummer.

0: Mikko og Mika.
1: I Minisjang er der plads til store følelser.
2: Rut og følelserne kan være med til at inspirere forældre til, hvordan de kan møde børns svære følelser.
3: Når man er vred, kommer man nogle gange til at råbe.
2: Når vi faktisk tillader vores børn at være i de her frustrerede følelser.
4: Ja, du bliver meget ked af det.
2: Så opbygger de også en kapacitet over for frustrerede følelser, de kommer til at kunne bruge senere i livet.
1: Se Rut og følelserne med dit barn.
0: Tak for skoven.
1: Nu på DR TV.
5: Du lytter
1: til Formiddag på 4.

0: Jeg var en af de første i boykot amerikanske varer. Jeg gør det lige så længe, at Donald Trump han er præsident. Sådan skriver Helle fra Vesteråby, efter vi har spurgt, har du været sur på USA, og kan en ny aftale ændre på dit forhold til amerikanerne?
1: Jan fra Lykum Kloster er vist på linje med Helle, skriver i hvert fald, boykotter stadig USA, lige indtil der kommer en præsident, der kan finde ud af at opføre sig ordentligt.
0: Ja. Yeah. Ja. Yeah. Birgitte fra København V skriver, har Coca-Cola i huset til de voksne børn, men undgår amerikanske varer ellers.
1: Der er en urokkelig lytter, der har meldt sig i indbakken. Aftalen ændrer intet. Vi kan ikke være gode venner med et land, der truer sig til aftaler med os og taler om Danmark, som de har gjort. Personligt køber jeg som udgangspunkt ikke amerikanske varer, før Trump er ude af amerikansk politik. I øvrigt synes jeg, at Danmark burde stå fast og afvikle vores afhængighed af USA. Europa skal kunne klare sig selv, udvikle vores egen AI, vores egne våben og så videre.
0: Man kan i hvert fald sige, at det, der er kommet ud af hele den her diplomatiske krise, som der jo har været mellem Danmark og i virkeligheden også Europa og USA, det er jo, at den der følelse af et mere sammentømret og stærkt Europa, den er i hvert fald opstået på tværs af de europæiske lande, at vi skal kunne klare noget mere selv. Vi skal stå mere sammen. Vi skal tænke os selv som større enhed.
1: Fuldstændig. Så er der bossen, der skriver, aftalen ændrer intet. Amerikanerne skal vide, at de har valgt en helt igennem forkert person. Og det er jo sådan, altså det er jo et demokratisk valg.
0: Ja.
1: Så det er jo amerikanerne, der har valgt Donald Trump. Og det må vi jo acceptere.
0: Ja, men jeg synes også, der er meget i det der med, at det er jo heller ikke... Jeg tror da ikke, at det er... Jeg ved det ikke, men jeg forestiller mig ikke, det er flertallet af amerikanere, der måske synes, at alt Trumps politik er den bedste, og måske heller ikke sådan i hans håndtering af hele den her Grønlandssag. Det var Jacob Brun jo også inde på, da de havde ham med tidligere. Og i virkeligheden, det er jo det, der er i amerikansk politik, at præsidenten fylder så meget, og det der er præsidentens holdning, bliver jo ret hurtigt bare sådan set som hele USA's holdning, og det er jo ikke nødvendigvis sikkert, at det lige er tilfældet.
1: Thomas, han har det lidt anderledes. Han skriver, jeg boykotter ingen, hverken USA eller Rusland. Hvis der er noget, jeg skal bruge, så køber jeg det, uanset hvor det kommer fra.
0: Ja, det er, og altså igen, lige så vel som man har lov til at boykotte alting, så er man også fuldstændig i sin gode ret til at købe lige præcis, hvad man har lyst til.
1: Signe har tænkt en del over, hvordan hun egentlig har det med USA. Hun skriver, i efterårsferien skal min datter og jeg endelig til New York. Det er en rejse, vi har udskudt i 7 år. Og undervejs har vi lige ventet lidt på de politiske vinde mellem USA, Danmark og Grønland. Men nu er billetteren bestilt, for den lille pige er efterhånden blevet voksen, og hendes mor bliver jo heller ikke yngre. Så nu skal det altså være. Det bliver spændende at se, om USA og Danmark stadig er gode venner, når vi tager afsted.
0: Ja.
1: og vel at mærke, det er altså om 2 uger, ikke?
0: Ja, det kan gå hurtigt.
1: Hun skriver også, min datter og jeg skal nok klare den, så længe jeg husker at have dankortet fremme, giv alt var. Så nemt.
0: Ja, det er rigtigt. Det er rigtigt. Søren har også en pointe. Husk, at USA stadig fører toldkrig mod hele Europa, så alt er ikke godt.
1: Nej, det er selvfølgelig rigtigt.
0: Ja, men det er, det er godt videre, nok Mads, svært, var Louise?
1: Læg lige mærke til, indtil videre, der er jo faktisk ingen, der skriver direkte, at de dropper det boykot, de har kørende.
0: Nej, og der er også mange, der leder det hen til, at det handler om andet og mere end bare amerikanerne, og især Donald Trumps syn på Grønland og på Danmark. Så der er jo også andre ting, der er på spil, har vi tydeligvis kunne få at se her.
1: Du er velkommen til stadig at skrive ind, hvordan du håndterer den her situation efter Radioavisen. Der skal vi tale med manden bag Facebook-gruppen Boykot Varer fra USA.

0: Benson Boone. Nu er det blevet tid til en radioavis. Klokken den er blevet 11.
1: Det er en af de allervigtigste dage i dansk diplomatis historie i nyere tid. Sådan lyder det fra Friis Arne Petersen, tidligere dansk ambassadør i USA. Aftalen mellem Grønland, Danmark og USA skal underskrives i eftermiddag. Og ifølge Friis Arne Petersen er den ikke bare vigtig her og nu. Den kan også få stor betydning for Danmarks rolle og territoriale suverænitet mange år frem. Og Isabel Bramsen, der er fredsforsker ved Lunds Universitet, hæfter sig ved, at underskrivelsen skal foregå i FN-bygningen i New York.
2: Selve det at have det i FN-bygningen er i virkeligheden lidt neutral grund. Det er selvfølgelig i USA, det er i New York, men det er ikke det Hvide Hus. Det er i virkeligheden et sted for alle lande, kan man sige. Og måske allermest afgørende, så selve fundamentet i FN og FN's pagt er, at man respekterer suverænitet, man respekterer hinandens grænser. Så der er en ret tung symbolik i at have underskrivelsen af den her aftale i FN-bygningen, fordi så viser det til omverden, om man ved det eller ej, at det her er faktisk en aftale, der først og fremmest respekterer suverænitet.
1: Københavns næste metrolinje M5 skal gå gennem et område, hvor den truede, grønbroede tusse tidligere er blevet spottet. Den lyder sådan her. Tussen risikerer at uddø inden for få årtier og er strengt beskyttet af EU, og byggeriet kan ødelægge dens yngleområder. Metroselskabet registrerede ingen tusser i området, da det blev undersøgt i foråret. Men den undersøgelse var baseret på at gå ud og lytte efter dem. Og det rækker ikke, mener formanden for Danmarks Naturfredningsforening i København, Knud Erik Hansen.
3: På det tidspunkt i maj er det meget sandsynligt, at der er haletusser i nogle af vandhullerne. Og det har man, så vidt jeg læser, ikke set på.
1: Og ifølge Danmarks officielle overvågning af naturdata er tussen registreret i byggeområdet. Metroselskabet har søgt Københavns Kommune om lov til at ødelægge tussens yngleområder, og de konservatives leder i København, Jakob Nessa, er klar til at stemme for i eftermiddag.
4: Jeg er helt tryg ved, at når Metroselskabet har lavet en undersøgelse, og de ikke har fundet nogen frøer, og de nu har en plan for, hvis de skulle støde på en grønbrødet tusse, at de så også har en plan for, hvordan de passer på den og flytter den et andet sted hen.
1: Flyselskabet SAS forventer en ekstra regning på 2,2 milliarder kroner på grund af stigende priser på flybrændstof. Vores situation illustreres måske bedst ved håndfaste tal, siger selskabets kommercielle direktør Paul Fagten til Finans. Inden marts lå flybrændstofprisen på omkring $700 per ton. Nu ligger den på omkring $1,600, altså mere end det dobbelte, siger han. Energipriserne har været på himmelflugt siden USA og Israel indledte angreb på Iran i februar. Vi får en flot dag med en del sol og mellem 15 og 19 grader. Vinden bliver svag til jævn mellem nord og vest. Sådan lød den her udgave af Radioavisen, der var med Nina Høsberg.
5: Du lytter til P4.

0: Mads Tyrsted.
1: Louise, min søn, han har fødselsdag i dag.
2: Nej, gud, stort tillykke.
1: Ja, tak. Ja,
2: det har faktisk... man glemt at skrive på ugeplanen.
1: Ja, det er rigtigt. Jamen, det er fordi, jeg kunne godt huske det alligevel. Men, og det var egentlig ikke fordi, at vi skulle snakke om ham og hans fødselsdag. Men det har gjort, at jeg sådan fra tid til anden lige står og tjekker min mobiltelefon, for om jeg får nogle beskeder med noget, jeg skal huske at tage med hjem til fødselsdagen. Eller du ved, nogle lykønsninger, der kommer til ham fra nogen, som jeg lige skal overbringe videre.
2: Ja. Jamen, og der skal nok komme rigeligt, det er jeg sikker på. Fordi det er jo sådan, det er, når vi er på arbejde. At så er der også lige en livlin til resten af familien.
1: Der er jo altid noget, man lige skal huske eller gøre for resten af familien. Sådan er det jo.
2: Ja, hvad er tækket ind på din mobil? Beskeder og opkald fra hjemmefronten, mens du passer dit arbejde. Det kan du allerede nu fortælle i en sms til 1212 eller via taleboblen i DR Lyd. I sidste uge, der hørte vi fra en mor, der var blevet forstyrret gentagne gange. Ikke bare med en besked, men decideret FaceTime.

0: som lige husker hinanden på, at ja, det der liv derhjemme, det fortsætter jo, selvom vi er på arbejde. Men byd allerede ind nu i en sms til 1212 eller i talebobten i det her lyd. Forstyrrelser fra hjemmefronten, børn, partner, forældre, søskende, whatever, send os endelig en sms.
1: Lige om lidt så taler vi videre om vores forhold til USA, altså delighed til de amerikanske varer i lyset af den her kommende aftale mellem Danmark, Grønland og USA. Rigtig hjertelig velkommen ind til den sidste time af tirsdagens formiddag på 4'eren.
2: Formiddag på 4'eren. Send en

0: Mads Bjerre Mouritzen, er du egentlig sådan en glad mand på sådan en efterårsdag, hvor der lander en aftale med USA?
1: Jamen, jeg er i hvert fald forhåbningsfuld og håber, at det bliver rigtig godt for grønlænderne. De kan få lidt ro. Nu har vi jo ikke læst aftalen, men det lyder positivt, det vi hører.
2: Mads Bjerre Mouritzen, stifter af Facebook-gruppen Boykot Varer fra USA, hvor der lige nu bliver diskuteret livligt i en gruppe, hvor der er 115.000 medlemmer på Facebook, og der bliver delt tips og tricks til at boykotte amerikanske varer. En gruppe, som opstod i kølvandet på det her sådan mere eller mindre anstrengte forhold, der blev mellem Danmark og USA. Velkommen til, Mads.
1: Jamen, tak. Og tak, fordi jeg må være med.
2: Mads, kommer du til at slette den her gruppe, hvis der nu bliver skrevet under i dag, og vi alle kan se glade og tilfredse ud på den aftale, der er landet?
1: Nej, overhovedet ikke. Vi er selvfølgelig alle sammen, tænker jeg, glade på Grønlands vegne, men det ændrer jo ikke på, hvordan vi er nået frem til at skulle lave en aftale overhovedet.

0: Det er jo i virkeligheden et klasseeksempel på, at vi står og laver aftaler, der sikkert er de samme aftaler, vi allerede har alene, fordi at der er en stor baby i USA, der gerne vil have alle til at gøre, hvad han synes.
1: Men, så, men Mads, er dit forhold til USA ødelagt for altid, eller tænker du godt, at vi kan genskabe et godt forhold?
0: Jeg tror, der er meget, meget lang vej til, at vi kommer i et godt forhold, men forhåbentlig kan vi det, og det går jeg da ud fra. Jeg synes, at det her, hele situationen omkring USA og Trump, og nok også i tiden før, har jo bare vist, at vi er i en ubalance med hinanden, og når vores egen handel kan bruges som et våben imod os, så har vi en dårlig situation. Så relationen til USA håber jeg bliver bedre, bare meget, meget mindre afhængig. Og det er vel egentlig det, der er formålet nu, og det er også det, vi ser Europa arbejde hen imod.
1: Men hvad skal der til for, at du ligesom siger, okay, boykot af varer for USA er måske ikke længere nødvendigt?
0: Hvis vi har en væsentligt større bredde på vores handel, altså så, når vi ikke længere har så mange af vores æg i den samme kurv, så kan vi jo begynde at se på andre rammer. Men det er jo stadigvæk super nødvendigt, at vi flytter en masse af vores produktion hjem. Det er nødvendigt, at vi spreder vores markeder ud over langt større områder. Fordi det har jo været hele udfordringen, at vi har et venskabeligt forhold. Vi har en meget, meget stor og afgørende samhandel med USA. Og så bruger de det som et våben imod os. Og det er jo ikke en situation, vi kan stå i. Og vi er alt for afhængige af omgivelserne, når det kommer til energi, og når det kommer til teknologi, osv. osv. Så det er det, vi skal.
2: Mads Bjerre Morrison, stifter af Facebook-gruppen Boykot Varer fra USA. Tusind tak for at være med.
0: Jamen, selv tak, og tak fordi jeg måtte være med, og så håber vi, at solen skinner på Grønland hele dagen.
2: Lad os håbe det. Om lidt, ja. Der dykker vi ned i indbakken og ser, hvad der er kommet fra jer. Lyt over.

0: Eller Thomas, jeg er alkoholiker.
1: Thomas Bo Larsen som misbruger, det står først klart for mig alt for sent. Taget betragtning af, at jeg kender ham så godt.
2: Hvordan er det at ramme bunden og være i misbrug døgnet rundt? Det kan man ikke forklare. Hver gang du bare nærmer dig en almindelig følelse, så skal det bedøves.
3: Når man har haft en forælder, der har været misbruger, så vil der altid være ting, vi mangler at tale om.
4: Fri af druk.
2: Og min vej ind i et misbrug, og min vej ud af det igen.
4: Nu på DR TV.

0: Vi dykker lige et smut ned i indbakken en gang til, hvor Benedikte fra Holstebro har skrevet på det her spørgsmål med, om vi stadigvæk boykotter amerikanske varer, eller om det ligesom stopper med den her aftale, der er på vej mellem Danmark, Grønland og USA. Benedikte, hun skriver, jeg har absolut ingen planer om at droppe boykottet af amerikanske varer. Så længe Trump sidder på magten, så ser jeg ingen grund til at støtte det amerikanske marked. Uanset hvad der sker fremadrettet, så er Trump ikke til at stole på. Punktum.
1: Ole er heller ikke sådan umiddelbart klar til at være bedste venner med USA, selvom der er udsigt til en ny aftale. Ikke endnu i hvert fald. Ole skriver, jeg er pensionist, der har haft et dejligt arbejde i forsvaret hele mit arbejdsliv og altid betragtet USA som vores nærmeste og bedste NATO-partner. Jeg er derfor meget berørt af det nuværende anstrengte forhold, som jo heldigvis alene skyldes præsident Trump. Så hvis bare han forsvinder, så er jeg sikker på, at vi genopretter det gode forhold til amerikanerne, skriver Ole altså.
0: Tror du ikke, der er mange, der har det sådan, Louise, at der kunne være meget, der var anderledes, hvis ikke Trump han sad på magten?
1: Jo, det tror jeg da bestemt, men altså, jeg ved det ikke. Nye ven i amerikansk politik. Måske jamen, er det bare Trump, der har taget...
0: Ja, det er bare, hvad han er første skridt. Det ved vi
1: jeg
0: jo
1: ved
0: ikke.
1: Det ikke.
0: Gitte, hun skriver, jeg boykotter ikke amerikanske varer, og jeg har aldrig gjort det. Den almindelige amerikaner kan jo ikke gøre det for, at deres præsident, han er, som han er.
1: Nej, og det tror jeg altså også repræsenterer mange danskere.
0: Ja, det tror jeg også.
1: At man tænker, jo, men det amerikanske folk skal jo ikke nødvendigvis straffes for det, deres præsident ytrer. Jon fra Ishøj skriver, der er intet, der er så skidt, at det ikke er godt for noget. Nu ser vi i Danmark og Europa det, som så mange andre lande gennem historien har set fra USA, og endda kun i en væsentlig mindre skala end i andre lande. Jeg boykotter ikke aktivt USA, men jeg kan sagtens forstå, at andre gør. Det er vores måde at vise et stille oprør, og måske kan det også gevinde sejrene for danske og europæiske virksomheder. Global handel er og forbliver fremtiden, men det er også fint at finde ud af, at man også bliver nødt til at kunne klare sig selv fra tid til anden.
0: Ja, der er jo noget i det der med, at alt det her det har vist os, hvor vigtigt det er at stå sammen internt i Europa.
1: Fuldstændig.
0: Eksempelvis, ikke?
1: Jo.
0: Vi lukker snakken og med aftalen mellem Grønland, Danmark og USA for nu, men i morgen der retter vi altså blikket mod den her aftale en gang til, for så ved vi også, hvad den konkret indeholder, og så kan vi jo snakke lidt mere om det.

0: NXS, need you tonight. Nu er det tid til de regionale nyheder. Klokken den er blevet 11:30.
1: Nyheder fra DR København.
2: Al trafik er nu genåbnet i Allerød, efter at en lastbil i morges påkørte to broer tæt på Allerød station. Det oplyser Nordsjællands Politi på Politiupdate. Tidligere var både Nymøllevej, Allerødgade og S-toget mellem Hillerød og Birkerød indstillet. Politiet er nu færdig med de tekniske undersøgelser af de påkørte broer. Det er politiets tungvognscenter Øst, som varetager den fortsatte efterforskning af lastbilchaufføren og vurderer derfor også, hvilke forseelser chaufføren kan tiltales for. Lærerne har svært ved at få inklusionen til at lykkes ude i folkeskolerne, og alene indsatsen er så krævende, at det går ud over selve undervisningen. Det fortæller en række kredsformænd i Danmarks Lærerforening til DR. Samme budskab lyder i en medlemsundersøgelse blandt 1901 lærere, hvor 70% peger på, at arbejdsforhold i forbindelse med inklusion af elever med særlige behov påvirker arbejdsmiljøet negativt. Katrine Fylking, der er forperson i Københavns Lærerforening, nikker genkendende til meldingen.
3: Det er det billede, jeg møder, når jeg er ude på skolerne i København. Det er lærere, som sætter ord på og beskriver, at de står indimellem med en umulig opgave. Og der er også nogle lærere, som nogle steder beskriver, at deres arbejde det er ren brandslukning.
2: Og Katrine Fylking har da også en række forslag til, hvad det kræver fra politisk side, hvis lærerne skal kunne løse deres opgave.
3: Det handler først og fremmest om penge på bordet, og så handler det også om en vilje til at lave de rigtige investeringer. Vi skal have en indsats for, hvordan får vi uddannet lærere i den danske folkeskole, og så kræver det at være flere lærere i undervisningen, og så kræver det forberedelsestid til lærerne.
2: I dag skal undervisningsminister Magnus Heunicke i samråd om årsagerne til de dårlige PISA-resultater. Flot vejr i dag med en del sol og 15-19 graders varme. Vinden er der ikke meget af, den blæser svagt til jævn mellem nord og vest. Nyhederne med Laura Marie Knudsen.
1: Det her er formiddag på 4'eren.

0: Formiddag.
1: Formiddag på 4'eren.
2: Undskyld, vi forstyrrer.
3: Det har været en usædvanlig stille tirsdag formiddag på min telefon.
4: Der er heller ikke sket noget på min telefon. Jeg er simpelthen bange for... Vi har lige skiftet mobilabonnement. Jeg er simpelthen bange for, at der er noget galt med min hustrus mobilabonnement.
3: Ja.
4: Der sker... Der kommer intet.
3: Men altså, det, jeg er mest bekymret for, det er fodboldkampene og træningerne. Og sådan, fordi der plejer jo at være vild gang inden.
4: Det er rigtigt, men det er fordi, at vi... Der var gang i den i går aftes.
3: Ja.
4: Vi skal spille i weekenden. Den ville modstanderne gerne have flyttet. Så altså, der er noget undervejs, men jeg har ikke fået svar på noget endnu. Det er måske bare det.
3: Men Mads, fordi der er stille og roligt hos os.
4: Ja, det er der ikke hos andre.
3: Det betyder ikke, at der er det hos andre. Så byd endelig ind allerede nu i en sms til 1212 eller via taleboblen i det her lyd. Hvad er den seneste forstyrrelse, du har fået midt i din arbejdsdag fra dit barn? Din partner, kæreste, mor, søster, bror. Altså, dem der, vi kalder vores familie. Hjemmefront.
4: Lige præcis. Den der hjemmefront er de der mennesker, som er omkring dig derhjemme, eller sådan i periferien af derhjemme.
3: I sidste uge, der skrev Torben Mænd med en fuldstændig fantastisk forstyrrelse. med sådan en rigtig god anekdote. Han skrev, da vores søn var en 5-6 år, der havde min kone frisørsalon derhjemme. Og så råbte Jonas så højt, han kunne. Mor! Og så måtte mor jo lige undskylde over for kunden, at jeg var simpelthen nødt til at gå ind og tjekke, hvad der var med Jonas. Og der lå lille Jonas som mænd bare på sofaen. Problemet var, at fjernbetjeningen til TV'et lå på sofabordet, som man ikke kunne nå. Og så kunne han jo lige forstyrre mor der midt i arbejdsdagen, fordi så kunne hun komme ind og give ham fjernbetjeningen.
4: Det er helt naturlig reaktion fra en 5-6-årig.
3: Det er børnelogik.
4: Fuldstændig.
3: Og det er jo et meget godt eksempel på, at vi jo alle sammen på en eller anden måde, uanset om man arbejder hjemme, eller man sidder på et kontor, eller man står på værkstedet, eller man står i et radiostudie, så er der sådan en, en eller anden uskreven regel om, at hvis man har børn,
4: ja,
3: så er man altid til rådighed.
4: Præcis.
3: Der kan altid tække en sms ind, eller et opkald, eller et FaceTime-opkald, eller en messengerbesked med noget presserende.
4: Meget, meget vigtigt, som på ingen måde kan udsættes til, man har frokostpause, eller til, man har fri, eller du ved, det er lige her, det er lige nu, det skal løses.
3: Kan du ikke også godt, altså kan du ikke genkende det der med, jeg kan jo godt tænke, nå, det må lige vente.
4: No.
3: Men så bliver min nysgerrighed alligevel sådan, nej, jeg håber da ikke, der er noget galt. Eller?
4: Jo.
3: Du ved, hvis man har fået tre ubesvarede opkald, så tænker man lige, ej, jeg må nok hellere lige ringe tilbage. Det er nok vigtigt.
4: Ja, præcis. Men kan du ikke også godt genkende det der fra dig selv, når du kommer til at forstyrre nogen, at man sådan bliver lidt utålmodig? Ej, jeg bliver nødt til at have svar nu, så jeg skriver lige igen, eller ringer lige igen.
3: Min far, han er jo verdensmester i, at hvis jeg ringer til ham, så siger jeg altid, forstyrrer jeg? Så siger han, ja, jeg sidder lige med dit møde. Og så tænker jeg, så lad det være med at tage telefonen.
4: Ja.
3: Altså,
4: men
3: det
4: er jo meget
3: sødt, jeg er hans barn.
4: Det er meget sødt, at din far, han tænker jo, når du ringer, så må det jo være resten af vigtigt.
3: Ja, altså, det er det selvfølgelig også.
4: Selvfølgelig er det.
3: Vi har jo alle sammen vores familie med os på arbejde på en eller anden måde, fordi vi har den der telefon, mail, messenger-tråd, Snapchat-tråd, whatever, der er kommunikationsvejen i din familie. Så byd endelig ind. Hvad er den seneste forstyrrelse, du har fået her midt i din arbejdsdag fra dem derhjemme? Fordi vi samler lige til bunke om lidt.
1: Formiddag
0: på 4'eren.
1: Du forstyrrer aldrig. Send en sms til 1212.
2: Skriv P4, lav et mellemrum, og så din besked.
1: Eller skriv i taleboblen i DR Lyd. Husk navn og telefonnummer.

0: vi blive bedre til at håndtere vores dagligdags konflikter med hinanden.
1: Jeg har udviklet 25 spørgsmål, som uenige kærester, venner og alle andre kan stille hinanden, når de sidder fast i en konflikt.
2: Og nu skal vi se, om de virker.
3: Hvordan oplever du, at vi har en konflikt?
4: Hvilket ansvar kan du og jeg hver især tage i det her?
5: Er der noget, du ønsker at tilgive mig for?
6: Er der noget, du erkender om dig selv i det her?
7: Ja, jeg har helt klart været alt for meget ungernes advokat.
0: Hør rigtige menneskers rigtige konflikter i Konflikteksperimentet med Petra Nahl. Nu i DR Lyd.

0: Formiddag på 4'eren.
1: Undskyld, vi forstyrrer.
2: Min søster har ringet til mig på FaceTime. Ikke bare én, men to gange her til formiddag. Hun skulle først lige fortælle, at hendes søn var blevet syg, efter han var begyndt i vuggestuen.
3: Klassiker.
2: Ja. Anden gang, så ville hun bare lige snakke. Og lige fortælle, at nu havde han altså fået noget medicin. Det er Cecilie, der skriver sådan, altså med to FaceTime-opkald.
3: Ja.
2: Og det er jo hyggeligt, men det kan godt være lidt svært at passe arbejdet.
3: Måske Cecilies søster har ringet i virkeligheden også, for lige at få godt råd af Cecilie.
2: Ja, det kan være.
3: Det kan jo godt være.
2: Ja.
3: Nå, jamen altså, det der, ja, det kan selvfølgelig godt være lidt problematisk, hvis Cecilie nu har haft drøntravlt på arbejde.
2: Ja, men så må hun lade være med at tage telefonen.
3: Jamen, det er rigtigt. Men på den anden side, det er jo super hyggeligt, når familie lige tjekker ind ved hinanden.
2: Det er det. Vi har jo spurgt, hvad er den seneste forstyrrelse fra hjemmefronten, du har fået midt i din arbejdsdag? Linda har selv forstyrret.
3: Ja, jeg har forstyrret min mand på hans arbejde. Jeg er hjemme og vil bare lige fortælle, at jeg sidder udenfor og nyder septembersolen med kaffe, sudoku og P4 i radioen.
2: Det lyder dejligt.
3: Det lyder og gode ting, Linda bruger sin tid på, vil jeg sige.
2: Men kan vide, om Lindas mand synes, det er en fed forstyrrelse. Og der vil jeg sige, det er et spørgsmål, har Linda så faktisk stillet. Altså, så hun har forstyrret sin mand igen.
3: Nej.
2: Med spørgsmålet, hvad siger du egentlig til at få det vide? Og så skriver han og svarer, det er han glad for.
3: Nå.
2: For han ved, jeg har brug for at tage den med ro i dag, og det er jeg rigtig dårlig til.
3: Ej, hvor har Linda en sød forstående mand.
2: Ja, det må man sige. Det må man sige.
3: Jeg synes, det er jo... Altså, og dejligt, Linda lige ved, hvad vi vil spørge om, så ja, hun selv lige går ud og jagter svaret.
2: Line fra Næstved går altså også til bekendelse. Og jeg vil sige, jeg synes, den her forstyrrelse, den fortjener lidt omtale. Fordi Line skriver, jeg erkender at have forstyrret min mand på jobbet med et billede af en snegl, som så fint sad på vinduet, da jeg skulle lufte ud. Helt lys snegl med følehornene ude og lækre sneglespor på ruden.
3: Det er jeg sikker på, at det billede er han blevet glad for.
2: Jamen, det er han da blevet så glad for.
3: Meget
2: måske
3: glad for.
2: Måske har han vist det til alle andre.
3: Se lige, hvad... Ej, hold inde med det vigtige snak på dette møde. Se lige det billede, jeg har fået fra Line.
2: Så er der Kasper.
3: Ja.
2: Min kæreste skrev, at vores hundkat Vilma pavestolt havde en mus med ind.
3: Det er også en klassiker.
2: Ja, men nu vidste hun så ikke, hvor den var. Hashtag,
3: nej.
2: Åh Gud, skriver nej. Kasper. Det er træls.
3: Ej, hvor travlt tror du, Kaspers kæreste har det lige nu?
2: Jeg har selv prøvet det, og man kan godt blive lidt presset, når man tænker, er det en død mus? Og så sætter den ned.
3: Hvor er den? Hvor er den? Død? Nej.
2: Enten var den ikke død, eller så har katten bare lagt den et sted, hvor man ikke kan lide...
3: Nej,
2: hvis ikke Kaspers kæreste når at finde den der mus inde, så ved Kasper i hvert fald, hvad han skal, når han kommer hjem fra arbejde.
3: Det kommer resten af dagen potentielt komme til at gå med. Lille O er også blevet forstyrret, ikke bare en, ikke bare to, men op til flere gange i løbet af dagen. Har fået 7 sms'er med, jeg elsker dig, og så et hjerte.
2: Og det er meget dejligt.
3: Ja.
2: Ja, det er jo dejligt. Dejlige forstyrrelser, men 7 gange?
3: Ja, men det kan man vel aldrig sige for tit.
2: Nej, det er rigtigt. Det er selvfølgelig rigtigt. Det kan være, at Lille O lige skal svare tilbage, så kan det være, at det stopper.
3: Lille O kan svare tilbage med ILMO.
2: Er det ikke bare ILM?
3: Ja.
2: Er det ikke bare ILM?
3: Jamen, det kan da godt være.
2: Gud, skriver du?
3: Det kan da godt være.
2: Måske... Hvor kommer O'et fra?
3: Jamen, det ved jeg ikke. Det er da faktisk også spørgsmål, hvor O'et kom fra. Det er nok bare ILM, ja. Jeg ikke, du kan godt se, jeg bruger ikke forkortelserne, når jeg skriver, så moderne er jeg ikke.
2: LOL. Tak for
3: at melde ind. Den kendte jeg godt.
2: Tak for at melde ind alle sammen. I er jo altid velkommen i vores indbakke.

0: Du lytter til Formiddag på 4'eren.
1: Formiddag på 4'eren.
0: Med Louise Derosjinski og Mads Tyrsted.
2: Og vi slutter selvfølgelig den her tirsdag formiddag af med vores fællesmøde, som altid. Mads, der er lige kommet endnu en forstyrrelse ind fra Johnny.
3: Nå.
2: Som jeg lige vil dele med dig. Katrine, min datter, ringede her til morgen for at høre, hvordan hun fik duk væk fra ruden i bilen.
3: Nå.
2: Og så sådan en smiley med meget store opspillede øjne, sådan lidt. Men som Johnny skriver, hun har godt nok lige fået kørekortet i sidste uge.
3: Nå, er det ikke sikkert, det er en del af pensum, at man lærer, hvordan man fjerner duk?
2: Nej, men ret vigtigt.
3: Super
2: vigtigt. Ret vigtigt, fordi...
3: Godt, hun lige tjekker op på det, inden hun bare kører ud.
2: Ja, det kan man sige. Det kan man sige.
3: Nå, men der er håb for en dygtig bilist.
2: Det er der i hvert fald. Og prøv at høre, ring altid til far.
3: Ja, ja.
2: Hvis der er et eller andet, ikke?
3: Ja, ja. Det gør du jo samtidig.
2: Ja, det gør jeg meget ofte. Det er jo ellers en tirsdag formiddag, hvor vi har talt rigtig meget om USA, om den her aftale, der jo forventes at underskrives i eftermiddag, 16:30 dansk tid.
3: Mm.
2: Af Mette Frederiksen, af Jens Frederik Nielsen og af Donald Trump.
3: Ja.
2: Vi har også talt meget om, hvordan har vi det egentlig med USA for tiden? Og kommer den her aftale egentlig til at ændre vores syn på... Altså, visker det tavlen reglen?
3: Ja. Der, jeg synes, der var meget, der tyder på i indbakken, at vi måske ikke lige var helt på vej til, at alt var tilgivet og alt var glemt.
2: Nej, nej, nej. Er der egentlig varer, du ikke køber, fordi det er amerikanske?
3: Der er nogle ting, vi især i starten sådan ikke købte ret meget, men jeg synes måske, at den røde cola, den forfindes, Coca-Cola forfindes stadigvæk i mit køleskab, ja, eksempelvis. Heinz tomatketchup, den er skiftet ud til fordel for Bovet.
2: Ja, det synes jeg jo er en vild udmelding.
3: Ja.
2: Det kan jeg sige, det er jeg ikke klar til, og så er jeg bedøvende ligeglad med, hvem der er præsident. Jeg skal have min Heinz ketchup.
3: Men den er også god, sådan en Heinz ketchup. Jamen, jeg ved ikke, altså, jeg har det lidt som hende lytteren, der skrev, at det er jo heller ikke, det er jo ikke nødvendigvis de amerikanske virksomheder eller det amerikanske folks skyld, at Trump han siger mange mærkelige ting.
2: Nej. Hvad glæder du dig egentlig mest til? Altså, det er 16:30 dansk tid, at vi, med mindre selvfølgelig er nogle forsinkelser, ikke? Hvor står de i FN's hovedkvarter i New York, underskriver den her aftale. Hvad kommer du til at holde øje med, Mads?
3: Jeg kommer til at holde øje med, om Donald Trump han siger nogle vilde ting.
2: Mm.
3: Og så glæder mig, så ser jeg vildt frem til, altså, hvad for nogle superlativer han kan bruge. Bliver det sådan noget med very, very, very good agreement, very good, very good. Sådan som kun han kan sige det,
2: ikke? The best in the world.
3: Best okay. in the world, probably.
2: Ja, jeg glæder mig meget til at se sådan kropssproget.
3: Ja.
2: Blandt de her tre regeringsledere.
3: Om de ser glade ud, eller?
2: Ja, er der en lettelse? Er der sådan en anspændt stemning? Men altså, alt det bliver vi jo klogere på i eftermiddag, og vi skal jo også tale meget mere om den her aftale i vores program.
3: Det vi jo allerhelst ville blive klogere på, ikke, Louise? Det er det, som Mads Nissen, den dygtige fotograf på Politiken, han snakkede om i går. Det, der sker før, og det, der sker efter. Ja. Det er jo det, vi allerhelst vil vide noget om.
2: Men det, der sker før, det får vi nok ikke rigtig noget at vide om.
3: Nej, desværre.
2: Det bliver spændende.
3: Ej, uha. Jamen, og så bliver det jo også bare spændende at finde ud af, hvad den der aftale den indeholder i det hele taget.
2: Nå, men jeg serverede jo bøf bourguignon for dig til frokost i går, så du har jo en madpakke liggende på køl.
3: Ja, det er jo meget rart. Det sparede mig da for i hvert fald lige en 5-7 minutter i morges, så jeg kunne smøre en madpakke mindre, så det var fint nok.
2: Jeg er glad for, at jeg kunne hjælpe. Ha' en fortsat rigtig god tirsdag. Vi høres ved igen i morgen.
1: P4.
0: Letter hele vejen.

0: Det er en historisk dag for forholdet mellem kongeriget Danmark og USA. 7 år efter Trump for første gang luftede ideen om at købe Grønland, mødes 3 politiske ledere i New York for at underskrive en aftale. Ikke en salgsaftale, men en aftale, der handler om sikkerhed og om USA's adgang til Grønland. Jens Ringberg, hvor vigtig er den her aftale?
1: Den her aftale er ekstremt vigtig for hele rigsfællesskabet, og derfor vil man høre et lettelsens suk på Christiansborg og andre steder, når den bliver underskrevet langt om længe.
0: På Grønland er der mange, der bare håber, at der nu falder ro på.
2: Folk er meget, meget trætte af at se ham fiske efter deres land med alle mulige opslag med Grønland iklædt, stars and stripes og hvad han ellers har fundet på.
0: Velkommen til denne udgave af dagens vigtigste for radioavisen, hvor vi altså har fokus på den aftale, som skal underskrives i dag i New York. Mit navn er Thomas Hårgaard. En historisk dag for kongeriget Danmark. En af de vigtigste dage nogensinde i dansk diplomati. Ja, det er de helt store ord, der er fundet frem for at beskrive det, der skal ske i FN-bygningen i New York ved 16:30-tiden i eftermiddag. Her skriver Grønlands regeringsleder Jens Frederik Nielsen, statsminister Mette Frederiksen og så altså USA's præsident Trump planen under på en sikkerhedsaftale om Grønland og Arktis. Og det er en aftale, statsminister Mette Frederiksen er stolt over.
3: Indholdet er godt. Jeg mener sådan set også, at forhandlingerne har båret præg af den seriøsitet, som de skal på et tidspunkt, hvor, hvad alle jo kan se, ustabiliteten, uroen er blevet større.
0: Aftalen er ikke blevet offentliggjort, så vi ved meget lidt om, hvad der står i den. Men både i Grønland og Danmark håber man, at Trump stopper med at true om at tage Grønland, også med skrappe midler. Det er som sagt håbet, men i Grønland er der også frygt og bekymring.
4: En aftale med Trump, den synes jeg ikke holder en meter.
0: Lød det fra Rosa Marie Elsner, som vi mødte i Nuuk i går. Og nu er forbindelse til vores politiske analytiker Jens Ringberg, som vi også hørte op i starten. Jens, allerede for 2 dage siden, der rejste statsminister Mette Frederiksen og så altså Grønlands regeringsleder Jens Frederik Nielsen til New York. Der sidder de og forbereder sig på at skulle underskrive aftalen sammen med præsident Trump. Det lyder jo ellers ikke så svært at sætte underskrifter på en aftale, der allerede er lavet. Men hvad er det reelt, Mette Frederiksen og Jens Frederik Nielsen står overfor, som kræver så grundig forberedelse?
1: Det er vejen frem mod, at præsident Trumps pen rammer papiret, så man forsøger at undgå, at der sker nogle trafikulykker i allersidste øjeblik. Derfor arbejder man med de amerikanske diplomater om, hvad kan der ske, hvad skal der ske op til selve underskrivelsen, hvad kan der blive sagt. Altså man er simpelthen nervøs for, at præsidenten pludselig får en indskydelse eller siger et eller andet, før han sætter pen til papir. Derfor arbejder man lige til det sidste for, at intet skal gå galt, netop på grund af aftalens helt utrolig store vigtighed.
0: Ja, en del af strategien hos både den danske og grønlandske regering har været at holde kortene meget tæt ind til kroppen. De har ikke vil fortælle noget om, hvad der helt konkret står i aftalen. En af de få ting, Mette Frederiksen har ville svare på, er, om aftalen betyder, at Danmark og Grønland afgiver suverænitet, altså selvbestemmelse til USA.
3: Vi afgiver ikke suverænitet. Det kan jeg give en garanti for, at det kommer jeg aldrig nogensinde til som dansk statsminister. Jeg overholder vores grundlov. Og det at være en suveræn stat, selvom for vores vedkommende jo også er et kongerige, altså inklusiv Færøerne og Grønland, det er jo det helt sådan grundlæggende.
0: Jens Ringberg, hvorfor er den grønlandske og danske regering så lukket om indholdet, at der slet ikke er kommet nogen oplysninger ud?
1: Ja, det er jo et valg, man har truffet, og dermed har man så også lige på en eller anden måde overladt fortolkningen af den her aftale, eller den kommende aftale, de første døgn, det er jo siden fredag aften det her, det har man overladt til Donald Trump, og det har man egentlig gjort ret bevidst. Man har, kender ham, man ved, det er vigtigt for ham at komme ud og i gåsøjne prale af den her aftale, og så må man så selv leve med, at der måske er nogle lidt andre ting i den, og først vi andre får den at se. Så man har valgt at nedspille sin egen rolle og lade Trump gå ud og prale af den og offentliggøre den, og så vil man så få detaljerne senere. Jeg tror gerne, man vil have offentliggjort det hele på én gang, men det skete så ikke, fordi Trump han lige tog fusen på den danske regering fredag aften. Nu håber man bare på, at man kan komme de sidste par timer frem mod underskriften, og så kan vi alle sammen få at se, hvad der står i den.
0: Ja, for der er mange ting, der kan gå galt, når der er en underskrivelsesceremoni i FN-bygningen i New York senere i dag. For Donald Trump har, som mange gange før, vist sig at gøre eller sige noget i sidste øjeblik, som ikke var forudset på forhånd. For eksempel dengang i 2019, da han første gang ville købe Grønland, og Mette Frederiksen sagde fra meget tydeligt.
3: Det er jo en absurd diskussion, og Kim Kielsen har selvfølgelig gjort det klart, at Grønland ikke er til salg, og så stopper snakken med det.
0: sagde Mette Frederiksen, dengang med henvisning til den daværende leder af Grønlands regering. Men den udtalelse faldt ikke i god jord hos Donald Trump.
5: I thought that the prime minister's statement that it was absurd, it was an absurd idea, was nasty.
0: Og her siger Trump, at Mette Frederiksens afvisning var nasty, et ord, der kan forklares med grim eller uforskammet. Donald Trump har også før vist, hvordan et møde kan afspore, hvis stemningen bliver dårlig. Et eksempel er, dengang Zelensky blev overfuset i Det Hvide Hus til et møde, der handlede om krigen i Ukraine.
6: But you will feel it in the future. God bless. You will not have war.
7: Don't tell us what we're going to feel. You don't have the cards right now. With us, you start having cards. Right now, you don't have your playing cards.
0: Ja, sådan lød det altså dengang. Og så har vi dig med, Sissel Nyholm. Du er udlandsredaktør på Kristeligt Dagblad, og du har også været USA-korrespondent. Trumps uforudsigelighed er jo velkendt, og vi har hørt, at Danmark og Grønland gør, hvad de kan for, at underskrifterne bliver sat, uden at der kommer overraskelser undervejs. Er det også Trumps interesse?
8: Hvis der kommer nogle overraskelser, så vil de komme fra præsident Trump selv, fordi han får en indskydelse, eller fordi han mener, at det vil styrke hans målsætning om at vise, at han har høstet en enorm sikkerhedspolitisk sejr på USA's vegne. Men det, som han vil have den største interesse i, det er at præsentere sig som vinder i opgøret med Danmark og Grønland, at hans forhandlingsstrategi virkede, at hans pres var effektiv, og at USA nu har en aftale, der giver amerikanerne de bedste betingelser for at forbedre deres nationale sikkerhed i Arktis i årtier frem.
0: Og det er langt fra første gang, at USA viser interesse for Grønland. Faktisk har amerikanerne haft varme drømme om det kolde Grønland flere gange i løbet af de sidste 160 år.
9: Greenland, mighty island in the far north.
10: Grønland, den mægtige ø højt mod nord.
11: Greenland is a wonderful place.
10: Grønland er et vidunderligt sted, lyder det fra Donald Trump i hans første præsidentperiode. Siden har han sagt det mange gange. Og Trump er langt fra den første amerikaner, der viser stor interesse i Grønland. Det skete faktisk allerede i 1867, hvor USA købte Alaska af Rusland. Dengang bestilte USA's udenrigsminister William H. Seward en rapport for at evaluere Grønlands naturressourcer og strategiske værdi. Men der var ikke politisk opbakning til sagen, og planerne blev skrinlagt. Senere kom interessen tilbage. En af vores kameramænd optager udfordringerne med Grønlands iskolde bjerge. Under 2. verdenskrig oprettede USA en række flyvepladser, vejrstationer og havne på Grønland. Og efter krigen i 1946 tilbød USA med daværende præsident Harry S. Truman i spidsen at købe Grønland for 100 millioner dollars. Men Danmark takkede nej. I stedet indgik Danmark og USA i 1951 en forsvarsaftale om Grønland. Kort efter begyndte byggeriet af Thulebasen.

0: fortolke aftalen anderledes, end Danmark og Grønland gør det, eller han kan på et tidspunkt beslutte sig for, at aftalen alligevel ikke er god nok for USA og ophæve den på en eller anden forstand. Donald Trump er jo uforudsigelig, og derudover så er de gamle spilleregler mellem stater i verden generelt i forandring, så det er jo ikke udelukket, at Trump eller øvrigt også en anden amerikansk præsident i fremtiden vil se på aftalen og beslutte sig for, at den alligevel ikke tjener amerikanske interesser på den måde, som de forestiller sig, den skulle.
1: Kan Danmark også løbe fra sådan en aftale?
0: I princippet kan Danmark jo gøre, hvad USA gør, men det er jo meget mindre sandsynligt, at Danmark vil løbe fra en aftale, fordi at det er Danmark, der er den lille part i det her. Så det skulle kun være, hvis USA begår nogle alvorlige krænkelser over for Danmark og Grønland i forbindelse med den her interesse, at man kunne forestille sig, at det ville ske.
1: Sissel Nyholm, udlandsredaktør for Kristeligt Dagblad, tak fordi du var med her.
0: Selv tak.
1: I Grønland venter de også spændt på, at aftalen bliver underskrevet og forhåbentlig også offentliggjort, så de kan læse alt det med småt. I hvert fald to af dem, vi mødte på gaden i Nuuk, har haft en god portion mistro til, hvad amerikanerne ved i landet.
2: Jeg synes ikke, man kan lave en aftale med ham. Men det gør man så nu, kan jeg forstå. Og så er det så. Nu står vi der og skal have en masse amerikanere. Var det den mulighed, de så for at komme ind i landet? Altså, efterhånden så bliver man lidt paranoia.
3: Han vil købe Grønland. Det går ikke for Grønlander, for os.
1: Ja, og det vi hørte her var først Rosemarie Elsner, og så hørte vi også Marianne Falksen, som vi altså havde mødt i Nuuk. Og Cecilia Kallestrup, du er med fra Grønland og fra hovedstaden Nuuk. Nu hører vi, at der er en vis portion skepsis blandt grønlænderne. Hvordan tager de ellers imod det her med, at der er indgået en aftale?
4: Jamen, de er meget spændte på at se, hvad det her rent faktisk indeholder. For indtil videre, så har de jo nærmest kun set det, som Donald Trump han har lagt ud på sine sociale medier. Og han har især skrevet to ting, som man er meget interesseret i at få afklaret. Og det ene, det er den her udmelding om, at der straks skal komme en forøget militær tilstedeværelse fra det amerikanske forsvar. Hvad i alverden betyder det? Og det andet er, at Trump han lægger op til, at USA's modstandere ikke må investere i Grønland. Og de to ting vil man altså meget gerne have en eller anden form for afklaring på.
1: Og dem, du så har talt med, tror de, at aftalen kommer til at sætte punktum for konflikten?
4: Man håber det godt nok, fordi det her det har været en tung tid til seneste halvandet år. Men jeg må også sige, at tilliden til Donald Trump, den kan ligge på et meget, meget lille sted her i Grønland, efter den måde, han har omtalt landet på. Så selvom politikerne de er ude at sige, at det her det er en god aftale for Grønland, så vil man altså gerne se det, før man sådan for alvor tør tro på det.
1: Lød altså her fra Cecilia Kallestrup, som er vores reporter i Grønland. Og du kan fra klokken 15 og frem følge med i underskrivelsen af aftalen om Grønland i New York. Det kan du på DR1 og på DRTV. Og så kan du bide dig selv i næsen på, at vi også holder dig opdateret i eftermiddagens radioaviser. Og så skal vi lige runde byggeriet af den nye metrolinje i København, for her kan en lille troet tusseart spænde ben for, at metroselskabet kan anlægge den nye M5-linje, som skal gå fra Københavns hovedbanegård til den kommende kunstige ø Lynetteholm. Trine Sundhæ giver os en overflyvning af sagen og tager os med til den kunstige ø Prøvestenen i København.
5: Jeg elsker jo sten, jeg elsker vandpyr.
6: Med store grønne pletter på sin sølvfarvede krop, så er den grønbrogede tusse på størrelse med en stor appelsin temmelig sjælden.
5: Det er sådan en pionerart.
6: Fortæller her Knud Erik Hansen, som er formand for Danmarks Naturfredningsforening i København.
5: Du rundt og går på opdagelse og finder sted, hvor den kan være.
6: Og flere steder ude ved Prøvestenen har flere personer været inde og registrere, at de har set den strengt EU-beskyttede dyreart.
5: Der går en vej derover, så går ind.
6: Metroselskabets egen undersøgelse i maj viste dog ikke tegn på, at den var der.
5: Den er jo ikke en registrering af hvor mange grønbrogede tusser det er.
6: Men det er Knud Erik Hansen skeptisk overfor.
5: Den er mildest talt spinkel.
6: Blandt andet fordi...
5: De har heller ikke set vandhullerne. Er der haletusser i vandhullerne? Det er jo et klart tegn på, hvis den er der.
6: I dag skal Københavns Kommune beslutte, om de vil godkende metroselskabets ansøgning om, at de må ødelægge tussens hvile- og yngleområder, hvis de støder på den.
5: Det er stedet, den har tilbage. Det er herude på Prøvestenen syd.
6: Og hvis det godkendes, er det kun én blandt flere gange, hvor arten bliver fortrængt.
5: Så det, der bekymrer mig, er, at den har faktisk været en udbredt art i det her område, og så fortrænger man den til et lille bitte område med to vandhuller.
1: Og hvis man spørger konservatives leder i København, Jakob Nessager, så er han klar til at stemme for metroselskabets ansøgning her til eftermiddag.
7: Jeg er helt tryg ved, at når metroselskabet har lavet en undersøgelse,

0: ikke har fundet nogen frøer, og de nu har en plan for, hvis de skulle støde på en grønbrødet tusse, at de så også har en plan for, hvordan de passer på den og flytter den et andet sted hen.
1: Det har ikke været muligt at få en kommentar fra metroselskabet. Og så sidder Anders Brandt klar med en vejrudsigt.
2: Ja, og der er masser af sol hen over det meste af landet, og temperaturen er allerede nu oppe meget tæt på 18 grader i København, hvor det er varmest, og det her solrigvejr, det er noget, der fortsætter i det meste af landet resten af dagen. I både Nord- og Vestjylland, måske også i Midtjylland, der vil der i eftermiddag kunne være lidt flere skyer, eller så er der altså lagt op til en flot efterårsdag med temperaturer sådan mellem 15 og 20 grader varme. Køligst bliver det i Vestjylland. Vi får en svag vind fra vest og nordvest, så det er med at komme ud og nyde den her flotte og solrige dag, som kommer til at, sådan at dominere det meste af landet.
1: Her slutter så den udgave af Radioavisen. Camilla Mærsk var redaktør.
3: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Solen skinner, og musikken spiller på tirsdag. Morgan Wallen var det her, Pain by Now.
1: Velkommen til P4 Play. Med Andrew Jensen.
0: Og dermed er starten jo altså så gået for programmet i dag, hvor vi lige straks skal videre til duen Barcelona, der står for ugens album. Så en sang fra den plade naturligvis i udenrigsterminal. Der er det ikke Barcelona, vi skal til, men derimod Portugal. Det er vel heller ikke helt tosset. Og så kan jeg også i dag blandt andet byde på nye sange med danske Kvarme Liv og med svenske Benjamin Ingrosso. Og velkommen til
1: P4 Play.

0: du sikker? En bombe er aldrig sikker.
1: Det er nemlig rigtigt. En bombe er aldrig sikker. Ikke desto mindre, så hedder sangen, vi fik her. Bombe er sikker. Det var Elba, der sang.
2: P4 Play præsenterer ugens album.
1: Og dermed så er det nu, vi skal til Barcelona. Altså duen, der hedder det, hvilket vi vil sige, det der består af musikerne Rud Aslak og Rasmus Theodor, som i år fejrer 10-års jubilæum. Noget, de blandt andet markerer ved her forleden at udgive deres nye femte album, Tag Min Hånd. Så slipper vi det, der jo altså er ugens album i P4 Play her, som vi derfor selvfølgelig lytter til en sang fra hver dag. Og ikke nok med det, sådan lidt på skift, der introducerer Rud og Aslak fra gruppen også de sange, vi lytter til fra pladen. I dag der gælder det en groovy en af slags, der hedder Frisk Luft. Så lad os høre, hvem på fyrene, der skal sige noget om den.
3: Hej P4, det er Rud fra Barcelona her. Jeg har fået lov til at fortælle lidt om sangen Frisk Luft, som er en rimelig storladen sang, der handler om at tvivle og elske og savne og om at have lyst til at skride fra det hele og have hjemve og alt det gode. Jeg håber, I kan lide den.

Terminon, så slipper vi altså titlen på det nye fine femte album fra Barcelona, ugens album her i P4 Play, og den plade, vi jo lytter til en sang fra hver dag, og den vi lyttede til i dag var som sagt Frisk Luft. Om lidt på P4, der er der regionale nyheder på vej til dig, selvfølgelig når klokken bliver halv et, og frem til dem er det her svenske Maria Jane Smith.

0: nyheder fra DR København.
1: Metrotrafikken på Cityringen er midlertidigt indstillet, oplyser Københavns Politi på Politiupdate. Politiet er i øjeblikket til stede i tunnelrør på Cityringen mellem Nørrebro og Nørrebro Runddel, hvor det undersøger et mistænkeligt forhold. Og i den forbindelse er metrotrafikken på Cityringen midlertidigt indstillet. Københavns Politi oplyser ikke nærmere om, hvad det mistænkelige forhold dækker over, men umiddelbart er der ingen grund til bekymring for borgerne i området, skriver politiet. Af metroens hjemmeside fremgår det, at det er mellem Vibenshus Runddel og Nørrebros runddel, der ikke kører metrotog. Der er togskift på flere stationer i begge spor, står der. Vi følger situationen. Der var lagt op til besparelser på den nære velfærd, da Albertslund skulle lave budget for det kommende år. Blandt andet på børne- og ungeområdet, hvor sommerferielukning i SFO og færre pædagoger var en del af sparekataloget. Og også på ældreområdet, hvor der var lagt op til, at hjemmehjælpsmodtagere skulle gå fra to ugentlige bade til et. Men det lykkedes kommunen at holde hånden under velfærden, siger Sten Christiansen, der er gruppeformand for Socialdemokratiet.
2: Børneområdet går næsten helt fri. Det er sådan, at der kommer en generel rammebesparelse, så gælder alle områder i kommunen, og det kommer selvfølgelig også til at berøre skoleområdet og området i et meget, meget, meget begrænset omfang i forhold til det, der var lagt op til.
1: Sparekataloget lagde op til, at Albertslund skulle spare 57 millioner kroner frem mod år 2030. Men det lykkedes at mere end halvere besparelserne, fortæller Sten Christiansen.
2: Det viser, at kommunens økonomi var bedre, end da vi bestilte budgetkatalog på små 60 millioner kroner. Så har kommunens økonomi jo blevet bedre. Det skyldes dels økonomiaftaler, men også andre forhold, der spiller ind.
1: Fortalte Sten Christiansen, gruppeformand for Socialdemokraterne i Albertslund. Det er flot sensommervejr med en del sol og 15-19 grader på termometeret. Vinden er der ikke meget af. Den blæser svagt til jævn mellem nord og vest. Det var de regionale nyheder. De var læst og redigeret af John Broby.
0: Du lytter til P4 Play.
3: P4 Play med Andrew Jensen.

35 på en herlig sen sommer tirsdag i september. Musikken spiller igen her i F4 Play, og det var Andreas Oddbjerg Medina, der sørgede for det med sang her, Den Forbandede Kærlighed. Dermed velkommen tilbage. Jeg kan senere i timen her byde på nye toner fra Kwame Liv, sanger og sangskriver, der er tilbage fra en længere pause. Og så er det også lige straks, vi begiver os i udenrigsterminalen, og vi skal til et land, som jeg ved, Benjamin Hav godt kan lide at besøge, nemlig som et Portugal. Så pak bare kufferten allerede nu, og så er vi ellers klar efter Katinka.

0: Der tænker jeg bare det, jeg har ikke tabt mig.
1: P4 Play.
0: Og skulle vi så ikke nu, som lovet, se at komme afsted til jo altså Portugal. Der er dejligt og varmt og solrigt på de kanter i dag. 31 grader kan jeg for eksempel se, de er oppe på i Lissabon. Og ja, det er der også der i den portugisiske hovedstad, at Columa holder til et af de hotteste navne simpelthen på musikscenen i Portugal. Columa, som er en duo, hvis to medlemmer, brødrene António og Frederik Ferreira, oprindeligt stammer fra Vestafrika, men som har boet i Portugal i mange år, og også en lille smule i Frankrig faktisk, og det var simpelthen der, at de begyndte at optræde og lave musik for alvor, hvorefter de så vendte tilbage til Portugal og fik sig det helt store gennembrud der for sådan cirka 9 år siden. Og lige nu, der har Columa et kæmpe radiohit med den sang, vi skal lytte til her, som formentlig må være en kærlighedssang. Det er i hvert fald den konklusion, jeg når frem til, når jeg ser titlen på sangen, som er Chuva de Amor, som betyder en regn af kærlighed.

Det er ikke så ofte, vi kommer forbi Portugal i udenrigsterminalen, men i dag skulle det altså være. Så her fik vi simpelthen den mest spillede sang på portugisisk radio lige netop nu med duen, som altså hedder Gluma. Og sangen var Chuva de Amor, hvilket jo altså betyder en regn af kærlighed. Sådan, simpelthen. Nå, nu EP4 Play, tidligere hit-tip fra Sofia Hedja Karsten. Køber ting.

0: Jamen altså, det er ikke slut det her. Det er langt fra slut.
1: Vær med fra første fløjt og mærk forventningen.
2: Oh, det er godt spil det her.
1: Stemningen.
3: Sejren er vor. Synger publikum, og det har de så evigt ret i.
1: Og dramaet.
3: Her en redning på en kæmpe chance. Nu er det ren opvisning.
1: Liga på P4 har øjnene på bolden, så du kan få bolden i ørerne.
4: Han sparker, og han scorer sikkert. 2-1.
1: Gæster, live-reportager og masser af sportslig kærlighed.
5: Slutfløjtet lyder.
1: Hør Liga på P4.
6: P4 Play med Andrew Jensen.

Audrey Hobart. Hvad det, vi lyttede til her? Sangen hedder Sue Me, og før hende jo altså også Sofia Hedja og Carsten Køber. Ting om lidt er der ny musik på vej til dig fra en artist, der har været væk i et stykke tid, men som altså nu er tilbage, nemlig Kwame Lewis. Så hende lytter vi til efter Carly Rae Jepsen her, Don't Leave Me on the

Og så er det en af landets virkelig smukke stemmer, vi skal til nu. Nemlig den, der tilhører Kwame Liv-sangeren og sangskriveren, som nu er tilbage efter nogle års fravær fra rampelyset. Sidst vi så noget til hende, det var i foråret 2023, da hun der valgte at stoppe som dommer i X-Factor. Sådan rent musikalsk, der kender vi jo Kwame Liv fra tidligere med sange som 17, New Boo og All the Other Boys for eksempel. Og ikke mindst også med sin fortolkning af Kim Larsen. Klassikeren Pianoman fik hun jo kæmpe succes for en del år siden. 5 år er der gået, siden der sidst kom ny musik fra Kwame Liv, men nu er hun altså tilbage og har netop udgivet den sang, vi skal lytte til nu, som hun siger handler om solopgangen, der lever i os alle sammen, den frie og uafhængige kraft, som ikke kan kontrolleres og som flyder over, når vi fejrer og løfter hinanden. Her der er det No One Owns the Sunrise.

Dejligt at have hende tilbage. Kvar med liv var det jo altså her, og hendes nye single, der hedder No One Owns the Sunrise. I næste time her i P4 Play, der kan jeg blandt andet byde på nyt fra svenske Benjamin Ingrosso, der også er tilbage efter en lille pause. Og ellers er vi lige nu på vej mod Radioavisen kl. 1 i selskab med engelske Biba Doobie, og sangen, der hedder

0: Det er 7 år siden, præsident Donald Trump første gang sagde, at USA ville have fat i Grønland. Men i dag har lagt op til en afslutning på den lange konflikt. Efter planen skriver Grønlands regeringsleder Jens Frederik Nielsen, statsminister Mette Frederiksen og Donald Trump under på en aftale om Grønlands fremtid. Men vi kan stadig ikke være helt sikre på, hvad det er, der vil ske, siger Arne Friis Petersen, som er tidligere ambassadør i USA.
1: Det er en af verdens mest uforudsigelige statsmænd, vi har med at gøre. Og selv når der er en underskrift på, igen, man skal ikke frygte det værste, men man skal være realist og erkende, at han har godt nok lavet mange aftaler om. Og det er jo også de kommende præsidenter i USA, mange årtier, der skal være enige i den fortolkning, der nu bliver lagt til grund. Så det er en virkelig vigtig aftale. Det kan næsten ikke være vigtigere for kongeriget i Danmark og Grønland, end det er.
0: Vi kender ikke det præcise indhold i aftalen, før den er blevet skrevet under i New York 1630. Politiet har ryddet et nedlagt kolonihaveområde i Aarhus og anholdt 15 personer, der er sigtet for husfredskrænkelse. Området er ejet af Aarhus Kommune og DSB-ejendommen, der sammen har planer om at anlægge en park i området. 4 personer var i træer på området og nægtede at komme ned, da politiet kom. Og de blev så hentet ned med en kran, fortæller Brian Foster, politiinspektør ved Østjyllands Politi.
2: Vi havde hentet nogle specielle enheder fra København, som er uddannet til den del. Og på baggrund af den dialog, de havde med de 4, der sad det sidste år på trækrone, så endte det med, at de frivilligt kom ned.
0: Ifølge TV2 Østjylland har flere personerne boet i området siden august. Gruppen har forsøgt at tale med kommunen om boligpolitik og hvordan området skulle bruges, men Aarhus Kommune har ikke ville gå i dialog med gruppen, fordi besættelsen af området var ulovlig. Opgaven med at inkludere børn med særlige behov i folkeskolen har vokset sig alt for stor, og der er for få ressourcer til at løfte den. Sådan lyder det fra flere kredsformænd fra Danmarks Lærerforening i en rundringning, som DR har foretaget efter de historisk dårlige PISA-resultater, der kom for et par uger siden. Man kan ikke tage de nødvendige hensyn med den tid, der er til rådighed i dag, siger Charlotte Holm, der er formand for Odense Lærerforening.
3: Hvis der man vil inklusionen, så vil jeg sige, så kan man ikke gøre det med én lærer. Fordi så kan du ikke nå hele vejen rundt. Der sidder også elever, vi ved også, der er elever, der sidder og venter og synes, at så skal vi igen vente på det her. Og det er jo ikke rimeligt.
0: Ifølge skoleforsker Andreas Reis Christensen er det ikke ideen om inklusionen, der er problemet. Det er udførelsen.
4: Problemstillingen er, at det kan man ikke bare gøre ved at sige det, eller ved at beslutte det som en strategi. Man skal investere i det, og det mangler.
0: Så når vi frem til en vejrudsigt. Tør vejr og masser af sol, men i Jylland bliver det i perioder let skyet. Mellem 15 og 19 grader og svag til jævn vind mellem nord og vest.
5: Det var radioavisen med Nanna Høgsberg og en rigtig dejlig vejrudsigt, var det jo. Tak for det.
6: Det her er P4.

0: Her er der nu mere
1: P4 Play med Andrew Jensen.
2: Ja, og det var jo selvfølgelig med lidt Dirty Toter fra The Minds of 99. Vi er gået for start i den her time. 9 mm er titlen på deres nye spil. Så ja, nu er der gang i den igen her i P4 Play. Lidt senere, der står den blandt andet på en ny sang fra svenske Benjamin Ingrosso. Jeg kan også byde på nyt fra danske Freddy and the Phantoms. Ugens hit-tip skal vi selvfølgelig høre endnu en gang sangen med Key. Der er hitdepotet med tre, du kan lide fra 1 og 10, og lige straks i P4 Play. Ugens danske musiknavn, Nick & Jay.

0: Kostrup var det her. Love lifts me up.
1: P4 Play med ugens danske musiknavn.
0: Og nu Nick & Jay i P4 Play. Det er jo nemlig dem, der er vores musiknavn i den her uge, fordi det nu på fredag, den 25. september, vil være 20 år siden fyrene, de udgav deres populære tredje album, Fresh Free Flyer. Når jeg siger populære tredje album, så er det altså fordi, at en stor del af befolkningen tog imod den her plade med kyshånd. I modsætning måske til musikanmelderne, som var en anelse mere skeptiske. For eksempel så kunne det i musikmagasinet GAFA kunne blive til 2 stjerner i anmeldelsen, mens de hos kollegerne på Soundvenue svingede sig helt op til 3 stjerner, på trods af, at anmelderen der synes, at fyrene var blevet en tand mere for selvfede på deres tredje blad. Og men vedkommende måtte igen, at Nick & Jay stadig kunne lave uhyggelig, effektiv, helliste musik. Og det må man sige var korrekt observeret, og Fresh Free Fly blev der også liggende på albumsalgslisten herhjemme i et helt år, takket være for de mange hits, der var på pladen. Deriblandt for eksempel den sang, vi skal lytte til i dag, som er en af de mere eftertænksomme af slagsen, nemlig Når et lys slukkes.

Nick & Jay var det jo altså her med Når et lys slukkes. En af de sange, der gjorde indtryk på deres tredje album, dem var der nogle stykker af. Fresh Free Flight album, som jo altså nu her på fredag kan fejre 20 års jubilæum. Og det er i den anledning, at vi har Nick & Jay selvfølgelig som uges danske musiknavn her i P4 Player. Der kommer mere fra dem i morgen. Lige nu der kommer der lidt fra Kryd og TV2. De spørger, vil du

0: Diplomati Great Again.
1: Gaver og smiger og trusler i stridestrømme. Det er det nye sort.
0: P1 gør geopolitik great again.
2: Trump står og holder Zelensky på skulderen. Nusser ham sådan lidt.
1: Det ligner sådan to små skoledreng, der holder hinanden i hånden.
0: P1 gør forhandlinger great again.
2: Så har du så en kristen journalist og en cracker til at sidde og blive enige om ting.
0: P1 gør udenrigspolitik great again.
1: Velkommen til DR's internationale podcast, Stjerner og Striber.
0: Lyt med i DR Lyd.
3: P4 Play med Andrew Jensen.

0: Først var det som sagt Gryd sammen med TV2 på Vil du danse med mig, og så bagefter islandske Dari Freja og en herlig sang fra ham. I'm out and I wanna go home.
1: P4 Play, fuld af beundring for den nye danske musik.
0: Og nu ja, der er musikken ny, men bagved til gengæld lidt ældre bekendtskab. Det var nemlig tilbage i 2010, at sanger, sangskriver og musiker Frederik Snor, han dannede Freddy and the Phantoms, som allerede helt fra start gav den fuld gas med de blues, country og amerikaner-baserede sange. På det seneste, der har de dog i bandet begivet sig ud i en ny retning med deres musik. De er for eksempel overgået til at synge på dansk nu i stedet for engelsk, og musikalt starter sådan mere over i den melodiske rock, de gør sig med. Tydelige referencer til dansk radiopop, som lød tilbage i 70'erne og 80'erne. Der er et nyt album på vej fra Freddy and the Phantoms, så det vi skal høre nu, det er en lille forsmag på det, der er i vente på pladen. En sang, der handler om en omskiftelig verden, hvor natur, traditioner og fællesskab langsomt er ved at forsvinde.

jeg synes godt, man kan høre de musikalske referencer tilbage til 80'erne og 70'erne på sangen her fra Freddy and the Phantoms, deres nye single, altså, der som sagt hedder Lyden af Fugle, som er en forsmag på et album, de har på vej, som har fået titlen Rødovre Robicon. Om lidt i P4 Play, der er det helt depotet, det gælder tre, du kan lide fra 1 og 10, får du, og inden da lidt flere af de eftertænksomme toner. Det her er den nye single fra Svea S. Ødelagte mennesker.

0: 3, 2, 1. Nu åbner hitdepotet i P4 Play.
1: Ja, vi kan altså ikke komme uden om det. Nu må vi igen til vores lille daglige time-out her, hvor den jo står på tre sange på rad og række, som alle sammen stammer fra det samme årti. Det er jo nemlig sådan, det er med hitdepotet i P4 Play. Vi giver dig tre, du kan lide fra et årti. Og årtiet i dag er 90'erne. Yo, listen up. Here's the story.

Værsgo, Tre, du kan lige fredag og 10 var der her, og vi var jo også tilbage i 90'erne i hitdepotet i dag. Først med Eiffel 65 og deres Blue, der var det i fra 98. Så bagefter et band, der i år kan fejre 40 års jubilæum. De bliver altså dannet 86. Amerikanske Sugar Ray var det fra 99 med Every Morning. Og til sidst her svenske Andreas Jonsson og hans aller største hit Glorious. Den var også fra 1999. Der er mere i hitdepotet i P4 Play i programmet i morgen, naturligvis.

Pava var det her, så vi hører direkte fra Svanike Havn. Stadig bare til dig i dagens P4 Play om lidt vores hit-tip i den uge, der jo kommer fra Ki og Falula. Og så er det bagefter, vi skal til nogle helt nye toner fra svenske Benjamin Ingrosso. Og lige nu, der er det Jungle Someday Somewhere.

0: elsker den her have. Anne Linnets trekant. I søndags var jeg inde og tjekke op igen. Der hedder den Arne Linnets trekant.
1: Der er nogen, der har tænkt, nu er det Arnes tur.
0: Der er mig fældet.
1: Der er vadhavet.
2: Så der er Anne Linnets trekant.
3: Hør med al respekt. Nu i DR Lyd. P4 Play. Ugens hit tip.

sang, vi er så vilde med i den her uge. Vi simpelthen spiller den hver dag. Mindre kan I gøre det i vores hit-tip med andre ord fra sanger, sangskriver og produceren Kida sammen med Falula her på I Wanna Lose It With You. P4 Play.

Og så er det nu, vi skal høre nye toner fra den svenske sanger og sangskriver Benjamin Ingrosso, som de seneste mange år har markeret sig med en hel perlerække af fine sange, ud over Man on the Moon, som vi lige fik en bid af. Så har der for eksempel også været store hits som Honeyboy og Kreitzer på hjemmefronten. Der har Benjamin Ingrosso også haft pænt succes med en række svensksprogede sange. Der er gået et par år siden, der sidst kom med ny musik fra ham på albumet Pink Velvet Theater, men her forleden, der udgav han så to nye sange, og det er den ene af dem, vi jeg skal høre nu. En sang, hvor der sådan lidt er gået lidt elektro på op i den, og som handler om de tanker, der kan rumstere i hovedet på en, når en person er faldet for en, og alt er godt, men så pludselig ændrer mening og smutter igen. Det er i hvert fald det, Benjamin Ingrosso selv har sagt om sangen her, der hedder Waste My

Så er han tilbage i fin stil over det købet svenske Benjamin Ingrosso, var der som sagt her den ene af de to nye sange, der netop er kommet fra ham, Waste My Time. Og så nu i P4 Play, frem til klokken bliver to, lad os lidt R&B-toner. Dansken, der er slagsen fra Betty Bass. Camera roll er det her.

0: Ja, en rigtig lækker afslutning på programmet i dag fik vi her takket være Betty Bar, som sagt, og Camera Roller. Det var så det for i dag, men der er selvfølgelig mere P4 Play i morgen til sædvanlig tid 12.15 her på P4. Lige straks på P4, der bliver det altså også rigtig lækkert. Der er det Poulsen og Holm, der er klar, så lyt efter radiovisen, og en god eftermiddag.
1: Det handler om musik.
2: Mandag til torsdag, 12.15 til 14.
1: P4 Play.
2: P4 Play med Andrew Jensen.
3: Om få timer indgår Danmark, Grønland og USA en historisk sikkerhedsaftale, og netop nu forbereder statsminister Mette Frederiksen og Grønlands regeringsleder Jens Frederik Nielsen sig minutiøst på at skrive under på den sammen med præsident Donald Trump. De gennemgår alle tænkelige scenarier, for Donald Trump er kendt for at være impulsiv og svær at forudsige, siger DR's politiske analytiker Jens Ringberg.
4: Man er simpelthen nervøs for, at præsidenten pludselig får en indskydelse eller siger et eller andet, før han sætter pen til papir, og derfor arbejder man lige til det sidste for, at det skal gå galt, netop på grund af aftalens helt utrolig store vigtighed.
3: Mens Donald Trump har fortalt, hvordan han opfatter aftalen, har både den danske og den grønlandske regering afvist at sige noget om det konkrete indhold på forhånd. Og det er en bevidst strategi, der skal tage hensyn til præsidentens ego, siger Jens Ringberg.
4: Man kender ham, man ved, at det er vigtigt for ham at komme ud og i gåseøjne prale af den her aftale, og så må man så selv leve med, at der måske er nogle lidt andre ting i den, når først vi andre får den at se. Så man har valgt at nedspille sin egen rolle og lade Trump gå ud og prale af den, og så vil man så få detaljerne senere.
3: Aftalen forventes at blive skrevet under 16:30. Om en halv time skal undervisningsministeren i åbent samråd om folkeskoleelevernes miserable PISA-resultater. Ifølge lærerne går inklusionsopgaven ud over undervisningskvaliteten. Opgaven har vokset sig alt for stor, siger blandt andre Charlotte Holm, der er kredsformand i Danmarks Lærerforening i Odense.
5: De her hensyn, der er til elever, der skal have det på en bestemt måde, hvis der man vil inklusionen, så vil jeg sige, så kan man ikke gøre det med én lærer. Fordi så kan du ikke nå hele vejen rundt.
3: Københavns næste metrolinje M5 skal gå gennem et område, hvor den truede, grønbroede tusse tidligere er blevet spottet. Den lyder sådan her. Tussen risikerer at uddø inden for få årtier og er strengt beskyttet af EU, og byggeriet kan ødelægge dens yngleområder. Metroselskabet registrerede ingen tusser, da området blev undersøgt i foråret. Men den undersøgelse var baseret på at gå ud og lytte efter dem, og det rækker ikke, siger formanden for Danmarks Naturfredningsforening i København, Knud Erik Hansen.
6: I det tidspunkt i maj er det meget sandsynligt, der er haletusser i nogle af vandhullerne, og det har man, så vidt jeg kan læse, ikke set på.
3: Metroselskabet har søgt Københavns Kommune om lov til at ødelægge tussens yngleområder, og de konservatives leder i København, Jakob Nessager, er klar til at stemme for.
7: Jeg er helt tryg ved, at når metroselskabet har lavet en undersøgelse, og de ikke har fundet nogen frøer, og de nu har en plan for, hvis de skulle støde på en grønbrødet tusse, at de så også har en plan for, hvordan de passer på den og flytter den et andet sted hen.
3: Tørvejr og masser af sol mellem 15 og 19 grader og svag til jævn vind mellem nord og vest. I Jylland kan det i perioder blive lidt skyet. Radioavisen var med Nina Høgsberg.
1: Du lytter til P4.

0: Elton John og Dua Lipa med Cold Heart.
1: Poulsen og Holm på P4.
0: Er på billetten.
2: Yes.
0: Og meget klar til i dag, og som altid, så har vi taget afsat i et par gode ting ved dagen i dag. Skulle man tvivle på, om der var nogen, så har vi altid fundet lidt frem.
2: Vi har skimmet det hele, og ja. Her kommer en af dem, fordi i, jeg ved godt, det er langt ude i fremtiden, 2032.
0: Nå ja, det der, det der,
2: det er langt
0: for tid. Ud.
2: Ja. Ja, ja. Men der er altså sommer-OL, det afholdes i Brisbane i Australien.
0: Ja.
2: Og det er jo altid interessant, hvordan man afvikler sådan en event. Det handler jo om at vise området frem for sine bedste sider, du ved. Vi skal sælge det her område, ikke?
0: Jo, lige få ryddet lidt op i baggårdene, inden det går løs.
2: Jamen, jeg kan huske i 24, da det var i Frankrig, Paris, der var der jo det her Estesport ved Versailles-slottet. Meget, meget flotte områder, hvor de kunne ride rundt på heste. Og så var der det her med vandet, hvor de hoppede i scenen. Nej. Hvor han havde brugt milliarder på at rense, for at de kunne svømme der.
0: Men det var lidt pøllet vandet, ikke?
2: Ja, det lykkedes ikke helt.
0: Nej.
2: Og folk var stadig bange for at blive synlige, at de skulle svømme i det. Men
0: det kan jeg faktisk godt huske.
2: Det blev gennemført.
0: Ja, ja.
2: Og nu skal det så...
0: Rigtigt.
2: Nej, men hvad mener man, der svømmer i det? Ja. Som et atlet, ikke?
0: Åh, man bliver... Skal lidt tørst.
2: Der kan ske noget. I Brisbane, der i Australien 2032, der har man nu besluttet, at der skal sejles kajak og kano i Fitzroy-floden i Queensland.
0: Kender den ikke?
2: Nej, men der bor altså også nogle saltvandskrokodiller.
0: Dem kender jeg godt.
2: Som jo typisk bliver op til en 5-6 meter lang og var omkring 450 til et ton.
0: Det er nogle friske basser.
2: Ja, det er det.
0: Sultne, masser af tænder, ikke særlig kvikke.
2: Kæmpe udvikling i sporten. Altså, der er jo noget på spil her, hvis du bager ind i sådan en. Ja. En ting er, om kajakken, den knækker, ikke?
0: Jo, der kommer sådan en bavian der. Ja. Det giver noget til sporten.
2: Yes.
0: Men de har jo også nogle år til lige at få dem gennet væk fra, hvis man ikke
2: vil det. I 17 fandt man jo både tøjrester og menneskerester i mausen på sådan en. Ja. I selv samme område.
0: Spændende.
2: Ekstra længe til træningen.
0: Skal vi ikke sige, at vi holder et forsigtigt øje på den?
2: Jo.
0: Hvad der sker der. Så er der også... Der er nogle gange, hvor man bare må sige tak.
2: Ja.
0: Det var jeg da helst fri for, men jeg er da nysgerrig på projektet. Det er en af de her ultraløbere, som jo bare kan løbe og løbe og løbe, så man ikke fatter det.
2: Ja.
0: Men de bliver ved. Det, han hedder David Stoltenberg, og han har tilbagelagt... Ja, ind i en distance, hvor der svarer fra Skagen til München. I løbetempo... på 10 dage. Han har så bare løbet rundt om en sø, ligesom de her rekordforsøg, så løber det bare rundt om det samme.
2: Ja.
0: Men det er jo meget rart, hvis man finder ud af, det er en dårlig idé, så er det selvfølgelig ærgerligt at stå nede i harsen.
2: Ja, eller brække benet.
0: Fordi man har taget den i den der. Ja, ja. Så på den måde giver det mening. Nå, men det var simpelthen, man var lidt nysgerrig på, om det ville være godt for knoglerne.
2: Ja.
0: Og løb så langt.
2: Er det sundt, det her? Er det sundt at løbe?
0: Det her er godt for knogletætheden osv.
2: Ja.
0: Og det er der noget at tyde på.
2: Ja, de første målinger tyder der på, at knoglerne og knogletætheden...
0: Ja, og hvad er det gode ved det? Er det gode? Altså, det er afklaret.
2: Ja,
0: så skal vi ikke gå rundt med det. Der var en, der tog en for holdet. Ja. Altså, skal vi lige have svaret på det der? Fint. Hold lige min... Ja, det øl har det så næppe været.
2: Den tager jeg.
0: Hold lige min urte te, så løber jeg lige de der 1350 km. Se som 10 dage.
2: Så er, der er tit sådan nogle historier om, hvor meget man skal bevæge sig for ligesom at... Vi lever jo i sådan en longevity-periode, hvor alle skal leve længe.
0: Mm.
2: Og det er meget vigtigt, uanset hvor krøllet vi så bliver at sidde og se på. Vi skal bare leve længe.
0: Og
2: hvordan gør man det?
0: Det er der så mange greb på, men hvis vi lige skal holde til motionens i kontrast til

0: Bodyguards. Der er i øvrigt to ekstra ting, som også, synes jeg, gør dagen i dag til en rigtig god dag.
1: Ja, kom med dem.
0: Ting nummer et, KP18.
1: Ja, kongen er ude at rejse. Ingen ved hvor.
0: Nej, det kan vi lige tage senere. Ja. Måske kan vi finde ud af det. Nej, det bliver, jeg kan bare godt lide de der dage, jeg synes, han gør det godt.
1: Ja, han er skide god til at passe på landet.
0: Ja, og ja. Han har den.
1: Ja, det er rigtigt.
0: Og det kan man mærke som en ting. Og hvis man så lige har gang i føleapparatet, så kan man sige, hvad er det dog ellers, jeg kan mærke? En kæmpe fødselsdagsdag.
1: Yes.
0: Det er i dag, så derfor der skal vi have tændt op i fødselsdagsquizzen. I sidste uge, hold, det kan vi godt være åbne omkring, der vi...
1: Ja.
0: Har vi mistet lidt quizmodet?
1: Ja.
0: Det eneste, vi ligesom kunne... Ja, det var at quizze hinanden.
1: Vi holdt, det var også rart. Vi valgte jo at holde en pause,
0: ja, fordi
1: det gik så dårligt.
0: Ja, vi rendte ind i simpelthen en møgeuge, lige hvad det angik inden. Men nu har vi samlet lidt energi, lidt mod og ikke mindst en ny strategi.
1: Mm.
0: Så vi er klar igen til fødselsdagsquizzen, hvor vi helt historisk mærkeligt er bagud. Det er da sådan noget, det vi havde rigtig,
1: ja, det er brugt. Det er en ny scene, vi træder ind på. Det er fedt.
0: Ja.
1: Det er sgu fedt med udfordringer.
0: Ja, det er det vi er nået til.
1: Ja.
0: 70 25 26 00, det er vores telefonnummer. Ring på det, hvis du er klar på at overbevise os om, i dag er din fødselsdag. Det er det, hele konkurrencen går ud på. Så måske er det. Så er det nemmere for nogen at bare sige, jamen, hvad skete der, og hvordan har jeg det, og
1: det er en god dag, og hvad skal vi? Og,
0: ja, alt det kan også være, det ikke er i dag. Så skal du finde lyveapparatet frem. Det er der skræmmende mange, der har ret nemt ved.
1: Ja.
0: Og det er jo fint at prøve det af i sådan en sikker ramme som fødselsdagsquizzen, hvor det er helt i orden.
1: Ja, jo.
0: Der måske komme lidt B-mund på, hvis vi taber, men hvad er det ikke,

0: ved jo, hvad man går ind til.
1: Vores tete er jo, at vi kan høre på folk, om de har fødselsdag eller ikke. Altså, ja, fordi det er en speciel følelse og en speciel stemme, du bruger, når du fortæller, at du har fødselsdag. Fordi du har glædet dig til at fortælle, at du har fødselsdag. Fordi du måske ikke er blevet lagt mærke til igennem flere år.
0: Og der er flere, der overtager scenen. Og vi er også skarpt på dem, der bare prøver at lade som ingenting. Ja. Fordi det kan lide opmærksomheden. Vi er typisk ret gode til det her. Altså virkelig gode.
1: Ja.
0: Så derfor er det mærkeligt, at den står 3-2 til Team Lytter. Men sådan er det. 70-25-26-00, det er vores telefonnummer. Vi hører lidt om din fødselsdag, og går selvfølgelig ud fra, at det er i dag. Så trækker vi os lidt tilbage, og så gumler vi lidt på de oplysninger, vi har fået, om det nu også kan stemme. Så forholder det sig sådan, at har du fødselsdag i dag, så lover vi, at så bliver du fejret på Landsdækkende Radio, uanset om vi gætter det eller ej.
1: Ja.
0: Tror vi, du har fødselsdag i dag, så er det en anden dag, så skylder vi dig en fødselsdagsgave, og den skal vi nok sende, men du må først åbne den, når du rammer din rigtige fødselsdag.
1: Ja, som det altid er.
0: Det er reglerne i fødselsdagsquizzen 70 25 26 00. Og,
1: Vi høre det? Skal vi høre det?
0: Ja, før, ja, det synes jeg bare. Okay. Altså, det var før quizpausen.
1: Ja.
0: Der havde vi, det var Uffe, vi havde igennem. Han havde sådan lidt stille dag, som lige var blevet toppet med tørkys for konen, og det er jo klart, den... det var den store fødselsdagsdag, hold.
1: Mm.
0: Det var nemlig også Jan D.D.'s og Bertel Hortesson, Christian Langs fra Radioavisen, og din.
1: Det skulle også min, ja.
0: Er det også din? Ja, Uffe, vi skal jo finde ud af, det er din dag i dag, altså skovsten, og... Og også lidt hurtigt til at sætte det der fest op, synes jeg egentlig.
1: Ja. Er der kommet nogle reaktioner på den invitation, som du lige har sendt ud i hele landet?
2: Det er min kone, hun har lige skrevet, skal vi fest i weekenden?
1: nu har du sagt, det er bestemmerdag.
0: Også det er mig, bestemmerdag, ja.
1: Fordi jeg har fødselsdag.
0: Ja.
1: Jeg tror sgu, vi deler fødselsdag i dag, Uffe.
2: Ja, men altså, det er faktisk ikke
1: rundt. Ej, kæmpe styr.
0: Ja, det var bestemmerdag, så...
1: Ja.
0: Så det endte jo der.
1: Det var, som det skulle være.
0: Så, ja.
1: Tillykke med det.
0: Ja. Vi er samlet mod igen. Vi ved, der er 17.313, der fødselsdag i Danmark i dag. Det er mange. Altså en kæmpe fødselsdagsdag. Er du en af dem, så ring til os. Overbevis os om, at du hører til flokken på 70 25 26 00. Her, der er det Erika Jane med Sidestik.

0: sidestik. 70 25 26 00, vores telefonnummer. Der er fødselsdagsquiz på denne store fødselsdagsdag om lidt, så ring, hvis du har lidt overbevisning om, at det er i dag, som du vil tørre af på os. Check. Så tager vi da imod den udfordring. 70 25 26 00. Vi skal også igennem lidt, ja, vi sorterer dem altid under småt og godt.
1: Ja,
0: det er jo historier, som ikke skal fylde det hele, men de skal så sandelig heller ikke bare lige fit mellem hænderne på os. Denne her, synes jeg, er begyndt at være sådan lidt en tilbagevendende ting. Desværre ikke i Danmark, men i Norge. Det her firma, som, jeg tror, det er en finansvirksomhed, som laver det her, det er vel lidt reklamestot, det her skattejagt, så graver de en 1 million norske kroner ned et sted, og så er der bare ud af finten. Alle kan være med. Og det har vi jo omtalt mange gange, så hvor er det fedt.
1: Det er også, fordi de har så mange penge i Norge. Altså, ja, de er jo ligeglade. De kraver bare ned.
0: Og de er også sindssygt meget Norge i Norge.
1: Ja.
0: Altså, så der er gode steder gennem en skat.
1: Ja.
0: Og det kunne vi også godt tænke os noget af herhjemme. Det er som om, den ikke rigtig er blevet samlet op. De har 2 gange tidligere så lavet den her kæmpe skattejagt med 1 million norske kroner. Og så skal man jo forny sig lidt.
1: Som jo er 400.000 danske kroner.
0: Ja,
1: det er jo ikke noget, der ikke noget, du går ud og køber. En.
0: Måske, nej. Det er en god vinreol, ikke?
1: Ja, lige præcis.
0: Ja, og lige fylde det.
1: Ja, ja.
0: Nå, men de skal jo så komme på noget nyt, og ud over hele den her proces med, at så kommer der lidt hints, og så er der bare derud af. Så er der denne gang også en kvinde, som er låst inde i boksen.
1: Altså grave ned
0: med
1: også?
0: De 1,1. Hvorfor 1,1 millioner norske kroner? Hvorfor ikke 1?
1: Det er
0: eller 2? Det er urytmisk kom, det signerer
1: mig. Ja, det er rigtigt. Men jeg er mere interesseret, at hun graver ned?
0: Nej, hun sidder inde i sådan en glasboks.
1: Nå, okay.
0: Og det er en rigtig person. Så siger direktøren, han havde hørt Alf.
1: Fedt.
0: Alf Gunnar.
1: Ja, fedt.
0: Så er vi i Norge. Det er en rigtig person. Ja, hun blev samlet op midt om natten og kørt rundt i en bil med mørklagte ruder, inden hun blev taget ind i boksen. Så hun aner ikke, hvor hun er, siger Alf Gunnar. Spørgsmålet er bare, hvorfor er hun med? Altså, hun ser pæn, ung og rask ud. En, du godt vil give noget bestik.
1: Jamen, det er jo gratis. Gratis overnatten,
0: kan man spise med. Men altså, er hun en del af præmien? Fordi så synes jeg altså ikke, det er så 20-26 år.
1: Altså, så er vi gået lidt forkert. Over på den anden side af den grænse, som vi helst ikke skulle komme over på.
0: Ja, eller hvad er ideen med det?
1: Ja.
0: Altså, når det billede, der var afbilledet, det er bare sådan en glasbur.
1: Ja.
0: Altså, det er fuldstændig som, hvis du ville sætte en vandrende pind ind i et akvarie.
1: Hvis du finder en ensom ung kvinde ind i sådan en boks, der sidder oven på 1,1 million, du vil nærmest føle dig tvunget til at spørge, vil du have lidt af dem?
0: Jamen,
1: og det er jo noget møg.
0: Men hun har heller ikke mad at drikke med, og det bliver streamet. Men jeg tænker på et eller andet tidspunkt.
1: Derfor 1,1. Det vil sige, 1,1 giver
0: så skal
1: hende.
0: Man ud og slå på trummen. Så er det bare ufedt at være i glasbur, der bliver streamet.
1: Ja. Ja.
0: Og ikke er fundet.
1: Det er sgu sødt.
0: Ja,
1: der lugter nok
0: men lad os se den. Men den kan man måske godt strege med, men hippo raffer for skattejagten.
1: Skal vi tale lidt mere Norge? Fordi det begynder at ulme derude i horisonten.
0: Med fodboldkampen.
1: Ja, lige præcis.
0: Ja.
1: Der bliver skrevet i Norge, er vi pølsevognens hjemland?
0: Ja,
1: kalder man os det?
0: Ja, det er vi måske selv udenom.
1: Der kan man registrere en fodboldnation i krise.
0: Det er vi også selv udenom.
1: Residation, ja, okay. Der er sket meget, siden de gik ind i EM for 2 år siden.
0: Det er Dagbladet, der har siddet og været på besøg og været oppe i Helsingør.
1: Ja, altså Norge har ikke slået Danmark siden 1998.
0: Og lad os lige slå det fast.
1: Og så skriver de, torsdag er fjeldaberne favoritter på Ullevål. Selv danskerne er klar over. Det skriver tosserne.
0: Og det er jo, de er for kække, du.
1: Ja, det er
0: de. Og de piller ikke ned ved at kalde sig selv for fjeldaber. Det er jo ikke noget, vi gør.
1: Nej, det kunne vi aldrig finde på. Det var noget, man gjorde i gamle dage.
0: Det findes heller ikke.
1: Nej, det gør den nemlig ikke.
0: Det findes overhovedet ikke. Det er jo som at sige nisse.
1: Men vi vinder den. Norge taber den.
0: Og hvorfor gør vi det?
1: Fordi Christoffer siger, at den bliver 2-1.
0: Ja.
1: Og det sagde han til os i går.
0: Ja,
1: og det holder vi fast i.
0: Yes. Og sådan bliver det. Nu nævner vi lige det der, det er KP, der har roret i dag, fordi kongen han er ude. Det er jo lidt spændende, fordi det er faktisk kun kongen derude. Han er ude på en solotur, og der er ingen, der ved, hvor han er henne. Og det er der selvfølgelig nogen, der spekulerer i. Ja. Kunne det være det en eller anden? Han er jo tilsyneladende ikke taget med til New York.
1: Nej.
0: Og han er heller ikke i Norge.
1: Vi kunne da ellers godt sende endnu en privat jet afsted.
0: Det kunne vi da sagtens.
1: Med en dansker.
0: Ja, nok, vi sender dem afsted som dartpil.
1: Ja.
0: Men jeg tænker bare, hvis nogen skulle vide det, det kunne da godt være dig.
1: Ja, jo, men nej, det eneste, jeg har styr på, jeg ved, at han skal til fest på Carlsberg på fredag, så der skal han nok være
0: hjemme. Så der har han nok været hjemme,
1: ja,
0: okay.
1: Ja.
0: Men prøv at høre, som konge, han skal da også have et par ture,
1: ja,
0: hvor man han. Ikke bliver fuldt af alt muligt
1: her. Ja.
0: Så vil jeg også gerne lige hylde fabrikken her for dagens dummeste overskrift.
1: Ja, lad os høre.
0: Den har vi fundet på DR.dk. Den lyder, i dag venter en historisk dag, som du ikke vil misse. Det er selvfølgelig med henblik på aftalen i New York.
1: Ja.
0: Men i dag venter en historisk dag, du ikke vil misse. For at misse dagen i dag, vil det jo nægteligt kræve, at man åndede ud.
1: Ja.
0: Så nej,
1: det vil vi heller ikke
0: misse. Ikke.
1: Nej.
0: Det er fuldstændig rigtigt.
1: Ja, så kom vi igennem dem.
0: Ja. Nå, så kan vi quizze. Skal vi om lidt fødselsdagsquizze? Efter blandt andet Sombra med My Body Isn't Ready.

med masser af blod på tanden og is i maven. Det er lyden af en moshpit. Og den der sang, du lige kan sætte på, inden du skal til eksamen eller hype dig selv op inden en date. Opdag P3's næste.

0: Ringer om natten. Det var Christoffer, som var på besøg i går.
1: Det var dagen,
0: hvor han lige kunne, hvor vi lige kunne markere. Nå, okay, 60.000 solgte billetter til koncerten i september næste år.
1: Det er stort.
0: Imponerende. Ja. Nikolaj, velkommen til.
2: Tak skal du have.
0: Og tillykke med fødselsdagen.
1: Kæmpe tillykke.
2: Tak. Tak skal jeg have.
0: Ej, sikke en dag og vejret og det hele. Hvordan har du det?
2: Jamen, du siger det selv med vejret. Jeg er ellers vant til som fødselsdag her i midt september, så er det regnvejr. Så jeg må have været ekstra god i år, jo.
1: Hvor gammel bliver du?
2: Jeg bliver 39.
1: Den er god. Ja, den er god, ja.
0: Den er rigtig god.
1: Endnu bedre her næste år.
2: Den bliver rigtig slem, ja.
1: Hvad sker der næste år så?
2: Ja, så den 4,0 jo.
1: Ja. Stor fest.
2: Det ved jeg ikke endnu, men mon ikke. Jeg skal lave et eller andet.
0: Ja. Oh. Ja, ja. Nå, men lad os høre om din 39-års fødselsdag. Den er jo startet på, ja, altså, før du vågner, går jeg ud fra. Men da du vågner, det er jo der, du ligesom kan registrere, at du har fødselsdag. Ja. Hvad sker der der?
2: Jamen altså, vi ligger i kæmpe flytterod, så det var noget med lige at skubbe nogle kasser til siden og få lavet mig en kop kaffe. Og ja, lidt morgenbrød med børnene og hustruen, og så ellers på arbejde.
0: Hey, hov, sagde du. Få lavet mig en kop kaffe.
1: Var den ikke lavet?
0: På din fødselsdag?
2: Ja, det skulle man tro, men den tog jeg selv.
1: Okay.
0: Nå, så har vi den igen.
1: Var der nogle gaver, igen, eller noget sang, eller noget?
2: Det var der var lidt en deodorant for fruen, og et par hjemlade gaver for børnene, så det var så fint, som det skulle være.
1: Og børnene er så 22 og 23?
2: Ja, præcis.
1: Der har ikke noget federe end at få lige hjemmelavet gæder for dem.
0: Se, vi har klistret pasta på en tæskeæske. Super.
2: 4-8.
0: Okay, men hvad er der ønsket dig i dag?
2: Jamen, jeg må erkende, at jeg simpelthen ikke er god nok til at komme med ønsker, så den er lidt på min egen kappe, at jeg ikke har fået andet, kan man sige.
0: Er du altså på blå sokker og rødvin?
2: Ja, det er sgu nok det, jeg er ved at være.
1: Det er for tidligt.
0: Det er for tidligt.
1: Det er alt for tidligt.
0: Der skal du lige forbi de der 58, siger statistikken.
2: Ja, men jeg må bare erkende, jeg er noget dertil, hvor at, hvis man virkelig vil have noget, så går man ud og køber det.
0: Ja, det er det.
1: Ja. Til manden, der har alt, du.
0: Men til gengæld, fra næste år, der kan du ønske dig en vægt.
2: Ja.
0: Med god samvittighed.
1: Hvad står resten af dagen på?
2: Og jamen lige nu, eftermiddagstrafikken hjem til Køge, og så tror jeg, den står på at pakke endnu flere kasser ned, inden vi skal flytte. Og måske et glas rødvin.
0: Der må ske et eller andet, hva'?
1: Skal ikke ud og spise? Skal du ikke, kan du ikke få lov at slå græsset? Et eller andet?
2: Ja, vi er lidt presset på tiden. Vi flytter fredag morgen, og der mangler meget endnu.
1: Nå, skal vi finde noget hjælp til dig? Det du siger.
2: Ja, hvis du stille med 3-4 mand, der vil pakke ud, så siger
0: jeg, velkommen. Der er pizza og flyttebar,
1: ja. Ja, ja.
0: Kan folk jo slet ikke være i deres egen pels for at få.
1: Det
2: kan vi godt klare.
0: Men er du slet ikke blevet fejret på arbejdet heller?
2: Jo, der var flag på bordet, og jeg havde lidt morgenbrød med til kollegaerne. Så,
1: hvad var det for noget morgenbrød?
2: Det var bare helt klassisk franskbrød og lidt wienerbrød.
1: Okay.
0: Nå.
1: Ja.
0: Du har ikke købt chokolade og rejeost?
2: Nej, dog ikke. Der var, men der var lidt syltetøj, jeg fandt i køleskabet derinde, så det tog vi med.
0: Nå, okay. Ja, ja.
1: Du er tydeligvis berørt, men det er også fordi, du skal sige farvel til Køge, kan jeg høre.
2: Jamen, det er det. Ja. Det er det. Det er mange år siden, jeg flyttede der til.
0: Ja, Køge 30'erne, du. Ja. Bye, bye.
1: Fy form.
0: Ja, Nikolaj. Nikolaj, vi må jo lige se, om vi nu også tror, at i dag er din fødselsdag. Så bliv hængende, så vender vi tilbage til det om lidt. Her, der er The Sisters with Voices All Right Here.

0: Sisters with Voices right here. Med lille drys af Human Nature. Også Nikolaj, en af dagens mange fødselarer. Der er jo 17.312 ud over dig i Danmark, der er fødselsdag i dag. Vil du lige sige tillykke til nogle af dem?
1: Jamen, stort tillykke til alle medfødselander, hedder det
2: der. Ved du, hvem der er?
0: Det bestemmer du, det bestemmer dig.
2: Er sådan store? Altså, du deler jo fandme en fødselsdag med Märtha Louise fra Norge.
0: Ja.
2: Englevisker. Okay. Og så Tykke Ronaldo.
1: Den vidste jeg godt.
2: Ja, og så Sofie Linde.
1: Den vidste jeg ikke, nej, men den tager jeg gerne med også.
2: Ja, okay.
0: Ja.
2: Jamen, blandet skare.
0: Ja, det kunne da sikkert holde en god fest. Ja.
2: Nå. Men du havde styr på Ronaldo, siger du? Okay.
0: Ja, spørgsmålet om det er i dag. Ja.
2: Lad os lige høre, altså, gang. De der gaver.
1: Ja.
2: Så, nå, kom du for tæt på, hva'?
1: Ja.
2: Hvad var der? Hvad var det for nogle hjemmelavede gaver?
0: For børnene?
1: Jamen, det var tegninger.
2: Okay.
0: Af hvad?
1: Den 8-årige har tegnet et hus med et flag, og den 4-årige, det er op til fri fortolkning, tror jeg.
0: Der er bare kørt helt farvesættet ud.
2: Det er
0: på...
2: fedt.
1: Ja, noget lignende.
0: Men det er jo ofte det, der man bliver gladest for, og det, der bliver til mahoni med tiden.
2: Mm.
1: Ja. Ja, præcis. Det skal der gemmes.
0: Ja, nå, nu skal vi se. Altså, hvad kunne tale for, at du havde fødselsdag i dag? Det er jo altså i flyttepapkasser og med tegninger. Og altså, det er sådan en, der lyder som sådan en overspringsår,
2: ja,
0: hvilket det jo aldrig må være. Og der kunne det da godt være, at man lige kunne sige, åh, skal vi lige have den ind på landsdækkende fejring?
2: Ja.
0: Det ville da være oplagt.
2: Ja.
0: Hvad kunne så tale lidt imod?
2: Du kom meget hurtigt over det der morgenmad til dit arbejde.
0: Ja, der er en ting, der flager rødt lige der. Kan du se et kommentar om, hvad det er, du har sagt om det der morgenmad, der ikke spiller?
1: Altså franskbrød og wienerbrød.
0: Ja.
1: Ja.
2: Smider man bare sådan et franskbrød på skrivebordet, siger
0: uden så? Uden at have smør med, og så fandt du noget syltetøj. Nå, uden at have købt det pålæg.
1: Nej, det vil man ikke. Jeg har stor kantine på min arbejdsplads, så der kan man altid låne lidt smør og lidt ost og sådan lidt.
0: Okay.
2: Ja. Og hvis du lige vender dig om, når du kommer hjem og stiller dig med ryggen til spejlet og kigger over skulderen, hvad er det så for et stjernetegn, du har på lænden?
0: Spejlvendt.
1: Ja, det er løven.
2: De er løven, ja.
0: Ja.
2: Okay. Godt. Jamen, så skal vi jo til at...
0: Ja. Skal vi se. Hvad siger du, Holm?
2: Jeg tror sgu ikke på den.
0: Du tror ikke helt?
2: Nej, jeg tror ikke på den. Der er sgu for meget... Det går for stærkt der til morgen. Altså i forhold til, at det er fandme farmand, der har fødselsdag. Det er...
0: Ja.
2: Det er flokkens leder der, ikke, der vågner op, og så er det eneste første, han skal gøre, det er at flytte nogle kasser for at komme ud og få lavet noget kaffe til sig selv. Den tror jeg simpelthen ikke på.
0: Men tror du ikke, at Nikolaj han lige prøvede at trække den i den retning, fordi der var lige lidt for lang betænkningstid i forhold til stjernesejren, for han ved jo godt, den der jomfru,
2: ja, det
0: i dag.
2: Ja.
0: Og så spoler han lige løven frem, hvor det havde oplagt sig vægten, men selvfølgelig, man kan jo ikke huske dem, der ligger omkring sit eget.
2: Nej.
0: Så det går også til for, at han ligesom prøver at trække sit røgslør med. Det er ikke hans fødselsdag i dag, og så er det så faktisk er det.
2: Men det ville være dumt at have løven tatoveret, når man er jomfru.
0: Ja.
2: Det vil
0: der kan være en anden. Man kan jo godt lide kattedyr.
2: Jo. Hvor synes du... tror du, han kørte rundt i Manesien?
0: Jeg var på et nej, men nu er jeg på et ja.
2: Du er på et ja?
0: Ja.
2: Godt. Så tror vi på ham.
0: Nikolaj, vi tror, du har fødselsdag i dag.
1: Det har jeg desværre ikke.
2: Hvornår er du fødselsdag?
1: Jeg har i 9. august.
2: Hvor meget?
1: 9. august.
0: 9. august? Og det er også en dum dag, hva'?
2: Ja, det er det godt nok.
0: Den gider man ikke. Det kan jeg godt forstå, at du ringer ind og lyver. Jo.
2: Nå, jamen, så tillykke med den 9. august.
0: Ej, vi skulle jo holde fast i vores fødselsdag.
2: Ja, det skulle vi. Du røg jo på stjernetegnet.
1: Ja, der tror jeg, jeg havde mig. Ja. Fordi der panikkede jeg.
2: Præcis.
0: Ja.
2: Nå, men det er jo rigs egen røv. Tillykke med den, Nikolaj.
1: Jo, tak.
0: Men så skylder vi jo en gave.
2: Ja. Er det et stort sted, I flytter hen? Skal bare lige vide med en stor forhave?
1: Nej, det er en stor lejlighed.
2: Åh, det bliver lidt et problem.
0: Prøv lige at se, om du kan få en have også. bare i forhold til gaven.
2: Ellers skal der kun komme en lift til i hvert fald.
0: Ja. Ej, du har lidt tid til at løse det.
2: Ja, tænk over det.
0: Vi kan bare sige tillykke med sejren.
1: Jo, tak.
0: Her er det Imagine Dragons Radioactive.

0: Imagine Dragons med Radioactive. Au, au. Ja, rundt til os i Poulsen. Vi er blevet kørt rundt i cirkler.
1: Ja, og ved du hvad, som om ikke der var hakket selvmål nok ind,
0: ja.
1: Så er jeg også, vi har jo hele tiden sagt, vi er nulstille leve, og så spiller vi frem til efterårsferien.
2: Ja, ja. Og det er...
1: Så det vil sige, vi har to uger at løbe på, og nu er vi bagud.
2: Med to.
1: Ja. Det er jo dumt.
2: Men vi kan jo selv skrue op for, hvor mange quizzer vi skal have. Det bestemmer vi da.
1: Ja, jeg siger bare, at hvis vi bare holder kadaksen, så kan vi jo...
2: Ja, så kan vi...
1: Men okay, der er ingen, der er stille med, godt stille med, at der ikke er nogen, der vinder. Det er utilfredsstillende.
2: Og
1: det
2: vi er jo,
1: bare kedeligt.
2: Vi er jo sådan nogle typer, der elsker at gøre andre glade. Ikke? Det er jo dejligt at høre, når andre vinder. Det synes jeg virkelig.
1: Nogle
2: gange. Jeg elsker det bare.
1: Ja.
2: Virkelig.
1: Jeg hader det. Derfor kunne vi godt samle os op på en løbsang i dag.
2: Ja.
1: Skal jeg da lige love for en... Skål fra alle os med glashal fyldt. Til alle jer med glashal tom. Tre ting skal den kunne.
2: Man skal få lyst til at danse. Synge med. Og tromme.
1: Ja, og det skulle den her så fint lægge op til. Den passer nok meget godt til dagen i dag. Dagens løftesang, Robin Dancing on My Own.

0: De er blevet bedre. Men ikke helt gået over.
1: Ah, nej.
0: Det er svært at vaske af. Robin Dagens løftesang med Dancing on My Own. Som Danmarks førende hopecore-program, der skal vi også lige få ringet af på en god note, der gør, at det helt nok skal gå.
1: Ja, lige præcis.
0: Og der fik vi mærke altså noget.
1: Ja, det er det. Det er den grad mærkedag. Det er nat. Der går vi over til det, der hedder... ja, det er jævndøgn.
0: Det er jævndøgn.
1: Det er simpelthen jævndøgn. Ja. Fra nu af, der går det bare ned ad bak. I hvert fald i forhold til de lyse timer.
0: Ja, prøv at høre. Jeg har da aldrig haft så stor glæde ved at hilse mørket velkommen.
1: Nej, jeg glæder mig også sindssygt meget.
0: Nummer et. Det er jævndøgn.
1: Ja.
0: Og vi har ikke lukket shortsæsonen endnu.
1: Nej, det er rigtigt.
0: Det er bemærkelsesværdigt.
1: Yes.
0: Det er jo også ved alle, at det, hvor man tager sig bedst ud, det er i lettere mørke.
1: Ja, det må godt være lidt tusmørk.
0: Ja, og nu er vi, på trods af, at shortsæsonen stadig er åben, så begynder vi stille og roligt at miste sommerens tagen, og der går ikke længe, før vi er alle sammen. Ja,
1: vi er
0: ligner ringrid af pølser ja. I dunjakker.
1: Så det skal vi omfavne.
0: Og det kræver simpelthen bare lidt mørke.
1: Og det er det, vi kan her i det kolde nord, ikke? Ja. Og vi skal omfavne det, vi skal nyde det frem til den 21. december, hvor det hele vender igen, går mod lysere tider. Men ja. Lige det her, den her åbning, den skal vi nyde.
0: Og der var nemlig rigtig træt af mørke.
1: Ja.
0: Fordi simpelthen, nu skal vi...
1: Men nu skal vi omfavne.
0: Nu skal vi også begynde at se hinanden. Og det er jo bare skønt, at de der årstider... Det er dog trods alt ikke noget, der er rykket ved endnu.
1: Nej, nej.
0: Han sidder lige i skabet.
1: Yes.

0: det kropsideal, som jeg gerne vil have, det kommer fra sociale medier.
1: Kan dit feed gøre dig syg?
2: Man vil godt være som dem og passe ind i det, man helt som bliver eksponeret for.
3: Man anspores jo til at tænke, at hvis jeg spiser på samme måde, så kommer jeg til at se ud på den måde.
1: Og presset er svært at modstå.
2: Vendepunktet var at være ved at dø.
4: Meget af indholdet det er præsenteret som sundhed eller selvomsorg. Og det, det i virkeligheden er, det er det stik modsatte.
1: Se Løgnen i dit feed. Ny sæson nu på DRTV.

0: Toppolitikere og diplomater fra både Danmark og Grønland krydser fingre for, at alt går som planlagt, når regeringsleder Jens Frederik Nielsen, statsminister Mette Frederiksen og præsident Donald Trump 16.30 skal underskrive en ny sikkerhedsaftale for Grønland og Arktis. For det er før gået galt, når Donald Trump møder ledere fra andre lande. Hvem husker ikke præsident Zelenskis meget omtalte besøg i Det Hvide Hus? Men risikoen for, at noget lignende sker i dag, er lille. Aftalen er nemlig også i den amerikanske præsidents interesse, siger Sissel Nyholm, udlandsredaktør på Kristeligt Dagblad.
1: Det, som han vil have den største interesse i, det er at præsentere sig som vinder i opgøret med Danmark og Grønland. Er hans forhandlingsstrategi virket? Er hans pres for effektiv? Og at USA nu har en aftale, der giver amerikanerne de bedste betingelser for at forbedre deres nationale sikkerhed i Arktis i årtier frem?
0: Men selvom alt går efter planen, vil faren for, at USA igen gør krav på Grønland, ikke være drevet over, vurderer Sissel Nyholm.
1: Donald Trump er jo uforudsigelig, og derudover så er de gamle spilleregler mellem stater i verden generelt i forandring, så det er jo ikke udelukket, at Trump eller øvrigt også en anden amerikansk præsident i fremtiden vil se på aftalen og beslutte sig for, at den alligevel ikke tjener amerikanske interesser.
0: I Grønland venter de også spændt på, at aftalen bliver underskrevet og forhåbentlig også offentliggjort, så de kan læse alt det med småt. Rosemarie Elsner, som vi mødte på gaden i Nuuk, har i hvert fald en god portion mistro til, hvad amerikanerne vil i landet.
2: Jeg synes ikke, man kan lave en aftale med ham. Men det gør man så nu, kan jeg forstå. Og så er det så. Nu står vi der og skal have en masse amerikanere. Var det den mulighed, de så for at komme ind i landet? Altså, efterhånden så bliver man lidt paranoia.
0: Teksten i aftalen med USA er ikke blevet offentliggjort endnu. Og der er især to ting, grønlænderne gerne vil have en afklaring på, fortæller DR's journalist i Grønland, Cecilie Kallestrup.
3: Og det ene, det er den her udmelding om, at der straks skal komme en forøget militær tilstedeværelse fra det amerikanske forsvar. Hvad i alverden betyder det? Og det andet er, at Trump han lægger op til, at USA's modstandere ikke må investere i Grønland.
0: Når jægere har deres jagthunde med i områder med ulve, skal de tage nogle særlige forholdsregler. Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø har uddelt en folder med nye anbefalinger. Blandt andet, at jægeren skal lade hunhunde, der er i løbetid, blive hjemme, fordi de kan tiltrække hanulve. Der står også, at en jagtgruppe, hvor der indgår løse hunde, bevidst skal optræde synligt og hørbart. Der er ikke registreret ulveangreb på jagthunde herhjemme, men der kendes flere eksempler fra blandt andet Sverige. Tørvejr og masser af sol mellem 15 og 19 grader og svag til jævn vind mellem nord og vest. Det var radioavisen med Nina Høsberg.
4: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: Medina og vi to.
1: Du lytter
2: til P4 Eftermiddag
1: med Hanna Masbjerg.
0: Det er jo en tirsdag eftermiddag, hvor der bliver skrevet Danmarks historie. Det gør der i New York, hvor den danske statsminister, den danske udenrigsminister, med deres entourage er på vej mod FN-bygningen, der skal skrives under på en aftale mellem Grønland, Danmark og USA. Det er om cirka halvanden time, når klokken bliver 16.30, at den ceremoni den går i gang. Det kommer også til at sætte sit præg på P4 Eftermiddag i dag, men vi har også så meget andet på blokken til dig. Først og fremmest så skal vi lige nå forbi trafikken i selskab med Anne-Sophie Kromann.
3: Og myldretiden den er selvfølgelig i gang, men heldigvis uden større overraskelser indtil videre. Men blandt andet motorring 3 hænger en del i bremsen. Det gælder i sydgående retning, og det er faktisk allerede fra Jægersborgvej af. Og så har vi også blandt andet Køb-Buk-motorvejen i sydgående retning. Her tæt, når det er flere omgange på turen mellem Ishøj og Køge.
0: Tak for den melding, Anne-Sophie. Det er altså sørge for, forhåbentlig at få dig hjem i god ro og orden den her eftermiddag. Og ja, det er altså en eftermiddag, hvor der bliver skrevet historie, både for rigsfællesskabet og for Grønland, når der bliver underskrevet, forhåbentlig da, en ny aftale om USA's mulige tilstedeværelse i Grønland. Det foregår alt sammen i New York. Der er FN's generalforsamling, og der er blevet arrangeret en ceremoni i den forbindelse. Vi har selvfølgelig vores korrespondenter på pletten. Jeg taler med Trine Maria Ilsø, men det bliver først, når klokken bliver 20.06. Og vi ved meget klogere på, hvad der egentlig står i den her aftale, og hvordan det så gik med hele den her underskriftsceremoni. Men lad os lige blive ved den der ceremoni, fordi Kasper Hartmann, du er en lidt halvbitter mand her til eftermiddag, for du har jo ikke fået en invitation.
4: Nej, hvad sker der for det? Altså, jeg kunne da godt lige have været i New York og været med til den der underskriftsceremoni. Ikke til at sætte min på, selvfølgelig, men bare lige holde øje med det, se det hele være en del af det. Det kunne da have været mega sjovt.
0: Du er faktisk P4 eftermiddags ceremonimester, kan vi godt udnævne dig til her til eftermiddag. Så hvad vil du gøre ved det?
4: Jeg tænker, at jeg vil prøve at finde en anden ceremoni. Det behøver ikke være noget, hvor der er nogen, der skal skrive under på noget. Det kunne være et bryllup. Det er altså på Rødhuset, der bliver man jo gift alle ugens dage. Mm-hmm. Det kunne jo være en form for ceremoni. Det er sølvbryllup. Det er tirsdag. Så dem, der er blevet gift i kirke en lørdag, vil jo typisk have sølvbryllup om tirsdagen.
0: Ja.
4: Det kunne være et rejsegilde. Det kunne det vel også. Det kan man vel godt kalde for en form for ceremoni.
0: I den grad en ceremoni.
4: Indvielse. Et eller andet jubilæum på en arbejdsplads. Ja. Der er mange forskellige ting.
0: Det kan være, at der er en arbejdsplads, der har fået nyt logo, som har brug for, som er i gang med at fejre det, tænker jeg.
4: Hej Novo, I ringer bare. Ja, altså alt, og det, nu er det jo sådan de store, det kan også være en ceremoni hjemme i privaten, nogen der fejrer noget på en eller anden måde, hvor man lige gør det sådan lidt mere højtidligt, end at bare sige, så er der flæskesteg.
0: Teenageren har tømt opvaskemaskinen, vi har brug for en ceremoni.
4: Altså, det så har jeg i hvert fald, jeg har nogle røde balloner og nogle flag med, lad os da kalde det for en ceremoni.
0: Så du er simpelthen vores officielle ceremonimester den her eftermiddag, og du mangler sådan set bare en ceremoni, du kan få lov til at være ceremonimester over. Og der har vi brug for jeres hjælp, alle jer, der lytter med. Står du over for en form for ceremoni i dag, eller kan du godt bruge, har du en ting, hvor du tænker, at den her begivenhed kunne godt bruge en ceremoni? Og må Kasper komme forbi og holde en lille ceremoni sammen med dig, ja, så skal du sende en sms til 1212'eren. Du starter med at skrive KBH, så flyver den ind i min indbakke. Og så fortæller du mig, hvad det er for noget, du skal i dag, hvor du tænker, der kunne vi da godt lige bruge en ceremoni, eller her har vi en ceremoni, hvor Kasper godt kan få lov til lige sådan at blive det femte jul. Du må også gerne lige skrive din sms, hvor det foregår henne, så vi ved, hvad retningen vi skal sende Kasper.
4: Er det meget rart, at GPS'en lige kan blive indstillet rigtigt fra starten, når jeg skal finde ud af,

0: Albert Heath og Darling og Lille Hus i Jylland. Det gik ganske vildt og begejstret for sig i weekenden, da 60.000 løbere dystede ved VM i landevejsløb i København. Og måske gik det også en lille smule for vildt for sig, for rekordmange løbere valgte nemlig at smide deres brugte løbetøj på gaden i løbet af ruten. Sparta, det er jo dem, der arrangerer løbet, de har så indsamlet det her tøj. Det gør de sådan set altid, når der er VM i halvmaraton og maraton. Og de har så sammenlagt fyldt 20 containere med efterladt tøj. Det er 4 gange så meget som sidste år ved halvmaraton. Vores reporter Elias Gudbald Schmidt, han har været forbi Sparta på Østerbro i København for at høre, hvordan det nu kan være.
1: Under 2 små sorte pavilloner, der har Sparta opsat en lille midlertidig bod. Her hænger der både flotte jakker fra Montclair og Mads Nørgaard, men der er også en masse striktrøjer og t-shirts i alverdens farver. Lige nu der er der godt og vel 10 mennesker, som kigger på tøjet, og der er faktisk hele tiden nye gæster, som kommer forbi. Tøjet her det er nemlig gratis, for til weekendens VM-løb var der rekordmange, som smed deres løbetøj på gaden. Og du, Nynne Amundsen, du er ansvarlig for bæredygtighed i Sparta. Du har været med til at samle det her tøj ind bag efterløbet. Hvorfor er der så mange, som har smidt deres løbetøj i år?
2: Altså, vi så jo ind i, at vejrudsigten ikke helt var med, så det var jo en lidt kold prognose, vi så ind i, og derfor har folk taget lidt varmt tøj med til dagen for at stå og holde sig varme her i startgaden. Man så ind i, at man kunne vente op mod en lille times tid i startgaden, og derfor havde folk taget en lille trøje på, mens de stod inden starten gik. Det er meget normalt, at man har en lille trøje med, og det er så derfor, vi har så meget tøj. Men der var jo også rekordmange løbere med, så det var også derfor, vi ser ind i rekordmeget efterladt tøj.
1: I har brugt ret mange timer og energi på at samle det her tøj ind bagefter. Hvorfor gør I det?
2: Jamen det gør vi, fordi for det første så skal vi jo efterlade byen mindst lige så pæn, som da vi overtog den. Så det handler meget for os om at rydde op hurtigst muligt. Og nu så du også selv billeder af startgaden. Der var rigtig meget tøj, og det skal vi samle op hurtigst muligt, så vi kan få hegnene væk og åbne byen. Men det handler også rigtig meget om, at det her tøj, som du så, det fejler ikke noget. Det er nyt, det er nyvasket, og vi synes, det er synd bare at smide det ud, fordi det er svært at genanvende, som det er der, når det har ligget på jorden. Men i og med, at vi hænger det op og giver det lidt liv mange år endnu, så føler vi, at vi kan være med til at gøre en lille forskel.
1: Efter løbet så er det jo blevet til 20 container, der er fyldt til randen med brugt løbetøj, eller det, der næsten svarer til 15,5 ton brugt tøj. Altså, hvorfor har I egentlig ikke gjort mere for at sige, at løberne ikke skal smide deres løbetøj ud til at starte med?
2: Altså, vi prøver rent kommunikativt at gøre virkelig meget, men det er også bare et faktum med så mange løbere, så stort løb og den prognose omkring

0: vejret, vi så ind i, at der ikke er særlig meget at gøre. Vi har jo vores bagagetelte, som jo fylder det meste af fældepakken, hvor vi også gennem hele løbet med alt fra sociale medier til informationsmails informerer løberne om, at de faktisk kan aflevere deres jakker og hente dem lige med det samme efter løbet. Så vi prøver virkelig at nudge dem til ikke at smide det, men det er simpelthen en ting til de her store løb, at man kommer med en trøje, og så smider den lige inden starten går.
1: Men når løberne ved, at de bare kan smide deres løbetøj, fordi I samler det op bagefter, altså gør de så ikke lettere for dem, eller motiverer dem på en eller anden måde til at smide deres tøj væk?
0: Altså det ved jeg ikke, om vi gør. Vi kan jo ikke på nogen måde garantere, at du får din Moncler-jakke igen, selvom der er værdigenstande og alt muligt i, som vi jo også desværre oplever. Men vi synes bare, at det er ufint at efterlade det, så derfor er det, vi samler det ind og giver det videre. Altså det er jo også, vi har jo givet det videre til velgørenhed også. Det er jo ikke kun de forbipasserende Østerbro-borgere, der får det. Vi har givet det til fixerum blandt andet, og vi har givet det til velgørenhedsorganisationer, som jo allerførst, altså før vi hænger det på bøjler, får lov til at komme.
1: Tak for det, Nynne Amundsen.

Belinda Carlisle, Heaven is a Place on Earth. Vi har udnævnt min gode kollega Kasper Hartmann til at være vores ceremonimester her til eftermiddag. Eneste udfordring er bare, at han mangler en ceremoni, og det er der, vi har brug for jeres hjælp. Har du en ceremoni her til eftermiddag? Det kan være, der er en kollega, der har jubilæum. Det kan være, der er et rejsegilde på et hus, du er ved at bygge. Det kan være, at du skal giftes. Det kan også være, at du bare har ryddet op i kælerrummet og tænker, det fortjener faktisk også en ceremoni. Ja, så hører vi meget gerne fra dig, fordi så kommer Kasper nemlig meget gerne og laver en ceremoni sammen med dig her i løbet af eftermiddagen. Det er nemlig hans mission her til eftermiddag. Alt du skal gøre er at skrive til Kasper på sms'en. Det er som altid til 1212. Du starter med at skrive KBH, altså en forkortelse af København KBH. Laver et mellemrum, og så skriver du, hvad det er for en ceremoni, du drømmer om at involvere Kasper Hartmann i den her eftermiddag. Skriv os meget gerne lige, hvor i hovedstadsområdet du er, så vi ved, hvor han skal sætte GPS'en til.

0: Katinka, og bare rolig.
1: Der er godt med biler på vejene her i den lidt tidlige eftermiddagstrafik. Måske nogle af jer har set jeres snit til lige at komme lidt tidligere hjem og få nyt godt af det dejlige solskinsvejr i dag. Hvorom alting er, så betyder det altså, at der er lidt forskellige fartdyk og køkørsel rundt omkring. Det gælder blandt andet også på Helsingør Motorvejen i nordgående retning, der tætner det især fra omkring Vedbæk og hen forbi Hørsholm C.
2: Lørdagen er fuld af magisk musik.
3: Det er et nummer, der er så magisk, at du ikke må gå igennem tilværelsen uden at kende til det.
2: Og magiske gæster.
3: Velkommen indenfor. Benjamin Hau, Dine Bramsen, Jonah Blacksmith, Melanie C.
4: Thank you so much, Mike.
5: You're celebrating a wedding by going on a world tour. What kind of honeymoon is that?
4: My poor husband, he knew what he was getting into when he met the Spice Girl.
2: Magisk med Mads Gunnarsen.
3: Vi skal have en helt igennem knaldhamrende 100% multimega magisk lørdag.
2: På P4 og i DR Lyd.
6: P4.
2: P4 eftermiddag.
6: Så er tiden din.

0: Counting Crows, Mr. Jones.
1: Nyheder fra DR København.
2: Metro Cityringen stod stille i cirka en time omkring middagstid, mens Københavns politi foretog undersøgelser i et tunnelrør i metroen mellem Nørrebro og Nørrebros runddel. Det skyldtes undersøgelser af det, som politiet kalder et mistænkeligt forhold, oplyser Københavns politi på meddelelsestjenesten Politi Update. I forbindelse med undersøgelserne blev trafikken på en del af M3-linjen indstillet fra kl. 11.24 til kl. 12.23. Af metroens hjemmeside fremgik det, at det var mellem Vibenshus runddel og Nørrebros runddel, der ikke kørte metrotog. Nikolaj Ulit, der er vagtchef ved Københavns politi, vil ikke fortælle, hvad det mistænkelige forhold dækkede over, men der var ikke grund til bekymring for hverken borgerne eller passagererne i området, siger han. Tidligere i eftermiddag udbrød der brand i en lejlighed på Nørrebro. Både politi og beredskab rykkede ud til branden på hjørnet af Tibirkegade og Sjællandsgade. Da lejligheden ligger umiddelbart under taget, var der risiko for, at ilden kunne brede sig til tagkonstruktionen, og derfor sendte hovedstadens beredskab ekstra styrker til stedet, så det kunne være klar til en eventuelt større indsats. Men nu er branden under kontrol, og efterslukningsarbejdet er i gang, oplyser Michael Jonsen, der er operationschef hos hovedstadens beredskab til os. En person blev bragt til hospital. En lejlighed er ramt af branden, mens en lejlighed er ramt af vandskade, som følge af branden, oplyser Michael Jonsen. Samtlige partier står bag budgetaftalen for næste år i Lyngby-Taarbæk, og det er borgmester Sofie Osmani meget tilfreds med.
3: Det er jeg, ja. Altså, det er jo ikke, fordi det har været noget nemt budget, men jeg synes, det er dejligt, at alle partier har haft lyst til at bidrage og være med til at tage ansvar.
2: Og samtidig har kommunen undgået de værste besparelser.
3: Det er jo ikke sådan, at det er et budget, der er fri for besparelser, men det er rigtigt, det er et budget, hvor vi har undgået de værste besparelser på særligt børn og ældre, og det tror jeg, vi alle sammen er rigtig glade for.
2: Aftalen prioriterer især børn og unge i udsatte positioner, men der bliver ikke plads til at slå voldsomt ud med armene næste år, siger Sofie Osmani.
3: Altså jeg vil sige, det er et stramt budget, forstået på den måde, at der er ikke meget plads til, at vi kan træde uden for rammen. Så når vi har kunnet lykkes med at undgå nogle besparelser, så betyder det jo også, at vi i det kommende år skal være meget påpasselige med ikke at overskride de rammer, vi har givet os selv.
2: En 21-årig mand fra Brønshøj er idømt 60 dages betinget fængsel for at have solgt i alt 339 lattergasflasker for samlet ca. 68.000 kroner ved 5 forskellige handler i maj og juni sidste år. Han erkendte og modtog dommen ved retten i Glostrup. Samtidig blev 2 andre på 21 og 23 år fra Glostrup idømt bøder på henholdsvis 50 og 60.000 kroner for deres medvirken. Også de modtog dommen. Så kan du nyde en smuk efterårs eftermiddag. Vejret er tørt og solrigt, og temperaturen ligger mellem 15 og 19 grader. Der er næsten ingen vind. Den, der er, den er svag til jævn og blæser blidt fra nordvestlig retning. Det var de regionale nyheder, de læste og redigerede af John Broby.
4: P4.

0: LBO Burnout.
1: Du lytter
2: til P4 Eftermiddag
1: med Hanna Masbjerg.
0: Om sådan cirka en time, så regner vi med, at en ny aftale mellem Grønland, Danmark og USA bliver underskrevet. Det kommer til at ske i FN-bygningen i New York i forbindelse med FN's generalforsamling. Og nu ser vi regner med, fordi alle er sådan lidt spændt på, hvordan det kommer til at gå, fordi præsident Trump, altså der er flere ting. For det første så har han det jo, hvad skal vi sige, han har det med at se stort på vanlig diplomatisk etikette. Og derudover så har han det også med at tale længere end planlagt, og han skal tale til generalforsamlingen. Der er sat 20 minutter af til den tale, men ja, sidste år, der talte han i en hel time, altså 40 minutter mere end der var planlagt. Så derfor så er der altså en vis risiko for, at tidsplanen den kan skride her til eftermiddag. Men altså et er, hvad der kommer til at ske i New York, og hvad vi tænker her i Danmark. Noget andet er grønlænderne, som jo altså i den grad er centrum for hele den her misære. Min kollega Cecilie Kallestrup, hun opsummerer her fra Nuuk, hvad man især holder øje med i dag fra Grønland.
3: Nummer et. For det første, så de personer og organisationer, der normalt står for at lave anti-USA demonstrationer her, de har trukket sig lidt tilbage, de maner til ro, og siger i virkeligheden, at man skal stole på politikerne i første omgang, i hvert fald når de siger, at det her det er en god aftale for Grønland.
2: Nummer to.
3: For det andet, så har grønlænderne jo nærmest ikke set, hvad der er i den her aftale, ud over det, som Donald Trump han har skrevet på sine sociale medier. Og derfor så er der to af de ting, han skriver, som de virkelig glæder sig til at få svar på, hvad det handler om. Og det ene, det er det her med, at der straks skal være mere militær tilstedeværelse i Grønland. Og det andet er, at han siger, at fjendtlige nationer til USA, at de ikke skal have adgang til at investere i Grønland. Det skal man lige holde øje med herfra.
2: Nummer tre.
3: For det tredje, så er der både en nervøsitet og en stolthed ved, at man nu sender regeringsleder Jens Frederik Nielsen ind til Donald Trump for at underskrive den her aftale sammen med Mette Frederiksen, og man holder rigtig godt øje. Man har ikke særlig stor tillid til Donald Trump efter det seneste halvandet år, så man vil rigtig gerne se, at den her aftale den bliver skrevet ned med blæk på papir, før man får alvor til at tro på, at den er hjemme.
0: Ja, så lyder det altså fra min kollega Cecilie Kallestrup, som er med os fra Nuuk. Og du kan følge med i alt, hvad der kommer til at foregå i New York her til eftermiddag, blandt andet på DR.dk. Og så er det jo sådan, at den her underskrift, det bliver jo noget, der bliver en del af en ceremoni. Og min gode kollega Kasper Hartmann, han vil også have en ceremoni, vil han. Problemet er, at han skal lige finde en ceremoni først. Så han er taget på jagt efter en ceremoni. Vi tjekker ind hos Kasper i hans mission lige om lidt efter Nick & Jay og KPH.

0: Nyeste for Nick & Jay er en hyldest til god gamle København. Det her nummer, det hedder KBH. Mens vi jo venter på, at aftalen om USA's muligheder for at være til stede i Grønland bliver underskrevet ved en ceremoni i New York ved FN's generalforsamling, så er vi i fuld gang med at finde en anden ceremoni af en slags. Fordi min gode kollega Kasper Hartmann, han er sådan en lille smule, man kunne kalde det ærgerligt, men man kunne også kalde det pisur over ikke at være med i New York. Og derfor så har han sat sig som mål, at han vil til en anden ceremoni i dag. Kasper, hvordan går det med den her mission?
1: Jamen, det går hverken værre eller bedre, end at det, man kan sige på sms'en, det var ikke fordi, jeg blev overdynget af bud på, hvor der kunne være en ceremoni, som jeg kunne komme ind til og ligesom være, du beskrev, det var meget fint, altså ceremonimester på en eller anden måde, være med til at ligesom, ja...
0: For det hele til at glide lidt.
1: For det hele til at glide. Måske så er det mig, der lige stiller med et rødt silkebånd og en saks og sådan noget. Altså, jeg har det hele med i posen her. Der er også nogle flag. Der er nogle røde balloner, der kan blive boostet op, så man kan sige, hvilken som helst form for ceremoni kunne jeg sådan set være med til.
0: Der er faktisk kommet, nu nævner du selv i sms'en, der er kommet en besked fra Johnson i Humbæk, der spørger, om jeg har glemt, at Køge skal spille mod Arsenal i dag. Jeg har lige sendt den ud til min kollega, vores kære kollega John, herude, fordi han kommer nok til at hætte på Arsenal. Han er Arsenal-fan, nemlig lige præcis. Men har du glemt, at Køge spiller mod Arsenal i dag? Kunne det bruges til noget?
1: Det kunne det jo måske godt, men hvornår er det lige, man klipper en rød snor der? Og så er det jo først i aften også.
0: Ja, det er i aften. Ja, jeg kan høre at sige til Johnson og alle andre, at når HB Køge møder Arsenal i Champions League i aften, så kan man altså se med direkte fra 20.45 på DR2 og DRTV, og også høre med her på P4. Nå, men hvad gør du så nu, Kasper?
1: Altså, jeg er taget på Rådhuspladsen i København. Det kunne være, at man kunne finde et eller andet der. Det er også derfor, det blæser lidt i baggrunden lige nu. Umiddelbart så er der ikke lige nogen arrangementer i gang, hvor der er sådan en ceremoni. Men nogle gange, så er man jo heldig, hvis man går indenfor. Og det gør jeg nu. Jeg træder indenfor på Københavns Rådhus.
0: Har du tænkt dig at crashe et bryllup, Kasper Hartmann?
1: Måtte jeg ikke det? Var det uden for aftalen? Altså, det var faktisk det, jeg tænkte.
0: No.
1: Fordi der er jo nogle gange folk, der sidder i kø og skal vis på Københavns Rådhus.
0: Ja.
1: Det er der så ikke lige nu. Ikke lige her. No. Der står nogen derovre. Til gengæld så er der noget andet fejring, som er ved at... der bliver pyntet op til det. Det kan da være, at de kan lave en lille ceremoni, som jeg kan være med til. Men mit bedste bud lige nu, det er lige at finde et kommende brudepar.
0: Ja.
1: Og måske høre, om jeg må være vidne.
0: Og så står der med din røde silkesnor og din balloner puster.
1: Ja, nu siger jeg på den måde, ikke? Det virker lidt skørt. Måske bare vidne.
0: Ja.
1: Så er jeg jo til en ceremoni. Det er ikke mig, der er ceremonimester, men jeg er dog til en ceremoni. Det er også. Det tager jeg med.
0: Men ved du hvad? Skal vi ikke sige, at du har en halv times tid til at få den der ceremoni opstå?
1: Lad os gøre det.
2: P4 på mission.

0: Den blev blandt andet brugt i Bridget Jones' dagbog tilbage fra 2001, den her Gabrielle og Out of Reach. Klokken nærmer sig 12 minutter i 4 på en tirsdag eftermiddag, hvor det er Anne-Sophie, der sørger for at få dig hjem i god ro og orden i trafikken.
1: Og det fortsætter med at være den almindelige myldretidstrafik, der er på menuen her til eftermiddag. Og det betyder selvfølgelig kø flere steder. Det gælder også, hvis du skal af Motorring 4 i sydgående retning. Det er særligt på turen fra Ballerup og frem til Albertslund Nord. Men det kører altså også tæt blandt andet på turen fra motorvejskryds Vallensbæk og hen gennem Ishøj sammenflætning. Og så fortsætter den tætte trafik ellers videre sydgående af Køg-Bug Motorvejen. Der er også Holbæk Motorvejen mod Holbæk, hvor der er trangt med plast. Så der er i øjeblikket køkørsel på turen rundt om Roskilde.
2: Ring til P4's trafikradio
3: 70 100 110.

0: Mit navn er Sys Bjerre. Jeg elsker at lytte til musik selv.
1: Du kender deres hits, men hvad hører kunstnerne selv?
0: Så lægger jeg kursen og bliver nødt til at gå hen og skrue op, fordi det er da bare for sindssygt, det her nummer. Og så finder jeg ud af, at kunstneren hedder Mina Okabe. Halv dansk, halv japansk. Wow, what a combination, altså. Hvorfor er det, jeg får det så vildt over at høre det? Jeg føler jo, at det kan sådan drikkes med isklumper.
1: Find i mine ører i DR Lyd.
2: P4.
3: P4 eftermiddag.
2: Så er tiden din.

0: Mumle og fire uger.
1: P4. P4 eftermiddag.
0: Ja, du lytter til P4 eftermiddag. Det er jo altså på en tirsdag eftermiddag, som er godt kan gå ind og blive ganske historisk, fordi om cirka en halv time, tidsplanen er vist nok allerede skrevet, men deromkring, så skulle der jo altså underskrives en ny aftale mellem USA, Grønland og Danmark. Og det sker i forbindelse med FN's generalforsamling. Lige nu, der samles alverdens ledere i FN's hovedkontor i New York. Blandt andet, så kan man lige nu på DTK se billeder af Ukraines præsident Volodymyr Zelensky. Man kan også se billeder af Belgiens dronning Mathilde og Hollands dronning Maxima, som også er til stede. Og så kan man lige få en velkomstsalut fra den amerikanske præsident Trump, fordi det var sådan forleden, da jeg besluttede det Hvide Hus at boykotte eller bandlyse blandt andet tv-kanalen CNN fra det Hvide Hus. Og derfor så havde CNN sagt, at de ville ikke dække ham længere, og det fik altså Trump til at komme med denne her lille sådan stikpille, da han mødte op i FN's hovedkvarter for kort tid siden.
2: So it's an honor to be here. I'm surprised that CNN is here covering me. You shouldn't be here. You should not be here covering me. You said you weren't going to cover me. You shouldn't be covering me. But I will tell you, it is an honor to be at the United Nations, and we're making a lot of progress. Our country is doing really, really well. Thank you very much, everybody.
0: Ja, det lyder som om præsident Trump, han er i god form. Lad os håbe, han også har taget den gode underskriftshånd med til underskriftsceremonien med Grønland og Danmark senere. Det er det naturligvis også en historie, der fylder i radioavisen, som du får her på P4. Lige om et kort øjeblik efter Jonah Blacksmith og den her, der hedder Honey.

0: Jonah Blacksmith og deres Honey fik jeg sendt til radioisen. Den kommer til dig her lige nu, hvor klokken er blevet 16.
1: Statsminister Mette Frederiksen og Grønlands regeringsleder Jens Frederik Nielsen er ankommet til FN-bygningen i New York, hvor den amerikanske præsident Donald Trump om et øjeblik går på talerstolen ved FN's generalforsamling. Det kan blive en historisk dag for kongeriget Danmark, fordi en aftale om Grønlands fremtid og sikkerheden i Arktis efter planen bliver underskrevet af Danmark, Grønland og USA. Statsministeriet oplyser, at underskrivelsesceremonien i FN-bygningen efter planen finder sted 16.30 dansk tid, med USA's præsident Donald Trump, den danske statsminister Mette Frederiksen og Grønlands regeringsleder Jens Frederik Nielsen. Det sker efter, at Donald Trump i flere år har ville have fingre i Grønland. Vi ved stadigvæk ikke, hvad der står i aftalen, men ifølge statsministeriet overholder den Grønlands selvbestemmelse og kongerigets suverænitet. USA-korrespondent Trine Maria Ilsø med fra Washington. Hvad er det, der er på spil for de tre lande?
2: Jamen, det kan jo næsten ikke overdrives, hvor meget der er på spil, fordi at vi har jo stået i den største krise siden 2. verdenskrig, og hvor vi jo lige pludselig stod i en situation, hvor særligt i januar så det meget, meget alvorligt ud. Så derfor så er der meget på spil for alle tre parter, fordi man er også nødt til at lave en aftale, som alle bagefter kan gå ud og sælge som en sejr.
1: Hvad er det i aftalen, du vil holde øje med, når den først er blevet underskrevet af de tre parter?
2: Det er jo særligt nogle af de detaljer, som den amerikanske præsident, som jo nærmest er den eneste, der har kommenteret det på sit eget sociale medie, fordi der har jo allerede nu været hentydning om, at de ikke alle sammen nødvendigvis er rigtige. Så er det selvfølgelig det. Så er det også i forhold til, hvor stor en militær magt får amerikanerne i Grønland. Hvad er de særlige betingelser? Hvad sker der for eksempel, hvis Grønland beslutter at løsrive sig for Danmark og for rigsfællesskabet? Så der er masser af detaljer, som jeg kommer til at holde øje med.
1: Lød det fra USA, og i Grønlands hovedstad Nuuk har byens kulturcenter hejst det grønlandske flag. Som opbakning til den grønlandske regering, Naalakkersuisut, der sammen med den danske regering og diplomater har forhandlet aftalen med USA på plads.
3: Der var et opslag på Facebook om, at man opfordrer til at hejse flaget, for at vi sammenhold. Så det gør vi, og det gør vi gerne,
1: fortæller Amorisok. Og blandt grønlænderne venter man spændt på, at aftalen bliver underskrevet, og mest af alt venter man på at få noget ro på om Grønlands fremtid, siger Nuuks borgmester Amara Goelsen.
4: Jeg håber, at det er en dag, hvor vi går i seng med større tryghedsfølelse, en tro på, at nu kan vi ånde lettet op. Det har været en meget, meget intens år eller to, hvor vi aldrig rigtig ved, hvad morgendagen bringer.
1: Men selv når USA's præsident Donald Trump har fattet pinden og sat sin underskrift på aftalen, er det ikke sikkert, at vi kan stole på den. Det vurderer i hvert fald Rasmus Sinding Søndergaard, seniorforsker ved Dansk Institut for Internationale Studier.
5: Det er jo altså et bindende dokument i den forstand, at hvis man respekterer international lov og ret, hvilket Trump ikke altid har haft det så godt med, men hvis man gør det, så er det jo et bindende dokument, må vi gå ud fra, som ja, sætter nogle begrænsninger for, hvad Trump kan gøre inden for international ret, så at sige. Men om han så kan finde på at se stort på det, eller lave sin egen udlægning i praksis, det er jo det, vi har set tidligere i andre sammenhænge.
1: Du kan følge med i underskrivelsesceremonien på DR1 og på DRTV, eller i vores liveblog på DR.dk. Og vi holder dig selvfølgelig også opdateret i radioavisen. Oven på to ugers debat om de historisk dårlige PISA-resultater, som viste, at folkeskoleeleverne blandt andet var blevet dårligere til at læse og regne, var undervisningsminister Magnus Heunicke i dag kaldt i samråd. Og Danmarksdemokraternes undervisningsordfører Marlene Harpsøe ønsker garantier.
6: Jamen, i Danmarksdemokraterne der håber vi, at ministeren vil give nogle garantier for, at han vil gøre op med den her forfejlede inklusion i folkeskolen, som jo er hovedproblemet i forhold til, at det faglige niveau falder i folkeskolen.
1: I Venstre mener man også, at det først og fremmest er inklusionen, der gør, at elevernes niveau falder. Derfor vil partiets undervisningsordfører Anni Matthiesen gerne have flere voksne ind i klasselokalerne.
7: Når vi taler elever med særlige behov, så er det der med at lave mindre hold jo også en måde at sikre, at både inklusionseleverne kommer til at fungere, men jo ikke mindst også at sikre, at alle andre elever også bliver løftet fagligt.
1: På samrådet erkendte Magnus Heunicke, at inklusionen har slået fejl, og han understregede, at der skal investeres mere i folkeskolen. Det er strålende sol, men let skyde i Jylland i perioder. Mellem 15 og 19 grader og svag til jævn vind mellem nord og vest. Pernille Stigsdal er redaktør i løbet af eftermiddagens radioviser i studiet Nina Høsberg.
8: Det her er P4.

0: Du lytter
1: til P4 Eftermiddag
0: med Hanna Madsbjerg
2: og Rasmus Seebach, som gav dig livstegn her. For uden Rasmus Seebach, ja, så har vi faktisk også Kasper Hartmann på holdet den her eftermiddag, og ham tjekker vi ind hos lige om lidt. Og så har vi også Anne-Sophie Kromand, hun bestyrer trafikken, hende fører du fra nu.
3: På Sydmotorvejen i sydgående retning, lidt efter 33 Lellinge, her har vi meldinger om et uheld. Og i øjeblikket, ja, der holder trafikken altså fuldstændig bum stille. Der er allerede kommet noget redning frem, men jeg ved også, at der er noget redning, som er i gang med at prøve at kæmpe sig igennem den meget massive kø, der allerede er nået på nuværende tidspunkt. Og køen, ja, den møder I lige nu ved udfletningen i Køge, og det betyder altså også, at inden længe, så kommer køen altså også til at strække sig tilbage af Køge Bugt Motorvejen. Motorvejen kører i forvejen tæt, det er særligt gennem Ishøj sammenflætning og frem til Karlslunde Resteplads, men som sagt, vær altså opmærksom, når du nærmer dig kø, at der vil være voksende kø frem mod udfletningen.
2: Det er jo en tirsdag eftermiddag, hvor rigtig mange har øjne rettet mod New York. Der er FN's generalforsamling i New York lige præcis i dag, og i den forbindelse skal der jo underskrives en ny aftale imellem Grønland, Danmark og USA. Det forventes at blive om 20 minutter, bortset fra lige nu ser det ud til, at tidsplanen den skrider. Sådan er det altid, når ting foregår i sådan internationalt regi. Jeg kan oplyse om, at aftalen, der skal skrives under, den skal underskrives i hele 9 eksemplarer, fordi de 3 statsledere, de skal nemlig underskrive både på grønlandsk, dansk og på engelsk. Og nu vi er ved det der med ceremonien, så Kasper Hartmann, du er vores kønne missionsreporter her til eftermiddag. Du har været på jagt efter en mission indtil videre, eller vrøvl efter en ceremoni indtil videre, så er du ikke fundet en, eller hvordan er det med det?
4: Nej, ikke rigtigt. Altså, jeg var på Københavns Rådhus for 20 minutter siden i håb om at finde et kommende brudpar, hvor jeg så kunne være med som vidne inden til deres bryllupsceremoni på Rådhuset. Det lykkedes ikke, og Rådhussalen lukkede klokken 4, fordi der skulle være et arrangement. Så det var ligesom slut med det, nu hvor klokken den er 10 minutter over 4. Men jeg har fundet noget, som måske fungerer.
2: Okay. Vil du ikke løfte sløret for en uge, eller hvordan skal vi vente lidt med det?
4: Ja, fordi det er med risiko for, at du siger, nej, det holder ikke, og så har jeg jo ikke noget at sige om 5 minutter.
2: Nej, okay. Nå, men ved du hvad, så har du lige, du får ikke 5 minutter, du får et par minutter til at forberede det, du har planlagt, ikke? Og så finder vi ud, om du har bestået din mission.
4: Det er modtaget. Prøv. P4.

0: Scarlett Vesher og Sharma og Wide Awake. Egentlig så burde den amerikanske præsident lige nu stå på talerstolen i New York ved FN's generalforsamling. Men tidsbredden er skredet, så derfor så har han ikke gået op på talerstolen endnu. Men når han har stået der og har talt, ja, så er det jo altså meningen, at vi kan se billeder direkte fra New York af den ceremoni, hvor en ny aftale mellem Danmark, Grønland og USA bliver underskrevet i hele 9 eksemplarer. Det er et historisk øjeblik, det kan vi vist godt kalde det, og Kasper Hartmann har været sådan lidt småbit over, at han ikke kunne få lov til at være med til det øjeblik, så han har besluttet sig for, han vil da kaste sig ud i en mission, som måske handler lidt om ceremonier. Kasper, kan du ikke lige beskrive den mission, du er på i dag?
1: Jo, det handler om at finde en anden form for ceremoni, som foregår, så ikke lige i New York, men et sted i København, hvor der altså sker et eller andet, og man måske kan kalde det en ceremoni. Det kunne være et bryllup, så jeg var forbi Københavns Rådhus for at se, om jeg kunne snige mig med ind til et bryllup der. Det kunne også have været nogen, der holdt sølvbryllup på sådan en tirsdag. Det er jo meget klassisk, hvis man er blevet gift i kirken om lørdagen. Det kunne være et rejsegilde. Det synes jeg kunne være meget fint som en ceremoni. Men jeg har ikke rigtig fundet nogen af delene.
0: Men Kasper, altså, jeg har tidligere hørt international politik omtalt som lidt af en børnehave. Og ærligt talt, det lyder lidt som om, du har taget det meget bogstaveligt.
1: Ja, det har jeg, fordi så tænker jeg, så leger vi bare din ceremoni. Og det kan du så sige, nej, det må man ikke. Det her, det skal være en ægte ceremoni. Men jeg er ved en rutsjebane nu.
0: Ja.
1: Og har en rød snor her ud for rutsjebanen her, hvis den ellers gider lige at hænge fast, og der sidder et barn klar.
0: Nå, sådan en, en silkesnor? Sådan en,
1: ja, en lille ceremoni af, at den her silkesnor bliver kørt over her. Hvis du har mod på at køre ned, så har du kørt ned. Du skal bare køre ned gennem snoren. Ved du det? Nej. Det går lidt. Det er ligesom international politik, det her. Det er lidt svært lige at holde
0: tidsplanen. Skrider.
1: Modet forsvinder måske en lille smule, når man... Når der er sådan en silkesnor og en mikrofon og alt muligt, så bliver det en lille smule mere farligt. Hvad? Jeg tror jeg kommer til at være til den her ceremoni. Jeg tror, det lykkes på et eller andet tidspunkt.
0: Ja. Der er ikke rigtig nogen, der er klar til at tage turen nedad.
1: Skal jeg fjerne den her? Er det bedre? Så kan det være, at den næste i køen vil køre igennem silkesnoren her. Vil du køre igennem den her? Jeg skal nok flytte min hånd, så er du med til at indvige den her rutsjebane. Nej. Ej, det bliver altså også et stort nej derfra.
0: Kasper, ja.
1: Så er dig nummer 3, Elgo gange 3.
0: Okay.
1: Sådan der. Du vil gerne køre igennem. Yay! Sådan der, så fik vi en ceremoni. Rutsjebanen, det er en lyd, Hanna.
0: Du fik den der, selvom jeg synes, den var måske en lille smule søgt, den her ceremoni. Men, men altså, jamen, godt forsøgt, ikke?
1: Jo.
0: Ja, jeg tænker...
1: Man må arbejde med det, man har.
0: Ja, men prøv at ved du hvad? Point for kreativiteten, skal vi ikke sige det sådan?
1: Det er det vigtigste.
0: Kan du hilse de andre ceremonideltagere og ønske dem en fortsat god dag?
1: Det skal jeg gøre. Du må hilse i New York så, hvis
0: det gør
1: du snakker
0: jeg
1: med nogen derovre.
0: Yes, det vil jeg gøre.

0: I Minichan er der plads til store følelser.
1: Rut og følelserne kan være med til at inspirere forældre til, hvordan de kan møde børns svære følelser.
2: Når man er vred, kommer man nogle gange til at råbe.
1: Når vi faktisk tillader vores børn at være i de her frustrerede følelser.
3: Det er meget kedeligt.
4: Ja, du bliver meget ked af det.
1: Så opbygger de også en kapacitet over for frustrerede følelser, de kommer til at kunne bruge senere i livet.
0: Se Rut og følelserne med dit barn.
3: Tak for skoven.
0: Nu på DRTV.
5: P4.
0: P4 eftermiddag.
5: Så er tiden din.

0: Mjølnerparken og smelter under morgenen. Lad os lige få styr på eftermiddagstrafikken.
1: På Sydmotorvejen i sydgående retning lidt efter 33 Lellinge, der har vi fortsat et uheld. Seneste melding er, at der skulle være helt spærret ved uheldstedet, men vi kan se, at der er et par enkelte biler, der har fået lov til at slippe forbi, men lige nu ved vi altså ikke, om det kun var dem, eller om de generelt får trafikken til at passere langsomt forbi. I hvert fald er der masser af massiv kø, og den starter lige nu på Køge Bugt Motorvejen allerede før 32 Køge, og du kan altså med fordel køre fra ved 32 Køge, hvis du skulle videre af Sydmotorvejen for at undgå køen. Men seneste eller sidste chance for at køre fra inden uheldet, det er ved 33 Lellinge. På de øvrige veje, der er fortsat godt med biler her i eftermiddagstrafikken, og det gælder også på Motorring 4 i sydgående retning, særligt på turen fra Ballerup og hen mod Albertslund Nord.
2: Ring til P4's trafikradio
3: 70 100 110.

Det er ikke så frygtelig længe siden, de har været i Royal Arena, dem her Cat's Eye og Animal. Det er jo en eftermiddag, hvor rigtig mange øjne er rettet mod New York, hvor der forventes at blive skrevet en aftale mellem Grønland, Danmark og USA om ikke så længe i New York i FN-bygningen. Men der findes jo altså også andre ting, og de regionale nyheder, dem lægger vi i hænderne på John Broby her til eftermiddag. Du kan høre mere lige om lidt.

0: Det er Ae Bjørk og Augusta Schackinger, og 100 år, så gør vi plads til nyhederne. Klokken er blevet 4:30.
1: Nyheder fra DR København.
2: Der blev sat adskillige rekorder til VM i landevejsløb, som fandt sted i København i den forgangne weekend. Men udover en verdens- og en europæisk rekord i halvmaraton, blev der også sat rekord i mængden af efterladt løbetøj. Arrangøren Sparta har nemlig fyldt 20 containere med tøj, som løberne kastede fra sig, og det er 4 gange så meget som sidste år. Reporter Elias Godballe Schmidt har været forbi atletikklubben Sparta på Østerbro for at høre, hvorfor løberne smider tøjet.
3: Her på Østerbro i København har Sparta opsat en lille midlertidig butik med efterladt løbetøj fra VM i landevejsløb i den her weekend. Og om bagi, der står der 20 container, som har været fyldt til randen med det her tøj. Sammenlagt der har Sparta samlet 15,5 ton efterladt tøj ind, men lige nu der er det kun i 5 af affaldscontainerne, hvor der stadig ligger brugt tøj i. Resten det er blevet givet ud, og det er måske fordi, at tøjet hverken fejler noget eller koster noget. Nynne Amundsen, du er ansvarlig for bæredygtighed i Sparta, og du har samlet det her tøj ind efter VM. Hvordan kan det være, at så mange har smidt deres efterladte løbetøj i år?
4: Jamen altså, vi så ind i en lidt dyster vejrudsigt. Det så jo ud til at blive lidt køligt og også lidt regn, så folk har jo sikret sig med en lille varm trøje, mens de stod og gjorde sig klar til starten. Vi har haft løbere i startgaden i flere timer, og nogen har, de fleste løbere har ventet under en time på at komme til start, og der kan man godt stå og fryse lidt sådan en efterårsdag, så derfor har de taget en trøje med, de kunne varme sig med at smide lige inden starten går, og det er derfor, vi ser så meget efterladt tøj. Det var jo også et verdensmesterskab med rekordmange deltagere, så derfor ser vi også rekordmeget tøj.
3: Men 20 container fyldt med løbetøj, det er da lidt voldsomt. Hvorfor har I ikke gjort mere for at sige, at løberne ikke skal smide deres tøj ud til at starte med?
4: Ja, men det har du måske ret i. Det er bare svært for os at kommunikere det. Vi har jo opstillet telte i Fælledparken af samme grund, hvor man kan komme over og aflevere sit tøj inden, og man får den der udleveret lige bagefter. Men altså, vi prøver, og det er også bare lidt en ting, at man har sit tøj i startgaden, og man så smider det. Det vi ser er jo så, at vi samler det op, så vi hurtigst muligt kan åbne vejene igen, og så giver vi det her tøj videre, og på den måde giver det noget levetid. For som du siger, så fejler det ingenting, og det har mange år endnu, og det synes vi er en måde at give lidt tilbage på.
2: Alle er for øvrigt velkommen til at komme forbi Sparta og få gratis løbetøj, så længe lageret rækker. En 21-årig mand fra Brønshøj er idømt 60 dages betinget fængsel for at have solgt i alt 339 lattergasflasker for samlet ca. 68.000 kroner ved 5 forskellige handler i maj og juni sidste år. Han erkendte og modtog dommen ved retten i Glostrup. Samtidig blev 2 andre på 21 og 23 år fra Glostrup idømt klækkelige bøder på henholdsvis 50 og 60.000 kroner for deres medvirken. Også de modtog dommen. Tørt og solrigt, temperatur mellem 15 og 19 grader. Vinden den er svag til jævn fra nordvest. Det var de regionale nyheder, og denne eftermiddag læst og redigeret af John Broby.
1: P4 eftermiddag. Så er

Og jeg har fået en opdatering fra Sydmotorvejen i sydgående retning efter 33 Lellinge, for politiet de oplyser, at det venstre spor nu skulle være farbart forbi uheldstedet, og forhåbentlig så er de færdige med oprydningen inden for et kvarter eller 20 minutter. Der er fortsat lang kø, den starter ved Køge Nord på Køge Bugt Motorvejen.

0: Ed Sheeran og Shivers.
1: Du lytter
2: til P4 Eftermiddag
1: med Hanna Masbjerg.
0: Ja, velkommen indenfor, hvis du lige stod på. Vi tager lige en tur rundt om solen. Bare roligt, det bliver med musik på natten til i morgen, altså natten til onsdag. Der begynder nemlig det, der hedder det astronomiske efterår. Det er efterårsjævndøgn, hvor solen står lige over ækvator og hvor hele kloden næsten får lige meget lys. Næsten, siger jeg, fordi i København der er dagen faktisk stadig lidt længere end natten. Men vi kan mærke retningen. Det går, det bliver tidligere mørkt. Vi mister cirka 4,5 minutter dagslys om dagen lige nu. Så i dag, der skal vi have valgt en sang til det øjeblik, hvor lyset og mørket står og skubber sådan lidt venskabeligt til hinanden. Og det er jer, der bestemmer som sædvanligt, hvad det er, vi skal høre. Jeg spiller den sang, som får flest stemmer, og det er op mod Radioavisen kl. 17. Der er tre sange i spil. Du stemmer som altid i DR Lyd-appen. Lad os lige få kandidaterne på banen. Første kandidat, det er Mø og Diplo og Sun in Our Eyes. Det er sådan en nyere solhilsen, mens dagslyset stille og roligt bliver kortere.

Ja, Mø og Diplo og Sun in Our Eyes er altså det første, du kan stemme på. Kandidat nummer to, det er gode gamle Rasmus Seebach, naturligvis med Natteravn, fordi nætterne jo bliver længere.

Rasmus Seebach og Natteravn er altså kandidat nummer to i vores lille træsangsfelt her. Og tredje kandidat, det er Eagle Eye Cherry med Save Tonight. Det er en stor aftenklassiker, der er masser af fællessang om kvædet. Eagle Eye Cherry og Save Tonight er den tredje sang. Nu kender vi de tre sange, du kan stemme på. Spørgsmålet er bare, hvad skal vi høre op mod radioavisen kl. 17? Det er dig, der bestemmer og stemmer. Det foregår som altid i DR Lyd-appen. Du skal åbne appen, så finder du live. Der finder du P4 København eftermiddag. Og der kan du så se afstemningen. Og det er altså nu, du skal stemme, fordi jeg spiller den sang, der får flest stemmer op mod radioavisen kl. 17. Og her, der skal vi lige ud til lidt vinterbadning. Det er Badebro sammen med Emma Sehested Høgh.

0: elsker den samme vej.
1: Emma Sehested Høeg og hendes badebro. Egentlig så skulle det være nu. Altså, at der skulle underskrives en ny fælles aftale om Grønlands fremtid. Det er en aftale, der har været forhandlet siden midt i januar, den har været ventet med spænding. Og det samme, ja, det kan man vist også godt sige om underskriftsceremonien, som skulle finde sted i FN-bygningen i forbindelse med FN's generalforsamling i New York. Men lad os lige tjekke ind og se, hvad sker der på FN's talerstol, den smukke talerstol med det grønne italienske marmor.
2: The hostages were still deep in Hamas tunnels, and there was no end in sight. It was never going to be resolved. But here on the sidelines of the General Assembly, we took the first steps to change.
1: Er ikke de fleste, de godt kan høre, at Trump, han er stadigvæk i gang med at tale. Han begyndte sin tale forsinket. Sådan er det tit med sådan nogle internationale ting, at tidsplanen skrider. Og han startede med i første del af hans tale at tale meget om sådan amerikansk indenrigspolitik. Der er rigtig meget, der ifølge Trump går rigtig, rigtig godt i USA. Så det startede med at tale om. Og derefter så gik han så over til at være meget hård mod Iran. Og så afsluttede han sin stikpæle med Iran med følgende melding. Iran vil aldrig få atomvåben, det iranske regime er fejre og forræder, sagde altså Donald Trump, som altså stadigvæk står på talerstolen i FN. Og det er jo altså først, når han er færdig med at tale i FN, at han så går over i tilstødende lokale, hvor man skal underskrive den her aftale. Den skal underskrives af formanden for Naalakkersuisut, Jens Frederik Nielsen, af statsminister Mette Frederiksen, og naturligvis også af Trump. Og den skal underskrives i hele 9 eksemplarer, har vi lært her til eftermiddag, for den skal nemlig underskrives både dansk eksemplar, et amerikansk eksemplar og et grønlandsk eksemplar. Vi holder naturligvis øje med, hvad der foregår i New York her til eftermiddag. Jeg holder dig i hånden og opdateret på alt, hvad der foregår der i den her tirsdag eftermiddag. Og mens vi gør det, ja, du kan jo også følge med på DR.dk og på DRTV og på DR1 lige nu, skulle jeg sige. Men hvis du bliver her på 4, så får du her Back to Back og Jonathan.

Back to Back og Jonathan. Vi skal lige have opsummeret, hvad I kan stemme på, for det er jo jer, der bestemmer, hvad vi skal høre op mod radioavisen kl. 17. Jeg har ladet mig inspirere af det faktum, at i nat, der begynder det, der hedder det astronomiske efterår. Det er efterårsjævndøgn, hvor solen står lige over ækvator, hvor hele kloden får næsten lige meget lys. Næsten, siger jeg, fordi i København, ja, der er dagen faktisk stadig lidt længere end natten. Men vi kan godt mærke retningen. Det bliver mere mørkt, og vi mister cirka 4,5 minutter dagslys om dagen lige nu. Der er tre sange, der er i spil, som du kan stemme på i DR Lyd-appen. Det er den her. Mø og Diplo og Sun in Our Eyes, naturligvis anden kandidat, du kan stemme på lige nu i DR Lyd-appen. Det er den her. Alt for længe har jeg været natteravn, så mange smukke mennesker i indre København. Naturligvis natteravn med Rasmus Seebach. Og den tredje, du kan stemme på, det er den her. Eagle Eye Cherries, Save Tonight. Stor klassiker her. Hvad skal vi høre op mod radioavisen kl. 17? Du bestemmer. Det foregår i DR Lyd-appen. Du finder live, så finder du P4 eftermiddag og P4 København eftermiddag. Og så finder du afstemningen der. Det er som sagt jeg, der bestemmer. Jeg spiller vinderen op til radioavisen kl. 17.

0: Daniel Powder og Bad Day.
1: Redning arbejder fortsat ved et uheld på Sydmotorvejen i sydgående retning efter 33 Lellinge, men seneste melding derfra det er, at det sidste oprydning foregår i nødsporet. Det betyder, at trafikken igen kan køre i begge spor. Til gengæld så er der jo altså flere kilometer kø, der skal rulles i gang, og køen ja, den starter lige nu omkring Solrød Syd på Køge-Bugt-motorvejen. Ja, flere der med god grund har søgt alternative ruter, og det betyder også, at der har samlet sig en del kø ind gennem Køge by. Det gælder på Københavns Vej og Ringvejen, og det samme gælder også i Herfølge på Vordingborgvej. Den øvrige myldretid til gengæld, ja, den løsner stille og roligt, men der er selvfølgelig stadigvæk noget kø og tæt trafik flere steder, særligt på Motorring 3.
2: Så lander vi snart i Marseille.
3: Det bedste ved at rejse, det er at komme ud af de vante rammer, og så møde verden.
4: Kom med 5 synshandicappede på en storslået rejse.
5: Når man sådan ikke kan se, så kan man høre noget, og så kan man mærke noget under fødderne, eller man rører ved noget.
6: Var det der fløde tomater eller sådan noget?
5: Og der var også en duft.
7: Ja, det dufter lidt for meget af fisk i luft.
4: Eventyr i blinde.
8: Man kan opleve så meget, selvom det ikke lige er synet, der er i fokus.
2: Der er også noget grineren i 2 blinde, der kommer op til brudseks på.
4: Nu på DRTV.
9: P4 eftermiddag.
4: Så er tiden din.

Det her er det nyeste fra Søs Bjerre. Den hedder Dø Lykkelig. Vi nærmer os det punkt, hvor vi skal finde ud af, hvad for en sang, der skal vinde. Det er jo jer, der har stemt ind i det her lyd-appen. Der var tre sange, I kunne stemme på. Det var Mø og Diplo, Sun in Our Eyes. Det var Rasmus Seebach og Natteravn, og det var Eagle Eye, Chariot Save Tonight. Alt sammen noget, jeg har fundet frem, fordi i nat er det efterårsjævndøgn, og hvilken sang skulle vi så markere det med? Og jeg vil sige, ganske længe så det ud til, at Eagle Eye Cherry ville vinde med Save Tonight. Der var der rigtig mange, der stemte på. Men så var det som om, at Rasmus Seebach, han fik sig noget af en slutspurt. Og med, ja, det er ikke meget, to stemmer. Med to stemmer, der blev det altså Rasmus Seebach og Natteravn, som kommer til at tage os hen med radioavisen, der kommer til dig, når klokken bliver 17.

0: Rasmus Seebach og Natteravn, og så giver vi ordet til Radioavisen. Klokken er blevet 17.
1: Spændingen bliver trukket ud på det, der kan blive en skæbnesvanger dag for Grønland og Danmark. Nu er papirerne lagt frem i FN-bygningen i New York, klar til, at præsident Donald Trump, statsminister Mette Frederiksen og den grønlandske regeringsleder Jens Frederik Nielsen kan underskrive en aftale om Grønlands fremtid og sikkerheden i Arktis. Det skulle egentlig være sket for en halv time siden, men tidsplanen er skredet. Samtidig bliver der fulgt intenst med i Danmark og i Grønland, hvor du er i hovedstaden Nuuk, Cecilie Kallestrup.
2: Ja, det er jeg. Jeg er faktisk ovenikøbet på Nuuks gymnasie, hvor jeg har fået fat i en af de gymnasieelever, som faktisk er kommet ind, selvom han havde fri, for at følge med i det her. Og det er dig, Malik. Hvorfor er det vigtigt for dig at komme ind og følge med i det her? Man kan høre livesendingen lidt i baggrunden bag os, så vi kan lige træde på gang.
3: Jamen, det er jo vigtigt, fordi det har med Grønlands fremtid at gøre. At det er vores fremtid og vores levevis, de snakker om nu, og skal forhåbentligvis blive ved med at beholde.
2: Og for dig, altså, det er jo det meste af din ungdom nærmest, hvor alles øjne har været rettet mod Grønland. Hvordan har det egentlig været?
3: Der har været et enormt pres på os unge, for vi har jo sådan normalt bare været stille og roligt og levet vores liv, hvor vi bare har haft stille og roligt, men nu er vi jo sådan blevet næsten hotspottet for alle, og det er jo vores fremtid, der handler om, så vi skal lige pludselig have en meget stor mening om, hvad vores fremtid skal være om. Og det der mange af os, der er sådan lidt, nu skal vi virkelig tænke os om, hvad vi siger og hvad vi faktisk mener.
2: Tusind tak skal du have.
1: Donald Trump har brugt det meste af sin tale på at rose USA og sin egen indsats og skælde ud på Iran. Aftalen med Danmark og Grønland vil efter planen blive skrevet under, når han er færdig med talen. Og Donald Trump har netop nævnt Grønland og aftalen om Grønland i sin tale ved FN. Når underskrifterne er... Og Donald Trump gik på talerstolen i FN-bygningen i New York for en halv time siden, og der var det så, at han nævnte Grønland i talen.
4: This agreement made with the Kingdom of Denmark, incredible, beautiful country, and the Greenland people itself gives the United States permanent control over security and all other needs on that territory.
1: Aftalen lavet med Kongeriget Danmark, det smukke land, og med det grønlandske folk, giver USA permanent kontrol med sikkerheden på over territoriet, sagde Donald Trump. Og den vil også give, han sagde også, at USA vil få 2 militærbaser i Grønland. Herhjemme, uanset hvad der står i aftalen, så vil NATO spille en større rolle i Arktis med den nye aftale, siger international korrespondent Stephanie Suryk.
5: Faktum er jo, at vi er tættere på at få ro på nu, end vi har været i de 7 år, hvor Trump på forskellige vis har ytret sit ønske om at enten besidde Grønland eller få mere indflydelse.
1: Og så skal vi herhjem, hvor det stadigvæk er usikkert, om Alternativet vil støtte, at Moderaternes Henrik Frandsen bliver formand for Folketinget. I dag var han til møde med Alternativets folketingsgruppe for at forklare sig, om han havde blandet sig i kommunens sagsbehandling, da han solgte sin gård, mens han var borgmester i Tønder Kommune. Alternativet havde bedt om at tale med Henrik Frandsen om sagen, før partiet kunne støtte ham som formand. Og efter mødet ville gruppeformand Torsten Gejl ikke svare klart på, om de stadig bakker Henrik Frandsen op.
6: Vi har haft en rigtig god snak og en lang snak, og han har redegjort for hele forløbet og svaret på alle vores spørgsmål. Og nu skal vi så lige tygge det ordentligt igennem og finde ud af, hvad vi mener om det.
1: Da Henrik Frandsen solgte sin gård i 2019, tog det ifølge TV2 Tønder Kommune en dag at behandle hans ansøgning om at ændre et jordareal fra fredet natur til landbrugsjord. En beslutning, der øgede værdien af gården med op mod 1 million kroner, og som siden viste sig at være en fejl. Efter mødet med Alternativet blev Henrik Frandsen spurgt, om sagen kan true hans kommende post som formand.
7: Jeg har ikke hørt noget endnu, der skulle indikere, at jeg ikke kan blive formand for Folketinget. Men det er jo de 179 medlemmer. 178. Jeg kommer nok til at stemme på mig selv, tænker jeg. Som jo har det endelige sag her og skal afgøre, hvem de vil have.
1: Nu vil Alternativet spørge Enhedslisten, om partiet vil støtte Henrik Frandsen. Solen bliver ved med at skinne, til den går ned. Men nogle steder i Vestjylland bliver det mere skyet. Temperaturen falder efterhånden til mellem 6 og 12 grader.
8: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Carl William og Blind igen.
1: Du lytter
2: til P4 Eftermiddag
1: med Hanna Masbjerg.
0: Ja, men jeg er heldigvis ikke alene på kontoret. Jeg har også Anne-Sophie Kromand med på eftermiddagsholdet.
3: Og der er stadigvæk lang kø efter uheldet på Sydmotorvejen i sydgående retning efter 33 Lellinge. Køen den starter fortsat på Køb-Ug-Motorvejen, men nu møder I den efterhånden kort efter 30 Solrød Nord. Heldigvis ja, så kører det altså lige knap så træt som tidligere. Og hvis du overvejer et alternativ til motorvejen, så skal du være opmærksom på, at der fortsat også er ekstra kø ind gennem Køgeby. Det gælder Københavnsvej og Ringvejen, og det samme gælder også, hvis du tager turen gennem Herfølge på Vordingborgvej.
0: Lige nu i New York, der er der ved at blive gjort klar til at blive skrevet under på den aftale, der er blevet forhandlet på plads mellem Grønland, Danmark og USA. Den amerikanske præsident Trump har talt ved FN's generalforsamling. Han talte i 37 minutter, hvor han blandt andet fik kaldt både de danske og det grønlandske folk for wonderful people. Og så løftede han lidt af sløret for, hvad der står i den aftale, som skal underskrives lige om lidt i et lokale, som altså også ligger i FN-bygningen, som ligger ikke så langt fra det rum, hvor generalforsamlingen er, hvor Trump altså talte for kort tid siden. Lige nu, der spiller der musik i lokalet, kunne man høre fra min gode kollega Kim Bilsø Lassen for lidt siden, der bliver spillet Frank Sinatra og My Way. Om det er præsident Trumps Spotify-playliste, der er blevet sat på eller ej, det ved jeg simpelthen ikke noget om. Men altså, vi står og venter på, at den her aftale mellem Grønland, Danmark og USA skal blive underskrevet i FN-bygningen. Og der er jo langt vej til New York. Jeg tror, der er mange, der har øjne godt festet mod New York der, den her eftermiddag. Det gælder ikke mindst de gode folk, de personer, der bor i Grønland. Grønlænderne i Danmark og grønlænderne naturligvis også i Grønland, som holder øje med, hvad der sker i Washington lige nu. Jeg taler med en af dem lige om lidt. Allerførst skal du lige have lidt mere musik. Det er Gracie Adams og Hits The Wall.

og Nirvana, der er ved at være godt fyldt op i det lokale, det lokale FN-bygningen i New York, hvor der lige om ganske kort tid skal underskrives en aftale mellem USA, Grønland og Danmark. Man kunne se for lidt siden, at den amerikanske udenrigsminister Marco Rubio, han ankom til lokalet, og det tyder jo nok på, at der kunne være noget præsidentielt på trapperne. Vi holder øje med, hvad der sker i New York, og så snart den her aftale den er underskrevet, så bliver den jo altså også offentliggjort, og så kan vi vide meget mere end det, som Trump han allerede har løftet lidt af sløret for i den tale, han holdte i New York her for ganske kort tid siden, hvor han blandt andet sagde, at han får, at USA får permanent kontrol over sikkerheden i Grønland, og så sagde han også, at USA skal meget snart bygge to store militære baser i Grønland. Vi kommer til selvfølgelig at opdatere dig på, hvad der sker i FN-bygningen lige nu her til eftermiddag, her i løbet af P4 eftermiddag. Vi holder øje med, hvad der sker. Du skal selvfølgelig også nå at få masser af god musik. Du får Whitney Houston her med I'm Your Baby Tonight.

0: Whitney Houston og I'm Your Baby Tonight. Klokken er blevet 22 minutter over 5, og det er Anne-Sophie, der har overblikket over trafikken.
1: På Køge-Bug Motorvejen i sydgående retning her, der fortsatte lidt rester af kø efter et tidligere uheld, der var sket på Sydmotorvejen efter Lellinge. På Køge-Bug Motorvejen, der kørte fortsat lidt tæt frem omkring Solrød Nord og frem til udfletningen i Køge, og så fortsætter den tæt trafik og smule køkørsel videre af Sydmotorvejen hen forbi Lellinge. Jeg kan se, at når du nærmer dig Herfølge, ja, så er der kø igen, og det er særligt til frakørslen til 34 Herfølge. Oven i det, så er jo altså flere, der har søgt alternativer til motorvejen. Det betyder, at der fortsat er ekstra kø ind gennem Køge by. Det gælder Københavnsvej og Ringvejen, og så er der også fortsat ekstra trafik gennem Herfølge by på Vordingborgvej. De øvrige veje, der ser det efterhånden ganske fornuftigt ud, det er mest Motorring 3, der stadigvæk kører lidt tæt. Det er mest i sydgående retning.
2: Så skulle høre, hvad min brødre sagde senere på aftenen.
3: I Gift ved første blik podcasten.
4: Der får vi hver uge besøg af kendte gæster, der elsker programmet lige så meget som os.
5: Jeg skreg af min skærm. Jeg er tændt allerede.
4: Og ikke mindst dem, det hele handler om, sæsonens deltager.
6: Det havde været kikset, hvis det var en, der troede på, at han kunne synge.
7: Det er jo slet ikke akavet, jo.
8: Nej.
9: Hvordan har du det egentlig med, at han siger vino?
3: Gift ved første blik podcast.
10: Nej, vi bliver nødt til at klippe det ud. Jeg kan ikke sidde herinde og græde. Det går altså ikke.
3: I DR Lyd.
11: P4.
12: P4 eftermiddag.
11: Så er tiden din.

TV2 og for dig kunne gøre alting. Den danske udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen er netop ankommet til det rum i FN-bygningen, hvor der formentlig lige om lidt bliver underskrevet en ny aftale mellem Grønland, Danmark og USA. Du kan følge med meget mere lige nu på DRTV og på DR1. Om lidt, så har vi en regional nyhedsårsigt klar til dig her i P4, og det skal blandt andet handle om, at rundt omkring kommunerne, der falder der budgetter på plads i de her uger. I dag der er det så Lyngby Taarbæk, som kan præsentere et nyt budget. Og det er faktisk med samtlige partier, som medunderskriver. John Broby har mere om den historie i de regionale nyheder. Lige om lidt efter Lenny Kravitz og Ain't Over, til It's Over.

0: Lenny Kravitz, it ain't over till it's over. Så gør vi plads til en nyhedsårsag med hovedstadsbriller på. Klokken er blevet 5:30.
1: Nyheder fra DR København.
2: Samtlige partier står bag budgetaftalen for næste år i Lyngby Taarbæk. Det er borgmester Sofie Osmani meget tilfreds med.
3: Det er jeg, ja. Altså, det er jo ikke, fordi det har været noget nemt budget, men jeg synes, det er dejligt, at alle partier har haft lyst til at bidrage og være med til at tage ansvar.
2: Og kommunen har undgået de ret markante besparelser, som administrationen ellers havde lagt op til.
3: Det er jo ikke sådan, at det er et budget, der er fri for besparelser. Men det er rigtigt, det er et budget, hvor vi har undgået de værste besparelser på særligt børn og ældre. Og det tror jeg, vi alle sammen er rigtig glade for.
2: Aftalen prioriterer især børn og unge i udsatte positioner, men der bliver ikke plads til at slå voldsomt ud med armene næste år, siger Sofie Osmani.
3: Jeg vil sige, det er et stramt budget. Forstået på den måde, at der er ikke meget plads til, at vi kan træde uden for rammen. Så når vi har kunne lykkes med at undgå nogle besparelser, så betyder det jo også, at vi i det kommende år skal være meget påpasselige med ikke at overskride de rammer, vi har givet os selv.
2: Og aftalen er etårig. Metro Cityringen stod stille i cirka en time omkring middagstid, mens Københavns Politi foretog undersøgelse i tunnelrør i metroen mellem Nørrebro og Nørrebros runddel. Det skyldtes det, som politiet kalder et mistænkeligt forhold, oplyser Københavns Politi på meddelelsestjenesten Politi Update. I forbindelse med politiets undersøgelse blev trafikken på en del af M3-linjen indstillet fra kl. 11.24 til kl. 12.23. Af metroens hjemmeside fremgik det, at det var mellem Vibenshus runddel og Nørrebros runddel, der ikke kørte metrotog. Nikolaj Ulitz, der er vagtchef ved Københavns Politi, vil ikke fortælle, hvad det mistænkelige forhold dækker over, men der var ikke grund til bekymring for hverken passagererne eller borgerne i området, siger han til os. Tidligere eftermiddag udbrød der brand i en lejlighed på Nørrebro. Både politi og beredskab rykkede ud til branden på hjørnet af Tibirkegade og Sjællandsgade. Da lejligheden ligger umiddelbart under taget, var der risiko for, at ilden kunne brede sig til tagkonstruktionen, og derfor sendte hovedstadens beredskab ekstra styrker til stedet, så det kunne være klar til en eventuelt større indsats. Men branden kom under kontrol, og efterslukningsarbejdet er i gang, oplyser Michael Jonsen, der er operationschef hos hovedstadens beredskab til os. En person blev bragt til hospitalet. En lejlighed er ramt af branden, mens en lejlighed er ramt af vandskade, som følge af branden, oplyser Michael Jonsen. Borgerne på tre veje i Kokkedal skal stadig koge deres drikkevand, efter at der er fundet koliforme bakterier i drikkevandet. Det oplyser Fredensborg Forsyning, som opdagede forureningen for 5 dage siden. Forsyningsselskabet arbejder på at etablere et vandtapningssted i morgen ved Kokkedal Skole. Og når vandtapperstedet så er etableret, så vil de berørte husstande få direkte besked per sms. Tørt og solrigt resten af eftermiddagen og temperatur mellem 15 og 19 grader. Vinden er svag til jævn fra nordvestlig retning. Og i aften fortsætter det tørre vejr med en del sol. I løbet af natten bliver det dog mere skyet fra vestlig retning. Det var de regionale nyheder, de jo denne eftermiddag læste og redigerede John Broby.

0: Enrique Iglesias og December Bueno Martinez og Gente de Zona var det her med Bailando.
1: Du lytter
2: til B4 Eftermiddag
1: med Hanna Masbjerg. Ja,
0: og undskyld til alle jer, der er flydende i spansk. Det er jeg ikke, men jeg forsøgte mig da i hvert fald. Og muligvis så svigter min koncentration en lille smule, fordi jeg står og prøver at holde øje med, hvad der foregår over i det amerikanske. Der er jo, altså vi er ved at være der, hvor vi lige om lidt skal se tre styk fyldepinden, ramme papiret og underskrive den aftale, der er blevet forhandlet på plads mellem Grønland, Danmark og USA. Og en anden, der følger meget med i, hvad der foregår lige nu i det amerikanske, ja, det er vores korrespondent i USA, Trine Maria Ilsø. Og hende har jeg fået slået en klo i, og hende snakker jeg med lige om lidt.

0: Søren Torpegaard Lund, og festen stopper aldrig. Det skulle være sket for en times tid siden, at Danmark, Grønland og USA skulle skrive under på en ny aftale omkring samarbejde omkring Grønland og sikkerheden i Arktis. Men som det tit er med sådan nogle internationale aftaler, ja, så skrider tidsplanen. Og derfor så blev det sådan cirka en time forsinket, men nu er det faktisk sket i det her øjeblik. Så holder de tre statsledere, Trump og Frederiksen og Nielsen, de holder de underskrevne dokumenter op og viser dem frem i det lille lokale, hvor de sidder. Og en af dem, jeg ved, også har fulgt rigtig meget med i hele den her proces, det er vores USA-korrespondent Trine Maria Ildsø. Og Trine Maria, hvad har du hæftet dig i alt det, der er blevet sagt her til eftermiddag?
1: Jamen lige nu, der vil jeg sige, der er det jo særligt de her historiske billeder, hvor vi ser Mette Frederiksen og den grønlandske regeringsleder og også Donald Trump i et lokale. Altså hvis vi bare lige spoler tiden tilbage og husker på, hvordan situationen var i januar måned, hvor der var dansk militær på vej, ekstra militær på vej til Grønland med sprængstoffer, så man i en krisesituation kunne springe landingsbanen i lufthavnen i luften. Og så står vi nu med en underskrevet aftale. Så det er jo i sig selv historiske billeder. Men så bemærkede jeg også, at den amerikanske præsident, som sådan sin indledende taler i forhold til forhandlingsløbet, sagde, at det havde været et amazing journey. Og det tror jeg måske, der er mange grønlændere, der gerne vil betakke sig, fordi der er rigtig mange af dem, som har været usikre og bange i den tid, der var, særligt hvor truslerne om ejerskab og amerikansk militær invasion var til stede. Men altså, de ser meget, meget glade ud på billederne. Og jeg kan også se, at den amerikanske udenrigsminister Marco Rubio er der, den danske udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen er der. Så der er simpelthen altså, så tæt pakket i et lille bitte lokale med altså de allerstørste spidser, både fra Danmark, Grønland og USA, samlet i et lille bitte lokal.
0: Trump, han har jo også været ude at sige the amazing people of Denmark og the amazing people of Greenland. Der er simpelthen ingen grænser for Trumps kærlighed til både USA og eller til både Grønland og Danmark, kan man høre i den måde, han har talt her til eftermiddag. Nu kender vi jo ikke 100% endnu ordlyden af den her aftale. Den er først lige blevet offentliggjort. Men regner du med, at det her det betyder, at nu kan vi ligesom binde sløjfe på hele det her forløb og sætte det over i hylden og sige, at det var det?
1: Altså, det er jo i hvert fald det, vi håber, men man tør jo ikke komme med nogen garantier, fordi man også godt ved, at den amerikanske præsident jo kan være uforudsigelig, og jeg tror, det er den kanadiske premierminister, der har sagt, at nogle gange så er det også som om, at hans aftale er underskrevet med blyant. Når det er sagt, så tror jeg også, der er rigtigt, altså alle tre parter, og også amerikanerne, har en interesse i at få den her konflikt løst, fordi den har jo også spredt sig til andre egne. For eksempel, når amerikanerne handler med europæerne, eller når amerikanerne er ude omkring, så dukker situationen omkring Grønland op, fordi det er også en konflikt, som har skabt splittelse inden for NATO-samarbejdet. Så det her, det er i alles interesse, og nu skal vi jo i gang med at læse, den bliver offentliggjort nu på statsministeriets hjemmeside, så skal vi jo i gang med at nærlæse, hvad det er. Fordi sådan som statsministeren har udtrykt det, så er det, at det her det er en aftale, hvor både Grønland har vundet, Danmark har vundet, rigsfællesskab har vundet, og amerikanerne har vundet.
0: Vi går i gang med at læse. Trine Marie Ildsø, tusind tak, fordi jeg måtte låne dig på sådan en travl eftermiddag, og det er naturligvis en historie, som du også kan høre meget mere om, både i radio og tv-aviser og på DR.dk i aftens løb, og i øvrigt også i P4 Morgen i morgen tidligere.

0: Det er jo TLC, der har lavet den her. Den hedder No Scrubs. Klokken er 13 minutter i 6, og her er det Anne-Sophie.
1: Køen den er nu løsnet efter det tidligere uheld på Sydmotorvejen efter Lellinge i sydgående retning. Også på de alternative ruter gennem Køge og Herfølge, ja, der er køen også løsnet, så i øjeblikket der kører det altså godt over hele linjen, og jeg har ikke andre meldinger om problemer.
2: P4 Trafik. Kom godt hjem.

0: Hvad er Thomas alkoholiker?
1: Thomas Bo Larsen som misbruger, det står først klart for mig alt for sent. Taget betragtning af, at jeg kender ham så godt.
2: Hvordan er det at ramme bunden og være i misbrug døgnet rundt? Det kan man ikke forklare. Hver gang du bare nærmer dig en almindelig følelse, så skal det bedøves.
3: Når man har haft en forælder, der har været misbruger, så vil der altid være ting, vi mangler at tale om.
4: Fri af druk.
2: Og min vej ind i et misbrug, og min vej ud af det igen.
4: Nu på DR TV.
5: Du lytter til P4 Eftermiddag.

0: så kan hun vist ikke gå længere op den gode Alanis Morissette på YouLearn, som du fik her i P4 eftermiddag. Det har været en eftermiddag, hvor det har handlet rigtig meget om, hvad der skete i New York. Nu har vi så fået den der underskrevet aftale imellem Grønland, Danmark og USA på vores liveblog lige nu på DR.dk. Der kan du faktisk se den kuglepind, som Mette Frederiksen, statsminister Mette Frederiksen, brugte til at underskrive sin del af de her 9 kopier af den her aftale, som blev underskrevet for kort tid siden. Hvis du har lyst til at nørde meget mere ned i, hvad den her aftale den indebærer, ja, så kan du faktisk se hele aftalen. Vi har nemlig lagt den lige nu op på DR.dk. Så hvis du vil sidde og forlyste dig med at læse den i løbet af aftenen, så er du hermed velkommen til det. Du kan eventuelt så vælge samtidig med, at du sidder og læser aftalen og hører P4 Aften. Det er sammen med Anders Bisgaard. Han har lige en hilsen til dig.
1: Og jeg sætter musikken øverst på plakaten, for den er nemlig det vigtigste om aftenen. Og husk, at vi jo laver playlisten i fællesskab. Så har du et forslag, så send det til mig i en sms. Det er til nummer 1212. Husk at skrive P4 som det første. Du kan også bruge mailen p4aften@dr.dk. Og så glæder jeg mig bare til at pløje indbakken igennem.
0: Ja, sådan lyder det altså fra Anders Bisgaard, som giver dig P4 Aften efter 18 radioavisen. Og både radio- og tv-aviser lige nu på både DRTV og DR1, der kan du følge med de historiske begivenheder fra New York her til eftermiddag.

0: Tess og Fess og Everybody Wants to Rule the World. Med den, så gør vi plads til radioavisen. Klokken er blevet 18.
1: Sådan her lød det for få minutter siden, da USA's præsident Donald Trump, statsminister Mette Frederiksen og Grønlands politiske leder Jens Frederik Nielsen havde underskrevet en historisk aftale om sikkerheden i Grønland. Underskriftsceremonien fandt sted i FN-bygningen i New York, og Donald Trump havde taget ros med.
2: I want to thank the Prime Minister and the Prime Minister, Greenland, Denmark. And we're gonna have a tremendous relationship.
1: Jeg vil gerne takke de to regeringsledere fra Danmark og Grønland. Vi kommer til at have et fantastisk og sikkert forhold til hinanden. Og vi ser frem til at arbejde hårdt og tæt sammen med hinanden, sagde Donald Trump. Mette Frederiksen kaldte aftalen for en milepæl i samarbejdet med USA.
3: This deal is good for the United States. It's good for Greenland, for Denmark. For the NATO alliance, and therefore...
1: Denne aftale er god for USA, for Grønland, for Danmark og for NATO. Og derfor er den også god for Europa, sagde Mette Frederiksen. Grønlands leder Jens Frederik Nielsen lagde ved en underskriftsceremoni vægt på, at det ikke bare var en aftale om Grønland, men med Grønland.
4: It takes into account the people of Greenland, our rights, our livelihoods.
1: Den tager hensyn til Grønlands befolkning, vores rettigheder, vores livsgrundlag og udviklingen af vores land, sagde Jens Frederik Nielsen. USA-korrespondent Kim Bilsø Lassen, du var i lokalet, da aftalen blev underskrevet, og de tre regeringsledere talte. Hvad lagde du mærke til?
5: Det var en intens oplevelse. Det var et meget lille lokale, hvor vi var rigtig, rigtig mange mennesker presset ind. Men det var intenst, og ikke mindst, tror jeg, for den danske statsminister og for den grønlandske regeringsleder. Altså, det her er kulminationen på mange måneders hårdt arbejde, men også på mange måneders usikkerhed, truslerne, der har været osv. Det betød virkelig noget for dem, og også, det betød noget også for de mange embedsmænd, som virkelig har knoklet med den her aftale. Det kunne man mærke.
1: Tyder det her så på, at der nu er sat punktum for Trumps drømme om at eje Grønland?
5: Ja, det var vi jo mange, der forsøgte at råbe til ham og spørge ham, hvad nu med det her med at eje Grønland? Det svarede han ikke på, men i hvert fald, som det ser ud nu har man en aftale, der er indgået. Der er et grundlag, man kan arbejde videre med, og det er i hvert fald ikke et grundland, der indeholder nogen form for ejerskab fra amerikansk side.
1: Lød det fra New York. Og Mads Korsager, DR's forsvarskorrespondent, du er med mig i studiet og har fulgt den her sag tæt. Vi har jo altså først lige fået lov til at se aftalen. Hvad bider du mærke i?
6: Jeg bider mærke i, at USA de får formelle militærbaser i Narsarsuaq og Mestersvig, og så får de også ret til at udvide Pituffik Space Base. Og så får de meget nem adgang til at flytte og transportere sig rundt med fly, skibe og styrker i Grønland. De får også mulighed for at åbne nye ubemandede installationer rundt omkring på territoriet. Og så skriver man altså Golden Dome, den her amerikanske ambition om at skabe et stort missilforsvar, direkte ind i aftalen, nærmest som sådan en ambition med selve aftalen.
1: Men det, du har nået at se fra aftalen, hvem af de tre lande har så slugt de største kameler?
6: Det vil jeg bestemt mene, at USA har. Altså her er man jo gået fra et direkte ønske om at eje Grønland og også en slet skjult trussel om at gøre det med militær magt til noget, der sådan kan tolkes som en moderne opdatering af en aftale og en adgang til at åbne militære ting og sager i Grønland, som også fandtes førhen.
1: Når jeg slipper dig lige om lidt, hvad er det så, du skal i gang med at nærlæse?
6: Der er nogle spændende formuleringer omkring, at man vil knytte forsvaret af Arktis og det grønlandske område tættere på NATO. Det skal ske i et samarbejde mellem USA, Grønland og Danmark, men det skal altså ske mere med NATO indeover. Og så er der også nogle formuleringer om, at Danmark skal fortsætte sine arktiske investeringer. Det her betyder altså ikke, at Danmark og den danske regering kan slappe af. Man skal fortsat investere og være til stede militært.
1: Lød det fra Mads Korsager, DR's forsvarskorrespondent, der jo så nu skal i gang med at læse den her aftale, der netop er landet. Du kan følge med i reaktioner på underskrivelsen på DR1 og DRTV eller i vores liveblog på DR.dk. Og her i Radioavisen skal vi selvfølgelig nok holde dig opdateret i løbet af aftenen. Og med det, vejrudsigten, temperaturen begynder efterhånden at bevæge sig dernedad, det bliver mellem 6 og 12 grader i nat, og der kan komme lidt regn i Jylland. Vinden bliver svag til let fra vest eller fra skiftende retninger. I morgen begynder det at skyde de fleste steder med lokale byer, men østpå skulle der også blive perioder med lidt sol.
7: Du lytter til P4.

0: P4 Aften
1: med Anders Bisgaard.
2: Spændende dag for Grønland, Danmark og vel også for USA. Ny aftale om USA's rolle i Grønland er underskrevet i FN her i eftermiddags. Og det synes jeg godt, vi kunne markere musikalsk her i P4 Aften. Det kunne nemlig være interessant at finde sange, der knytter Danmark, Grønland og USA sammen som venner. Men hvad for nogle sange skal det være? Det kan jo være sange om fred, om bare at være gode venner eller om at hjælpe hinanden osv. Det er altså kun fantasien, der sætter grænserne. Så kom med dit venneforslag på sms nummer 1212 og husk lige at skrive P4 som det første eller prøv vores mail p4aften@dr.dk. Og jeg vil gerne lægge ud, for jeg har fundet en vennesang frem. Det er Rosa med Min Ven. God aften Danmark og Grønland og USA.
0: P4 Aften med dig hele vejen.

Rosa og min ven. Så det var altså mit bud på en vennesang om at have et godt forhold, i det her tilfælde Grønland, USA og ikke mindst Danmark. Hvad vil du gerne finde frem af vennesange? Husk, at sms'en er altså åben på 12.12, skriv lige P4 som det første i beskeden. Og find en sang, som knytter USA, Grønland og Danmark sammen som venner igen, efter aftalen er blevet underskrevet her i eftermiddags. Jeg skal lige sige, du må også gerne foreslå almindelige P4-sange, uden at der er noget specielt venneforhold i det. Så har du et eller andet, du bare gerne vil foreslå, som du synes, det kunne være mega fedt at høre sådan en tirsdag aften i september, så er du også meget velkommen til at skrive til mig.

0: til P4 Aften.
1: SMS til os på 1212.
0: Skriv P4, lav et mellemrum,
1: og så din besked.
0: Det koster en krone plus eventuel takst.

Ja, det er jo, at der i dag er blevet underskrevet en aftale mellem USA, Grønland og, Danmark om USA's placering og rettigheder i Grønland, om man så må sige, den indeholder selvfølgelig meget mere. Men det er ikke det, der er så vigtigt. Det er mere forholdet, kærlighedsforholdet, venneforholdet, sikkerhedsforholdet, som vi skal markere musikalsk her i P4-aften. Og Torben fra Bornholm, han skriver, Manic Street Preachers, if you tolerate this, your children will be next. Og så ikke flere kommentarer udover. Og så tillykke til Grønland og Danmark. Godt forslag, Torben.

you tolerate this, your children will be next. Måske en af de længste titler i popmusikkens historie, leveret af Manic Street Preachers og foreslået af Torben på Bornholm. I vores lille tema, som handler om sange, som kan markere, at Danmark, Grønland og USA har underskrevet en aftale om USA's rolle i det grønlandske område. Flere af de sange er på vej til dig om et øjeblik. Først tager vi lige et par sange fra min del af playlisten. Det her, det er Coldplay.

0: Det er fuldstændig lige meget, at du eksisterer.
1: Du er ikke god nok.
2: Hvis du græder, så er du ikke en rigtig mand.
3: Fem unge skal kæmpe sig ud af deres lave selvværd med wrestling.
4: What the fuck? Hvad fuck er det, jeg har meldt mig til?
3: Nu skal de se deres selvhed i øjnene i wrestlingringen.
4: Åh, hvor skræmmende.
5: Det er en kamp, jeg simpelthen skal tage, for at jeg kan komme videre i mit liv.
3: For at finde en stærkere version af sig selv.
4: Fuck ja, yeah. Jeg er en bad bitch.
6: Se Wrestling Terapi.
7: Gud, hvor skide
6: nej! Nu på DR TV.

Bring Your Love, Madonna og Sabrina Carpenter. Vi er i det, der hedder Breaking her i DR. Det er vi, fordi der er indgået en aftale mellem Grønland, Danmark og USA, og aftalen er underskrevet her til eftermiddag. Det var sådan efter klokken 17, at det skete. Og altså det, man kan sige, det er, at vi jo her i P4-aften ikke sådan tager de store politiske diskussioner. Det har vi jo ikke tradition for. Men du kan altså høre alle eksperterne tale om denne her aftale, og det kan du gøre lige nu på TVA Live og også på DR1, hvor vi altså sender live også. Og så kan du følge det hele ind på vores hjemmeside, dr.dk, hvor der også er et live-signal fra studiet. Så kan du ligesom både læse og lytte samtidig. Her i P4 Aften, der markerer vi aftalen ved at spille sange, der handler om venskab, handler om mange af de der ting, som der har været i forbindelse med alle palaveren om Grønland og USA og den her aftale, der nu er kommet. Jørgen, han har sendt en besked, hvor han skriver, vi fik hjælp fra alle. Der tænker jeg, at Trump virkelig pressede Grønland, ikke? Så han foreslår, at jeg spiller With a Little Help from My Friends. Det er jo virkelig en Beatles-sang, gjort kendt af Joe Cocker, men også et stort hit i slutningen af 80'erne for gruppen Wet Wet Wet. Så det er den version, du får denne aften her.

Med hjælp fra vennerne, så går det hele. I Wet Wet Wet's version her, with a little help from my friends. Peter skriver, god aften i studiet. Heldigvis faldt der en aftale på plads mellem Danmark, USA og Grønland. Ellers så kunne vi måske godt have stået lidt med følelsen af at være meget alene deroppe nordpå i Arktis. Måske en passende sang kunne være nemlig denne her. Align Alene med Polarkreis 18. Som Peter skriver et citat fra sangen, hvem der bare kunne klare sig med hjælp for sig selv. Den blev heldigvis ikke aktuel, skriver Peter her. Tak Peter, godt forslag, og lad os få den i P4 aften.

0: af P4 Aften.
1: Ja, Corinne Bailey Rae med Put Your Records On her i P4 Aften. Se, jeg kører et lille tema, og det handler om den aftale, der jo er indgået mellem USA, Grønland og Danmark. Jeg tror, alle har hørt om den underskrevet i eftermiddag. Og vi tager ikke den politiske del her i P4 Aften, men derimod den musikalske del. For hvordan kan vi markere aftalen her med sange, som handler om venskab, samarbejde, måske også det der med at have et svært forhold en gang imellem. Der kommer mange gode bud ind her. Her er et lidt anderledes set. Det er familien Skjoldborg Pedersen fra Grindsted, der skriver: Vi har lige spist hotdogs. Lækkert. Og så på en tirsdag, var. Det ville glæde os, hvis nu du spillede Damiano David, Tyler og Nile Rodgers med Talk to Me. Det er tre sangere fra tre forskellige lande, der har lavet en super god sang. Og jeg kan godt mærke overgangen her. Nile Rodgers fra USA, Tyler fra Sydafrika og Damiano, som er fra Italien. Og når de tre så går sammen, jamen så kommer der jo noget magisk ud af det, og det kan, når man samarbejder på tværs af landegrænserne. Så lad os få den, og så sige velbekomme med hotdogsene.

Ja, sådan var det altså. Tre kunstnere fra Italien, Sydafrika og USA, der var gået sammen på den, der hedder Talk to Me. Godt forslag i vores lille tema om tre, der nu er blevet enige om noget. Tre, der er blevet gode venner igen. Grønland, Danmark på den ene side, og så USA på den anden side. Og på USA, der er jo en by, der hedder Boston, og den er der lavet en sang om. Oh,

Så sluttede den her. Det var Boston-sangen, og det er jo den, der er med Stella Lefty. Der er kommet en besked her, og den er fra Lone Hillerød. Hun skriver, har lige siddet på terrassen og nydt det sidste af solen, og samtidig glædet mig over, at det snart er min tur til sommerferie. Den går til Brasilien, hvor min mand og jeg skal på rundrejse i næsten 4 uger. Men du skriver sommerferie, Lone, så må det være, fordi at det om i Brasilien måske er sommer, mens at vi prøver at holde efterår her i Danmark. Der er en sang, som du gerne vil foreslå til, nemlig Hold My Hand med Lady Gaga. Hvorfor det lige skal være den? Ja, det melder historien ikke noget om, men det er en god sang, så lad os da bare få den i radioen her i P4 Aften.

0: Giro 413 er for mig lyden af ro, nærvær og at støtte en god sag i Danmark.
1: Giro 413 er her, hvor du kan gøre en forskel.
2: Alle beløb går ubeskåret til projekter, der er målrettet socialt udsatte børn og unge i Danmark.
1: Som støtte til en særlig oplevelse, en sommerferie eller hjælp til aktiviteter i foreninger.
3: Tusind tak for alle jeres bidrag.
1: Vær med i fællesskabet. Hver søndag i Giro 413 live på P5 i DR Lyd.
4: P4
5: aften.

Mads og The Sign, Haze of Base her i P4 Aften. Om et øjeblik, ja, så får du altså en nyhedsopdatering med seneste nyt om aftalen mellem Grønland, Danmark og USA. Det er her i P4 Aften. Efter Save Us, her er Everchanging.

0: Everchanging, her var Save Us. Altså, tirsdagstemaet om sange, som handler om gode forhold, gode parforhold, samarbejde over landegrænser osv. Det fortsætter på den anden side af nyhedsopdateringen fra Radioavisen. Den kommer her nu, klokken er 19.
1: En aftale, der kan vare for evigt, sådan siger statsminister Mette Frederiksen om den historiske aftale mellem Danmark, Grønland og USA, som hun sammen med Grønlands regeringsleder Jens Frederik Nielsen og USA's præsident Donald Trump underskrev i dag.
2: Today we are signing an even bigger and better agreement. A deal that can last forever.
1: I dag underskriver vi en større og bedre aftale, sagde statsministeren, og sammenlignede den med aftalen fra 1951. Med den nye aftale i hånden kan USA åbne to nye forsvarsområder ved Nassau, Suak og Mestervig, og andre stater og investorer må ikke kunne få kontrol over kritisk infrastruktur i Grønland, hvis de ikke er medlemmer af NATO eller af NATO-partnere. Og så får USA mulighed for at bevæge sig ret frit rundt i Grønland, fortæller vores forsvarskorrespondent Mads Korsager.
3: Så står der også, at USA får ret frie beføjelser til at bevæge sig rundt, både på land, over vand og også under vandet. De kan oprette ubemandede systemer.
1: Men den aftale, der nu er skrevet under, adskiller sig ikke særlig meget fra de vilkår, USA i forvejen havde i Grønland, siger han.
3: Langt det meste af det her er jo noget, som de kunne have fået igennem ved hjælp af den gamle aftale. Altså det her havde de kunne gøre, hvis det var så vigtig en ambition, så kunne det have gjort det i forgårs. Man havde altså ikke behøvet alle de her svære slag her.
1: Og netop udsigten til færre svære slag med USA, det vil på sigt give den grønlandske befolkning ro. Det mener den grønlandske politiker Kai Kleist, der er tidligere direktør i det, der før hed Grønlands hjemmestyre.
4: Jeg mener, at befolkningen nu kan sove roligt over for amerikanerne.
1: Kai Kleists egen søn har været med til at forhandle aftalen med USA på plads, og det er stort i sig selv, at den grønlandske regeringsleder satte sin underskrift på den, mener han.
4: Det er første gang en så stor aftale er kommet igennem, hvor den amerikanske præsident og statsministeren og vores naalakkersuisut er med til at cementere, at nu er aftalen på plads.
1: Den historiske aftale indeholder ikke noget, der vil ændre grønlændernes hverdag, det vurderer historiker Bo Lidegaard, der også er tidligere topembedsmand i statsministeriet herhjemme.
5: Jeg tror ikke, at det her kommer til at ændre noget i den praktiske virkelighed i Grønland, ud over den kolossale lettelse, at respekten for Grønlands rettigheder herunder retten til selv- og strafbestemmelse om Grønlands fremtid, at den nu også er stadfæstet af USA.
1: Du kan få et overblik over hele aftalen på dr.dk. Og vejrudsigten, den lyder tør, og så også en del sol her til aften. Efterhånden i nat, der vil det blive mere skyet med mulighed for lidt regn, og natten byder også på mellem 5 og 15 grader. Vinden er svag til let fra vest eller skiftende retninger. Det var slut på Radioavisen. Jeg hedder Camilla Markvartsen.
6: P4. Du lytter

0: Anders Bisgaard.
1: Og med Shaka Loveless og ikke mere tid. God aften. Altså Grønland, Danmark og USA har jo, som jeg tror alle efterhånden har opdaget, indgået en aftale om USA's engagementer i Grønland. Og den her nye aftale blev underskrevet i FN for nogle timer siden. Vi fejrer det altså musikalsk her i P4 aften. Fordi vi finder sange, der knytter Danmark, Grønland og USA sammen som venner. Sange om fred, sange om venskab, sange om parforhold, sange om at hjælpe hinanden osv. Altså, der har været super gode forslag her i den første runde af P4 Aften. Og vi tager altså lige to runder mere, altså to timer mere med de her sange. Og har du et forslag til, hvad det kan være? Jamen, så send det til mig på nummer 1212 sms. Husk lige P4 som det første. Du kan også prøve mailen p4aften@dr.dk. Jeg skal lige sige, det er altså vigtigt, at du også lige husker at skrive dit navn. Fordi vi gider ikke have anonyme lyttere her i P4 Aften. Bare skriv dit navn. Og du må også gerne skrive, hvor i kongeriget, hvis må vi hellere sige, at du befinder dig. Vi skal faktisk lige til et par sange, som er kommet ind i temarunden her. Den første er fra, jeg skal lige se, om det er rigtigt. Ja, den første er fra Tølle, der skriver, den mest oplagte venskabssang må være temaet for venner. Rembrandt, I'll Be There For You, og det er da fuldstændig korrekt. Så lad os få den, og lige om et øjeblik, en, kan man sige, et andet og noget anderledes forslag.

Temaet fra tv-serien Venner, I'll Be There For You med Rembrandt. Og så til Nils. Han skriver, hvad med Girls Just Wanna Have Fun med Cyndi Lauper? Den er med i filmen The Other Woman, hvor Nikolaj Coster-Waldau har en hovedrolle. Det er en amerikansk film med en dansk hovedrolle, og Nikolajs kone er jo fra Grønlanden. Jo. Vi giver den da en chance. Jamen, det er rigtigt. Det er jo altså Nikolaj Coster-Waldau, som har en af hovedrollerne i netop The Other Woman. Så jo, du har egentlig ret, Niels, og det er også en god sang, så lad os bare få den med her i P4 Aften.

0: godt selskab med det store talkshow på P4.
1: Lad os komme i gang.
2: Vi har forberedt os.
0: Når Nanna Nørgaard og David Mandel inviterer kendte gæster i studiet.
1: Lærke Bakke, velkommen til.
2: Tine Lindqvist.
1: TV-værter, foredragsholder. Ine Gøtje, velkommen til, Tine.
2: Vi skal tilbage til 2004.
3: Jeg er blevet godkendt til adoption. Der ringer telefonen. Det er Tove fra AC. Der sagde hun, ja. Så er der en lille dreng til dig. Ja, så gik verden jo i stå, altså.
0: Det store talkshow på P4.
3: Jeg troede faktisk, at jeg var ved at have styr på det.
2: Nu hører vi de to sange i træk.
0: Live i DR Lyd.

skriver for min dagbog. Lad mig leve lidt, synger sangerinde Mille. Se om et øjeblik endnu en sang i vores lille tema, som handler om sange, som man kan kæde sammen med den aftale USA, Grønland og Danmark har indgået og underskrevet her til eftermiddag. Og det bliver altså et anderledes bud igen. I er for vilde med jeres kreativitet, jeg elsker det. Men først lige en sang om Club Tropicana, det er med Wham.

Tropicana, det var Wham. Og altså, man kan sige meget om Grønland, men der er ikke meget Club Tropicana over det i hvert fald. For vi skal tilbage til vores tema, altså sange, der handler om den her nye aftale mellem USA, Grønland og Danmark. Og altså, vi skal lige en tur til Kjeldstrup, Lille Kjeldstrup oven i købet. Det er Helle, som skriver, hun starter lige med noget andet. Hun skriver, jeg har haft en dejlig dag som skoleven til børn i en første klasse, og efter at have renset hjernen i de skønne solstråler på terrassen ved stranden, så er jeg nu gået indenfor og er startet på madlavningen. For jeg har nemlig lavet en aftale med min mand. Han er afsted med fire andre mænd til stegte ål på en restaurant i vores nærområde. Og så laver jeg en god ovnret til mig selv, som han ikke er så pjattet med. Den tror jeg, vi mange, der kender den der, Helle, med at der er nogle ting, man gerne må spise, når man er alene hjemme. Her i huset, kan jeg sige, der hvor jeg bor, der er det stiklever, for eksempel. Det skal resten af huset altså ikke bede om, men det vil jeg gerne have. Nå, nu til det handler om, nemlig musikken. Hun spørger her, eller skriver, Helle skriver, kunne du ikke spille i morgen, er der også en dag med Andreas Oddbjerg? Jeg tænker, at der nemlig også er en dag i morgen for aftalen mellem Grønland, Danmark og USA. Og det bliver spændende at følge, men også på et helt lavpraktisk plan. I det min mand og jeg skal enes om menuen til i morgen aften. Jamen, det er selvfølgelig rigtigt nok. Men lad os da køre den op på den store klinge og tage denne her sang med i vores tema om den nye aftale mellem USA, Grønland og Danmark.

I knew it. I knew it, I knew you. I knew you. Her var Taylor Swift. Altså, der er dansk musik på vej til dig i vores tema om aftalen mellem USA, Grønland og Danmark. Det er efter den her fra min bunke. Det er Blæst og Juice.

gennembrudshittet fra den danske gruppe Blæsk, nemlig den, der hedder Zipper Juice. Nu driller min computer her. Det skal den holde op med, der var den. Henriette og Jan har nemlig et forslag til vores tema om aftalen mellem Grønland, Danmark og USA, der blev underskrevet her i eftermiddag. For som de skriver, jeg tror, det er lidt satirisk ment her. Med hjælp fra vores amerikanske venner skal vi da næsten høre, Hågorm nedlægger forsvaret. Tænk over det.

0: gang med et par sange i vores tema om aftalen mellem Grønland, Danmark og USA. Her var vi sådan lidt over i den. Det mere satiriske afdeling. HK om nedlægger forsvaret sammen med Peter Sommer, foreslået af Henriette og Jan. Og jamen altså, tak for det forslag.
1: Det her er P4 Aften.
0: Og så skal vi en tur sydpå, for i Fuengirola, er det ikke sådan, det hedder, i Spanien. Jeg har ikke været der. Men det er Helle, og hun er der lige nu og skriver, altså, det kunne også være Phil Collins og Land of Confusion, som øvrigt også bare er en super sang. Ja, det er du ret, det er faktisk ikke alene Phil Collins, det er faktisk Genesis i hans en sang, han har lavet sammen med dem, som forsanger og trommeslager der. Og Helle, du har da fuldstændig ret, og ja, jeg ved ikke, om der er nogen, der husker musikvideoen til denne her, men den er sådan lidt koldkrigsagtig, lad os du bare sige den, sige det, og der er vist et amerikanske og russiske præsidenter indover her i form af dukkernes spitting image, så vidt jeg husker. Jamen, Helle, også en sang til dig nede i Spanien i vores skønne tema her.

Sønnen sammen med Rasmus Seebach, sangen her, den hedder Sprækker. Der er altså kun dansk musik her på B4. Timen ud her altså frem til radioavisen kl. 20. Vi skal forbi Christoffer, Erika Jane og her Gunge med den lidt friske titel Disco Snav.

0: Hvad betyder Kate Bush for dig?
1: Hver uge deler Brimheim ugens tema-playliste med en musikkollega.
2: De første mange gange, jeg lyttede til Kate Bush, der kunne jeg faktisk ikke lide det.
0: Hvad var det, du slog dig på?
2: Jamen, jeg tror bare, jeg synes, det var mærkeligt.
0: Ja.
2: Og sådan er det jo egentlig med rigtig mange ting. Men så på et eller andet tidspunkt, efter jeg havde lyttet til det her nummer nok gange, så blev jeg også fuldstændig forelsket. Siden jeg hørte det den dag første gang for mange år siden, der har jeg endnu ikke fundet et nummer, der giver mig helt den samme følelse, som det gør.
1: Hør gæstelisten live på P6 i DR Lyd.

Earth of Me, Erika Jane. Den sang hun bidrog i med til Dansk Melodi Grand Prix 2026 i foråret. Om et øjeblik så får du en nyhedsopdatering fra Camilla Markvartsen i Radioavis-studiet. Men inden da skal vi lige forbi endnu en dansk sang, som lovede. Det er Christoffer og Ringer om natten.

0: byen har jeg ikke. Ringer om natten, her var Christoffer, så er klokken 20.
1: Glæden og tilfredsheden er ikke til at tage fejl af fra både statsminister Mette Frederiksen og Grønlands regeringsleder Jens Frederiksen Nielsen, efter at Danmark, USA og Grønland først på aftenen underskrev en ny forsvarsaftale efter flere måneders forhandlinger. De to regeringsledere holdt pressemøde for kort tid siden.
2: Alt i alt en fantastisk, fantastisk aftale for Grønland.
3: Det er en god aftale for kongeriget Danmark.
1: Og statsministeren uddybede her, hvorfor.
3: Den her aftale, den styrker vores fælles forsvar og sikkerhed i Arktis og i det, vi kalder det nordatlantiske område. Det er en aftale, der er dybt forankret i NATO. Det er samtidig en aftale, der genbekræfter kongerigets suverænitet og vores territoriums integritet. Og som I ved, har det været de røde linjer, der har været udgangspunktet for forhandlingerne.
1: Stemningen mellem USA, Grønland og Danmark har især det seneste halvandet år været anspændt, efter USA's præsident Trump har gjort krav på at eje Grønland gentagne gange. Men også Trump har i dag udtrykt stor begejstring for den aftale, der nu er underskrevet med det utrolige og smukke kongerige, sagde han.
4: This agreement made with the Kingdom of Denmark, an incredible, beautiful country, and the Greenland people itself.
1: I aftalen står der blandt andet, at USA må opføre to nye militære baser i Grønland. Men Jens Frederik Nielsen er særlig stolt af den del af aftalen. Den anden del af aftalen, sagde han.
2: Det, jeg er særligt stolt over, det er, at den her aftale, den slår fast, at Grønland skal respekteres. Vores ret til selvbestemmelse er blevet respekteret.
1: Og så er der også stor ros til de forhandlere, der har fået den historiske aftale i hus. Den tidligere danske ambassadør i USA, Lone Dencker Wisborg, siger, at hun er stolt af diplomatiet, og indholdet af aftalen ser fornuftigt ud, vurderer hun.
5: Det er jo to baser i Mestersvig og i Narsarsuaq, som vi havde gættet på. Det er nogle fornuftige bestemmelser omkring, at man i samarbejde skal sørge for, at fjendtligsindede ikke får adgang til Grønland, hverken med militærbaser, men heller ikke med fjendtligsindede investeringer. Og jeg kan se, at man har defineret det som de venligsindede af NATO-lande, NATO-partnere, EU-lande, EU-partnere.
1: Og selvom der altså er godt nyt nu for kongeriget Danmark, så vurderer vores politiske korrespondent Christine Kortsen dog stadig, at man holder et vågent øje med amerikanerne og med Trump.
6: Hvad laver amerikanerne sådan økonomisk i Grønland? Hvad foregår der med investeringer og forsøg på at i et eller andet omfang købe folk? Og der er man i hvert fald ikke sikker på, hvad han kan finde på, eller hvad der kan komme til at ske.
1: Tørt vejr, også i nat, men der kommer lidt flere skyer efterhånden, og mellem 5 og 15 grader. Vinden er svag til let fra vest og skiftende retninger. Mit navn det er Camilla Markvartsen. Det var slut på denne udgave af Radioavisen.
7: Det her er P4.

0: Anders Bisgaard.
1: Og Clean Bandit og Anne-Marie med den, der hedder Rockabye. Klokken passerede 20. En time tilbage af P4-aften, og grunden til det er, at vi fra klokken 21 sender international fodbold her på P4 i Liga. Det er de danske fodboldkvinder fra HB Køge, som er i London og spiller mod Arsenal. Og det gør de altså. Det er jo en sådan sen kamp, den bliver spillet i England, og vi er altså med fra klokken 21.03, når der er Liga her på P4. Vi varmer op lige indlængen her. Men ellers så er der jo et tema i gang her i P4-aften i dag, og det handler om den aftale, der er indgået her i eftermiddag mellem USA, Grønland og Danmark. Vi vidste, der var en aftale. Nu er den altså også blevet skrevet under af de tre ledere af de tre lande. Og det fylder jo alt i mediebilledet her til aften, også i P4-aften, men der er det altså ikke politik, vi snakker om. Vi snakker om musik. For hvilke sange kan man knytte op på sådan en aftale der? Altså, vi har været igennem sange, der handler om krig og fred og forsvar. Vi har været igennem sange, der handler om venskaber og parforhold og det der med at hjælpe hinanden. Så vi har virkelig været langt rundt. Det er skønt. Men vi tager lige en time mere. Så har du et forslag til en sang, der kan passe på den aftale, der er indgået i dag mellem de tre lande, så send forslaget til mig for pokker. SMS 1212 P4 som det første i beskeden. Husk også at skrive dit navn. Det er vigtigt at huske, at det koster en krone at sms'e. Mailen er gratis. P4aften@dr.dk. Og vi tager en runde mere fra jeres bunke lige om et øjeblik. Først lige et af tidens store hits fra Albert Heath og Darlingen. Vi skal ud og se på et lille hus i Jylland.
0: P4 Aften
2: med dig hele vejen.

kommer hele vejen rundt her. Darling sammen med Albert Heath, og den her sang, den hedder Lille Hus i Jylland. Der kommer, og så driller computeren igen her. Den har så været meget drillagtig her til aften, men nu virker den igen. Der er kommet en besked fra Kim i Horsens, og det handler om længden på aftalen, som er indgået i dag, og hvornår at aftalen den kan stoppe. Den skal vi til lige om et øjeblik, for først skal vi nemlig lige forbi denne her, som er fra en lytter. Det er familien Bøje, der skriver: Vi er snart hjemme i det fynske efter en dag med besøg hos den yngste i Hvidovre. Vi har to forslag til aftenens tema. Det er Troy Sivans nye sang Party, som er en fejring af dagens aftale. Eller, den synes jeg er bedre, Kate Bush Running Up That Hill, som et udtryk for den kamp, det har været. Tak for et godt program. Altså den kamp, det har været at få den her aftale på plads, og at der kommer lidt fred og ro på forholdet mellem Danmark og Grønland på den ene side, og så USA på den anden side. Så jeg synes, det er et skønt forslag til jer, familien Bøje. Tak for at komme med det. Running Up That Hill med Kate Bush. Og så skal vi altså, som sagt, til længden af aftalen om et øjeblik.

En af de sange, der blev foreslået i vores tema om aftalen mellem Grønland, Danmark og USA, der er blevet underskrevet i dag. Running Up That Hill med Kate Bush, som et symbol på, hvor hårdt det har været at få den aftale på plads. Og så til længden af aftalen, for der er flere af jer, blandt andre Kim fra Horsens, der har skrevet, Mette siger, at aftalen kan vare for evigt. Så lad os da høre for evigt med Volbeat. Ja, hun har faktisk sagt, at den kan vare for evigt. Den kan i hvert fald vare så lang tid, at både USA og Danmark og Grønland er medlem af NATO. Men det kan jo i virkeligheden også være for evigt.

Volbeat og Johan Olsen og nyklassikeren for evigt i vores tema om den nye aftale mellem USA, Grønland og Danmark. Flere sange af den slags her lidt senere i udsendelsen. Lige nu, der er det Shakira, vi skal en tur i Zoologisk Have.

0: sæson af Tyran, kan du finde ud af,
1: hvad der sker, hvis man gør en sindssyg person til almægtig diktator. Og her mener jeg altså ægte sindssyg. Sådan spændetrøje på en sikret overvåget anstalt sindssyg. Han omgiver sig med shamaner, starter en samling af menneskekranier og snakker med de døde. Han genindfører slaveriet og får et sted mellem 8% og 16% af sit lands indbyggere dræbt.
0: Hør historien om
1: Macias og hans dødsregime
0: i DR Lyd.

0: P4 Aften.
1: Med Natasha og Op med hovedet. Der er altså kommet rigtig mange gode bud ind på sange, man kan knytte op på den her aftale mellem Grønland, Danmark og USA. Og jeg har valgt Queen, Rosa og så også ulige numre. Jeg er ikke sikker på, at de lytter, der har foreslået ulige numre, lige tænkte, at de røg ind midt i et tema her. Men det gør de altså. Det er selvfølgelig frit land. Vi skal høre den lige om et øjeblik. Men først skal vi lige høre den nye fra sangeren Berg. Det er den, der hedder Hvem er det, der græder nu?

der græder nu. Hvem er det, der græder nu, synger Berg altså her i P4-aften, hvor vi som sagt lige skal til en besked, som egentlig kom lidt tidligere på aftenen her. Og det er IF Mols U14 piger, som skrev, vi er på vej hjem fra fodboldkamp i Risskov. Vi vandt 3-2, sådan der. Vi vil gerne foreslå frit land med ulige numre. Og jeg tænker, at Eva og Ane og Josefine og resten af pigerne ikke sådan har tænkt over, at de med den sang jo altså også ender lige midt i vores tema om krig og fred og aftaler og sikkerhedsaftaler og ja, militærbaser, og jeg skal komme efter dig med den her aftale, der er altså indgået mellem USA, Danmark og Grønland. Men det gør den jo så egentlig, så lad os da tage den med og så sige, at det er frit land med ulige numre.

Break Up Glow. Her var Sing Clara. Endnu en sang i vores tema. Jeg er så træt af at høre om en præsident, man ikke ved, hvor man har. Spil Grusa med skyklapper. Jeg siger det bare. Jeg er så træt. Sådan siger Birte fra Lemvig. Birte er sur her til aften, kan man næsten mærke på den. Det skal man altså også have lov at være. Jeg vil sige, Birte er faktisk ikke den eneste, der har foreslået Rosa med skyklapper. Dem har der faktisk været flere af her til aften. Jamen, lad os da så få den her.

0: Flere af jer havde altså foreslået, at den her også skulle med her til aften. Skyklapper. Det var Rosa. Altså, klokken er ved at være 8:45 denne aften her, og klokken 21, ja, der sker der, eller 21.03, der sker der noget helt andet i radioen.
1: P4.
2: P4 aften.
0: Fordi der skifter vi P4 aften ud med Liga. God aften, Morten Hausborg.
3: Ja, så kører det der.
0: Ja, det gør det. Har du styr på din mikrofon, tænker jeg?
3: Ja, ved du hvad, jeg hænger altid lidt bagefter, ikke også? Jeg er 17 minutter endnu. Jeg er ligesom dem der i skolen, som ikke havde ordnet lektierne hjemmefra.
0: Ikke, men har du fået spist aftensmad, og er du klar her til 21-23-vagten?
3: Ja, for pokker. Det er jo sådan en hele aftens forestilling, det her. Men det er jo vigtigt, at vi er til stede, når der bliver spillet Champions League med dansk deltagelse. Det sker jo ikke så pokkerstigt.
0: Nej, det er det, og det er kvinder. Det er HBK. Køge, ja. De er jo er London, eller måske lidt uden for London, for at møde selveste Arsenal, ikke?
3: Jo, og formodentlig så for at få ørerne i maskinen. For det er helt klart og tydeligt, den vigtigste kamp, altså den sværeste kamp, vil jeg sige, som HB Køge overhovedet står for i den her Champions League. Fordi, altså Arsenal vandt Champions League i forrige sæson. Og de har et pivhamrende godt hold. Ja. Altså, bare de spillere, de har på bænken, er bedre sådan, hvis man sammenligner med det, som HB Køge har. Hvis der er nogen, der har fulgt med i internationalt kvindefodbold, så vil de måske genkende det til et navn som svenske Stina Blackstenius. Hun starter inden. Hun er svær at have med at gøre. Hun er offentlig på at lave mål. Og så i den modsatte ende af banen, der har de Lea Williamson, dobbelt europamester for England. Det er bare det. Og så har de øvrigt også en dansker med.
0: Ja, med det.
3: Isabella Dam, 18-årig, tidligere Brøndby-spiller, målvogter. Hun er tredje målvogter normalt, men de lader så anden målvogteren starte i aften. Det vil sige, kommer der en skade der, så er der en chance for, at man kan få Isabella Dam at se. Men bare for ligesom at talesætte, hvilket setup det Arsenal kører med. Mm. Altså, de har fem målvogtere af fem forskellige nationaliteter på kontrakt. De har så meget. De har så meget på alle pladser. HB Køge, kæmpe udfordring. Vi håber naturligvis, hvis det går godt i aften. Så lang tid, de kan holde nullet, så er det en ubetinget succes. Hvor lang tid, der går, inden det nul bliver forandret til noget andet, det tør jeg ikke spå om. Jeg kunne frygte, at det ikke går hurtigt.
0: Jamen, er det sådan, bliver det en ren slagtebænk, eller hvad tænker du?
3: Lad os nu se. Det er jo, man kan jo se med det udgangspunkt, Arsenal har for den her kamp, at de vælger jo ikke at starte med deres A-kæde. De føler, at det her kan vi sagtens håndtere med lidt mindre. Mm. Så jeg tænker ikke, at de sådan bliver fuldstændig totalt smadret, men det afhænger lidt af, hvor lang tid det går, før der kommer gang i scoringerne i London. Lad os krydse fingre og håbe det bedste. Har man lyst til selv at kigge på kampen, så kan jeg anbefale, at man kigger på DR2 eller på DRTV. De er allerede gået i gang med opvarmningen nu.
0: Det er godt. Jamen, god fornøjelse, Hausborg.
3: Tak for det, Anders.

Passenger. Her var Alex Warren. Se, aftenens helt store snak har jo været den her aftale, som er blevet indgået mellem Danmark, Grønland og så USA. Jeg tror, I alle sammen efterhånden har hørt om den. Vi har jo lavet en playliste med en masse sange, som var knyttet op på den her aftale. Vi har haft sange om parforhold, vi har haft sange om at have skyklapper på, vi har haft sange om venner, der står sammen. Og jamen, altså, det har været så kreativt. Og tusind tak til alle jer, der er budt ind og har gjort det her tema til noget helt specielt. Så husker vi også aftenen for det. Vi slutter vores tema i Fredericia, det er Carsten, som har et godt forslag. Friends will be friends. Venner vil være venner. Det er Queen, som bliver den sidste her i vores tema.

0: Det er en ny sæson.
1: Ja.
0: Vi har fået til opgave at vælge tre koncerter hver, som vi bare må og skal opleve.
1: Yes. Nytårsgalla.
0: Nytårsgalla.
1: Ludvig Gudim og Sibelius Berlin-koncert og Ildfuglen.
0: Her springer Wagner altså lidt mig i øjnene.
1: Sukyung, så solo silo. Hun er suveræn.
2: Den tager jeg.
0: Når du meget...
2: snopper den.
0: Nej, altså jeg går efter den her Verdis Requiem her. Men så passer det jo.
3: Se hvilke koncerter du må opleve i den nye sæson. Køb billetter på drkoncerthuset.dk.
4: P4. Letter hele vejen.

og Ida Lauerberg. Arsenal HB Køge. Champions League fodbold her på P4 i Liga lige efter radioavisen. God fornøjelse med det. Og radioavis. Nyhedsopdatering fra Camilla Markvartsen efter Victor Lexell og Molly Sandén.

0: Victor Lexell og Molly Sandén og Tænk Om. Så er der radioavis. Klokken er 21.
1: Den nye sikkerheds- og forsvarsaftale mellem USA, Grønland og Danmark styrker den fælles sikkerhed, sådan lyder det fra NATO's generalsekretær Mark Rutte på X. Aftalen understøtter en mere sikker og stabil fremtid for os alle, skriver han. Den nye aftale mellem USA og kongeriget Danmark er kommet i stand efter månedlange forhandlinger, affødt af den amerikanske præsidents trussel om at ville overtage Grønland. Statsminister Mette Frederiksen sagde sådan her for kort tid siden.
2: Det er jo også noget af det, der har tynget mig det, i alt det her, har jo været, at det er jo ikke kun handler om Grønland og Danmark. Vi er en del af en NATO-alliance i en stadig mere usikker verden. Og vi er meget afhængige af, at Europa og USA bliver ved med at arbejde sammen mod de fjender, der ikke ved os. Det er godt, så jeg synes, der har været meget på spil.
1: Og der har været meget på spil. Derfor havde DR's journalist og USA-kender Lasse Engelbrecht også svært ved at tro på det, da han så Donald Trump underskrive den nye aftale. Med aftalen får USA to nye baser i Grønland. Men ingen havde troet på, at Trump ville vende på en tallerken for et halvt år siden, siger Lasse Engelbrecht.
3: Ingen ville have troet, at vi havnede her i den her situation med kindkys til Mette Frederiksen og stolen, der blev rykket ud, og Danmark og Grønlands skønne folkefærd osv. Det er ret vildt, og jeg har det lidt sådan, så jeg næsten ikke ved, hvad jeg skal sige til det, fordi det er så meget, han snor rundt på en tallerken her, Donald Trump, som man tænker, hvad stikker der under?
1: Men måske stikker det under, at Trump havde brug for noget, der ligner en sejr, vurderer Lasse Engelbrecht.
3: Jeg tror simpelthen, at vi godt kan sige med en eller anden form for sikkerhed, at det handler om at fejre det her som en sejr på et tidspunkt, hvor Trump kunne hjælpe med ikke har så mange indrigspolitiske eller udenrigspolitiske sejre at fejre.
1: Og i Grønland tror man nu, det kan give befolkningen ro, det siger den grønlandske politiker Kai Kleist, hvis søn var med til at forhandle aftalen på plads med USA.
4: Jeg mener, at befolkningen nu kan sove roligt over for amerikanerne.
1: Men spørgsmålet er, om det nu også er endegyldigt slut for Trump at drømme om at eje Grønland. Det vil han ikke selv svare på, da han blev spurgt under underskrivelsesceremonien, det fortæller vores USA-korrespondent Kim Bilsø Lassen.
5: Det var vi jo mange, der forsøgte at råbe til ham og spørge ham, hvad nu med det her med at eje Grønland? Det svarede han ikke på, men i hvert fald, som det ser ud nu har man en aftale, der er indgået. Der er et grundlag, man kan arbejde videre med, og det er i hvert fald ikke et grundland, der indeholder nogen form for ejerskab fra amerikansk side.
1: Du kan få det fulde overblik over aftalen, hvis du går ind på dr.dk. Det er tørt vejr her til aften, og det fortsætter i nat. Efterhånden kommer der dog flere skyer, og der kan også være mulighed for lidt regn. Mellem 5 og 15 grader, og vinden den er svag til let fra vest eller skiftende retninger. Det var denne udgave af Radioavisen, læst og redigeret af mig. Jeg hedder Camilla Markvartsen.
6: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Karoline, Ny og Næ.
1: Liga.
2: Du lytter til Liga.
1: Liga.
2: På P4.
0: Mit navn er Morten Havnsborg. Og grunden til, at du lytter til Liga på P4 sådan en aften kl. 21. Det her, vi plejer at lukke, men det er her, vi åbner, fordi der er Champions League på programmet. Og det er HB Køge, som er kommet på en lidt svær opgave i deres første kamp i Champions League i denne sæson. Det er på udebane mod Arsenal. Mathias Jacobsen, hvordan er HB Køge kommet fra start?
3: Jamen, jeg taget betragtning, at cheftræner Christian Mørk, han havde sådan til målsætning, at de skulle se, om de kunne ramme 40% boldbesiddelse. Så vil sige, den opgave er ikke lykkedes særlig godt indtil videre, fordi det er virkelig Arsenal, der stort dominerer nord for London, også i angreb nu. De har ikke skabt den første chance. Måske den kommer her en afslutning fra distancen, der går lige over mål ind hos Albert Vingum. Og det giver måske også hjørnespark, det vil hun i hvert fald gerne have. Matchvinderen fra EM-finalen i 2022, bare lige for at understrege, at det er stjernebesat, det er Arsenal-hold, Chloe Kelly. Og til trods for, at de stjernebesatte det her Arsenal-mandskab altså til aften, så er det altså alligevel en del ændringer. Der er en del ændringer, en del nye spillere i forhold til det hold, der spillede for 4 dage siden på det store stadion inde i London, hvor Arsenal spiller sine ligakampe, altså også på herresiden Emirates Stadium, i modsætning til i aften, hvor de spiller på Meadow Park, hvor der er plads til 4.500 tilskuere. En del ændringer altså. Det er måske chancen, både de her sådan lidt mere ydmyge forhold, og så altså også, at man har valgt at rotere en del i forhold til den bedste engelske liga, hvor man også spiller og selvfølgelig skal jonglere det hele. Det giver måske en lille mulighed til de danske mestre fra HB Køge for at levere et kæmpe, kæmpe resultat, som det vil være, hvis de vil have mærke for point i aften. Altså den første af 6 ligakampe i Champions Leagues ligafase HB Køge med for første gang i 5 år. Så en potentielt set stor aften i det nordlige London, skal vi sige det. Arsenal HB Køge, der spillede 7 minutter, det er stadigvæk målløst.

0: Camera fra Ed Sheeran sammen med Cyril. Ups. Jeg skulle ikke sige den der situation til hende. Da jeg skulle gøre reklame for kampen lidt tidligere på aften i P4 Aften, Mathias Jacobsen, det tror jeg fremsatte et postulat om, at det ville være en kæmpe succes for HB Køge, så længe de var i stand til at holde nullet. Så efter 10 minutter, alt muligt grund til at kippe med flaget.
1: Jamen i den grad, altså man kan sige, målsætningen der er i hvert fald nået, og de skal selvfølgelig bare fortsætte med at forsvare glimrende her, det Simone Bøje i direkte duel med sine skandinaviske modstandere i aften, Stina Blackstenius, som jo har været i Arsenal i flere år, også en af dem, der i øvrigt, det hører sig også med til historien om kring det her Arsenal og størrelsen af den modstander, som de møder i aften HB Køge. Altså vandt Champions League for lidt over et år siden i sæsonen 24-25, så vi snakker jo selvfølgelig i den spæde start på sommeren 2025, at Arsenal de formåede at vinde Champions League-turneringen, røg ud i semifinalen i seneste sæson. Så det er et hold, der i modsætning til HB Køge, der altså er med for første gang i 5 år, jo er vant til at være en del af turneringen, og de er også vant til at være en del af favoritfeltet. Det er de altså også i den her sæson, og de er selvfølgelig også kæmpe favoritter til at vinde på hjemmebane over, hvad der i hvert fald i sådan Champions League-sammenhænge er ganske upåagtet. HB Køge er jo nærmest uanset hvem der er dansk mester, så vil Arsenal være store favoritter mod dem. Her er et nyt indlæg ind i straffesparks, vel over mod Caitlin Ford, kantspilleren fra Australien, der er en af de 8 nye i Arsenals startopstilling her til aften. Det vidner altså om, at det er en hollandsk cheftræner for Arsenal, der roterer en hel masse. Og nok også med tanke på, at det kan godt være, at sæsonstarten ikke har været så god for dem, men de regner med, at de nok skal løse det her selv med de næstbedste spillere på banen. Og de næstbedste spillere på banen tæller altså også tidligere verdensmestre, tidligere europamestre, aktuelle europamestre. Så det er et rigtig, rigtig godt hold. Her en farlig tilbagelægning til reservekeeper Anneke Borpe, den tyske målvogter, der får lov til at starte ind, men de får ikke opsnappet den dernede. Det er en af de to frontløbere for HB Køge, Kira Caruso, der prøver at komme frem til den, men det lykkes trods alt for Arsenal at holde fast i bolden. Og det var så alligevel for en kort stund fint brudt af Mille Geil, og der er en af opgaverne i aften, ifølge cheftræner Christian Mørk, at man skal være bedre til at holde fast i bolden. Man behøver ikke nødvendigvis at sætte gang i et kontraangreb og så risikere at miste bolden. Nej, så at man kan holde fast i kuglen lidt mere, så man også kan måske stresse Arsenal lidt i forhold til, at de ikke får et tidligt mål. Det er ikke lykkedes indtil videre. 12 minutter spillet, altså nord for London. Arsenal, HB Køge. Det er 0-0.
0: Jeg har også gang i et par andre begivenheder i øjeblikket i Isligaen, Herning mod Aalborg Pirates. Den ordinære kamp er sluttet 2-2, og så er de to mandskaber netop gået i gang med den forlængede spilletid. Så har vi en sandsynligvis neglebider i Mændenes Håndboldliga. Det er Sønderjyske, der er besøg af GOG. De rammer snart midtvejspunktet i anden halvleg. Sønderjyske med en beskeden føring på 27-26.

0: Team. Michael Jackson, en lang nummer, under hvilket vi jo både fik en scoring og gode danske nyheder, Mathias Jacobsen.
1: Ja, og det sker jo af og til, at der bliver sunget var ud af fodbold på diverse stadioner rundt om i Danmark. Det tror jeg ikke, at HB Køges få enkelte medrejsende fans til den nordlige del af London i aften synger lige nu, fordi målet er annulleret, og dermed 16 minutter spillet fortsat 0-0. Hvorfor er det annulleret, Mathias? Sidder jeg måske og tænker, det skal jeg nok få et svar på. Det er simpelthen et indlæg, der kommer ind til Chloe Kelly, der tror, hun sparker bolden i kassen, men i det, hun afslutter, så står i strafbar offside-position Stina Blackstenius og sådan skærmer udsynet for Alberte Vingum ind i HB Køge-målet. Og det skal dommeren så lige ud og kigge på, bliver kaldt derud af VAR-dommeren og konstaterer, jo, ved, det kan vi godt. Det går vi alle sammen med til. Hun står i strafbar offside-position og generer altså udsynet, og dermed offside. Jeg fik også lige på min skærm i øvrigt boldbesiddelsen, hvor HB Køge har annonceret, at målsætningen er, at de rammer 40. De ligger på 29% lige nu, så lige et stykke fra de 40, men okay, her får de trods alt reddet skærene med en lille smule sved på panden. Jeg synes godt nok også, at det har været et Arsenal-mandskab, der har domineret det her indtil videre. Nu kommer de igen over i højre side, Smille Holmberg, en anden svensker, altså selvfølgelig også landsholdskammerater med Stina Blackstenius, der så blev den her uheldige skurk, fik en uheldig hovedrolle i forbindelse med at stå i offside-position. De holder fast i bolden i Arsenal over i venstre side over til Caitlin Ford. Hele tiden udfordrende ind centralt i banen her til Frida Monum, tilbage til Ford, der så kan gå ned mod baglinjen over for Macy Schultz. Der er ikke så alt for godt ud i det, i forbindelse med det, vi troede, der skulle være Arsenals føringsmål, men så ikke endte med at være det igen her. Macy Schultz, der godt nok får clearet sekvensen, og så Steph Catley, der kommer højt frem på banen, midt af forsvaren, smider bolden væk. Det giver HB Køge en mulighed for en potentiel kontra her. En lidt for svær aflevering, synes jeg, fra Susanna Witek, polakken, der får chancen for start i dag over i højre side, og det betyder så, at Arsenal igen kommer i boldbesiddelse. Ja, ja. Det går. Arsenal trykker på. 17 minutter spillet. Mål annulleret, og derfor stadigvæk 0-0 mellem Arsenal og HB Køge.

0: Så lander vi snart i Marseille.
1: Det bedste ved at rejse, det er at komme ud af de vante rammer, og så møde verden.
2: Kom med 5 synshandicappede på en storslået rejse.
3: Når man sådan ikke kan se, så kan man høre noget, og så kan man mærke noget under fødderne, eller man rører ved noget.
4: Hvor det er fløde tomater eller sådan noget.
3: Og der var også en duft.
5: Der dufter lidt for meget af fisk i luft.
2: Eventyr i blinde.
3: Man kan opleve så meget, selvom det ikke lige er synet, der er i fokus.
0: Der er også noget grineren i 2 blinde, der kommer op til brudseks på.
2: Nu på DRTV.
6: Kvindernes Champions League Liga

Så starter i aften, og det er altså med dansk deltagelse for første gang siden 2021. HB Køge er med, de danske mestre, og de ligger fra land mod en af de allerstørste favoritter til at også gå hele vejen. Holdet, der gik hele vejen for lidt over et år siden, Arsenal på udebane. Der er en enkelt scoring, der er annulleret til hjemmeholdet, og derfor 21 minutter spillet. Arsenal HB Køge, det er stadigvæk målløst 0-0.

0: Lars Muhl og Kasper Winding med Sjæl i flammer. Og så tilbage til Champions League. Kampen i fodbold mellem Arsenal og HB Køge. 23 minutter. Spillet Mathias Jacobsen. Det er stadigvæk 0-0. Der er vel alt muligt grund, og nu tænker jeg ikke bare på stillingen, til at være tilfreds med HB Køge, for jeg sidder jo ikke konstant med livet i hænderne. Jeg ved godt, at Arsenal har bolden meget, men HB Køge får jo egentlig også formået en gang imellem at få spillet op på modstanders banehalvdel.
1: Det synes jeg egentlig også for få øjeblikke siden her, hvor Mille Geil så ikke kommer på en afslutning, en helt generelt rigtig, rigtig fornuftig begyndelse på det her opgør for HB Køge, der lige sådan momentvis var presset for en 10 minutters tid siden, og hvor det så altså også lykkedes Arsenal. Troede de at bringe sig foran med 1-0, men det mål det blev annulleret for offside på grund af Stina Blackstenius, den svenske angriber, altså stod i strafbar offside-position i den sekvens. Så rigtig, rigtig fin udvikling i det her opgør, hvor HB Køge jo ved at, og nærmest de er ind i, at skulle det lykkes dem at hente point her lidt nord for London i aften, jamen så er det jo nærmest det største enkeltstående resultat for dansk klubfodbold, altså på kvindesiden nogensinde. Vi havde jo Fortuna Hjørring, der tidligere var i det, jamen UEFA Cup-finalen, som egentlig er nutidens Champions League, hvor de tabte til Umeå svenskerne tilbage i 2002-2003 sæsonen, men dengang, ja, der var fodbolden bare noget helt andet. Nu er der kommet de her kæmpestore klubber, som eksempelvis Arsenal, der igen forsøger sig at have en bold over i bagrummet, der bliver forsøgt afsluttet på Caitlin Ford. Alt for spidsvinkel. Intet problem for Alberte Wingum dernede. Så 25 minutter nu efterhånden spillet lidt nord for London i den her forstad Borhamwood, som den hedder. Lidt nord for London, hvis man har været på de kanter før, så ligger den sådan lige lidt for øst for Watford, altså en anden traditionel fodboldby i hvert fald. Der må vi sige Borhamwood. En by, der til dagligt huser et herrehold, der spiller i den femte bedste engelske række, altså også huser Arsenal til de her indledende Champions League-kampe. Arsenal, der så sent som i lørdag spillede for 29.000 tilskuere hjemme på Emirates Stadium mod Manchester United. Her HB Køge i angreb mister bolden, at Janne Dimson lige akkurat ind i straffesparksfeltet. Det giver Arsenal mulighed for at køre den anden vej. Smille Holmberg fører bolden frem, men igen et godt bevis på også, at HB Køge ser ud til efterhånden at have fundet sådan det rette spændingsniveau og den rette placering på banen i forhold til at begrænse Arsenal i deres offensive kvaliteter. Så 25 minutter spillet. Det tegner godt, det her Arsenal HB Køge 0-0. Let's go.

0: Miley. Deres Persuaders. Der er en afgørelse i Isligaen. Det endte jo 2-2 efter ordinær tid mellem Herning og Aalborg Pirates. I den forlængede spiltid, gæsterne fra Aalborg med sejrsmålet. De vinder altså samlet med 3-2. 5 minutter. Tilbage går der vel og SønderjyskE mod GOG i Mændenes Håndboldliga. Det er stadigvæk tæt. Fortsat etmålsføring til hjemmeholdet. Nu hedder den 33-32. Nå, tilbage til Champions League fodbold, hvor vi jo har HB Køge med i denne sæson, Mathias Jacobsen. Forklar lige hele setupet. Fordi nu har HB Køge, de kvalificerede sig jo over et par kampe. Nu er de så med i det fine selskab. Men det er jo ikke sådan en gruppe ordning, man ruller med der.
1: Nej, altså da de var med for 5 år siden, der var de jo i gruppen med Hoffenheim, blandt andre Barcelona, og så gjorde det også Arsenal, som man over 2 kampe tabte med 1-8 til. Så lige nu ser det jo markant bedre ud, men nu er det en ligafase. Man spiller 6 kampe, 3 kampe hjemme, 3 kampe ude mod 6 forskellige hold. Lad os lige se et hjørnespark til Arsenal her, kommer ind over på bagstolpen derovre, der bliver næsten afsluttet fra Stina Blackstenius, så næsten, det ved man jo, at det er som bekendt ikke godt nok, dermed et målspark til gæsterne fra HB Køge. Så 6 kampe, hvor man altså starter med, jeg kan ikke sige den sværeste, men måske alligevel den sværeste, fordi det er på udebane mod Arsenal, som altså som nævnt vandt turneringen for lidt over et år siden. De var i semifinalen i seneste sæson, men der venter altså også i kamp nummer 3 til oktober her en hjemmekamp mod Barcelona, de forsvarende mestre og de absolut største favoritter til at gå hele vejen sammen med Lyon i den her sæson. Og det er altså sådan 6 kampe, hvor jamen, det er jo den her liga-fase-struktur, som det hedder sig, akkurat ligesom vi har på herresiden. På herresiden, der er der så bare en del flere hold med, nærmest dobbelt så mange, hvis ikke helt præcist så mange. 18 hold med på damesiden her. Og nummer 1 til nummer 4 går direkte i kvartfinalen, og så derfra fra nummer 5 og så ned til nummer 12 går i en playoff-kamp. Så det vil sige, der er egentlig gode muligheder, okay muligheder for at HB Køge, særligt med tanke på, at der venter en hjemmekamp mod Servet fra Schweiz, der venter en udebanekamp mod Løven fra Belgien på udebane, og så et par kampe mod Paris FC, altså ikke Paris Saint-Germain, men den anden klub i Paris, Paris FC, og Benfica på henholdsvis ude af hjemmebane. Man kunne altså godt ende med at stå med, skal vi sige, 8, 9, måske endda 10 point over de der kampe, og så ligger man lunt i svinget i forhold til at spille sig i top 12, og dermed spille sig videre til knockout-fasen i foråret. Det kunne være ekstremt interessant for HB Køge, og allerede nu jamen, kan man hente et enkelt point på udebane mod Arsenal, som er, som nævnt, store favoritter både i det her opgør, men altså også til at gå rigtig, rigtig langt i turneringen. Men ikke er særlig formstærke. De er ikke kommet særlig godt i gang med den nye sæson. Her en afslutning fra distancen i øvrigt fra Messi Schulz, der sparker over mål og får så også et hjørnespark i sekvensen af glimrende af højrebakken, der jo i store dele af seneste sæson lå som angriber, for at så også trykke på kassen her som en ægte angriber, og det giver det her hjørnespark nærmere en forsvarsspiller dernede fra Arsenal. Men Arsenal, 3 point har de fået. De har fået en enkelt sejr, altså 2 uafgjorte i de første 3 kampe. Det er ikke godt nok for et Arsenal-hold, der gerne vil op og have fat i mesterskabet. Glippet i seneste sæson, hvor det lykkedes Manchester City, gjort med den tidligere danske landstræner André Jelert i spidsen at gå hele vejen. Så det er sådan lidt, de prøver at finde sig selv lige nu, og i aften er det så altså med 8 nye spillere i startopstillingen i forhold til kampen i lørdag. Så gode muligheder for HB Køge, og også gode muligheder for at skabe noget nu. Jonas Bak, Mille Geil ude i højre side, og den går simpelthen ved køkkenvejen og går ud til et målspark. Det var ikke imponerende af Mille Geil, anføreren for det her HB Køge-mandskab. 32 minutter spillet. Det er stadigvæk målløst. Arsenal, HB Køge.

0: Du lytter til Liga på P4. Her fik du Burhan G med Jeglive.
1: Og Liga på P4 denne aften, altså fordi vi har taget hul på Champions League-turneringen for kvinder. HB Køge er taget til England for at møde en mægtig Arsenal, men indtil videre er der så ikke noget super mægtigt over dem. De har, får jeg så i øvrigt lige på min skærm nu, leveret over dobbelt så mange, eller lige omkring dobbelt så mange afleveringer som HB Køge. De er også i angreb nu, Arsenal, så nu skal jeg passe på, om ikke de gør mine ord til skamme. Men de seneste 5-10 minutter, der er det altså HB Køge, der har overtaget momentum i den her kamp. De vinder markant flere dueller, de formår at gøre det rigtig godt og presser også Arsenal. Der bliver lidt mere febrilsk af Smilla Holmberg med et indlæg over i den bagerste del af straffesparksfeltet bliver hættet hen til en HB Køge-spiller. Det er Susanna Vitek, der så stille og roligt kan føre bolden frem op til Nadia Nadim, der for kort tid siden 2-1-2-3 trækker snød Arsenal-spillerne rundt på kryds og på tværs. Og, det er også noget, der kan sætte sig hos Arsenal-spillerne, der nu kan se, at de er 36 minutter inde i det opgør. Det kan godt være, at de har scoret en enkelt gang. Det mål blev så annulleret. Og dermed med en stilling, der hedder 0-0, måske endda til pause her med lige omkring 10 minutter tid, så kan de komme ned, og så er der markant bedre stemning, kunne jeg forestille mig, inde i HB Køges omklædningsrum, end der er i Arsenal. Altså Arsenal, der ikke rigtig kan få tingene til at fungere, hverken i aften, men altså heller ikke i sæsonens første tre kampe. Det hører så også med til historien, at HB Køge, de er jo markant længere inde i historien, eller inde i sæsonen hedder de. De har spillet siden juli måned, hvor den bedste engelske række altså først startede her i begyndelsen af september. De er jo ikke rigtig oppe i omdrejning, og HB Køge var igennem sådan en lille en mini-turnering på hjemmebane i Champions League, hvor man slog blandt andre Hearts fra Skotland, inden man så spillede sig videre til de her to playoff-kampe mod hollandske PSV. Et opgør, der vel egentlig var relativt lige. PSV er også storsatsende i forhold til at komme med i Champions League. Lykkes ikke for PSV. HB Køge gik videre efter en 1-0-sejr ned i Eindhoven, og så sidenhen 1-1 på hjemmebane. Og det vidner også bare om, at HB Køge, de har rykket sig ekstremt meget over de seneste år. Altså over de seneste 5 år, hvor de senest var med, altså i 2021-22 sæsonen i Champions League. Og de kan pludselig blive skære med selv de allerstørste. Lige nu Arsenal igen i angrebet. Det indlæg ind over mod bagstolpen over i højre side, men det indlæg fra Frida Monum, det går hele vejen ud og når ikke frem til svenske Smilla Holmberg, der med et målspark inde hos Alberte Wingum, der ikke har haft særlig travlt de første 37 minutter, utroligt nok, og derfor stadigvæk målløst i England.

0: Sister Sisters, Take Your Mama. Det er jo ikke tilfredsstillende fra Arsenal med de store ambitioner, at man ikke får scoret mod HB Køge endnu, der er mindre end 5 minutter tilbage af første halvleg. Og så har vi jo siddet her under musikken og talt til Mathias Jacobsen om, hvad pokker de gør, fordi de har masser af profil at sidde på bænken. De kan lave sådan en masse udskiftning. Men samtidig så har kollektivet jo ikke fungeret den her sæson, så kan man gøre det med en tro på, at pludselig, sådan ud af det blå, så svinger skidtet.
1: Det er i hvert fald nogle gange det, der skal til, ikke? Altså, der kommer den her individuelle kvalitet, der så kan forløse det. Altså, jeg kan da godt forestille mig, hvis Arsenal kan få hul på det her, og måske endda vinde 2 eller 3-0, at så, jamen, så kan de tage det med sig videre til kampen i weekenden i den bedste engelske række, Women's Super League, og så videre frem i Champions League også, hvor der i øvrigt venter senere på efteråret en kamp mod Lyon, noget der i bund og grund kunne være Champions League-finalen, som i øvrigt også skal spilles på Meadow Park her nord for London, og ikke på det store stadion. Det er først, når vi kommer til knockout-kampene. Men nu, Arsenal, vi er ikke gået til pause nu, så der er stadig mulighed for Arsenal, at det kan skabe noget. Caitlin Ford i venstre side sparker bolden direkte ind i en HB Køge. Forsvarsspiller dernede, og så en dårlig aflevering i anden instans, og så bliver der så i øvrigt også dømt en offside. Jeg tror, det er på Caitlin Ford i forbindelse med indlægget, der kommer over fra Smiler Holmberg. Det er bare, det er som om det er deres løsninger lige nu. De spiller bolden ud til Smiler Holmberg i højre side, eller hende, der ligger lidt længere fremme på banen. Hende, der troede, hun skulle være målskytte, Chloe Kelly, som jo fik bolden i kassen. Og så er det en af de to, der skal slå bolden ind i straffesparksfeltet ind, eventuelt mod Caitlin Ford, der kan komme over på bagstolpen, eller den store svenske angriber, frontløberen i det her opgør, Stine Blackstenius. Men hovedparten af boldene ryger altså hele vejen over til Caitlin Ford, der så tit prøver at afslutte ned fra vinkel 0, altså vitterligt fra baglinjepositionen, og det kan bare ikke løse sig, og derfor også tydeligt, at der begynder at komme en eller anden form for paniktilstand nærmest hos Arsenal, selvom der stadig er en halvleg tilbage, og også 3 minutter tilbage den her første leg, plus det vi får lagt til. Men for kort tid siden, lige inden du kom ud til mig, Havsborg, Frida Modum, der trykker på kassen fra 30 meters afstand. En fin afslutning, den går forbi mål, og der skal bare så meget til, før man scorer for 30 meter. Det så vi så også, at det lykkedes heller ikke. Her får Frida Modum så et frispark cirka midt på banen. Det giver Arsenal muligheden for igen at føre bolden frem til netop Frida Modum ud i venstre side igen til Caitlin Ford. HB Køge forsvarer sig virkelig godt, hovedsageligt med 9 spillere, selvfølgelig Albert Wingum ind i mål, og så derudover 8 markspillere. Og så har vi lige de her to spillere, Danadim og Kira Caruso, de to frontløbere, som er tilsøger lidt ned, men generelt holder sig, jamen egentlig på den anden side i forhold til, hvor bolden den er, når den er fremme på HB Køges banehalvdel, så de stadigvæk har, når de får fat i bolden, noget at tro med i den anden eller modsatte ende. Vi har lige et par minutter tilbage første leg. Jeg tror, vi får 3 minutter tillægstid. Lad os lige se Caitlin Ford på bolden ude på kanten af straffesparksfeltet venstre side. Så kommer indlægget her, bliver sparket væk af Mille Geil. 2 minutter tilbage plus det løse. Arsenal HB Køge 0-0. Ja, okay.

0: Boulevarden, inden vi tager det sidste af første halvleg i Champions League mellem Arsenal og HB Køge, skal lige have et håndboldresultat. Sønderjyske GOG 38-33, og så dig, Mathias.
1: Og vi har 1 minut og 15 sekunder tilbage af første halvleg. 2 minutter lagt til. Spark fra distancen. Nok en gang Kira Cooney Cross fra Australien. Altså en spiller, der har været med til at gøre det ondt på, eller gøre ondt på Danmark i 8.-delsfinalen for nogle år siden under VM-turneringen. Altså en VM-turnering, som Spanien jo vandt tilbage i 2023. Og en af de spillere, der var med til at vinde VM for Spanien, Mariona Caldente, hun sidder ude på bænken over 100 landskampe for Spanien. Og så altså den her flotte, flotte merit med et VM-trofæ. Jamen, hun kunne jo godt være en af dem, der kommer på banen. Jeg synes simpelthen, at der er så meget kvalitet. Men igen, hvis det er den individuelle kvalitet, og ikke så meget holdpræstationen, der skal afgøre det her farsnæl, så er det altså ikke sikkert, at det lykkes for dem. Og så kan det være, at vi får et af de største klubresultater i dansk fodbold nogensinde, hvis det lykkes HB Køge. Altså enkeltstående resultater at få et enkelt point her nord for London den her tirsdag aften. Det vil være vildt. Og så kan man sige, ja, Arsenal har ikke scoret. Har HB Køge skabt det store? Ikke rigtig en enkelt afslutning fra distancen, der så gav et hjørnespark i Macy Schultz. Men igen, jo længere vi kommer hen i det her opgør, Arsenal ser ind i, at de mister 2 point i det samlede regnskab. For de jo egentlig regner med, at de skal i top 4, så det kan gå direkte til kvartfinalerne og ikke skal ud og spille 2 kampe mere. Jamen, så skal de satse, og det kan altså give HB Køge nogle kontramuligheder, hvor det jo stadig har dygtige spillere her. Et frispark, det allersidste, vi får i første leg, det er HB Køge ind i straffesparksfeltet fra Miligail, det med grebet af reservekeeper Anneke Borbe. Og så tænker jeg også, at kampen stormer fra Grækenland. Antonio, hun siger, det var det for første halvleg. Ikke pibekoncert, men de kan umuligt være tilfredse. Arsenal-fansene hedder det. 0-0 ved pausen mellem Arsenal og HB Køge.

0: Næste stop, Nyborg Station.
1: Der var naturligt nok masser af hyldest og kærlighed til Dolly Parton på dit års Tønder Festival. Lige nu, der kan du møde Kajsa Vala, som spillede her, der og alle vejen.
0: Nyborg Station.
1: Og jeg tager altså ikke munden for fuld, når jeg siger, at der er masser af godbidder i kiosken på perronen.
0: Live på B5 i DR Lyd.

kan tænke sammen med Hjalmar værd at vente på. Og det er jo også værd at vente på anden halvleg i Champions League fodboldkamp mellem Arsenal og HB Køge. For den har ikke set komme. HB Køge har holdt nullet i første halvleg. Ingen scoringer overhovedet. Du kan jo ikke følge anden halvleg på DRTV og på DR2. Og naturligvis også her i Liga om på den anden side af radioavisen.

0: Beyoncé, If I Were a Boy. Du får anden halvleg af Arsenal HB Køge efter radioavisen. Klokken er 22.
1: En historisk sikkerhedsaftale mellem USA, Grønland og Danmark er i dag blevet underskrevet, og det var muligt, fordi amerikanerne ændrede kurs, det siger udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen i New York, efter månedlange forhandlinger.
2: Mange af dem har jo også været svære, fordi amerikanerne startede jo et andet sted end der, hvor vi endte.
1: Aftalen blev underskrevet af USA's præsident Trump, statsminister Mette Frederiksen og Grønlands leder Jens Frederik Nielsen ved en ceremoni i FN's hovedkvarter. Med aftalen i hånden kan USA nu åbne to forsvarsområder i Grønland, men ellers er der ikke ret meget i aftalen, der ændrer på de vilkår, USA i forvejen havde i Grønland. Så der er ingen tvivl om, at det er USA, der har måttet give sig i forhandlingerne, vurderer vores forsvarskorrespondent Mads Korsager.
3: Det vil jeg bestemt mene, at USA har. Altså her er man jo gået fra et direkte ønske om at eje Grønland og også en slet skjult trussel om at gøre det med militær magt til noget, der sådan kan tolkes som en moderne opdatering af en aftale.
1: Nemlig den aftale, der blev lavet tilbage i 1951. Og i Grønland kan man nu ånde lettet op. Det er i hvert fald, hvad flere siger i dag, når de tænker tilbage på Trumps trusler om at overtage Grønland tilbage i januar. Her er det John Bilman, vi mødte i Nuuk.
4: Jamen, det giver ro i maven, fordi vi, i januar, der havde vi det sgu ikke godt her i Grønland. Jeg tænkte på mine børn, der studerer i Danmark, om jeg kom til at se dem igen, tænkte jeg.
1: Inge Klein Schmidt-Jensen vil også gerne føle sig lettet, men hun er lidt mere svært ved at stole på den amerikanske præsident Trump, siger hun her.
5: Han er så utilregnelig, synes jeg, fordi han siger så mange mærkelige ting lige pludselig ude i de blå. Men det kan også være, det for, at han prøver på at fange opmærksomhed fra andre lande, eller andre statsoverhoveder, eller et eller andet. Det ved jeg ikke rigtigt. Jeg synes bare, det er lidt utrygt, men jeg stoler på vores brigade.
1: På DR.dk kan du få det fulde overblik over den nye forsvars- og sikkerhedsaftale. 15 mænd er i dag blevet kendt skyldige i det værste terrorangreb nogensinde i Sri Lanka. 260 blev dræbt, heriblandt tre danske børn, da luksushoteller, kirker og to andre mål blev ramt af selvmordsbomber påskedag tilbage i 2019. Omkring 500 andre blev såret i angrebene, som myndighederne mener lokale islamister stod bag. I dag er 15 personer så blevet dømt for at have været med til at planlægge angrebene. De har hver især fået 220 års fængsel. To embedsmænd blev også dømt tilbage i juli for ikke at have forhindret angrebene. Tørt i nat, men efterhånden mere skyet og mulighed for lidt regn mellem 5 og 15 grader og svag til lidt vind. Det var Radioavisen. Jeg hedder Camilla Markvartsen.
6: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: Uanset, Rasmus Seebach.
1: Liga.
2: Du lytter til Liga.
1: Liga.
2: På P4.
0: Med Morten Hausborg denne aften, men primært med Mathias Jacobsen, for det er ham, der holder øje med Champions League fodboldkampen. Arsenal mod HB Køge anden halvleg er i gang, Mathias.
3: Ja, og Jørgens Park til Arsenal, altså nord for London på Meadow Park i Borhamwood, og det er lidt som om, at den der alternative kulisse der også spiller ind her en lang bold for HB Køge frem, hvor den tyske reservekeeper for Arsenal, altså en af 8 ændringer i startopstillingen i forhold til den kamp, de spillede i lørdags på det store, mægtige Emirates Stadium, hvor man jo altså havde 29.000 på lægterne, hun får clearet den der i sekvensen her, men det vidner også om, at det må også være svært som Arsenal-spiller og sætte sig sådan 100% op. Det kan godt være, at det er Champions League, der er stjerner på bolden og alt det der. Men så også skulle spille foran lige på den gode side af 2.000 tilskuere her til aften. Kontra 29.000 forleden dag, og de ligger jo altså i seneste sæson lå de i den hjemlige liga med et snit højere end flere klubber i Premier League, altså på herresiden. Og det vidner også om, at der er altså altid rigtig, rigtig mange tilskuere til de Arsenal-kampe. Men man har altså valgt at sige, at kampe mod eksempelvis HB Køge, al ære respekt for de danske mestre, dem spiller vi altså ikke på det mægtige Emirates, fordi vi kommer ikke til at sælge så mange billetter. Der var også kun solgt 1.800 billetter frem mod kampstart, eller tidligere i dag i hvert fald, til det her opgør. Det ser ud til, at man lige har snedet sig over de 2.000 tilskuere. Lad os lige se her 5 minutter inde i anden halvleg. HB Køge med et frispark. Det er Mille Geil, der løfter den ind i straffesparksfeltet. Der kommer hun ud igen. Den tyske keeper får grebet den. Så en lidt mere hektisk start på anden halvleg, synes jeg, at Arsenal har forsøgt at trykke på. Det er ikke lykkedes for dem endnu, og det er det altså ikke lykkedes i 50 minutter for mægtige Arsenal, der står 0-0 på hjemmebane mod HB Køge.

0: Hate That I Made You Love Me. Her var det Ariana Grande. I slutningen af første halvleg var vi jo fordybet i spekulationer, Mathias, om Arsenal ville lave sådan storvask i pausen i forhold til spillere på banen, fordi 0-0 er en utilfredsstillende stilling for et hold som Arsenal. Er der sket noget?
1: Der er sket en enkelt ændring, og det var så hende, der stod i vejen for, at Arsenal bragte sig foran med 1-0. Stina Blackstenius, den svenske angriber, hun er taget ud af pausen. Det giver plads til den dobbelte europamester, Alicia Russo, angriberen fra England, som har lavet rigtig, rigtig mange mål i sin ikke så forfærdelig lange karriere. Hun er 27 år gammel, men laver rigtig mange mål. Hun har tidligere gjort det i Manchester United, har også gjort det for Arsenal, hun har også gjort det for landsholdet, men... Jamen, som tilfældet har været for Arsenal indtil videre i den her sæson, hvor man kun har lavet 2 mål i de første 3, nu 3,5 kamp i sæsonen, så har hun heller ikke scoret i den her sæson. Det kan være, hun får hul på byllen i aften. Det håber vi selvfølgelig ikke set med danske briller, men hun er altså kommet ind, og samtidig så har HB Køges cheftræner Christian Mørk også foretaget sig en enkelt ændring. Emo Oyama, midtbanespilleren, er gået fra banen, simpelthen fordi jeg tror, hun var løbet tør for kraft, og hun løb virkelig meget i første leg ind i stedet for hende, Sara Thygesen. Så ligeledes en spiller, der er dygtig til at holde fast i bolden, når hun får bolden, til trods for, hun så lige for kort tid siden spillede bolden direkte ind i skoene på en Arsenal-spiller. Hun er kommet ind og har også et stort løbepensum. Det er også nødvendigt med tanke på, hvor meget Arsenal har bolden, hvor meget HB Køge løber efter bolden, men også hvor meget de... altså er dygtige til at bruge de løb, så de ikke bare løber ud i indledigheden. Her til gengæld Arsenal på bolden, netop Russo, der får bolden, skal spille over i venstre side til Frida Monum på kanten af feltet, så kommer afslutningen, det bliver lidt mere et indlæg, og det mere hætte væk, inden foran mål, den ryger ud til Hintz, højre bakken, der så spiller den kort til Chloe Kelly, så skal hun se, om hun kan løfte den ind i straffesparksfeltet, det kan hun ikke, spiller den ud højre side, Smiler Holmberg kan komme med et af sine utallige indlæg, for det at opgøre, den bliver spillet tilbage i banen, så kommer indlæg i stedet for fra Leo Williams, de holder fast Arsenal på kanten af feltet her, det er lige ved, det kan ende med at blive en lang og farlig, hektisk sekvens herude i venstre side. Ny mulighed for Frida Monum til at få slået den ind i feltet. Og det lykkes så ikke. Det giver et hjørnespark efter en boldkontakt på benet af Macy Schultz. Højre bakken for HB Køge. Så jeg synes stadigvæk, det lykkes. Det går godt for HB Køge. Vi er 10 minutter ind i anden halvleg nu, og de holder i bund og grund Arsenal for de der store, store muligheder. Det kunne godt være, at vi lige i Morten Havsborg skulle tage det her hjørnespark med. Smiler Holmberg at gå ud i venstre side for at tage det med højre benet indad skruet ind mod, ja, det lille målfelt, hvor der er flere Arsenal-spillere, der har taget plads inde, blandt andre Kira Cooney-Cross, som også er stærk i de her situationer, kommer hele vejen over på bagstolpen, bliver det væk derinde af Simone Boye tilbage ind i straffesparksfeltet igen, hætter det væk af HB Køge. Der er ikke rigtigt, de kan ikke slippe af med det her Arsenal-pres lige nu, tæller Hintz for at fordele over i venstre side igen til Smiler Holmberg, så skal der komme et nyt indlæg ind i straffesparksfeltet. Ja, det trækker lidt ud her, så bliver den så spillet ned mod Chloe Kelly, ned til Smiler Holmberg, går mod mållinjen, ned mod baglinjen. Jericho kommer fint tilbage og får forsvaret her, giver det indkast til Arsenal, måske endda også et frispark til Arsenal på højde med straffesparksfeltet. Så 11 minutter er vi inde i anden halvleg. Det er stadigvæk målløst i det engelske.

bare Tjarsten på kanten af straffesparksfeltet. På højde med straffesparksfeltet. Man vil venstre side mulighed for, at den bliver slået ind i boksen. Mille Holmberg går mod det lange hjørne, og Albert Vingum får bokset bolden væk. 12 minutter ind i anden leg. Målløst i England.

0: Before You Go, og jeg sidder hele tiden med en fornemmelse, Mathias Jacobsen, at nu kommer den scoring fra Arsenal, men jeg er hele tiden for tidlig med mit nu.
1: Jamen, de trykker på. Englænderne og Arsenal, det er store hold, og nu får de frispark igen den her gang over i modsatte side, altså man stadig på højde med straffesparksfeltet, og det er jo et dygtigt Arsenal-hold. Jeg synes bare ikke, de skaber de der chancer, hvor man sidder sådan og tænker, okay, nu er det et mirakel efterhånden, at de ikke fører. Måske derfor, så har Arsenal-træneren også taget konsekvensen af det, at skiftet anfører Kim Little ud, og samtidig sat Mariona Caldente, altså den tidligere verdensmester, jeg synes, det aktuelle verdensmester for Spanien, tilbage fra 2023 på banen. Der er jo først VM igen om et år, når der skal holdes VM i Brasilien, hvor Danmark jo også er med, og en af dem, der håber på at kunne komme med. Hun er også kommet på banen. Rikke Marie Madsen er kommet ind på midtbanen i stedet for Susanne Wittek. Lad os lige se, om det kan blive farlig i sekvensen. Alisa Baum jo også kommet på en indlæg ind mod Alberte Vingo mod selvfølgelig, der kommer op og ikke rigtig får skubbet bolden væk. Den ender egentlig med at gå ind bag hende, og så går den så heldigvis for hende, og HB Køge på den rigtige side overligger. Men et af de her høje, høje indlæg, hvor den pludselig begynder at tage en retning over mod selve målstregen, så kommer der så i øvrigt et hurtigt eksekveret hjørnespark, hvor de ikke får noget ud af det Arsenal, og vi har altså rundet en time trods alt, og vi begynder stille og roligt at nærme os sådan et punkt, hvor jeg tænker, Arsenal skal virkelig kaste alt frem. Som nævnt, Lisa Baum kom ind i stedet for en ellers, synes jeg, udmærket spillende Caitlin Ford på den der venstre kant. Men Lisa Baum, det er fremtidens store stjerne. Det siger jeg også med de tyske briller på, fordi hun har stadig ikke repræsenteret det tyske landshold. Hun er 19 år gammel, men hun er godt nok en stjerne. En spe, hun har lavet mål, uanset hvor hun har været henne, og nu altså også for Arsenal, hvor hun i øvrigt kommer ind til sin fjerde kamp. Nu er Lisa Russo ind midt for mål igen. Jamen, det her, det var måske en af de chancer, hvor man godt kan sige, der skulle der være der Frida Monum midt for mål, sparker højt, højt op over mål op i den engelske aftenhimmel og nærmest ud af det her stadion, altså Meadow Park, med plads til 4.500 tilskuere nord for London her. Og det er lidt som om, du var også inde på det, Havsborg, at Arsenal, de har fat i den lange ende, men jeg synes jo egentlig også, at det første kvarter, 16-17 minutter i første halvleg, jamen der var det også Arsenal, der trykkede på. Arsenal, der skabte chancen. Arsenal, der troede, de havde bragt sig foran efter 13 minutter spil, men et mål, der blev annulleret for offside. Vi må også sige, skudstatistikken 12-3 indikerer jo, det er Arsenal, der dominerer, uden egentlig at vade i den ene store chance efter den anden. Men lige nu, HB Køge på hælene her, et skift over i højre side, fra altså indskiftet. Lisa Baum løber hele vejen over, hvor HB Køge så kan skubbe bolden ud til et indkast til Arsenal. Så under en halv time tilbage i England. Arsenal HB Køge, det er stadigvæk uden mål. 0-0.

0: Lørdagen er fuld af magisk musik.
1: Det er et nummer, der er så magisk, at du ikke må gå igennem tilværelsen uden at kende til det.
0: Og magiske gæster.
1: Velkommen indenfor. Benjamin Hau, Dine Bramsen, Jonah Blacksmith, Melanie C.
2: Thank you so much, mate.
3: You're celebrating a wedding by going on a world tour. What kind of honeymoon is that?
2: My poor husband, he knew what he was getting into when he met the Spice Girl.
0: Magisk med Mads Gundersen.
1: Vi skal have en helt igennem knaldhamrende 100% multimega magisk lørdag.
0: På P4 og i DR-lyd.
4: Jeg sluttede første halvleg af med at sige, at jeg ikke synes, Alberte Vingum, den danske keeper inde i HB Køge-målet, har haft forfærdelig meget at lave. Jeg må bare sige, her små 20 minutter inde i anden halvleg, der har det billede altså ændret sig markant. Der sker mere og mere nede i Arsenals angrebsende her igen. En ny mulighed til hjemmeholdet fra England. Hjørnespark til Arsenal 0-0 i England.

0: Good life. Arsenal presser på. Mål er der ikke kommet endnu i Champions League-kampen. Og jeg sidder bare og ønsker, at HB Køge var i stand til at fremskaffe sådan en udgave af Lukas Risgaard fra Silkeborg. Ham, der bare løber noget så forbandet stærkt. Fordi de får muligheder for det her slutfasen af kampen.
1: Ja, og det kan også være, at Nadim tilbage i 2017, da du sad i Holland og kommenterede EM-finale mellem Holland og Danmark, hvor Nadim jo kom på tavlen et par gange, hvis jeg ikke engang tager fejl der. Men det er jo sådan en spiller på det andet tidspunkt af karrieren, man godt kunne bruge lige nu, altså i forhold til, at Nadim er stadigvæk en rigtig dygtig fodboldspiller. Hun har bare ramt 38, og så er der trods alt et eller andet, der gør, uanset hvem man er, at man ikke kan det samme, som man kunne for næsten 10 år siden. Ikke? Altså, og det er det, de mangler HB Køge lige nu, fordi når de får fat i bolden og prøver at føre den frem imod, inden for selv at blive farlige, jamen så går det bare ikke hurtigt nok. Arsenal får lynhurtigt fat i bolden, og så er der bare pres på igen. Og så alligevel, under det her stykke musik med One Republic, så er det lidt som om, at Arsenals ekstreme pres, som de har lagt her de første 25 minutter af anden halvleg, at det er taget en lille smule af her. Mille Geil, der bryder bolden ned på kanten af straffesparksfeltet, frem til Sarah Thyssen, der kommer ind her i anden halvleg. En fin, fin bold frem til Kira Carusa. Så kan det måske gå hurtigt, det her igen kombinationerne. Og så kommer afleveringen frem tilbage til Kira Carusa i en løbeduel dernede. Og den taber hun bare, altså jamen, 10 ud af 10 dage til Steph Catley ned i Arsenal-defensiven. Og det betyder bare, at de der meter og kilometer, som HB Køge løb i første halvleg, som måske ikke gjorde så ondt i benene, fordi de også tillod sig at holde fast i bolden og ikke gav særlig mange chancer væk til Arsenal, de gør mere ondt nu. En ting er, at vi selvfølgelig har spillet 70 minutter, så dem, der har været på banen siden kampens begyndelse, de har løbet rigtig mange kilometer efterhånden. En anden ting er bare, at det ser lidt sværere ud lige nu for HB Køge, og så omvendt kan tillade sig at kigge op på måltavlen og sige, der står Gud hjælp mig stadigvæk 0-0. Altså, det er... vi nærmer os det, jeg sagde tidligere. Altså, det største enkeltstående resultat i dansk klubfodbold. Og det, så ved jeg godt, vi skal tage højde for, jamen, hvor er Arsenal henne lige nu? De er ikke i den bedste forfatning og alt det der, men det er på udebane. Det er Champions League. Det er ligafasen. Så kan det godt være, at Fortuna Hjørring i det hed engang UEFA-koppen tilbage i 2003 var i finalen og tabte til Umeå. Men der er bare sket så meget over de seneste jamen, små 25 år, at det her det er noget helt andet. Der er mange flere penge i klubfodbolden i dag, og det her Arsenal-hold, det er så stjernespækket. Det fungerer bare ikke for dem. Det fungerer for HB Køge, men Arsenal må også efterhånden kigge sig selv i spejlet efter det opgør. Hvis det ender 0-0 at sige, vi havde chancerne for at få mere end bare 0-0. Vi havde simpelthen chancerne til at score i den her kamp. Nu kommer der måske en raket ind, Emilia. Oscar Stortia, i hvert fald en ung angriber med masser at gå på mod en spiller, der var udlånt til FC København i foråret, var med til at sende dem op i den bedste danske række, kommer ind i stedet for Kira Carusa og kan formentlig bidrage med noget løb i dybden samtidig. Arsenal skifter også. Det er Selina Chachi, en anden tysker, der kommer ind, der er også fart i hende. Der er også mål i hende, og hun kommer ind i stedet for Frida Månum. Det vidner om, at Arsenal, de sætter alt på et bræt nu. De kan ikke bruge et point til noget. De skal frem og vinde. Måske det kan give HB Køge muligheder de sidste 20 minutter i bestræbelserne på at skabe en kontra. Måske endda få alle tre point med sig fra England. 0-0, Arsenal, HB Køge.

0: Sanne Salomonsen, hvis du forstod, der er mindre end et kvarter tilbage i Champions League-kampen. Og da jeg tidligere i dag sad og kiggede på Arsenals trup, så var det svært ikke at være imponeret. Som vi lige kunne nå frem til, så havde de 5 målvogtere fra 5 forskellige europæiske nationer i truppen. Altså, de har så mange ressourcer, og de har så mange spillere. Hvis ikke det begynder at skinne igennem, når der mangler et kvarter mod HB Køge, som bevares jo også af en fin og ambitiøs klub, men det bør jo skinne igennem nu for Arsenal.
1: Ja, det er da kritisk, og det er kritisk for dem, der så rent faktisk har fået chancen her til aften fra start. Især altså, som nævnt, 8 ændringer i forhold til idealopstillingen forleden dag i lørdags mod Manchester United. Nu skal vi lige se, om HB Køge måske kan blive farlig i et indlæg. Kommer ind i boksen, er jo lige ved, at den rammer Nadim og jæger et andet ombæring eller anden gang på bare et par minutter her. Et nyt indlæg fra Rikke Marie Madsen, der bliver samlet op af en Arsenal-spiller over i højre side, altså højre angrebsside derover. Det er Elisa Baum, og så kan Arsenal køre den anden vej. Men et par gange nu, hvor Arsenal eller HB Køge er kommet ned bag Arsenal-defensiven har fået slået de her indlæg, og de måske lige har manglet skarpheden i forhold til også at søge de rigtige steder hen, så hun kunne stå midt for mål og bare lige ekspedere bolden ind over stregen, så vi kan få den helt store sensation. Men dem, der har fået chancen, bare lige for at vende tilbage til det for Arsenal i aften, det er ikke nogen, der har spillet sig tættere på startopstilling i hvert fald. Nu har de så sat nogle af de faste starter ind, altså unge Elisa Baum, som er en af de nye, som er kommet til her i sommerpausen. Hun er kommet ind, og samtidig selvfølgelig også Mariona Caldente, nogle af dem, som man regner med skal starte inden Arsenal spiller, og som den hollandske cheftræner for Arsenal måske også skulle have valgt at starte med i bestræbelserne på at få 3 point, fordi sætter man point til i vel sagtens den nemmeste kamp, man overhovedet får, altså en hjemmekamp mod upåagtet HB Køge, så er det godt nok kritisk. Nu en lang bold frem mod Oscar Stortier, hun er nærmest alene igennem, hvis hun kan sætte tempo her, det kan hun også, kan hun komme ind og afslutte højre side her, det kan hun godt, som en glimrende tilbageløb også af Arsenal defensivt, og så kommer der jo også en offside, og Lea Williamson, Steph Catley, der er brandhamrende irriteret, fordi jeg tror, der kommer et flag på bagkant, det gør der også, og så selvfølgelig ærgerligt, at hun skal bruge en masse kræfter på at løbe ned og hente den. Og jeg gjort også, at det overhovedet kan lade sig gøre, at hun bliver farlig, Emilia Oskar står til her. Men det er den situation, vi er i nu, hvor det hele balanceres og skal balanceres. Arsenal, de satte sig alt for at få de 3 point, og det kan ende med at koste dem det ene point, de også har i hænderne lige nu. Men nu kommer de så igen over i venstre side her. Glimrende defensivt arbejde af HB Køge, hvor vi også har set Jericho, den her meget, meget dygtige midtbanespiller fra Kenya, være nede med krampe. Hende kan de ikke undvære at håbe Køge, fordi jamen, en ting er alt det, hun har løbet indtil videre, men en anden ting er den måde, hun evner at holde fast i bolden, når HB Køge råber. Hun må for alt i verden ikke være færdig for det her opgør, fordi vi har stadigvæk lige på den gode side 12 minutter, plus det løste tilbage. Arsenal presser ikke så meget på længere. Der er altså point i luften til HB Køge. 0-0 står der i England.

0: kommer fra brænding Carl Emil Petersen direkte til et hjørnespark i London.
1: Og det er Arsenal, Smidt og Holmberg kommer ind her på. Den tager overlæggeren, den der altså, direkte afslutning fra Smidt og Holmberg, der nok forsøger bare at sende den ind i det lille målfelt. Men den er altså lige ved at overlæste Alberte Vingum dernede, der ikke kommer op til bolden. Overlæggeren, og så springer den ud til et indkast over i modsatte side. Arsenal har taget det hurtigt her, kommer på bolden også. Så er det Geil, der prøver at få fat i kuglen. Det lykkes ikke i første instans. Ny mulighed for et indlæg her kommer også. Bliver sparket væk ind midt for mål, og så har bolden jo også været ude over baglinjen til et målspark dernede hos Alberte Vingum, inden den kommer ind til Simone Boye, der jo har spillet i Arsenal tidligere. Det ligger nogle år tilbage, men har altså trods alt en enkelt sæson været forbi det her engelske storhold, som lige nu ikke evner at nedbryde HB Køsen endegyldigt. Altså et hold, der spiller med om Champions League-titlen mod de danske mestre, der for første gang i 5 år er med i den fineste klubturnering. Det her, det er altså ved at blive et vanvittigt resultat, og ikke vi skal hænge os så meget i det, men jeg tjekkede lige lidt tidligere i dag, hvad bookmakerne, de sådan vurderede mulighederne i det her opgør for, og den lå altså på 1,04 gange penge igen, hvis Arsenal vil tage sejren, når man gik og med det altså satte sig på det. Det vil sige, at de vurderede, at Arsenal vil vinde 96 ud af 100 møder med HB Køge. Det er godt sagtens sværere, men så er der så 4 muligheder eller 4 kampe, hvor de ikke vinder, og en af dem ser så ud til at være i aften endnu, men der er jo stadigvæk tid nu, og det er et febrilsk Arsenal-hold. Altså alt skal gå hurtigt, og nogle gange også lidt for hurtigt her. Olivia Smith, der lige er taget ind, eller kommet på banen, hun vælger så ikke at tage indkastet og overlader bolden til Taylor Hinds, der så bare kaster bolden tilbage. Der tænker man lidt, jamen skal bolden bare kastes tilbage til en forsvarsspiller, så kan du vel godt selv gøre det. Det lykkedes så ikke for Arsenal her, og dermed så ender det i stedet for med et indkast nu her i anden ombæring, da bolden bliver sendt ud over sidelinjen fra Kira Cooney Cross, og HB Køge kan tage lidt mere tid af klokken. Altså, vi er gået ind i de sidste 7 minutter, 6,5 minut tilbage. Vi får nok noget tillægstid, men ikke nødvendigvis meget mere end 3 minutter, fordi vi har ikke haft mange lange spilstop eller noget. Til gengæld måtte, ja, spilleren, der fik krampe lidt tidligere, Jericho, altså forladet banen. Hun var tømt for energi, for kræfter, og Laura Hermann er kommet ind på midtbanen i stedet for at skal ligge og slide. Det er altså de sidste 6 minutter her, hvor HB Køge selvfølgelig vil komme under et gevaldigt tryk. Det er de også stadigvæk, altså et forsøg på overliggeren fra i forbindelse med et hjørnespark. Smille Holmberg her får de vendt igen, og Lisa Russo sparker på kassen. Det giver et hjørnespark igen over i venstre side, rammer en HB Køge-spiller derinde. Og ja, Arsenal, de leder stadigvæk efter den der oplagte mulighed, spark måske på kanten af det lille felt, men det får de ikke rigtig HB Køge forsvar med flere og flere spillere. Det er klart, der kan kun være 11 på banen, men hvor jeg i første halvleg oplevede dem som forsvarende med 9 spillere, altså en målmand selvfølgelig, eller målvogter, og så 8 markspillere, så er det altså over at forsvare med samtlige 11 spillere lige nu, og Nadia Nadim har også forladt banen. De har smidt Yukina Sakabe, forsvarsspilleren, eller højre bakken ind, og så hun kan ligge nede og styrke forsvaret, hvor spiller med 5 spillere nede bagved, og det er selvfølgelig for at se, om man kan fortsætte det med at begrænse Arsenal. Lad os lige se det her hjørnespark med 5 minutter tilbage. Over for venstre side, hvorfra Smilla Holmberg for kort tid siden sendte bolden på overlægger. Nu kommer der ny bold ind her, og den bliver ikke hættet, så afsluttet herover i bagrummet. Ny mulighed, nedfaldsbold til Lea Williamson, der sparker bolden over mål. Det var vel nærmest den største mulighed indtil videre i det opgør, ud over et fint forsøg også til den under mål fra Frida Modum for efterhånden 20-25 minutter siden. Den der, den skal, ja, det kan godt være, hun er forsvarsspiller, men den skal Lea Williamson simpelthen kunne holde og holde inden for at ramme. Det gør hun ikke, og derfor med 5 minutter igen fortsat målløst mellem Arsenal og HB Køge. I'm in IKEA rocking shades. I've been stuck in it for days. I'm all alone up in this maze. IKEA episode.

0: IKEA episode. Skal det virkelig kunne lade sig gøre for HB Køge og levere et resultat på udebane mod mægtig Arsenal? Det finder vi ud af inden for, hvad skal vi sige, en 6-7 minutter, Mathias Jacobsen.
1: Ja, det er ikke helt ved siden af. Jeg vil sige, at baseret på, hvad der skete for 5 år siden, hvor Arsenal jo altså over 2 kampe mod HB Køge i selv samme Champions League-turnering vandt med 8-1, og hvor Arsenal, altså med tanke på, Arsenal er blevet bedre siden da, så må vi også sige, at HB Køge er blevet tilsvarende bedre. Kan de få 0-0 i den nordlige del af London, lidt nord for London er det jo, altså i Borehamwood, så vil det være et gigantisk resultat, og nu vil jeg overlade superlativer og deciderede nomineringer til, hvor stor del er til vores fodboldekspert Anela Mominovic, der også sidder på stadion altså, og nok også kommer med voldsomme roser til det her HB Køge-mandskab, hvis det lykkes. Jeg holder bare på, at personligt, så vil jeg vurdere, at det her, det er et af de største enkeltstående danske klubresultater på damesiden, altså i Champions League, på tværs af alle turneringer, hvis det lykkes HB Køge at få et point mod mægtige Arsenal. Vi har 45 sekunder tilbage, så får vi fundet ud af, hvor lang tid der bliver lagt til. Mit bud er måske 4 minutter. Jeg kan ikke forestille mig, at der skulle lægges meget mere til. Vi har altså ikke haft super mange spilstop. Det er Olivia Smith, der har bolden nu fra Arsenal over i venstre side. Spiller den tilbage i banen til Taylor Hinds. Så kan hun se, om hun kan få slået den ind over. Den vil ryge tilbage til Olivia Smith. Og det går lidt i stå nu. Det er lidt som om Arsenal egentlig spiller powerplay. Og de regner med, at de er i overtal helt ind til slutfløjtet. Og bare lige skal bruge én chance. Det er jo på nogen også rigtigt. Det kan være nok med en enkelt chance. Men Lea Williamson brændte altså en kæmpe en for kort tid siden. Ha' en bold ind i straffesparksfeltet. Elisa Russo får vendt rundt. Sparker den ind i HB Køge-spiller. Det giver et indkast over omkring hjørneflade i venstre angrebsside. Hun sprinter ud for at tage det her indkast, Alicia Russo, altså den dobbelte europamester. Bare lige for at understrege, hvilke kræfter vi har at gøre med. Altså vundet EM 2 gange med England tilbage i 22, og så igen i 25, altså for i sommer, da de vandt i Schweiz, gik hele vejen ved den lejlighed, og dermed altså genvandt EM-titlen. Rikke Marie Madsen får sig et indkast. Vi har fået lagt 4 minutter til. Dem har vi taget hul på, og mine damer og herrer, det er stadigvæk 0-0 mellem Arsenal og HB Køge. Hvis du forstår,

0: Kampenberg, en som dig, og så er der måske dårligt nyt fra London, Mathias Jarps.
1: Ah, straffespark til Arsenal. Yukina Sakabe, der får nedlagt tyske Selina Chachi, der kommer ind i straffesparksfeltet, og dommeren fra Grækenland, Elini Antonio, peger på pletten, og det giver nu Mariona Caldense, verdensmesteren fra Spanien, muligheden for i tredje tillægsminut at omsætte og eksekvere fra 11 meter pletten over for Alberto Vingum. De var to minutter helt præcist fra et sensationelt point nord for London mod mægtige Arsenal HB Køge. Men lige nu Mariona Caldense, der står fra de 11 meter, får signal nu fra dommeren til at gå til bolden over for Alberto Vingum. Kom så, Alberto Vingum. Caldense sparker, hun redder den. Alberto Vingum går til den rigtige side. Det er ikke særlig godt sparket, det der fra Mariona Caldense, men hun er lige glad lige nu, spanieren, fordi ja, hun har lige bragt Arsenal foran med lige over et minut tilbage af det her opgør. Måske lige plus 30-40 sekunder ekstra, hvad der nu bliver fundet hos den græske dommer, med tanke på, at det her straffespark selvfølgelig først skulle dømme, så skulle spilleren lige væk, og det hele skulle rettes til, at man kan få lov til at tage det her straffespark. Men Mariona Caldense indskiftet altså, og har kvaliteten fra de 11 meter. Det er simpelthen så tæt på. Hun får lappen på dernede, Alberto Vingum, men hun kan ikke holde bolden ud, og så smuldrer det her gigantiske resultat. Det ser jo stadigvæk rigtig, rigtig flot ud på papiret. HB Køge kan garanteret også om mange, mange uger se tilbage på den her kamp. Det var mange af de her ting, vi gjorde rigtigt, som vi kan gøre igen, når vi, ja, i øvrigt ikke om mange uger, men om bare 3 uger, møder FC Barcelona på hjemmebane på kunstgræsset i Køge i en kamp, hvor man også ved, at man kommer under gevaldigt pres, selvom man så spiller på hjemmebane der, og selvom man selvfølgelig spiller på kunstgræsset, og jamen, kan man forsvare på samme måde, som man har gjort hovedparten af det her opgør, så har man også muligheder mod Barcelona, men det her, det vil stå som 0 point, en heroisk indsats, og noget, der var meget, meget tæt på at være et gigantisk dansk fodboldresultat ude i Europa. Det havde givet genklang i Europa, det her. Nu ender det i stedet for med at handle om, at Arsenal, de kæmpede den hjem, kridede den hjem med hiv og sving, lykkedes det dem for altså at vinde det her opgør. De er stadigvæk i spillemæssig krise i hvert fald, og her der siger der er simpelthen omkast, tror jeg, i sekvensen. Jeg troede, det var flot af, den græske dommer. Vi runder de 4 tillægsminutter. Det gør hun ikke. Hun konstaterer, at det går for langsomt, så er der omkast i stedet for Arsenal, der får lov til at sætte gang i spillet her. Det skal gå lidt hurtigere, signalerer hun også. Og det er bare et spørgsmål om sekunder, før vi får flotte det her opgør. Vi var så tæt på et kæmpe og sensationelt dansk resultat for HB Køge. De danske mestre ude mod Champions League-mesterne fra 2025 Arsenal. Men det ender her med et 0-1 nederlag. Altså i de døende minutter, Arsenal kæmper det i land. De vinder på en straffesparkscoring af Mariona Caldense. 1-0 til Arsenal mod HB Køge.

0: Det er Thomas, jeg er alkoholiker.
1: Thomas Bo Larsen som misbruger, det står først klart for mig alt for sent. Taget betragtning af, at jeg kender ham så godt.
2: Hvordan er det at ramme bunden og være i misbrug døgnet rundt? Det kan man ikke forklare. Hver gang du bare nærmer dig en almindelig følelse, så skal det bedøves.
3: Når man har haft en forælder, der har været misbruger, så vil der altid være ting, vi mangler at tale om.
4: Fri af druk.
2: Og min vej ind i et misbrug, og min vej ud af det igen.
4: Nu på DRTV.

0: Blur med Country House. Hvis du går ind på DR.dk, så vil der være reaktioner på HBK's et ærgerligt 0-1 nederlag til Arsenal her på P4, da der fører natten med Stine Bram. Klokken er 23.
1: Sådan her lød det tidligere i dag, da en aftale mellem USA, Grønland og Danmark efter måneders diplomatisk arbejde blev underskrevet. Det var USA's præsident Donald Trump, den grønlandske regeringsleder Jens Frederik Nielsen og den danske statsminister Mette Frederiksen, der underskrev aftalen i FN-bygningen i New York. Aftalen er 9 sider lang, og der står blandt andet, at USA må lave 2 nye militærområder i Grønland. Men aftalen respekterer også kongerigets suverænitet og grønlændernes ret til selvbestemmelse. Og efter den er underskrevet, kan Danmark og Grønland sove tryggere i nat, det siger Mikkel Vedby Rasmussen, der er professor i statskundskab ved Københavns Universitet.
2: Der er nogle diplomater, der har sikret en aftale, som på mange måder gør noget, som man egentlig ikke skulle tro, vi havde behov for, nemlig at vores nærmeste allierede gennem næsten 80 år har lovet ikke at invadere os.
1: Donald Trump sagde selv, at han tror, at Grønland, Danmark og USA får et glimrende forhold fremover.
3: We're going to have a tremendous relationship, a secure relationship.
1: Et sikkert forhold, og vi glæder os til det. Vi kommer til at arbejde meget hårdt og tæt sammen med hinanden, sagde han efter underskrifterne var sat. Spørgsmålet er så, hvordan aftalen adskiller sig fra den aftale fra 1951, som allerede eksisterede. Og der er meget, der minder om, siger Mikkel Vedby Rasmussen.
2: Der tror jeg, at mange diplomater vil sige, at vi har sådan set bare pakket den ting ind, de havde i forvejen. Men læg mærke til, at han også har fået nogle veje ind. Der er nogle miner, han kan tale med om. Der er nogle ting, der skal sikkerhedsgodkendes. USA kan blande sig en lille smule mere i, hvad der sker i Grønland.
1: Herhjemme måtte undervisningsminister Magnus Heunicke i dag stå skoleret i et samråd. Efter 2 ugers debat om de historisk dårlige PISA-resultater, som viste, at folkeskoleeleverne blandt andet var blevet dårlige til at læse og regne. Og Danmarksdemokraternes undervisningsordfører Malene Harpsø ønsker garantier.
4: Jamen i Danmarksdemokraterne, der håber vi, at ministeren vil give nogle garantier for, at han vil gøre op med den her forfejlede inklusion i folkeskolen, som jo er hovedproblemet i forhold til, at det faglige niveau falder i folkeskolen.
1: I Venstre mener man også, at det først og fremmest er inklusionen, der gør, at elevernes niveau falder. Derfor vil partiets undervisningsordfører Anni Matthiesen gerne have flere voksne ind i klasselokalerne.
5: Når vi taler elever med særlige behov, så er det der med at lave mindre hold jo også en måde at sikre, at både inklusionseleverne kommer til at fungere, men jo ikke mindst også at sikre, at alle andre elever også bliver løftet fagligt.
1: På samrådet erkendte Magnus Heunicke, at inklusionen har slået fejl, og han understregede, at der skal investeres mere i folkeskolen. Tørt, men efterhånden skyde i nat med mulighed for lidt regn og mellem 5 og 15 grader, og så får vi en svag til let vind. Radioavisen var med Jeppe Ørregaard.
6: Du lytter til P4.

0: Du lytter til Før Natten på P4.
1: Før Natten
0: med Stine Bram.
2: Ja, vi skal have rundet tirsdagen rigtig godt af med masser af musik, og der er godt nyt til dig, der er fanboy eller fangirl af for eksempel One Direction, for de kigger også forbi her lidt senere om sådan cirka 20 minutter. Det samme med Queen eller Søn eller Cher. Der er masser af gode toner på vej til dig her frem til midnat. Allerede nu, fordi nu er det Robbie Williams, der kigger forbi med nummeret Rock DJ.

Ophelia fra Shakespeares Hamlet var det faktisk, som Taylor Swift spændede lidt over på The Fate of Ophelia her fra hendes album The Life of a Showgirl, som hun kom med for cirka præcis et års tid siden. Det her er Før Natten på B4, den sidste time tirsdag med masser af musik til dig. Hvis der er noget, der passer godt ind en sen aften i Danmark, synes jeg, så må det være denne her fra Lars H.U.G. Elsker dig for evigt.

kysser himlen, farvel, står der på forsiden af det album, hvorpå du finder det her ikoniske, har jeg lyst til at kalde det, nummer Elsker dig for evigt, selvfølgelig fra Lars H.G. Og så kan det da godt være, at vi er i slutningen af september og godt i gang med efteråret efterhånden, men det skal da ikke afholde os fra at blande et sommervibes ind i aften. Det kan MSC Stødhø i den grad levere her af Badebro.

0: Det er fuldstændig meget, at du eksisterer.
1: Du er ikke god nok.
2: Hvis du græder, så er du ikke en rigtig mand.
3: Fem unge skal kæmpe sig ud af deres lave selvværd med wrestling.
4: What the fuck? Hvad fuck er det, jeg har meldt mig til?
3: Nu skal de se deres selvhed i øjnene i wrestlingringen.
4: Åh, hvor skræmmende.
5: Det er en kamp, jeg simpelthen skal tage, for at jeg kan komme videre i mit liv.
3: For at finde en stærkere version af sig selv.
4: Fuck ja, yeah. Jeg er en bad bitch.
6: Se Wrestling Terapi.
7: Gud, hvor skide sej!
6: Nu på DRTV.

0: Mon ikke, der var mange af jer rundt omkring, der fik lidt sommerfugle i maven bare ved tanken om, hvor meget I fangirlede eller fanbøjede over One Direction en gang, blandt andet på grund af det her nummer, vil jeg gætte på, hvis jeg kender ja, Directioners ret. Night Changes var det selvfølgelig.
1: Det her er Før Natten.
2: Før Natten.
1: På P4. Stine Bram er med dig hele vejen frem til midnat.
0: Og det er lige om et øjeblik med et musikalsk skulderklap. De kommer i aften fra Katinka lige efter Depeche Mode her og Personal Jesus.

0: før natten præsenterer et skulderklap før natten.
1: Hvis jeg skal fremhæve en kunstner, der er så den kendt og har brandet sig selv på at være sig selv, og det indebærer simpelthen aldrig at lægge fingre imellem, så er den første, jeg kommer i tanke om, simpelthen Katinka, som har givet os masser af store sange her på det seneste. Og bare lige for at nævne et par af de sange, som vi har spillet rigtig meget her på B4, det er for eksempel Kåbladet og Bare Rolig. Og nu er hun altså med en helt ny single, lige udgivet her for halvanden uges tid siden. Jeg har ikke tabt mig, hedder den. Og det er altså også et nummer, hvor hun bare ikke holder noget tilbage og siger alt råt for usødet. Et nummer, der handler om at sige fra over for grænseoverskridende og ubehagelige kommentarer om udseende. Prøv lige at høre, hvad hun har på hjerte her i Jeg har ikke tabt mig.

Jeg tænker, jeg kommer med nogle eksempler på de beskeder, hun har fået i løbet af den seneste tid, der handler om hendes udseende og om, hvordan folk åbenbart synes, at de skal have lov til at kommentere på folks kroppe og også i totalt negativ stil. Jeg har ikke tabt mig, hedder det her nye nummer fra hende. Heldigvis, så, når man dykker ind på de sociale medier, kan man også se, at der er super mange af jer, der bakker op om det der med at kunne være 100% sig selv og stå frem og fylde lige det, man synes, man skal fylde. Det var dit musikalske skulderklap for i aften, og husk, at du kan altid byde ind med et forslag til en sang, som du synes giver rigtig god mening at høre en sen aften i Danmark, nattens snabel.dr.dk. Er mailadressen hertil.

Det har været festligt at være Søren Torbegård Lund her den seneste tid. Søren Torbegård Lund, som nu er stillet op for Danmark til Eurovision Song Contest i Wien her i maj måned. Og landet på en rigtig flot plads i top 10 med nummeret Før vi går hjem. Det skulle der sættes en streg under ved at lave det her nummer. Festen stopper aldrig. Og det her, det er Queen, A Kind of Magic.

0: med dig.
1: Pippo, det tager dig med på eventyr. Fordi du har fortjent det. Med knivskarpe rytmer. Langt væk fra hverdagen. Og musikalske minder.
2: Face the mask over your face and breathe normally.
1: Til resten af dagen. Gå på opdagelse i musikken. På B8.
2: We hope that you will have a pleasant journey.
1: Live i DR Lyd.

Ja, der måske er sådan lidt ældre dato, kan godt huske sikkert ligesom mig, hvordan det var, da autotune pludselig blev sådan en ting, som, altså, som virkelig bare fyldte meget i popmusik der i slutningen af 90'erne. Og så 2000 Brødrene Olsen gjorde det også på Smuk som et stjerneskud og sådan noget. Og det gjorde Cher altså også i den grad på det her nummer fra 1998, Believe. Der er radioavis til dig om et øjeblik, lige efter Ecosmiths Cool Kids. Masser af musik hele natten igennem i natradioen her på B4. Jeg hedder Stine Bram, og jeg håber, du får en god nat og en god start på onsdagen.

0: Glæden og tilfredsheden var ikke til at tage fejl af fra statsminister Mette Frederiksen og formand for Grønlands regering Jens Frederik Nielsen, efter at Danmark, USA og Grønland først på aftenen i går underskrev en ny forsvarsaftale efter flere måneders forhandlinger. De to regeringsledere holdt pressemøde efter underskrivelsen.
1: Alt i alt en fantastisk aftale for Grønland.
2: Det er en god aftale for kongeriget Danmark.
0: Og statsminister Mette Frederiksen uddyber her, hvorfor.
2: Den her aftale, den styrker vores fælles forsvar og sikkerhed i Arktis og i det, vi kalder det nordatlantiske område. Det er en aftale, der er dybt forankret i NATO. Det er samtidig en aftale, der genbekræfter kongerigets suverænitet og vores territoriums integritet. Og som I ved, har det været de røde linjer, der har været udgangspunktet for forhandlingerne.
0: Stemningen mellem USA og kongeriget Danmark har især det seneste halvandet år været anspændt, efter at USA's præsident Donald Trump gjorde krav på at eje Grønland gentagne gange. Men også Trump har i går udtrykt stor begejstring for den aftale, der nu er underskrevet med det utrolige og smukke kongerige, sagde han.
3: This agreement made with the Kingdom of Denmark, an incredible, beautiful country, and the Greenland people itself.
0: Der er stadig usikkerhed hos Alternativet om, hvorvidt Moderaternes Henrik Frandsen skal være formand for Folketinget. Onsdag var han til møde med Alternativets folketingsgruppe for at forklare sig, om han havde blandet sig i kommunens sagsbehandling, da han solgte sin gård, mens han var borgmester i Tønder Kommune. Alternativet har bedt om at tale med Henrik Frandsen om sagen, før partiet kunne støtte ham som formand. Og efter mødet vil gruppeformand Torsten Gejl ikke svare klart på, om de stadig bakker op om Henrik Frandsen.
4: Vi har haft en rigtig god snak og en lang snak. Og han har redegjort for hele forløbet og svaret på alle vores spørgsmål. Og nu skal vi så lige tygge det ordentligt igennem og finde ud af, hvad vi mener om det.
0: Da Henrik Frandsen solgte sin gård i 2019, tog det ifølge TV2 Tønder Kommune en enkelt dag at behandle hans ansøgning om at omgøre et jordareal fra fredet natur til landbrugsjord. En beslutning, der øgede værdien af gården med op mod 1 million kroner, og som siden viste sig at være en fejl. Efter mødet med Alternativet blev Henrik Frandsen spurgt, om sagen kan true hans kommende post som formand for Folketinget.
5: Jeg har ikke hørt noget endnu, der skulle indikere, at jeg ikke kan blive formand for Folketinget. Men det er jo de 179 medlemmer, 178, som jo har det endelige sag her.
0: Folketinget skal vælge sin nye formand i forbindelse med Folketingets åbning, der finder sted om 2 uger. Tørt, men efterhånden mere skyde. Med mulighed for let regn og mellem 5 og 15 grader. Svag til let vind fra vest eller fra skiftende retninger. Slut på den her udgave af Radioavisen. I studiet til at præsentere den for jer, var det Jeppe Ørgaard.
6: P4.
7: Du lytter til P4.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 1.
2: En aftale, der kan vare for evigt, sådan lød det fra statsminister Mette Frederiksen, da hun skulle beskrive den historiske aftale mellem Danmark, Grønland og USA, som hun sammen med Grønlands regeringsleder Jens Frederik Nielsen og USA's præsident Donald Trump underskrev i går aftes.
3: Today we are signing an even bigger and better agreement. A deal that can last forever.
2: I dag underskriver vi en større og bedre aftale, sagde statsministeren i aftes. Og det var langt fra givet undervejs i forløbet, at vi vil stå her nu med en underskrevet aftale. Det siger DR's USA-korrespondent Kim Bildsøe Lassen.
4: Og så er der sat den her proces i gang, som varede fra januar, hvor man nedsatte den her arbejdsgruppe, som skulle komme med et forslag. Og det var der sådan set også en fornemmelse af, jamen det kunne godt være, at diplomaterne i den her arbejdsgruppe kunne nå frem til et eller andet. Men spørgsmålet var jo, ville Donald Trump nede i Det Hvide Hus i sidste ende godkende det? Og derfor har der været hele tiden sådan en fornemmelse af, at det her kan gå galt.
2: Men i Nuuk har aftalen ikke gjort, at tilliden til Donald Trump er blevet genoprettet. Det fortæller vores reporter i Grønland, Cecilie Kallestrup.
5: Men nu sidder der altså 3 underskrifter, der har sat blæk på papiret, og det betyder, at den største frygt, man havde her, den er man ligesom kommet hen over. Men altså, tilliden til Donald Trump her, den må man bare sige, den kan ligge på et meget lille sted. Det kan godt være, at han står der til pressemøde, der har alle mulige forkromede ord og pæne ting at sige om grønlænderne, men man har altså ikke glemt herfra, at det er meget kort tid siden, at han har stået og kaldt Grønland for et stort, dårligt placeret stykke is og truet med at tage dem over.
2: EU-landene er politisk enige om at ophæve sanktionerne for visse individer fra Rusland. Til gengæld ventes de øvrige sanktioner for omkring 3.000 personer og enheder blive forlænget med 3 år. Det oplyser det irske EU-formandskab. Aftalen skal dog endeligt bekræftes af EU-landene, før den er gyldig. Det oplyser ikke, hvilke 2 personer, der er blevet fjernet fra sanktionslisten. Regeringen og socialminister Monica Rubin ophæver en politisk rammeaftale på handicapområdet. Aftalen er fra 2024 og ophæves, fordi regeringen ønsker at være frit stillet til at gennemføre politik på handicapområdet, lyder det i en pressemeddelelse. Med rammeaftalen havde man bundet sig på en måde, der gjorde det mere vanskeligt, end det behøver at være at samarbejde bredt på tværs af Folketinget, sagde socialministeren. Regeringen ønsker blandt andet at ændre hjælpemiddelområdet og flytte en del af ansvaret fra kommunerne til regionerne. Tørt, men efterhånden mere skyet i nat, med mulighed for let regn og mellem 5 og 15 grader. Vi får en svag til let vind fra vest eller skiftende retninger. Slut på den her udgave af Radioavisen. I studiet var det Jeppe Ørregaard. Jeg er tilbage med flere nyheder igen om en time.
0: Du lytter
1: til P4 med dig hele vejen.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 2.
2: Frankrigs præsident Emmanuel Macron opfordrer verdens lande til at forpligte sig til international lov, frem for at lade jungleloven genopblusse. Så lyder det fra præsidenten ved en tale under FN's generalforsamling i New York City ifølge AFP. I talen kritiserede den franske præsident blandt andet den humanitære situation i Gaza og opfordrede til en pause i angreb på civile mål og energimål i krigen mellem Ukraine og Rusland. Den nye forsvarsaftale mellem Danmark, Grønland og USA skaber ikke kun lettelse og glæde i Grønland. For selvom diskussionen om et amerikansk ejerskab af Grønland er faret af bordet, så giver aftalen USA lov til at opføre to nye militære baser i Grønland. Og det skaber stor bekymring i Narsarsuaq, hvor en af baserne skal ligge. Det fortæller Ole Gullager, der driver Narsarsuaq Museum og bor i området. Han er bange for, at de lokale må flytte.
3: Problemet i Narsarsuaq er, at det er en meget smal og snæver dal. Og skal amerikanerne have dalen som forsvarsområde, så bliver det svært at se, hvor vi skal være. Det er jo klart, at vi er meget nervøse i dag for, hvordan det skal gå os, om vi skal flytte fra vores hjem.
2: Men som borgmester i Sydgrønland, Malene Wahl Rasmussen, forstår aftalen, så vil der blive taget højde for den slags bekymringer, inden de nye amerikanske baser opføres.
4: Hvis det er en bekymring, der er, så er det noget, vi kan få indarbejdet ind i en baseaftale. Der står, at alle tre parter skal være enige, så derfor går jeg ud fra, at der bliver taget de hensyn i forhold til, hvad den ene og den anden part ønsker.
2: I den nye forsvarsaftale står der, at USA skal gøre brug af, citat, grønlandske kilder til etablering, servicering og vedligehold af de nye baser. Og det glæder organisationen Grønlands Erhverv, hvor Christian Kjeldsen er direktør, der tror på øget beskæftigelse som følge af det.
5: Det er jo to veletablerede områder med infrastruktur. Der er baner, der er tårne, men skal alt det vedligeholdes og udbygges, så er det jo selvfølgelig en opgave for vores bygge- og anlægsvirksomheder. Skal der en service, fordi der skal flere folk derind? Det kunne være rengøring, det er catering. Det er også noget, grønlandske virksomheder er rigtig dygtige til. Og så er der selvfølgelig hele transporten ind og ud, levering af brændstof og fødevarer.
2: Der er allerede en amerikansk militærbase i det nordvestlige Grønland, og der har tidligere været en militærbase i Narsarsuaq, hvor der også ligger en lufthavn. I Sri Lanka er 15 personer blevet kendt skyldige i det, der kaldes det værste terrorangreb i landets historie, som fandt sted den 21. april 2019. 260 mennesker blev dræbt, og blandt ofrene var tre børn af den danske bestsellerejer Anders Holk Poulsen og hans kone. 24 personer var tiltalt i sagen, og 9 af dem blev frifundet. To embedsmænd blev også i juli dømt for ikke at have forhindret angrebene. Tørt, men efterhånden mere skyde i nat, med mulighed for lidt regn og mellem 5 og 15 grader. Svag til lidt vind fra vest eller skiftende retninger. Radioavisen var med Jeppe Ørgaard.
1: Det her er P4. Med dig hele vejen.